0: для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Партнера – це банки або ліцензовані брокерські компанії та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.

0: ранок.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗа 2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже на вході в доросле життя не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між ПІЗА-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року. Відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. ефірі Радіо НВ.

0: силу.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжні питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «Heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрацією президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. Якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може оторнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що, сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги, вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Карфаген завдає удару у відповідь. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Руслан Кравченко гучно грюкнув дверима офісу генпрокурора перед своїм звільненням із посади. Карфаген завдав удар у відповідь. Це й інформаційна контратака із звинуваченнями на адресу керівників НАБУ і САП, а головне – підозра директору НАБУ. Підозра – це процесуальна дія. І Руслан Кравченко наостанок скористався своїми повноваженнями генпрокурора. Ця підозра може зависнути, якщо не буде особисто вручена підозрюваному і не буде передана до суду. Її може відкликати новий генпрокурор або тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора із суто формальних обставин. Але вона може залишитись мінною сповільненої дії, юридичною вибухівкою під директором НАБУ, а відповідно і фактором стримування його подальшої активності. Передавати цю підозру у суд і тим самим починати саме зараз повноцінну юридичну атаку на НАБУ для Офісу президента України і для Офісу генпрокурора є занадто ризикованим. Можна таким чином спровокувати ще більш глибоку політичну та ще й інституційну кризу, ніж влітку після звільнення Михайла Федорова із посади міністра оборони, та ще і викликати великі проблеми у відносинах із міжнародними партнерами. В умовах бюджетної кризи і ескалації війни це було б майже самогубством. Із високою імовірністю наші європейські друзі зараз наполегливо радять Зеленському і Буданову не робити дурниць. Мені здається, що президент України і керівник його офісу також розуміють відповідні ризики. Для них із нинішніх умов навпаки треба заспокоїти і стабілізувати ситуацію і навколо генпрокуратури, і щодо різноманітних антикорупційних розслідувань. Тому краще цю підозру взяти у рамочку і повісити на помітну стінку і на пам'ять, і як нагадування про пресловуту рушницю, яка може при нагоді і вистрілити. А для Руслана Кравченка ця підозра стає інструментом політичного і правового самозахисту у подальшій боротьбі за свою свободу від зазіхань НАБУ. Підозри на його адресу поки немає, але вона може з'явитися. І тоді екс-генпрокурор буде називати це помстою за його процесуальні дії проти керівника НАБУ. Однак це вже інша історія. Щодо нового генпрокурора, то чомусь мені здається, що у нас поки буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. Призначити нового генпрокурора у Раді саме зараз буде важкувато і ризиковано, тому для президента краще почекати певний час. Це вже апробована методика. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Це вигадав не Путін. Про претензії до України демократів та лібералів РФ 35 років тому. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Пишу про реакцію Росії на проголошення нашої незалежності, адже дуже не люблю історичні міфи. Минуло лише 35 років, а все міфологізовано, попри наявність професійних досліджень доступною мовою. Отже, поки розгортався процес занепаду Радянського Союзу, російські демократи підтримували суверенітет України, оскільки їм треба було передусім послабити так званий «союзний центр», тобто Горбачова і всі радянські центральні інституції. Нагадаю, тоді суверенітет розуміли не як незалежність, а як верховенство своїх законів на своїй території. Україна проголосила суверенітет 16 липня 1990 року далеко не одна з перших, аж 9-ю з 15 республік-сестер. У той час суверенітет проголошували також і автономні республіки, тобто республіки другого сорту. Всі вони донині залишаються у складі Росії. Через 4 дні після України суверенітет проголосила Північна Осетія, потім Карелія, Комі, Татарстан, Удмуртія, Якутія, Саха і так далі. Я це пишу для розуміння контексту. Ніхто у 1990-х особливо про незалежність не думав. Навіть Народний рух України ще не проголосив курс на незалежність. Він це зробить аж у жовтні того самого року. 19 листопада 1990-го Єльцин і Кравчук підписали російсько-український договір, між іншим визнали не лише суверенітет, а й територіальну цілісність. Єльцин активно вербував прихильників Союзу без центру для протистояння Горбачову. Можливо, в альтернативній історії з цього всього склалась би якась конфедерація. Тобто думка про те, що Росія та Україна є дві окремі держави, тоді навіть не розглядалась. Після проголошення незалежності 24 серпня 1991-го в Москві раптом усвідомили, що все серйозно. До цього демократи так звані не були готові. Минуло лише 2 доби, як російська реакція пролунала. 26 серпня, це був понеділок, прес-секретар президента Єльцина Павло Вощанов заявив, Росія визнає право республік на самовизначення, але у разі припинення союзницьких відносин залишає за собою право порушити питання про перегляд кордонів. Один з лідерів так званих демократів, мер Москви Гавріїл Попов, запропонував переглянути належність Криму, області Східної України та Одещини. Секретар Конституційної комісії Олег Румянцев характеризував українську незалежність як спробу дослівно всадити ніж у спину переможної російської демократії. Ще була доповідна Георгія Шахназарова-Горбачова, якій він прямо пропонує шантажувати Україну Кримом. Отакі демократи. Далі більше. 28 серпня до Києва прибуває велика делегація, яку очолює віцепрезидент Росії Олександр Рудской. Це він визволяв Горбачова з Форосу, тож мав на той момент чималий авторитет. Оголошена причина візиту – зняти взаємну недовіру і стабілізувати відносини. Кількатисячний мітинг біля Верховної Ради, нічні переговори, підсумок, взаємне визнання права на незалежність, територіальну цілісність тощо. Виглядає, як відступ Москви, шантаж не вдався. Але водночас комуніке містить застереження проти неконтрольованого розпаду СРСР та згадує спільні економічні та військові структури. Іншими словами, хочете бути незалежними – будьте, але економіка та армія будуть спільні. Комуніке сприймалось насамперед як гарантії того, що усталені кордони переглядатись не будуть. І тому Казахстан захотів, щоб Рудсько і Собчак прилетіли в Алматы та підписали таке комуніке. Подальша риторика Рудського та інших московських демократів набагато жорсткіша. Тобто Рудського послали погасити потенційний гострий конфлікт, але незалежність України не прийняли. Ситуація змінюється лише напередодні референдуму. 30 листопада Єльцин каже президенту Сполучених Штатів Бушу-старшому, ну, якщо 70% українців підтримують незалежність, тоді Росія її визнає. Навряд чи Єльцин у це вірив, а Буш вірив, можливо, був краще поінформований. Свою готовність Єльцин пояснює передусім небажанням давати шанс радикалам. Тут всі терміни переплутані. Радикалами на той момент, в його розумінні, були крайні консерватори, які підтримували ГКЧП. Настало 1 грудня. Понад 90% українців проголосували за незалежність, в тому числі на Сході понад 80%, у Криму понад 50%. Далі була Біловезька пуща, створення СНД, припинення існування СРСР. Незалежність України почали визнавати інші країни світу. Але у 1992 році російські еліти дуже гостро переживали втрату України. Класичний приклад – стаття російського ліберала, демократа і антикомуніста Олександра Мінкіна, що вийшла на початку року. Головна мета статті – страшенна образа на Україну, звинувачення у зраді і подібні емоції. Приблизно тоді мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак назвав відео, що Крим – це Україна безглуздістю. Найбільш виразною заявою щодо незалежності України є відомий вірш Йосипа Бродського, написаний швидше за все в ті самі дні. Точна дата не встановлена. Якщо ви не знаєте, про що йдеться, і маєте міцні нерви, потрібно почитати. Вірш, просякнутий смертельною, непозбувною образою за кривду і несправедливість, яку нібито вчинила Україна, проголосивши незалежність. Вдумайтесь, людина, яку імперія закинула у в'язницю, ображається на тих, хто хоче вийти з цієї в'язниці народів. Отакі були настрої серед російських так званих демократів і лібералів. У підсумку, російські так звані демократи визнали незалежність України від СРСР, але незалежність України від Росії вважали безглуздістю і зрадою. Україна може бути незалежною, але лише в тому випадку, якщо вона залишається разом зі старшою сестрою. Це дослівно. А значна частина території належить Україні внаслідок непорозуміння, що треба, мовляв, виправити. Я ще раз підкреслю, що претензії на території і частину населення України вигадав не Путін. Вони були сформульовані російськими так званими демократами одразу після проголошення незалежності. На щастя, Росія занурилась в глибоку економічну кризу, Україна також, тож для великого конфлікту не було ресурсів. Хоча вже у травні 1992 року починається російська активність в Криму. Але це вже інша історія.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

бы ты была мой оленья, якой была бы зима, как бы ты была.

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки. В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Вкажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Вночі росіяни атакували Конотоп на Сумщині. Через удар безпілотниками постраждали дві жінки, повідомив міський голова Артем Семенихін. Пошкоджені заклади освіти та медицини, залізнична інфраструктура, приватні будинки та магазини. Частина міста залишилася без газу через пошкодження газотранспортної мережі. В Одесі через нічну атаку Росії пошкоджено двоповерхову будівлю, що не експлуатувалася, за даними міської влади. Там виникла пожежа, яку швидко загасили. Люди не постраждали. А напередодні ввечері російські війська вдарили дроном по торговельному центру у Запоріжжі. На місці виникла масштабна пожежа, одна людина дістала поранення, рятувальники вже загасили займання, повідомило ОДСНС. А у Києві внаслідок вечірньої дронової атаки Росії постраждав чоловік. За словами мера столиці Віталія Кличка, ворог влучив у нежитлову будівлю у Подільському районі міста. Пораненого медики шпиталізували. На Київщині через атаку дронів постраждала дитина. У Бучанському районі 7-річна дівчинка отримала вибухову травму. Нею опікуються медики. Також пошкоджено 3 приватні будинки та автівка. Цієї ночі російський Ростов був під атакою дронів. Місцеві телеграм-пабліки пишуть, що знову була атакована авіабаза. Однак інформація поки що потребує підтверджень. Також вночі під атакою дронів була Москва. Мер Сергій Собянін звітував, що нібито було збито 35 дронів, які летіли на столицю Росії. У мережі повідомляють також про пожежу на території аеродрому у Єйську. Теплову аномалію там також фіксує супутник NASA FIRMS. Гучно вночі було і в окупованих Луганську і Ялчевську. Попередньо там спалахнула пожежа на енергооб'єкті. Місцеві скаржилися на проблеми зі світлом. Українське військове командування ці нічні події поки що не коментувало. І додам, Ярославський НПЗ повністю зупинив переробку нафти. Після атаки дронів на заводі згоріла установка первинної переробки нафти, яка забезпечувала близько 40% його потужності. Ще одна така установка, що давала приблизно третину потужності, не працює після попереднього удару. Це НПЗ розташований приблизно за 280 кілометрів від Москви та постачає паливо, зокрема, для столичного регіону. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Так, за жовтого рівня загрози потяги йтимуть за розкладом, здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупинятиметься, щоб люди мали змогу пройти в укриття. Також, залежно від ситуації на місці, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і розсереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон і Варшава досягли значного прогресу у створенні американської військової бази у Польщі. У дописі у соцмережі True Social Трамп подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому за сміливе лідерство та додав, що місце розташування бази можуть оголосити найближчим часом, якщо проєкт буде реалізований. Публічних заяв від Навроцького щодо можливого створення постійної бази США у Польщі поки не було. Польща неодноразово виступала за посилення американської військової присутності на східному фланзі НАТО. Нині американські військові перебувають в Україні на ротаційній основі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю вас, люди, і слава Україні! В ефірі Тетяна Іванська. Ви справді слухаєте Радіо НВ. Розпочинаємо цю інформаційну п'ятницю. Чимало новин маємо з вами обговорити. Ну, але перед тим, як ми перейдемо до наших тем, нагадаю, що на щодня триває голосування на сайті, ми вас щоразу про щось питаємо, і сьогодні питаю вас про ось ті самі так звані пекельні санкції. Ми про них говорили, ми чекали, чи проголосують їх, чи не проголосують. Ми бачили битву між демократами та республіканцями.

0: Ми бачили, і сьогодні будемо обговорювати, як важко насправді вони проголосувалися, і будемо говорити, а чи призведе взагалі ось цей пакет пекельних санкцій до чогось. Про це я буду говорити зі своїми гостями, в тому числі, але питаємо і у вас, тому що ви у нас дуже розумна аудиторія. Тож, сьогодні голосування таке. Які у вас прогнози щодо пекельних санкцій США проти Російської Федерації? І три варіанти відповідей. Санкції приймуть, і вони відчутно вплинуть на Росію. Санкції приймуть, але Трамп максимально їх пом'якшить, і Трамп їх не підпише, тому що дасть Путіну іще 2 тижні. Згадуючи Арестовича, 2-3 тижні. Ну, неважливо, але дасть йому час. На сайті radio.nv.ua триває голосування. Так само читаю ваші повідомлення і ваші думки у нас в трансляції в Ютубі. Ну, а наразі вітаю нашого гостя Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Пане Олексію, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава, вітаю вас!
0: Пане Олексію, ну, а ми з вами розпочнімо, звичайно, із найважливішого, розпочнімо із фронту, із ситуації на фронті, тому що розуміємо, що поки Росія розхитує наш тил, нам допомагають наші військові втримати нашу країну, нашу незалежність та нашу єдність. І необхідно зараз звертати багато уваги на фронт і необхідно не припиняти допомагати війську. Сили оборони України уразили 2 пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400 у Брянській області Російської Федерації. Про це нам повідомив Генштаб Збройних сил України. Кажуть, що установки уразили в районі селища Вигуничі Брянської області. Моніторингові канали додають, що це, вірогідно, ось ті самі пускові С-400, які використовуються як наступальна балістична зброя, і якраз із цієї зброї обстрілювали наземні цілі, зокрема і цілі у столиці України, в Києві. Скажіть, будь ласка, про ось ураження цієї пускової С-400, це зенітний ракетний комплекс, наскільки це вагома втрата для терористичної федерації і наскільки це вплине на, власне, обстріли або на періодичність обстрілів Києва саме з балістичної зброї?
1: Ну, вони використовують не тільки С-400, вони використовують тільки північно-корейські ракети КН-23, вони використовують Іскандер-М. Тому вважати, що це суттєво вплине на можливості росіян обстрілювати нас балістикою, ну, не варто так очікувати, бо 2 пускові установки, це, ну, зараз росіяни використовують більше 40 таких комплексів, в них знаходяться на озброєнні, і яка саме кількість знаходиться безпосередньо біля наших кордонів, і маємо, там є дальність, на яку вони можуть літати, вона до Києва долітає з Брянщини, ну, це можна вважати там декілька відсотків, може там 5%, не більше, там 5-7% від того, що від їхніх можливостей, тому, ну, от так воно і вплине. Але тенденція непогана, якщо ми про це чули багато повідомлень від нашого військового і політичного керівництва, що треба нищити ракети, поки вони знаходяться на пускових установках. Краще ще на заводі, коли вони знаходяться, а коли ракета вже летить, тим більше балістична, то перехопити окремо. С-400 – це ракета, яка ракета для С-400. Це все ж таки зенітно-ракетний комплекс, його використовують, як то кажуть, не за призначенням. Тому точність таку прописано, як, ну, хоча б Іскандер-М чи КН-23, вона і немає. Вона куди прилетить, туди прилетить. Вона не керується з землі, в неї немає головки самонаведення по цілям наземним. По повітряним, так, там все працює. По наземним немає, вона летить просто як, ну, як РСЗВ, реактивна система залпового вогню, тільки більшого розміру і більша дальність. Тому, ну, погано, що ми знищимо, але давайте не перебільшувати очікування, що це одразу якось суттєво вплине. Це погіршить російські можливості, але не на декілька відсотків, не більше, на жаль.
0: Зрозуміло. Ми розуміємо, що Росія, вона більша і, звичайно, на кілька лише відсотків, бачите, покращить, але тим не менше це, знову ж таки, говорить про те, що ми влучаємо і що не має бути ось таких панічних настроїв, як Росія хоче їх засіяти в нашому тилу. Про ще одне...
1: акцентували увагу, ні, це дуже важливо, що ми нищимо ці пускові установки. Якщо це тенденція, якщо ми можемо... Вона невелика за розміром пускової основи, і на таку дальність влучити точно в неї, щоб зруйнувати, це означає, що, ну, не кажучи, що ми знищили, це може бути наш дрон, це може бути наше навіть наші ракети. Тому кожен день по дві, по три пусковосноки, то це суттєво вплине. Далі пусковосноки навіть для «Іскандера-М», далі пусковосноки для КН-23. І ще важливо, що вони не стаціонарні, ці установки, вони переміщуються. Ну, будь-ті комплекси, по яким нас атакують, балістика, вона вся мобільна, тобто вона переміщується. І на одному місці вона довго не знаходиться. Тобто це був комплексний підхід. Ми не просто влучили, ми ще вирухали, як і звідки вона їхала, коли вона приїхала, де вона розгорнулася. Це серйозно. Ми так сказали якось, ну нічого страшного, ні. Просто ми кажемо фактаж. Так, це невелика кількість від загальної кількості, пробачте за тавтологію, але те, що ми вирухували і влучили, оце важливо. Тому це означає, що далі буде.
0: Далі буде. Про ще одне дуже, дуже влучний удар. На війні проти України загинув командир 4-ї окремої мотострілецької бригади російської окупаційної армії генерал-майор Антон Груніс. Чи то пак Груніс, невдовзі після доповіді Путіну про те, як він захопив Костянтинівку. Але цікаво навіть не знищення ось чергового генерала, та, а цікаво знищення так званих Z-патріотів, воєнкорів. Вони починають масово писати про те, що ну це не просто так прилетіло, це хтось зі своїх здав, хтось зі своїх регулярно здає силам оборони координати командних пунктів загарбників. І пишуть, що вони наїлися ось цих м'ясних штурмів. Загалом те, що вони пишуть, це насправді літери в нікуди, та, тому що, звичайно, що їх керівництво там в Кремлі не читає, але тим не менше, це ж не перший генерал-майор, не перша така постать, та, яка була знищена українською армією або на фронті, або в тилу. Те, що занили воєнкори російські, те, що вони шукають зрадників серед своїх. Це справді може бути якась наша мережа шпигунів? Чи це у них від паніки? Вони не знають, що робити, кого звинувачувати?
1: Ну, вочевидь, датчика руху на цьому генералі не було. Де він переміщується, це могли бачити, знати тільки люди, які його оточують. Близько точно, ще не дуже близько, але це дійсно це робота наших розвідників. Вони чи тих, якого ми завербували, це ще казав колись Кирило Буданов, коли був керівником головного управління розвідки, що така робота ведеться, агентурна мережа розвивається. Там завербувати росіян за ідею дуже важко, там вербується переважно за гроші, і багато хто погоджується на таку співпрацю. Тому це перше, чому це вдалося, вочевидь, це були наші розвідники. Ну і по-друге, ми такі операції готуємо не один день і попереджали. Ну не попереджали, просто повідомляли, скажімо, шляхом повідомлення тих людей, керівництва різних підрозділів Російської Федерації, особливо ті, які робили військові злочини в Києві, чи керували літаками, чи полками, які ці літаки знаходяться, які скидали по нас каби, чи крилаті ракети, що всі вони будуть під прицелом, і рано чи пізно ми до них дотягнемося. Ну, тут таку інформацію треба максимально поширювати, і максимально так, щоб я відчула і на Росії, що всі ці командири, особливо ще раз ті, які причесні до військового злочину, які не робили на території України, всі вони будуть покарані от в такий спосіб. Те, що може робити наша розвідка, по рівню майстерності, по фаховості, воно не поступається ні МІ-6, ні ЦРУ, ні МОСАДу. Може навіть перебільшувати, бо ми ведемо такі дії в умовах війни. Mm-hmm. Ну і результати ми бачимо.
0: Mm-hmm. Це так, про результати вивчення класики також хочеться поговорити тут і про Вівальді, і про те, що ми вже у межах цієї наступальної операції, які результати маємо. 66-та окрема механізована бригада імені Мстислава Хороброго повідомила про звільнення села Середнє Краматорського району Донецької області від російських військ в межах, от, власне, цієї операції Вівальді. Під час зачистки населеного пункту наші військові втрат не зазнали, про це йдеться, власне, у повідомленні. 66-ї окремої механізованої бригади. Крім того, є ще повідомлення, що сили оборони відкинули окупантів за річку Нітріус, і з'явилося воно тоді, якраз коли російські воєнкори

0: розвідки нашої армії, наших сил оборони, коли ми бачимо про те, як продовжують десь брехати російські воєнкори. Але я ж так розумію, що все одно не все можна озвучувати, але все видно, я так розумію, на самому фронті і цим самим воєнкорам, але вони продовжують брехати. Давайте про ось ситуацію на полі бою, про те, що можна говорити, та тому що Білецький також нагадував, що не все потребує розголосу. Що ви можете сказати про ось ці відтинки фронту?
1: Ну, під час наступальної операції, коли яка ще триває, вочевидь, давати повністю розклад, де знаходяться які війська, які там переміщення, ну, цього точно робити не варто. Це можна буде проаналізувати після того, як ця операція закінчиться. Будь-яка наступальна операція, вона має початок, має процес, коли вона триває, потім вона приходить, ну, до логічного завершення. Коли закінчиться операція «Вівальді», тоді я впевнений, що будуть вже детальні аналізи, буде детальний розпис.
0: Так. Окей, але говорячи про ось знову ж таки про досягнення цієї операції, чергова оперативно важлива мета — зірвали спробу росіян оточити фортечний пояс України. Та це про те, що ми вже згадували. Крім того, успіхи наших сил на північ від Лимана зробили нездійсненним, як то кажуть, і без того нереалістичний план Росії з оточення міст фортець з півночі до півдня. Ну, принаймні, так це формулює Інститут вивчення війни у своєму звіті. І в цілому це такий загальний тон реакції аналітиків. І тут тоді питання, щоб ви нам пояснили, та як військовий експерт, чому звільнення відносно невеликої ділянки характеризують як оперативно важливу мету? Так, не чуємо поки що пана Олексія. Наразі спробуємо його зараз перенабрати і проговорити. Я думаю, ви бачили справді звернення пана Білецького, і знаєте, тут важливо пам'ятати, що роблять наші Збройні Сили і які зусилля вони докладають. Пам'ятаємо, що зараз осінь, зараз будуть дощі, зараз буде мокро, і попереду також зима, тому не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Впевнена, в кожного із вас є в родині, серед знайомих людина, яка зараз виборює нашу з вами незалежність. Пан Олексій повернувся. Пане Олексію, чи ви з нами на зв'язку?
1: Так, я на зв'язку, що було зі зв'язком, ну, буває таке. Я хотів закінчити цю думку про те, що, пригадайте, декілька, може, місяців тому,
0: так,
1: багато серед наших навіть оглядачів і людей, які коментують, намагаються коментувати ситуацію на лінії фронту, були розмови, що незабаром нас оточать, що незабаром там станеться велике оточення наших військ і так далі, наганяли панічний настрій, як до того, що треба нам, ну, якось фільтрувати інформацію, яку ми отримуємо, особливо панічну інформацію, яка підігрівалася ще російськими Z2-інкорами. В результаті оточення, в якому було багато хто з наших там коментаторів, були впевнені, навіть називали терміни, там залишилось 2 дні, залишилось 3 дні, з'ясувалося з точністю, ну, вони були правили, але з точністю навпаки. Північну клішню, скажімо так, відрізали, руйнують логістику для того, щоб туди росіяни не змогли підтягнути війська і спробувати робити контрудари. Тобто, замість оточення наших військ, ми звільнили там більше 350 квадратних кілометрів нашої території. Тому давайте все ж таки будемо намагатися дуже обережно відноситись до інформації, особливо до панічної інформації, яка лунає під гаслом «від нас щось скриває». Від нас скривають, насправді все не так добре. От коли ви це чуєте, одразу, ну, в армії, кажуть, стріляйте на звук, а просто вимикайте цього коментатора і не слухайте його. Бо ніхто нічого не приховує, ніхто нічого не скриває. Ситуацію інколи не треба розповідати день в день, тому що, посилаючись на пана Білецького, який сказав, що під час безпосередньо операції, яка триває, розповідати в деталях, ну, це просто давати можливість ворогу перегрупуватися і краще оборонятися. Тому я впевнений, що операція «Вівальді» буде продовжуватись. Ну і коли вона закінчиться, тоді ми з вами побачимо і почуємо повністю всі розклади, що як там було. Давайте почекаємо. Поки що новини для нас добрі.
0: Почекаємо. Тим більше пам'ятаємо, що у Вівальді є 4 пори року, що знову ж таки натякає на

0: те, що і осінь, і зима, і весна, і літо. Але знову ж таки, щоб це все відбулося, не забуваємо, що ми маємо... Та.
1: Ну, це може дивно, але от улюблена музикальна музика, яка подобається, я чув у багатьох моїх знайомих Вівальді Шторм, да, стає заставка на телефоні. Так от там саме Вівальді. У мене теж стоїть. Вівальді Шторм стає дзвінок. Ну от якось воно, я не знаю, як це буває. Чому так відбувається, але я коли почув, що праця зветься Вівальді, думаю, ох ти, ну це ж треба. Ні Моцарт, ні Бетховен, ні Шопен, Вівальді.
0: Бачите, ніщо не буває просто так. Я хотіла запитати пана Олексію, тому що ви коли злітали, я тут згадувала, власне, так само про ось цей, про операцію Вівальді, про те, що зірвали ми спробу росіян оточити фортечний пояс України, і там у нас успіхи у наших українських сил на північ від Лимана. І тут питання, а чому звільнення відносно невеликої ділянки характеризується як оперативна важлива мета? Тому що ось так це сформулювали у звіті Інституту вивчення війни.
1: Ну, ви знаєте, там в Інституті вивчення війни в Ріплегі працює там ледь не половина, чи більше половини навіть людей, які є військовими, які мають військовий досвід, бойовий досвід. Тому вони більш-менш вдало аналізують ситуацію і можна прислухатися до того, що вони кажуть. Ну, рахувати вдалість чи невдалість операції виключно квадратними кілометрами – це не зовсім правильно. Є понівні висоти, є важливі дороги. Ну, все, ми всі це чудово розуміємо. Ми думаємо, що розуміючи, починають розуміти. Інколи просування на там 1.5-2 кілометри може бути вкрай важливим, тому що зайняли якусь важливу локацію. А інколи просування там на 10-15 кілометрів, ну, не має принципового значення, тому що там, ну, болото якесь може знаходити, чи територія, яка, ну, взагалі ніякого стратегічного, навіть тактичного значення немає. Тому треба не рахувати виключно в квадратурах, в кілометрах, а дивитися, які позиції були зайняті, наскільки це важливо. Якщо Інститут дослідження війни підходить з такою позицією, то це правильна позиція. Якщо він каже, що це важливо, то він має підстави так казати.
0: Окей, я хочу поговорити про квадратні кілометри, хочеться говорити про тисячі квадратних кілометрів, але поки не маємо такої цифри, але дуже хочу вірити, що ми, так як ми її прагнемо, вона буде, про знищення ось цих кілометрів на території Російської Федерації. Вчора дрони знову ж таки підпалили Ярославський НПЗ на Російській Федерації. Про те, що нафтопереробні заводи в російських містах Сизрень і Саратов зупинилися після нещодавних атак українських дронів, також писав і Reuters із посиланням на профільні джерела. Згадуємо наших їхніх Z-блогерів наших, тому що вони нас час від часу смішать, і завдяки оцим стінанням інколи ми дізнаємося інформацію. Так ось, Z-блогери пишуть про це так, що Україна нібито намагається до потенційного так званого енергетичного перемир'я вибити максимальну кількість НПЗ, щоб їх треба було довго ремонтувати. Але чи в цьому є наша мета, пане Олексію?
1: Ну, знаєте, ми знищили 40-45% НПЗ Російської Федерації, і, ну, продовжуємо це робити. І саме неприємно те, що ця цифра не збільшується. Ми збільшуємо кількість ударів, а цифра не збільшується. Не тому, що ми не влучаємо, а тому, що вони відремонтовуються. Вони відбудовуються, і неприємно те, що для того, щоб відбудувати НПЗ, там треба багато запчастин, скажімо так, які Росія не може отримати, бо вона під санкціями, але вони якимось чином відремонтовують, якимось чином сірими зонами чи контрабанди ці запчастини американського, європейського, японського виробництва вони отримують. Тому от тут є проблема. Як так може бути, що вони відбудовують ці заводи? Ми їх руйнуємо, вони не працюють там місяць-два-три, а потім знову починають працювати, бо вони відремонтовані з комплектуючими, які росіяни отримують за кордоном. Щодо енергетичного перемір'я, ну, цілком можливо, що воно і відбудеться, але, ви знаєте, враховуючи дії росіян, ми ж не будемо, перемір'я ж не буде тільки з нашого боку. Якщо росіяни будуть бити по наших енергетичних об'єктах, то ми будемо бити у відповідь. І подобається, чи Трампу, чи не подобається, це вже другорядно в даному випадку. Якщо росіяни теж не будуть бити, ми Очевидь, виконаємо ці умови цього договору. Але великі сумніви, що росіяни це виконають, бо вони планували нам холодну зиму, вони планували те, що вони розповідали, їхні сетблогери, їхні там навіть керівництво, що от в цьому році вони нам дуже погано зроблять із енергетикою, з теплопостачанням, із водою, за всім іншим. А тут їм доведеться не робити цього. Ну, щось мені здається, що вони все одно це будуть робити. А звинувачення буде, звісно, нас в тому, що це ми порушили перемир'я, хоча порушить його вони росіяни. Це було вже неодноразово.
0: Ну, тут варто пам'ятати, що і ця зима, і наступна зима, і ще через одну зиму будуть справді складними для нас, і хочеться зробити усе, щоб вони були ще складнішими для терористичної федерації, тому що, пам'ятаємо, війна не закінчиться завтра і не закінчиться в цьому році, як би там нам цього не хотілося. Щоб там не обіцяв Трамп, який закінчує війну за війною, маємо підтримувати армію і маємо готуватися до продовження війни. Пане Олексію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор у відставці. Я нагадаю лише, що Росія справді робить усе для того, щоб зараз розхитати наш тил. Ми бачимо обстріли, ми бачимо вибухи, ми бачимо диверсії, але так само вона продовжує тероризувати і тих наших людей, які лишилися на тимчасово окупованих територіях. Я думаю, ви чули про ситуацію в Олешках. Так ось, не лише там, а з прибережжя вона набирає людей, які лишилися з усіх територій до своєї армії, що означає, що у неї не дуже все добре із цією самою армією, наприклад, як пишуть військові, з прибережних до Дніпра територій тимчасово окупованої Херсонської області росіяни почали добровільно, примусово, вони інакше не вміють, набирати людей в підрозділи так званих ДНР, ЛНР. Ми зараз робимо з вами паузу, після чого повертаємося до нашого ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Під час повернення електроенергії в мережу після знеструмлень система дуже вразлива. Якщо одразу вмикати багато приладів, може статися перенавантаження і нові аварії. Це означає ще більше часу без світла. Енергетики дали кілька простих порад, що робити після увімкнення електрики, аби зменшити навантаження на мережу. Коли світло повертається, не поспішайте. Важливо навантажувати систему поступово, аби вона витримала. Спочатку вмикайте лише необхідні, непотужні прибори. Приміром, холодильник, зарядка. Світильники. Зачекайте 30 хвилин після появи електроенергії, перш ніж увімкнути потужний прилад, пральну машину, обігрівач або бойлер. Використовуйте потужну техніку по черзі. Так ви допоможете уберегти систему від аварій і уникнути додаткових годин без світла.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі війська Росії атакувала Україну 93 ударними дронами та баражуючими боєприпасами «Бандероль» «Даньте». Про це повідомили у повітряних силах. ППО знешкодило 69 безпілотників та 3 баражуючі боєприпаси. Влучання зафіксували на 13 локаціях, у 3 місцях упали уламки. Частина засобів ураження не досягла своїх цілей. Зранку росіяни атакували Фастівщину Київської області. Постраждали 5 людей, серед них 3 дітей, повідомили у військовій адміністрації регіону. У дітей вибухові травми та гострі реакції на стрес. Всіх їх госпіталізували. Серед дорослих постраждалих у жінки гостра реакція на стрес, а у чоловіка опіки та осколкові поранення. За даними місцевої влади, внаслідок атаки зруйновано приватний будинок і ще один пошкоджено, також пошкоджено автівку. Російські війська пошкодили міст в Одеській області, який є важливим для транспортування зерна до портів на річці Дунай. Про це пише Reuters із посиланням на Укрзалізницю. Йдеться про міст через Дністровський лиман. Фахівці вже працюють над його відновленням. У компанії не уточнили, коли саме міст атакували та наскільки серйозними є руйнування. Однак в агентстві вказують, що від початку повномасштабної війни Росія атакує його майже щотижня. За даними компанії, наразі до дунайських портів для подальшого експорту прямують близько 3 тисяч вагонів із зерном. Вантажі можуть дістатися туди лише двома шляхами – через цей міст або транзитом через Молдову, де пропускна здатність є обмеженою. Мінімальний час очікування для вагонів становитиме 26 днів, якщо міст не відкриють, кажуть у «Укрзалізниці». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подолійська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТ, ЮА, Київ, Starbrain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реалічна процентна ставка на 24 мільйони відсотків. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
4: 26 літрів?
7: Подарунок!
4: 26 переможців?
7: Щодня!
4: А ВОК?
7: Теж 26!
4: Хо-хо!
7: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Нагадаю, що на сайті radionv.ua триває голосування. Ми вас запитуємо, а які у вас прогнози щодо пекельних санкцій США проти терористичної федерації. Про це також сьогодні будемо говорити, але зараз поговоримо про те, що у нас відбувається в нашій політиці. З нами Леонід Швець, політичний оглядач. Пане Леоніде, я рада вас вітати. Слава Україні!
9: Слава!
0: Пане Леоніде, поговоримо із вами про те, що ж у нас зараз відбувається в офісі генпрокурора, тому що ми були впевнені, що ось вийдуть депутати на роботу, проголосують за відставку і буду у нас виконуючі обов'язки. Але вийшло так, що той, хто мав би виконувати обов'язки, той, хто був генпрокурором до того, опинився якимось дивним чином, дивним, тому що сам собі підписав відряд за кордоном разом зі своєю дружиною. І маємо тепер нового виконувача обов'язків генпрокурора. Це Антон Ковальський. Президент поклав на нього виконання обов'язків генпрокурора. Що маємо знати про Ковальського? Йому 42 роки. Це керівник Хмельницької обласної прокуратури. Тепер поки що він виконує обов'язки генпрокурора після того, як Кравченко було звільнено з цієї посади. Зараз це, звичайно, лише виконуючий обов'язки. Але ми ж пам'ятаємо, що ось Хмельницька обласна прокуратура пов'язана із низкою із низкою різних скандалів, причому не просто медійних скандалів. Та ми пам'ятаємо, скільки там було прокурорів, які мали інвалідність, і ми пам'ятаємо, що саме ось цей кейс з масовим визнанням інвалідності прокурорів Хмельницької обласної прокуратури призвів до звільнення одного із генпрокурорів Костіна. Та крім того, Антона Ковальського називають людиною з системи. Як ви, можливо, маєте пояснення ось цього призначення? Чому саме його?
9: Я не дотичний до цієї корпоративної спільноти. Вона дуже закрита. І ви кажете, людина з системи, а там немає людей не з системи. У нас півтора юридичних вище на країну. Всі ці люди так чи інакше один з одним навчалися, так чи інакше десь разом працювали. І так, ось це така система, іншої немає. Що стосується пана Ковальського, ну, наскільки відомо, він саме був призначений прокурором Хмельниччини для того, щоб розібратися з цими всіми нещасними інвалідами, яким доводилось працювати одночасно ще й прокурорами в цій області. Виходить, що справився так з цим завданням. Якось може він там лад якийсь і навів. Тому мені невідомо, чим саме він так кинувся в око Офісу Президента. З того, що я чув перед тим, як його призначити, в офісі навіть, це можна визнати просто, сенсаційна новина, навіть радились в НАБУ і САП щодо Антона Ковальського. Чи не є на нього щось вже? І нібито там сказали, ні, поки що немає, тому не буде наступного скандалу, коли ви його призначите, а потім ви вигулькне, що в нього там старенька бабуся, 80 років, а їздить на Порші і проживає в пентхаузі. Такого не знайшли, і тому зараз ця людина тимчасово буде виконувати ці обов'язки. Чи він залишиться на цій посаді, чи ні, чи буде він поданий на призначення в Верховну Раду, поки що невідомо. Подивимось, ми знаємо, що у нас інколи буває, що людина в статусі тимчасово виконуючих обов'язки виконує ці обов'язки потім дуже довго. Так теж може бути.
0: Це справді може бути, і у нас це... Те, що називається, ми це практикуємо, та знаємо, вміємо, практикуємо. Як ви бачите зараз, які кроки мав би зробити цей Ковальський? Як має прокомунікувати це Офіс Президента, Офіс Генпрокуратури із суспільством? Говоримо про якісь певні реформи, говоримо про якісь конкурси. Ось, тому що ми ж розуміємо, що ця історія, вона так само впливає не лише на те, що відбувається всередині, вона впливає на імідж України. Що має зараз робити? Робити новий виконуючий обов'язків генпрокурора Ковальський?
9: Перше, що він має зробити, це з'ясувати, чи буде він основною персоною, яка буде претендувати на те, щоб стати постійним генпрокурором. Тому що людина, яка призначена тимчасово виконуючим обов'язки, жодних реформ робити не може. Які реформи, якщо ти не знаєш, може ти за місяць вже підеш, може за два, так? Які реформи? Це по-перше. По-друге, так не буває. Знаєте, це барон Мюнхгаузен, який сам себе за волосся витягує з болота, так? Коли там самі прокурори самі себе реформують. Не реформують, так не буває. Система сама себе не реформує. Це треба політичні кроки, політично-організаційні кроки. Тому цим мала б зайнятися Верховна Рада і відповідний комітет, і ну, не знаю, яким чином, залучаючи там експертів, може міжнародних експертів і так далі. Чи це справа швидка? Ні, не швидка. Чи на часі? Оце найголовніше питання, чи на часі, чи не на часі. Так? Тому що чи є у нас такі можливості займатися ну, революційними змінами всередині країни, зважаючи на те, що не вистачає інколи зусиль на те, щоб забезпечувати нагальні потреби там, оборонки і виживання, там, енергетики і так далі. Не знаю, чесно кажучи, не знаю. Мені здається, що зараз не буде якихось суттєвих реформ. Ну, перш за все, через те, що в нас ось ця Верховна Рада, яка за весь цей час нічого в цьому сенсі не робила, хоча, ну, не можна сказати, що не робила, зважаючи на те, що в нас, якщо не помиляюся, кожний дев'ятий народний обранець ходить під справою, mm-hmm. під кримінальною. А тому варто б, мабуть, було і зайнятися цій Верховній Раді якимись реформами, так? Тому що їх стосунки з прокуратурою, вони такі напружені, скажімо так, так. Але, бачите, це вже ми виходимо за рамки реформи, власне, Генпрокуратури. Йдеться вже про політичну реформу, коли у нас партії будуть партіями, а не от це все. Скажімо так. Тобто це дуже складні речі, і мені здається, що, на жаль, поки ми не вийдемо в якийсь більш-менш спокійний мирний період, навряд чи ми побачимо тут суттєві зміни, і нам залишається лише сподіватися, що на хоча б на керівні посади, а там же керівник нижче за ієрархію, може призначити ну, більш-менш порядну людину, скоріше, ну, тобто, розраховувати на те, що це буде людина не з системи і без зовсім без вад, неможливо, бо в системі не можна зробити кар'єру, не відповідаючи основним якимось критеріям цієї системи. Це лояльність, це ефективність, це здатність закривати, заплющувати очі на певні недоліки, скажімо так.
0: А може бути, пане Леоніде, таке, що ось Ковальського призначили саме із цим посилом, от більш-менш, у нас все отак от більш-менш, система на систему, і ти заходиш із системи в іншу систему, яка має далі працювати, але ти повинен десь заплющувати очі на те, що відбувається. Ну, ми ж пам'ятаємо, що коли ми говорили, що народні депутати, призначаючи генпрокурора, будуть прораховувати ще свої ризики, тому що генпрокурор підписує їм підозру народним депутатам, та, так як у них немає недоторканності. Так ось, чи була така вимога десь перед Ковальським поставлена, що на певні речі ми очі заплющимо? Або навпаки, можливо, сказала, дивися, стеж за усім і будь-яку там провину або нардепів, або те, що ти бачиш, ти маєш оголошувати, озвучувати, покажемо, що офіс генпрокурора, він працює.
9: Ну, нам невідомо, які були до нього вимоги, може ще будуть якісь там певні, як то у нас полюбляють, там червоні лінії, так? Щось таке буде, тому що ми розуміємо, що якщо Генпрокуратура запрацює наповну, то можна паралізувати роботу нашого законодавчого органу. Mm-hmm. На жаль, так може бути. Тому мені здається, щось там, ну, може, не обов'язково прямим текстом, натяками, а може, ти сам розумний, ти сам все розумієш. Вибачте, ви кажете, чи заплющувати, не заплющувати, знаєте, таку популярну гру «Мафія», так? Mm-hmm. Вона будується на тому, що всі заплющують очі, а потім їх по черзі розчиняють. Ось зараз у нас правоохоронні органи, на жаль, і спецслужби працюють в такому режимі. Там заплющують очі офіс, розплющують очі НАБУ, заплющують очі НАБУ, розплющують очі Генпрокуратура, ну і так далі. А далі що виходить? Виходить, на жаль, те, що наш черговий генпрокурор, а вже не генпрокурор, а зараз він поїхав до Литви, намагався потрапити до Парижа, опинився в Відні. І зараз, до речі, у нас в Відні дуже така, знаєте, представлена діаспора, там найпотужніша діаспора українських колишніх можновладців зараз у нас у Відні. Я не знаю, чи можна цим пишатися.
0: Віденський котел, слухайте, якийсь.
9: Так, абсолютно.
0: А скажіть, будь ласка, от нас народні депутати проголосували непопулярні серед українців закони, особливо про це оподаткування посилок та міжнародних вантажів, і це все співпало з тим, що колишній генпрокурор виїхав, новий виконуючий обов'язки є. Ось новий генпрокурор нехай виконуючий обов'язки, але тим не менше він є, і голосування нардепів, за які вони так не хотіли голосувати, але все ж таки віддали свої голоси. Це тут співпадіння чи ні? Чи може зараз Офіс генпрокурора стати ось цим таким вказівником народним депутатам або важелем, щоб вони голосували за те, що потрібно?
9: Тим з вами проговорили вже, чи була така вимога до нового виконувача обов'язків. Ми не знаємо, а це по-перше. По-друге, ну все ж таки у нас дійсно складна ситуація з бюджетом, і певні речі ми мали, наш парламент мав проголосувати, щоб не опинитися без грошей. Так? Були проблеми з бюджетом, ці, ну, ми знаємо, так, що це трейд-офф, тобто це розторговка з нашими іноземними партнерами, які надають кошти через те, що ми певним чином змінюємо власне законодавця. Тому я б тут напряму це не пов'язував.
0: Окей, знаємо, що ось ці антикорупційні розслідування, так чи інакше, вони впливають на стан нашого суспільства, але так само і на рівень довіри українців. Так ось, є вже чергові результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Воно проводилося з 21 серпня по 10 вересня, і тут йдеться про рівень довіри українців до президента, і виглядає так: 54% українців довіряють главі держави, 41% не довіряють. І, як нагадують УКМІС, наприкінці липня, на початку серпня, Зеленському довіряли 55%, не довіряли 40%. Ну, тобто, за серпень рівень довіри практично не змінився. І, що важливо, що ось цей польовий етап опитування стартував одразу після оприлюднення інформації про розслідування Форест Гамп, внаслідок якого заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра була звільнена з посади. Ну, тобто, по суті, по логіці, це мало би бути враховано вже в суспільній думці, але ми бачимо, що не такі, не настільки великий рівень довіри до президента, верніше, не так багато, не настільки він впав, та цей рівень довіри президента. От що, як ви це можете пояснити? Це все ще ефект прапору, коли суспільство все ж таки, незважаючи ні на що, єднається довкола президента? Чи у нас суспільство відділяє президента і ставить його над корупційною діяльністю?
9: Дві речі. Перша, не треба перебільшувати поінформованість суспільства, скажімо так. Якщо ви подивитесь глибше в це, в цей опрос, так, опублікований КМІС, ви побачите, що більше людей серед тих, хто довіряє більше президентові, більше людей з сел, з маленьких містечок, скажімо так, людей з меншою освітою, і так далі. Тобто людей, які менше слідкують за політикою. Ну, взагалі, по життю, скажімо так, у людей є багато чого, чим зайнятися, окрім політики. Це все ж таки характерно більше для таких урбаністичних якихось прошарків, так, більш досвідчених, які слухають радіо НВ, дивляться «Українську правду», там сидять у соціальних мережах, дуже політизованих в Україні. А це по-перше. Тому, коли, ну, я, наприклад, я звернув увагу, як політичний оглядач, що люди, ну, намагання було розкрутити ось це династія, прив'язати якимось чином Зеленського і ко до ось цього слова «династія». не вийшло взагалі. Люди не знають, що таке династія. Ну просто не знають. Ми з вами знають, а люди не знають. І не мусять, чесно кажучи, знати, але ну просто що до них це не доходить. Ось ця такі деталі того, що зараз відбувається. І мені здається, що і ця ситуація з прокурором Кравченко теж вона не стала такою загальнонаціональною подією для усіх. Це по-перше, я б відзначив. А по-друге, у випадку з Зеленським ми бачимо таку цікаву ситуацію, коли легітимність, тобто довіра до нього, да, як до лідера, вона така розщеплена. До нього як до військово-політичного лідера і зовнішньополітичного представника України довіра залишається. Mm-hmm. А ось що йдеться, що коли йдеться про корупцію, ось ще теж нещодавно було опитування. Корупцію люди навіть під час війни стали ставити на перше місце як проблему України. А ось як лідер України, такою, яка вона є, там з корупцією і так далі, тут довіра до нього різко падає. І якщо ми побачимо, що ось в цих 54%, а там значна частина людей довіряє частично, так, тобто не повністю, а ось так. Ну так, довіряю, але так, довіра з але. А і ось це свідчення цього розщепленої такої легітимності. І мені здається, що це такий характерний дуже для нас випадок. Тому нібито нічого тут не змінилося, але тільки-но буде ситуація виборів, реальних виборів, ми побачимо, що це все прилетить. Абсолютно. Тим більше, що будуть задіяні механізми розкручування певної інформації і так далі. Ті, хто не знав, узнають. Ті, хто не звертав уваги, більше будуть звертати увагу на якість політичну пана Зеленського. Тому ця ідея, що він не буде брати участь в наступних виборах, коли врешті-решт вони будуть, вона стає все більш такою домінуючою, я би навіть сказав.
0: Угу. Окей, зрозуміла. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Леонід Швець, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Те, що називається «Сліпі побачать, глухі почують». Побачимо, як воно там далі буде. Тим більше, заяви про вибори ми чули, але розуміємо, що вибори під час війни неможливі. А от чи буде ось так зване перемир'я? І, до речі, чи не небезпечно воно для нас в першу чергу? Також будемо говорити далі у нашому ефірі. Поки ж я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування, і ми вас запитуємо, а які у вас прогнози щодо так званих ось цих пекельних санкцій США проти Російської Федерації? Три варіанти відповідей: санкції приймуть, і вони відчутно вплинуть на Росію, санкції приймуть, але Трамп максимально їх пом'якшить, і Трамп їх не підпише, тому що дасть Путіну ще 2-3 тижні. Будь ласка, заходьте на сайт, голосуйте, ну а ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані з обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
11: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
12: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
13: Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
14: З вами, як завжди, насторожі здорового глузду ці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
13: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
15: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
13: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
14: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
13: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra – тонкий та легкий ноутбук для бізнесу, готовий до 24 годин автономної роботи. Унікальні технології, сучасний процесор та спеціальна система захисту. Інновації, що працюють.
14: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
13: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
3: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Міноборони роз'яснює правила виплати нової додаткової винагороди у 10 тисяч гривень військовослужбовцям. У відомстві наголошують, ця винагорода не прив'язана до посадових окладів чи надбавок за вислугу років. Її ключова мета – забезпечити фінансову підтримку бійців так, щоб українські захисники та захисниці під час виконання обов'язків військової служби отримували щонайменше 30 тисяч гривень на місяць. Це правило діятиме навіть тоді, коли військовослужбовці перебувають поза районами ведення активних бойових дій. Так, військові у тилу, які не виконують бойових завдань, отримуватимуть не менше 30 тисяч гривень на місяць. Для цього до основного грошового забезпечення їм доплачуватимуть 10 тисяч гривень. Військові, які виконують бойові та спеціальні завдання, і надалі отримуватимуть більші доплати – 30, 50, 100 тисяч гривень. Їм винагорода у 10 тисяч гривень не виплачується. Під час відпустки виплачується лише основне грошове забезпечення. 10 тисяч за дні відпустки не нараховуються. Під час лікування через хворобу або травму, не пов'язані з захистом батьківщини, виплачується основне грошове забезпечення плюс 10 тисяч гривень. Якщо поранення пов'язане із захистом батьківщини, також нараховується додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.
20: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. 230 бойових зіткнень зафіксовано минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячішими ділянками фронту залишаються Покровський напрямок, де українські захисники відбили 25 атак, а також Костянтинівський і Південно-Слобожанський, де ворог здійснив 19 та 14 штурмів відповідно. Ще 10 спроб наступу ЗСУ зупинили на Лиманському напрямку. Загалом за добу російська армія втратила 1420 військових, 5 танків, 75 артсистем, понад 1800 безпілотників та понад 400 одиниць автотехніки. Держдеп США дозволив Німеччині передати Україні ракети для систем «Петріот». Угода передбачає передачу Києву 10 перехоплювачів вартістю 29,5 мільйонів доларів, які раніше отримав Берлін. За умовами таких угод, країна-покупець не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтону. Тепер передачу ракет ще має схвалити Конгрес. Також Держдеп США погодив продаж 48 винищувачів F-35 Саудівській Аравії на понад 24 мільйони доларів. Рішення пояснили посиленням безпеки головного партнера США за межами НАТО. Якщо угода успішно пройде Конгрес, то Саудівська Аравія отримує першу партію винищувачів F-35 у своїй історії. Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні та не має наміру зменшувати підтримку на тлі російських атак. Про це очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив в ефірі Польського радіо. Водночас, відповідаючи на запитання про можливе долучення Польщі до прискорення постачання Україні ракет до систем «Петріот», про яке заявляла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, міністр зазначив, що щодо конкретних військових постачань слід звертати до Міноборони країни. Сікорський також заявив, що Варшава не має наміру сподіватися на зміну поведінки Росії. Лише внаслідок дипломатичних заяв, за його словами, Польща готується до подальшої ескалації російської гібридної війни, яка, як він зазначив, уже має кінетичний характер. Йдеться про диверсії, спроби підпалів, атаки безпілотників та порушення повітряного простору. Нагадаю, у ніч проти 13 вересня на Волині внаслідок атаки Росії було пошкоджено АЗС біля пункту пропуску Ягодин на кордоні з Польщею, а також локомотив неподалік українсько-польського кордону. Тоді Сікорський назвав російські удари по прикордонню ще однією ескалацією з боку Росії. СБУ затримала підозрюваних у теракті біля ТЦК на Львівщині. Попередньо вибухівку виконали з автомобіля особи, які проїжджали повз військовий об'єкт. Нагадаю, вибух стався напередодні ввечері біля Стрийського районного ТЦК ТСП. Внаслідок вибуху поранень зазнав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці. Правоохоронці розшукали та затримали двох причетних чоловіків. Досудове розслідування триває за статтею «Терористичний акт». Адміністрація американського президента Дональда Трампа допускає окремі економічні угоди з Росією ще до завершення війни, пише «Нью-Йорк Таймс». У Білому домі обговорюють можливу співпрацю з Москвою в енергетиці, інвестиціях та інших сферах, навіть без повноцінної мирної угоди щодо України. Водночас у самій адміністрації немає єдиної позиції, пише видання. Частина посадовців вважає, що такі домовленості можуть послабити тиск США на Кремль. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звертайтеся до лікаря. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Продовжуємо наш ефір і розпочнімо його з не дуже приємного, з того, що досі існує терористична федерація та Путін, і вони граються у вибори. Ну, роблять імітацію так званих виборів. Насправді ми це все розуміємо, що все це лише підготовка самих росіян до продовження війни. І в цій частині також і згадаємо про ось цей так званий законопроект пекельних санкцій і проговоримо, чи це не виявилося мертвонародженим дитям. З нами на зв'язку Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Пане Вадиме, я вас вітаю, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас.
4: Пане Вадиме, розпочнімо із того, що Росія продовжує імітувати вибори, вже їх проводять на тимчасово окупованих територіях, а вже вони розпочалися на деяких територіях і самої Росії. І ось Путін виступив із відеозверненням перед цими так званими виборами до Держдуми Російської Федерації і запропонував голосувати і прийти на голосування, щоб це стало демонстрацією підтримки війни в Україні. Сказав, що ось так треба проявити свій патріотизм, саме так треба підтримати їхніх військових. За місяць перед тим, виступаючи на з'їзді «Єдиної Росії», він висловив впевненість в тому, що взагалі всі росіяни, все російське суспільство цю війну підтримує. Як ви поясните ось це відеозвернення? Це було відеозвернення саме до суспільства Росії, чи більше це був сигнал до Європи, до Штатів, до України, що дивіться, ми не збираємося припиняти війну? Чи це попередження про те, що якби ви не проголосували, нешановні росіянчики, війна триватиме?
5: Ну, в сучасному інформаційному світі, в принципі, дуже рідко, коли з'являються заяви лідерів подібного рівня, які мають тільки одну цільову аудиторію. Тому правильно буде відповідати на ваше питання так, що це звернення і до європейців, і до українців в тому числі, і до росіян. Тому в даному випадку, і до американців, між іншим, теж. Тому в даному випадку Путін сказав те, що він мав сказати. Ці вибори, це були вибори про підтримку політика Путіна щодо продовження війни. Тому владі потрібно показати пристойний результат по явці. Ну, явка не буде супервисока, але тим не менше вона буде близько 60%, судячи з усього. І результат «Єдиної Росії» повинен бути, як вони сказали на своєму з'їзді, не останньому, а передостанньому, про те, що він має бути кращим, ніж минулого разу. Минулого разу було 49 з копійками відсотків, зараз має бути, я так розумію, мінімум 52-54, а може навіть більше відсотків голосів. Можливо, в останній тиждень вони поміняли свою стратегію і будуть вкидувати більше. Всі прекрасно розуміють, що в Росії також, що «Єдина Росія» не має можливості набрати таку кількість голосів. З моєї точки зору, це будуть перші вибори в Росії із таким масованим вкиданням. Тобто досі вкидування в Росії складало 10-15% і, в принципі, цього було достатньо. Зараз «Єдина Росія» там за приблизно 10 днів до виборів, згідно з офіційними даними російського офіційного соціологічного агентства ФОМ, мала в районі 30%. Тобто їм треба буде вкидувати як мінімум 22-23, а реально десь 25, а то й 30% за «Єдину Росію». Тобто такого рівня вкидання не було ніколи, але влада прийняла для себе рішення, що їм потрібно зараз не стільки народна легітимність, не стільки народна любов, скільки результат, який вони будуть показувати абсолютно всім і говоритимуть, що більшинство росіян підтримало політику Володимира Путіна по продовженню війни. І з цієї точки зору результат цих виборів – це, в принципі, по суті, референдум на підтримку продовження війни Володимиром Путіним.
4: Угу. Ну, це справді так, але говорячи ось про так звані соцопитування, які відбуваються на Російській Федерації, то вони показують найменшу підтримку продовження цієї війни, яку веде Кремль, але знову ж таки, це взагалі абсолютно ні на що не впливає, і Кремль, як пишуть їхні медіа, і так звані їхні опозиційні медіа, позбувся будь-якої потенційної конкуренції на виборах, яка б мала хоча б мінімальну антивоєнну спрямованість. Пам'ятаємо, що з виборів зняли Яблуко, яка єдина нібито там заявляла антивоєнну позицію і почала швидко набирати популярності. Чи це якось впливало на Путіна? Чи це якось взагалі хвилювало Путіна?
5: Ну, дивіться, ми тут повинні повернутися трошки назад і повернутися до політології. Насправді, будь-яка країна, будь-яка держава, вона живе в трикутнику, влада і суспільство живуть в трикутнику любов, закон, страх. Тобто, завжди якийсь із ребер цього трикутника перемагає. Тобто, інколи це більше треба любові, ну, тобто, народної легітимності. Інколи треба більше страху, інколи потрібно більше закону. В залежності від типу держави, від типу лідера, ми маємо від відповідно, більше чогось. Але всі три ці речі завжди присутні в будь-якому суспільстві. Так от, як би це парадоксально не звучало, але до виборів 2024 року, до президентських виборів 2024 року, для Путіна завжди найважливішим була любов. Тобто для нього завжди була найважливішою народна легітимність, йому потрібно було б, щоб він мав реальний результат, який показував, що його справді любить і підтримує народ. Йому це було потрібно, він цього хотів, і, в принципі, його політтехнологи так чи інакше, але цього добивалися. Тому я повторюся, що вкидування не було ніколи велике, воно було завжди в межах 10-15%. На президентських виборах 2024 року відбувся злам, тобто для нього стало найважливішим страх. І з цього моменту, тобто йому стало плювати на народну любов, йому стало плювати на народну легітимність, він зрозумів, що він її зможе добитися завдяки страху. І тригером тут послужив, між іншим, Пригожин, і марш Пригожина. З цього моменту для нього найважливіше – це страх, і, в принципі, народ для нього ніколи не мав суб'єктності, а з цього моменту народ перестав бути взагалі будь-чим. Тобто народ перетворився на біомасу, яка повинна виконувати виключно його історичні задачі, як він бачить своє місце в історії.
4: Хоча мені видається, цей народ біомасою і був, тому що якби він не був біомасою, можливо, все ж таки ось ця держава не була б терористичною і були б певні зміни, і вони б могли та впливати на ці вибори, а не так, як зараз виправдовуватися. Ну, ми ж за нього не голосували, але він при владі. Могли б щось зробити, якби вони були якраз народом, а не народонаселенням ось цією біомасою. Окей, говорячи про те, як впливати на Росію, що може зробити світ, що можуть зробити Штати, хтось каже, що може зробити Китай. Ми стежили за Сполученими Штатами, стежили за ось цим законопроектом Лінсі Грема, іншими санкціями. Президент України казав, що це є, власне, сильний інструмент, який може зупинити війну. Але чи це так? Ми знаємо, що його проголосували, цей законопроект, і в Білому домі вже кажуть, що Дональд Трамп планує підписати цей законопроект. Нагадаю, він ухвалений обома палатами Конгресу, але, як пише Wall Street Journal, Білий Дім тиснув на керівництво республіканців в Палаті представників, щоб ті просували ухвалення цього проєкту. Після успішного цього голосування ключові прихильники законопроекту святкували вже після його ухвалення. Сказав Річард Блюменталь до українців, звернувся до нас, до народу України, що ви, мовляв, не самотні, а звертаючись до Путіна, сказав, ваша економіка хитається, ми збираємося задушити вашу військову машину. Але чи зможе лише цей закон та законопроект, який стане законом, задушити цю військову машину? Чи це насправді так? Чи не є це мертвонароджений законопроект? Тому що, з одного боку, він десь міг би вплинути на Російську Федерацію, але чи буде Трамп це застосовувати? Тут же ж більше йдеться навіть не про Російську Федерацію в цьому законопроекті, а на тих, хто з нею співпрацює. Так ось, про ось ці так звані мита, які вже Трамп намагався вводити, і це лише погіршило ситуацію в Штатах. Чи це не є закононароджене дитя? Ой, мертвонароджене дитя, перепрошую.
5: Ну, я все-таки не говорю би настільки сильною метафору про мертвонароджене дитя, але я достатньо песимістично ставлюся до того, що буде, як мінімум, в короткостроковій перспективі. І причин тут кілька. В принципі, ми всі прекрасно розуміємо, що якщо ми говоримо безпосередньо про нашу ситуацію, виносячи задушку ситуацію внутрішньоамериканську, то головне, що ми б хотіли бачити, це бачити ефективні, підкреслюю ключове слово, ефективні вторинні санкції проти Китаю та Індії, які купують від 80 до 90% російської нафти на сьогоднішній момент. Минулий рік, в принципі, показав про те, що в торговій війні з Китаєм Сполучені Штати Америки програли. За цей рік нічого глобально не змінилось. Тобто я хотів би всім нагадати, що рік тому без цього закону Трамп ввів мита там в 100% проти китайських товарів. Китай сказав, добре, ми відповідаємо тим же, відпочалася торгова війна, але Китай має один великий козир, який називається рідкісно-земельні метали. І він виробляє більше 80% всіх світових запасів рідкісно-земельних металів. Сполучені Штати Америки без цього прожити не можуть. Тобто їхня економіка, як особлива економіка штучного інтелекту, без цього прожити просто не може. Тому уявити собі, що Китай просто так здасться і говорить про те, що добре, ми перелякалися перед твоїми страшними митами, дорогі Дональде Трампе, ну це, чесно кажучи, не доводиться. Тому чому Трамп поспішав? Трамп поспішав для того, щоб мати великий козир в руках, як він вважає, перед переговорами з Сі Цзіньпінем, які мають відбутися

0: Сі Цзіньпінем в Пекіні. Чи буде підніматися питання Ормузької протоки, взагалі всього того, що відбувається зараз навколо Саудівської Аравії, і чи буде підніматися питання України? Очевидно, що да, очевидно, що буде підніматися. Але чи має тут Трамп якісь серйозні важелі впливу на Китай для того, щоб Китай погодився ставати посередником в усіх цих історіях? Поки що мені відповісти на це питання достатньо складно, тому що Китай насправді мислить не категоріями того, чий Донбас. Йому абсолютно все одно, кому належить Краматорськ чи Слов'янськ. І, в принципі, Китай мислить категоріями, якщо ми говоримо про Україну, зараз, знову ж таки, ми не можемо говорити тільки про Україну, тому що ми дуже сильно зав'язані на Близький Схід. І рішення нашої війни дуже сильно зав'язане на Близький Схід. Але коли ми говоримо про Україну, то для Китаю вкрай важливо зрозуміти, де він буде в системі координат торгівлі між в багатокутнику Китай, США, Європа, Росія, можливо, Туреччина. В принципі, для нього вирішення цього питання є ключовим для того, щоб вступати або не вступати в переговорний процес і починати чи не починати тиснути на Росію в цій частині світу. З іншої сторони, є інша частина медалі, яка на сьогоднішній момент значно погіршує ситуацію для нас. Це атаки хуситів на Саудівську Аравію і все те, що відбувається в Ормузькій протоці. На жаль, на сьогоднішній день велика частина саудівської нафти знаходиться під або блокадою, або під загрозою блокади. І це, в свою чергу, робить російську нафту на певний період часу майже безальтернативною. І тому, на жаль, коли ми уявляємо собі, що завтра США говорить, Трамп говорить, я ввожу там 100% мита на Індію, яка купує там 40% російської нафти. Рівно в той же день ціни на заправках в Сполучених Штатах Америки піднімаються на X%. В принципі, напередодні виборів я не уявляю собі, щоб Трамп пішов на цю історію, особливо зважаючи на те, що одна з ключових претензій до нього – це саме ціни на заправках. Тому, на жаль, поки що, коли ми говоримо про якусь там середню чи короткострокову перспективу в 2-3 місяці, вірогідність реального і сильного застосування цих санкцій, цього закону Грема Блюменталя, ну, виглядає достатньо низькою.
1: Чи не використає просто Трамп цей закон, як, знаєте, передвиборча агітація для своїх виборців, та, які вимагають від нього щось зробити для України, і він каже, от дивіться, я просто підписав цей закон, ось таким чином хоч щось зробив для України, і цього має бути достатньо, а далі просто будемо бачити, як він лежить і не буде працювати. Може таке бути, що він використає просто це в своїй передвиборчій кампанії?
0: Це буде достатньо складно зробити, але тим не менше, ну, певні кандидати від республіканської партії, як все на таке Конгрес, безумовно, будуть це використовувати. Але з моєї точки зору, зараз стратегія Трампа буде дуже проста. Він буде пробувати вести якісь переговори з росіянами, будуть вестися якісь розмови, можливо, навіть відбудеться якась чергова тристороння зустріч, не на рівні президентів, безумовно, а на рівні якихось більш-менш впливових делегацій. Ну, я маю на увазі, Росія виставить не Мединського, а, як минулого разу, Костюкова. Але поки що без серйозного зовнішнього впливу на Росію говорити про те, що ми можемо розраховувати на результативні переговори, ну, чесно кажучи, не доводиться. Тому поки що я, чесно кажучи, достатньо песимістично дивлюсь на все це діло.
1: Тут я ваш песимізм абсолютно поділяю, але цікава реакція Москви, хоча мені видається нічого нового. Пісков сказав, що Москва стежить за долею цього американського законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії, назвав дії США недружніми і додав, що запровадження таких санкцій з боку США нібито ускладнить пошук мирного врегулювання в Україні. Вони зараз можуть цим самим законом шантажувати Трампа? Чи для чого вони взагалі на це реагують, якщо, ну, він їм, по суті, не особливо загрожує?
0: Ну, по-перше, вони не можуть не реагувати. Тобто, в принципі, було б дивно, щоб вони промовчали в цьому випадку, тому що ми б тоді обговорювали, чому Москва мовчить. Станом на зараз від Росії дуже мало чого залежить. Основна частина буде залежати від того, як будуть проходити переговори Трамп і Цзіньпінь. Знову ж таки, ну, є невисока вірогідність, але все ж таки те, що українське питання там буде стояти і там буде підніматись питання про якісь формати закінчення війни. І другий момент, який дуже важливий, це те, буде чи не буде вводити Трамп санкції проти

0: Індії. І як Індія буде на це реагувати? Минулого разу, справді, ну, Індія зараз напружилась, тобто є вже заява офіційного Делі про те, що ця ситуація, якщо будуть введені санкції, то це різко ускладнить стосунки США-Індія. Але за аналогію, знову ж таки, з минулим роком, ми пам'ятаємо, що були введені санкції, але потім вони достатньо швидко були зняті. Тому що Індія – це ключовий партнер Сполучених Штатів Америки в цій частині світу. Якщо втрачати Індію, в принципі, це можна втратити велику частину цього регіону взагалі. Тому я, знову ж таки, поки що ми не маємо відповіді на ці два питання. Що буде, як буде поводитися Китай, як буде себе поводити Індія. І тут, як на мене, від Росії фактично нічого не залежить. Росія може бути тільки спостерігачем, і навряд чи вона має будь-які більш-менш вагомі важелі впливу на одну і другу країну.
1: Угу. Тут, знаєте, пане Вадиме, наші глядачі та слухачі пишуть свою думку стосовно цього. І ось одна із дописувачок Катерина написала, що Сполучені Штати множать себе на нуль, і це справжня катастрофа з пролонгованими наслідками. І тут я із цим погоджуюсь, тим більше, що «Нью-Йорк Таймс» пише, що в адміністрації Трампа зараз хочуть... Поки навіть ще не завершилася війна в Україні, вони вже хочуть укласти низку економічних угод з Росією серед потенційних напрямків енергетика, інвестиція, інші сфери, в яких американський бізнес раніше співпрацював із російським. І за даними видання, в Білому домі вважають, що такі домовленості якраз можуть просунути переговори, тоді як частина американських чиновників навпаки побоїться, що ці економічні стимули для Кремля лише знизять його зацікавленість у якнайшвидшому завершенні цієї війни. Як ви вважаєте, ось тут справді, чи не використає це Росія якраз проти Сполучених Штатів для посилення своєї позиції у світі, для посилення своєї позиції у переговорах? Знову ж таки, коли ми говоримо про так звані ось ці перемовні треки, Сполучені Штати весь час вимагають від нас там припинити бити по НПЗ, припинити бити по якихось об'єктах на Росію. А Росії вони пропонують співпрацю. Чому ось так? Чому батіг до нас, а пряник до них?
0: Ну, по-перше, це тільки з публікацією «Нью-Йорк Таймс», і, в принципі, до реалізації цього ще дуже-дуже далеко. Ну, все те, що написало «Нью-Йорк Таймс», я, наскільки я розумію, це старі танці навколо міфічних інвестицій в 13 трильйонів доларів. Тобто це поки що це все на грані міфології, до якої ще дуже далеко. Тут я хотів би просто всім нагадати про те, що Росія пробує продати і росіянам, і китайцям одне і те ж саме. Вони продають поки що єдиний їх ключовий козир – це північний морський шлях і все, що є навколо нього. І їхня, в принципі, найбільша мета – спробувати зробити так, щоб одночасно і Китай, і США погодилися на їхні пропозиції і були створені, ну це дуже спрощує ситуацію, але були створені тристоронні підприємства, там Росія, США, Китай. Виходячи з нинішніх реалій, це неможливо. Але росіяни знову розчехлили ці граблі, розуміючи, що на них черговий раз може наступити команда Трампа, а в принципі Дмитрієв знову, очевидно, запропонує якісь там міфічні коридори під Беринговою протокою і рідкісно земельні метали по ходу слідування північного морського шляху. Але, повторюся, одночасно те ж саме пропонується Китаю. Але при цьому ні Китаю, ні США нічого не дається, тому що це останній і, насправді, це єдиний козир росіян на майбутнє. Тому з цієї точки зору, я думаю, що поки що на те, що написав «Нью-Йорк Таймс», особливо не треба звертати увагу.
1: Окей, а гібридна війна Росії проти Європейського Союзу, проти країн НАТО, це є козирем в руках Російської Федерації?
0: В принципі, безумовно, є. Тобто, в даному випадку ослаблення Європи вигідне і Росії, і США, і Китаю. І я говорю і буду продовжувати говорити одне і те ж саме. Ключова війна зараз в світі – це не війна в Ірані і навіть не війна в Україні. Це війна за те, хто і як буде заробляти на європейському континенті. І навколо цього насправді йдуть всі головні битви. Тобто Китай вступить в переговори, коли він зрозуміє, ми вже це з вами говорили, як він буде заробляти на Європі, як він буде співіснувати із США, в тому числі в європейському континенті. І безумовно, розуміючи це і розуміючи те, що Європа достатньо слабка на сьогоднішній момент, Росія розуміє, що в них є кілька років люфта для того, щоб продовжити робити ці всі гібридні і вже навіть кінетичні атаки на Європейський Союз, знаючи, що вони іще кілька років, як мінімум, будуть боятися відповідати. Аж поки в Німеччині, або ще в кількох країнах, крім Німеччини, не з'явиться реальна армія, яка скаже, добре, ми готові до відповіді.
1: Пане Вадиме, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», політолог, був разом із нами на зв'язку. Я тут справді поділяю ось цей песимізм пана Вадима, а тому нагадую вам, що Росія, вона продовжує торгуватися зі Сполученими Штатами. Ми бачимо, що Трамп продовжує чомусь вірити Росії. Ну, знову ж таки, та людина вірить, що він 8 війн закінчив і в одному реченні може 3 рази сам собі заперечити. Так ось, наша єдина зараз можливість встояти, це підтримувати Збройні Сили України. Нагадую, що кожен донат важливий, тому не забувайте підтримувати Збройні Сили України та один одного. Ми зараз робимо із вами паузу, після чого йдемо в наступну частину нашого ефіру. Не забудьте зайти на сайт, проголосувати, тому що в наступні півгодині я вже підіб'ю підсумки нашого голосування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: У період воєнного стану на відстрочку від мобілізації мають право студенти денної або дуальної форми навчання, які здобувають професійну чи професійно-технічну фахову передвищу та вищу освіту. Новий рівень освіти має бути вищим за раніше здобутий. Також відтермінування від служби у війську можуть отримати докторанти та інтерни. Така відстрочка надається на семестр до 6 місяців. Оформити її можна онлайн через Резерв Плюс. Для цього потрібно скачати застосунок та уточнити військово-облікові дані, зайти у меню на головному екрані застосунку та вибрати пункт «Подати запит на відстрочку». Обрати підставу для відстрочки, перевірити та підтвердити дані. Згодом у застосунок знайдіть сповіщення із результатом.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Двоє людей загинули внаслідок російського удару по Коростенському району Житомирщини. Ще двоє постраждали. Ворожа атака спричинила пожежі у складських та виробничих приміщеннях. Як повідомили у ДСНС, через загрозу повторних обстрілів і постійні сигнали повітряної тривоги, рятувальникам доводилося тимчасово відходити у безпечне місце. Після того, як сапери обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів, вогнеборцям вдалося повністю загасити вогонь. ЄС планує виділити Україні додаткові 3 мільярди 300 мільйонів євро на закупівлю ракет і безпілотників. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила за підсумками телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Також фон дер Ляєн зазначила, що залишки коштів із програми Security Action for Europe використають для започаткування нової програми спільних оборонних проєктів між ЄС та Україною. У Польщі посилять захист повітряного простору на тлі провокацій із боку Росії. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камаш. За його словами, йдеться про збільшення активності повітряних сил, зокрема залучення літаків F-16 та гелікоптерів. Останні тижні засвідчили, що провокації з боку Росії набувають різних форм і становлять загрозу там, де раніше було безпечно. Польща постійно відстежує ситуацію на східному кордоні. Мета Також посилюємо системи реагування на загрози на всі території Польщі, написав міністр оборони. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
6: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Cybernetic, KTS, TTT.ua, Kyivstar, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуючи попередні півгодини, ми там згадували про Трампа, про адміністрацію Трампа, яка хоче і продовжує загравати із Путіним. Ось вам нова цитата президента Сполучених Штатів. «Влада, яку дає ця посада, шалена. Я міг би заборонити риболовлю. Гадаю, я так і зроблю на день чи два», – заявив Трамп. Не можна мовчати на радіо, тому що одразу вибивається ефір. Нецензурно висловлюватись на радіо також не можна, тому єдине, до чого я вас закликаю, це допомагати власному війську і розраховувати самі на себе. Маємо бути сильними, маємо бути єдиними і маємо пам'ятати, що хто як не ми. Зараз, власне, поговоримо про те, а хто як не ми знищує Російську Федерацію, її армію, її літаки та її зброю. З нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПО «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, я вас вітаю, слава Україні!
12: Героям слава, вітання для вас і для всіх глядачів, слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями. І хочу невеличку ремарку зробити до слів президента Сполучених Штатів Америки. Він, хтось би йому мав би нагадати, що обов'язково за певні примари, які він би собі може придумати або придумав вже в минулому, обов'язково настане той день, коли за це все треба буде відповісти. Йому про це треба нагадати. Не головне, хто перший пішов зі старту. Головне, хто перший до фініша дійде. Про це йому треба теж сказати.
1: Угу. Ну, я думаю, що це вже його справа, та наша справа вести боротьбу, як ви весь час кажете, наша справа своє робити. Так ось, давайте про те, що ми продовжуємо робити і як із цим живеться Ростову. Дрони Сил оборони учора вразили військовий аеродром в російському Ростові. Там почалася детонація боєприпасів, причому місцеві почали навіть повідомляти про потужну вторинну детонацію. Пожежу на аеродромі також підтверджує і моніторинговий сервіс Firms від NASA. А мілітарний наш констатує, що пожежа охопила як територію стоянки літаків, так і частину злітно-посадкової смуги аеродрому. Пізніше президент України також підтвердив влучання, ось цей удар, влучання, і сказав, що уражено літак Ан-12, два Ан-26 та три гелікоптери. І я вже не вперше читаю від наших військових, що Ростов буде продовжувати страждати, і це ось дуже важливе влучання. Хоча, знаєте, ми от скільки рахуємо літаків російських, і ось цього разу знову ж таки уразили літаки, але ну є скептики, які кажуть, ну скільки їх не вражає, літаків у них ще вистачає. Так ось, чим для нас примітне це влучання в цей аеродром?
12: Ну, по-перше, хочу, знаєте, зазначити, я тих скептиків або коментуючих коментаторів, на превеликий жаль, бачу немало, да, не скажу слово багато, але їх немало. І вони, як правило, говорять дурню. Ну, два слова. Ан-12 випускається, продукується на території Російської Федерації, Ан-26 теж випускається, є їх вже кінцева кількість. Тобто, якщо йде ураження, знищення, ураження цих літаків, їх меншає. Їх не більше, їх менше. Тому ті скептики мають розповідати про свої скептичні вислови виключно своїм домашнім. Жінці, наприклад, котам можуть розповісти. Але на загал українцям з словами, ну їх же не менше. Ну так візьміть статистичні дані і від тої загальної цифри відніміть верифіковані дані знищених. Значить, тих літаків вже стало менше. От ці добрі новини на нас мають позитивно впливати. Крім того всього, це є відповідь на питання, а що таке є знищення, ураження і знищення транспортних, військово-транспортних літаків. Росія їх не випускає, їх менше є. А ті літаки, які знаходяться на аеродромі, такому як Ростов, це літаки, які мають льотну придатність і мають можливість виконання польотів. Так от, ураження і знищення літаків, які мають можливість виконувати польоти, це серйозний мінус для військової потуги Російської Федерації. Для нас це є дуже добрі, я би сказав, навіть шикарні новини.
1: А те, що там була ось ця детонація вторинна, ну, принаймні, місцеві писали, чи це означає, що ми влучили десь по складу боєприпасів і почали, і чи це означає, що будуть такі і подальші у нас вибухи, та? Тому що раніше, якщо ми говорили про аеродроми, то ми влучали саме там літаки, шкодили літаки, а тепер я так розумію, що ми знаходимо якимось чином координати того, де лежать ось ці ракети, якими нас бомбардують з цих літаків.
12: Шикарні слова ви сказали, буквально, певно, я голосно мислив. Дивіться, на Ростов прилітають різні цікаві вантажі, крім того, ну, зрозуміло, що військові, і деколи прилітають ракети різноманітні. І північно-корейського виробництва, і коли щось вибухає, коли щось там горить, палає техніка ворожа, це шикарні новини, тому що ймовірніше за все, якісь пару ракеток або пару тих речей, які планували запускати по території України, вже не будуть запускати, тому що згоріло дотла. Тому там прилітає і прилітати буде обов'язково. А це означає, що ми цей аеродром для росіян дуже близький до війни, да, до лінії фронту буде нон-стоп. Вже не є такий аеродром для них захищений, а ті всі серйозні речі, що вони там збирають, і шахеди, і будь-що інші військові вантажі, ми, Україна, будемо знищувати. І для росіян ті вторинні вибухи, власне, це і означають. Нема вже спокою і не буде вже спокою на цьому аеродромі.
1: Угу. Ну і це мені видається прекрасно, що його не буде. Наступну новину розпочну з іще однієї заяви. На цей раз її зробив також президент, але президент Польщі Кароль Навроцький. Він заявив: ми народ, який здатен втратити територію, але ніколи не втратить душу. Ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу батьківщину, заявив Навроцький. В той самий час прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що черговий російський ударний дрон учора впав поблизу кордону України з Польщею у Волинській області. За його словами, він впав неподалік пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ під час російської атаки на СЗС. Речник оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горішевський повідомляв, що безпілотник, ймовірно, розбився або був збитий за 4 кілометри від польсько-українського кордону. І оскільки це був реактивний безпілотник, який наближався швидко, Польща підіймала навіть у повітря винищувачі. Але, знову ж таки, це ж не перший ударний дрон. Так, він впав на цей раз поблизу кордону України. Залітали дрони і на територію Польщі, і ракети залітали. Ось, наскільки ви бачите, що Польща готується до відбиття ось цих атак, і наскільки Росія вже готова завдавати ось ці повітряні удари по території Польщі?
12: Ну, по-перше, Росія, якби так, вторинними чинниками вже веде свою ганебну справу проти країн Балтії, зокрема і Польщі, тому що їхні системи РЕБ і РЕР працюють на повну потужність циклічним типом. Вони впливають на певні і на польоти, і на певні речі, які відбуваються на території Польщі і на території країн Балтії. Тому сказати, що якась дивна дивина відбулася, це дурня в квадраті. Щодо польоту реактивного дрону, який впав перед кордоном, ми маємо розуміти всі, що він не просто так собі впав, а повітряні сили зробили певну роботу для того, щоб той дрон не долетів і не полетів на територію Польщі. Зокрема, зайвий раз підтверджуючи то, що полякам треба ретельніше думати, може все ж таки відпрацювати схему, щоб разом з Україною, з повітряними силами України, збройними силами України відбивати цю навалу, яка є небезпекою, власне, для її територіальної цілісності. А заяви президента Польщі про щодо того, що вони можуть або готові втратити території, це з президента хай питають громадяни Польщі, чому це президент країни, який, власне, обирається для того, щоб зробити країну неприступною для ворога, починає говорити, що він на щось готовий і звертається до всіх ніби словами, що ми готові втратити територію. Може, він готовий, а решта громадян Польщі не готова до того. Тому, на превеликий жаль, деколи обирають президентів, які займаються виключно бла-бла-бла. Тобто говоріть, я буду щось говорити, тим більше обіцяти. Тим більше хочу пригадати слова президента Трампа, про якого ми згадували на самому початку, який сказав щодо предвиборних обіцянок. Ну, воно ж російськими словами, трофейною мовою, можна сказати одним словом. Ну, це ж такое. Так от, хай громадяни і Польщі в майбутньому обирають достойних представників своєї нації, і ті представники своєї нації в вигляді президента Польщі не будуть говорити такої дурні, щодо вони готові віддати якусь територію. Хай воюють за свою територію і роблять все для того, щоб цього не було і цього не відбувалося. Щодо готовності повітряних сил Польщі до відбиття певних атак, я так дуже, хоч поляки наші друзі, наші сусіди і ми разом з ними живемо, вони є нашими союзниками, тому я дуже обережно прокоментую дальність їх відбивати подібні загрози, що їм багато чого треба в нас навчитися, і багато чого вони мають осягнути в військових можливостях. На сьогоднішній день вони десь знаходяться на великому початку. Я просто підбираю слова, щоб вони не були образливі для наших сусідів, для партнерів, щодо їхніх військових можливостей. Ну, хай тренуються, хай спілкуються з українськими фахівцями, отримують інформацію, впроваджують в себе в країні, і після того, як вони це все впровадять, вони можуть мати підстави говорити і звертатися до цілого світу, сказати, а тепер ми можемо. На сьогоднішній день певні загрози, зрозуміло, вони можуть відбити, тільки не всю гаму, яку, на превеликий жаль, має на озброєнні Російська Федерація.
1: Пане Геннадію, я, до речі, вас хотіла запитати, як авіатора, можливо, ви мені поясните ось цю ситуацію. Ось ви кажете, що нехай тренуються. А як так виходить, що ніби вони тренуються, ніби там оголошується певен рівень небезпеки, стежать, моніторять повітряний простір, але як так стається, що дрони та ракети вони пропускають, а наших пілотів, які збивають ось ці повітряні цілі поблизу кордону з Польщею, вони ледь не збили вже два рази. От як так?
12: Маю відповідь від своїх друзів з Польщі. Дивіться, я задав питання, от, чи чули вони заяву, да, чи вислів командуюча повітряними силами Польщі, на що мої друзі, колеги дуже голосно розсміялися і сказали цікаву фразу, що військові можуть говорити, надавати виключно інформацію. Всі допущення, припущення – це виключно вже робота політиків. Тобто, коли командувач повітряними силами Республіки Польщі говорить, що вони могли би збити український літак, це у фахівців викликає посмішку. А нам дає теж таку підставу думати, а чому деякі українські військові займаються такими політичними гаслами. Кажуть там, а от ми чи я знищили то, а ми чи я зробили це. Це є вже політична діяльність. І не треба себе рекламувати. От я кажу на тому прикладі, який я почув від наших колег і партнерів, і людей дійсно, які допомагають, між іншим, Польщі. Тому от то це треба розцінювати виключно як політичну заяву, яка під собою не має жодного підґрунтя. І нам, українцям, і нашим військовим не треба наслідовувати подібні речі, коли наші військові теж займаються політичними заявами.
1: Зрозуміло. Давайте ми ще одну тему із вами розглянемо. Тут добре було б всім зрозуміти, що не варто робити лише політичні заяви, варто щось робити. Говоримо зараз, от я починала, коли ми говоримо про Польщу, вони ж кажуть, що там атакувала Росія АЗС на кордоні з Польщею, але і в Києві, знову ж таки, російські дрони. І цього тижня також атакували АЗС. Голова ОВА Ткаченко каже, що АЗС на Київщині отримують зараз доступ до системи обізнаності про повітряні тривоги, яку використовують військові. Це ніби дозволить бачити актуальну інформацію про рух ворожих повітряних цілей та оперативніше ухвалювати рішення щодо роботи під час загрози. Тут у мене питання, а як це допоможе і чи допоможе це загалом?
12: Дуже цікаве питання і доречне. То поясню чому. Тому що коли Ізраїль пропонував Україні багатошарову і інтегровану систему тривог, то в нас казали, очільник, між іншим, військової адміністрації міста Києва сказав в 25-му році, нам це не підходить, тому що в нас щільність забудови більше, ніж в Ізраїлі. При тому всьому, навіть не подивившись в Вікіпедії, а де ж на квадратний кілометр живе більше людей, в Тель-Авіві чи в Києві? Виявляється, що в Тель-Авіві, виявляється, що то, що він сказав, дурня в квадраті. А зараз я особисто, люди мені дотичні, ті всі речі, які дамо доступ кому? Оператору автозаправочної станції до того, як рухаються шахеди, згідно якого протоколу, якої процедури він буде приймати рішення. Рішення мають прийматися відповідними фахівцями згідно працюючих систем. А в ізраїльській системі локатори 3D, оптичні чуйки і то все. А зараз ми отримаємо, ну, ми отримаємо, або певні люди отримують доступ до збірної інформації, яка входить, а вона може бути, наприклад, і хибною. Може бути, зараз шахід є, а через 3 хвилини його нема, тільки через те, що система працює, можливо, із деяким запізненням, і інформація видається такими рваними кусками, тому що в нас не буде достеменної інформації, що це в реальному часі воно йде, або йде з певним запізненням, які мають бути протоколи застосовуватись в тому або інакшому випадку. Чи це ми вам показали, де шахет, і робіть, що хочете. В нас жодної відповідальності нема. Тому я й кажу, якщо люди про це не знають або не розуміють, ви задали мені питання, я як фахівець в певних галузях даю відповідь, що мають бути розпрацьовані протоколи. Ну добре, людина, оператор АЗС побачив за 20 кілометрів від своєї автозаправочної станції рухається шахет. З яким курсом йому невідомо, з якою швидкістю йому невідомо, на якій висоті теж невідомо. А може він рухається на висоті 7-7,5 тисяч метрів, і він просто пролітає. А якщо б, наприклад, була б висота там 400, 300, 200 метрів, ага, оце є вже пряма загроза. Але цієї інформації в цьому комплексі не буде. І потім виникає питання, кому і які очі хочуть позамазувати наявністю такої системи, що в тому місті, географічних координатах, на якійсь там висоті, з якоюсь там швидкістю рухається шахет, ну, а далі, висновки хто має робити, і які висновки, бігти, не бігти, стояти, лежати, ховатися, що, от тут є саме цікаве питання, питань, що протоколи дії, або за наявності такої загрози треба зробити такі дії, їх нема, називається очільники, ми вам дали доступ, да, тепер мастіть голові самі собі і самі за все відповідайте. Ми ж надали вам доступ. Це замилювання ока і дурня в квадраті.
1: Перекладання відповідальності на тих власників АЗС, які і так виживають, як можуть. Я ще дуже коротко вас запитаю стосовно ось збиття реактивних цих шахедів. У нас буквально хвилинка. В Україні ніби ви успішно випробували ще один перехоплювач реактивних шахедів. І ми розуміємо, що нам потрібен час, щоб масштабувати, але чи не скористається Росія ось цим часом, щоб перейти, наприклад, на ще більш швидкісні малогабаритні крилатні ракети, наприклад?
12: Ну, по-перше, у нас відбувається в країні, всередині країни, дурня в квадраті. Люди, які займаються серйозними розробками в Збройних силах України, вони чомусь, от зміна була генералітету, прийшов, забрали одного головнокомандуючого, а поставили іншого, і почалася чехарда, треба міняти всю команду, тому що, ну, хто ж буде цілувати нижче попереку, тому що в радянській армії так прийнято. І з тою брудною водою зливають все. Мило, мочалки, табуретки, все, що стоїть поруч, зливають. Так я про що говорю? І тих людей, які розпрацьовують унікальні системи протидії тим шахедам, теж починається на них тиск. Я говорю то, що відбувається на сьогоднішній день. Чому? Ну, тому що нібито вони зі старої команди. З якої старої команди? З команди людей, добровольців, які прийшли нищити ворога. Це називається стара команда. І та кірза на сьогоднішній день просто заїдає Збройні Сили України. Заїдає, так. Як гнида як вож. Оце є величезна проблема на сьогоднішній день.
1: Пане Геннадію, дуже дякую вам. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПО «Україна», «Український авіатор», був з нами на зв'язку. Дуже швиденько, стосовно ваших прогнозів щодо пекельних санкцій США проти Росії, загалом проголосувало, до речі, багато людей, 1580, це більше, ніж зазвичай. Так ось, на санкції приймуть і вони відчутно вплинуть на Росію. В це вірить 8% наших глядачів та слухачів. Санкції приймуть, але Трамп максимально їх пом'якшить. В це вірить 40% слухачів та глядачів. Ну і переміг варіант, Трамп їх не підпише, тому що дасть Путіну іще 2 тижні. Так проголосувало 52% наших глядачів та слухачів. Я дякую вам за цей ранок, за те, що ви розпочали його разом із Радіо НВ. Лишайтеся і надалі. Я зустрічаюся з вами завтра і пам'ятайте, що попри все, Україна назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13:00.
13: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
14: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
13: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Тонкий та легкий ноутбук для бізнесу поєднує технології із практичністю. Сучасний процесор, виняткова якість зображення та унікальна аудіосистема. Ноутбук для тих, хто на крок попереду.
13: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Azons Law Firm. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
15: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
18: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до навчального курсу «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БПЛА на тактичному рівні. Курс пояснює, як працює сучасна дронова ППО та чому вона є важливим елементом захисту підрозділу. 6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи із перехоплювачами, розвідку та виявлення повітряних цілей, вибір дрона під конкретну задачу, підготовку до виліту та розбір типових помилок, тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі, безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів. Курс читає батальйон «Сігнум» 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Бійці першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БПЛА та успішно перехоплюють шахеди дронами. Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. умов. Після кожного модуля передбачені завдання для перевірки, а наприкінці – фінальний тест і сертифікат.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі Росія атакувала Україну 93 дронами. ППО знешкодила 69 з них. Однак ворог влучив у 13 місцях, ще у трьох упали уламки. На Київщині зранку росіяни атакували Фастівський район. Постраждала родина з 5 людей, серед них троє дітей. Один приватний будинок зруйнований, ще один пошкоджений. У Запоріжжі ворог атакував ТЦ площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Одна людина травмована. На Сумщині російські військові вдарили по Конотопу, двоє людей постраждали, пошкоджені заклади освіти, приватні будинки, медзаклади, комунальна транспортна інфраструктура, бізнес і залізниця. Через атаку були перебої зі світлом і газом. На Житомирщині через російську атаку загинули двоє людей і ще двоє постраждали. У Коростенському районі виникли пожежі на складських і виробничих об'єктах. В Одесі ворог пошкодив двоповерхову будівлю, там виникла пожежа, там минулося без постраждалих, а в області зазнали поранень троє людей, пошкоджені житлові будинки, підприємство, резервуари, склади, ліцей, теплиці та автомобілі. Також окупанти атакували Дніпро. Двоє людей постраждали, пошкоджено підприємство. Мінфін відклав капітальні видатки на підготовку до зими, на грудень, через дефіцит бюджету. За словами голови бюджетного комітету Ради Роксолани Підласої, заплановані на вересень-листопад видатки перенесли на грудень. Це, зокрема, стосується реалізації планів стійкості та підготовки до зими. Разом із тим, уряд виділив 789 мільйонів гривень із резервного фонду на протидроновий захист доріг, повідомив мер Сергій Корецький. Йдеться про шлях пріоритетні для оборони і логістики. 357 мільйонів гривень спрямують агентству відновлення і ще 432 мільйони гривень обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. За даними Міноборони, в Україні із квітня минулого року спеціальним антидроновим захистом облаштували вже понад 2 тисячі кілометрів ключових логістичних шляхів. Генерал-майор Віктор Ніколюк завершив свою роботу на посаді командувача угруповання військ «Схід» і повертається до виконання обов'язків на штатній посаді командувача оперативного командування «Схід». Про це повідомили у Генштабі. Напередодні Ніколюк у Фейсбуці підбив підсумки роботи на ключових напрямках фронту та заявив про передачу наступнику боєздатного угруповання військ. За його словами, на Слов'янському та Краматорському напрямках вдалося вибудувати стійку ешелоновану оборону, посилити підрозділи на передньому краї та створити умови для подальшого знищення інфільтрованого противника. На посаді командувача Ніколюк перебував 5 місяців. Акції Райфайзенбанк впали більш ніж на 8% після звинувачень у сприянні російській торгівлі, пише Bloomberg. Інвестиційний фонд Grizzly Research заявив, що Райфайзен може бути пов'язаний із торгівлею російськими товарами на 1 мільярд доларів. Ця продукція підпадає під імпортні та експортні обмеження ЄС, США та Британії. Водночас Bloomberg зазначає, що цей мільярд доларів – це митна вартість товарів, яка сама по собі не доводить, що Райфайзен порушує санкції. Фінустанова залишається однією із небагатьох західних банківських груп, які продовжують працювати в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
19: Вісімнадцятий день вересня, п'ятниця, прямий етер. Це дійсно Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що перебуваєте разом з нами в цій порі. Закликаю бути тут і надалі. Ну і як аргумент анонс щодо найближчих тем, найближчих двох годин. Про що нам ітиметься? Отже, ким є виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський? Це буде перша тема, перше питання нашого етеру, моєї частини. Цим питанням за мить ми розпочнемо нашу першу розмову. Потім згадаємо про Білий Дім. Там підтверджують, що Дональд Трамп планує підписати закон щодо санкцій проти Росії, що змінюють ці наміри. За 25 хвилин повернемося до цієї теми. Потім в наступній годині ще дві теми. Дональд Туск розпочинає візит до України і закликає посилити санкції проти Росії. Нову годину розпочнемо цією тематикою. Ну і на фінал повернемося до слів Володимира Зеленського. Він заявив про перехоплювачі, які збиватимуть реактивні шахеди. Як масштабувати ці рішення? Це буде заключне питання, заключна тема нашої зустрічі. Просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це юрист Центру протидії корупції Роман Вербовський. Мої вітання, доброго дня.
20: Та.
19: Отже, напередодні Володимир Зеленський своїм указом поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури, пана Антона Ковальського. Є відповідний указ, можна з ним ознайомитись на сайті президента. Очевидно, в контексті ось цього скандалу з Русланом Кравченком, на тлі, скажімо так, репутаційних збитків генеральної прокуратури, ну і в цілому інституції як такої, ось ця особа, пана Ковальського, вона буде дуже ретельно розглядатися і журналістами, і просто людьми, скажімо, які обсерваторами, які спостерігають за процесом. Хто є пан Ковальський з точки зору виконання своїх обов'язків?
20: Насправді важко надати оцінку пану Ковальському. Своєї кар'єри він пропрацював в органах прокуратури, спочатку в Вінницької області, потім очолив Черкаську прокуратуру. І зрештою, коли вже прийшов колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко, він призначив Ковальського на посаду керівника Хмельницької обласної прокуратури. Знову ж таки, паном Ковальським не пов'язано якихось таких значних скандалів, деякі пов'язані тільки з тим, з його заступниками. Там один з його заступників, Максим Кутерга, набув майна на понад 300 тисяч доларів, однак у Ковальського цього не помітили. Ну і низка невеликих скандалів. Зрештою, ну, пан Ковальський, він не сильно визначний, однак в мене насправді виникає великий сумнів, що за діючою моделлю взагалі могли призначити когось кращого.
19: Ну, добре, але ось ця діюча або чинна модель, що вона має вимагати або очікувати від виконувача обов'язків генерального прокурора? Це людина, яка, ну, скажімо так, протриває, перебуватиме на посаді, аж допоки не визначиться історія із конкурсом і в цілому історія з тим, хто буде наступником? Чи все ж таки це щось, що може перерости з, скажімо так, з тимчасового виконання до сталої роботи на посаді?
20: Дивіться, ну, у нас багато посад вже роками займають тимчасово виконуючі обов'язки. Там немає якогось строку виконання. Наразі пан Ковальський буде виконувати обов'язки генерального прокурора. Ну, оскільки що генеральну прокуратуру хтось має очолювати. Ну, крім того, що генеральний прокурор ще є процесуальна фігура, низку там слідчих дій, відкривати, наприклад, провадження щодо народних депутатів без генерального прокурора взагалі неможливо. І то за таких обставин очевидно, що необхідно було призначити тимчасово виконуючого обов'язки. Хоча
19: якщо говорити в цілому про завдання для генеральної прокуратури, я не знаю, чи слово там реформування буде зараз тут на місці, так? І чи, до речі, ось ця історія з Русланом Кравченком, вона могла стати такою точкою відліку щодо реформування інституції? Як ви це бачите?
20: Дивіться, я дуже сильно сумніваюся, що тимчасово виконуючий обов'язки буде все-таки займатися реформуванням прокуратури, оскільки, ну, насправді прокуратура в такому вигляді, якому вона є, вона все-таки вигідна владі. І навряд чи політично призначений генеральний прокурор, особа, що виконує його обов'язки, все-таки наразі буде займатися тим чи іншими реформуваннями. Однак, знову ж таки, дійсно, в Генеральну прокуратуру треба повернути конкурси на інші посади, які, я вам нагадаю, свого часу просто прибрали, коли повертали незалежність на БУСА, просто цю норму про конкурси на керівні посади просто прибрали, внаслідок чого пан Кравченко і переставляв небагато своїх людей без конкурсів на різні керівні посади.
19: Добре, але в такому разі, чи наближається нас дійсно зараз до початку конкурсного процесу, так? Тому що тут є два підходи. Ну і один, він якраз декларує ось цю необхідність провести конкурс, бо, по-перше, так буде правильно і це там убезпечить, скажімо, нас від якоїсь зайвої заангажованості якоїсь із гілок влади, президентської, зокрема. По-друге, є апеляція європейських партнерів, так? Про те, що ця посада має обратися на конкурсі. Є натомість другий підхід про те, що ну це не зовсім так, і там конкурс він не передбачає, скажімо, такого класичного процесу конкурсного, як ми собі уявляємо, це все одно складна історія, яка там не порятує. Що з тим конкурсом, і власне наскільки ми далекі від того, щоб реалізувати його?
20: Дивіться, очевидно, що конкурс це не зовсім проста історія. Однак насправді, як показує практика в діяльності інших правоохоронних органів, а також НАБУ та САП, що конкурс це найкращий варіант, який допоможе дійсно призначити найкращого кандидата з тих, що буде, а не просто кандидата, в якого вирішать призначити десь в кабінетах, просто за принципом якоїсь лояльності, оскільки він там міг пообіцяти або переслідувати ті ж самі антикорупційні органи, або, як стверджувала Українська правда свого часу, пан Кравченко обіцяв народним депутатам не відкривати кримінальні провадження щодо них тощо. Ну, але ж тут ще треба також розуміти, що окрім того, щоб запровадити конкурс і обрати дійсно незалежного керівника, за умови, коли його знову ж таки зможуть звільнити в політичний спосіб, необхідно буде передбачити йому і гарантії, певні гарантії незалежності, які не дадуть його просто так взяти і звільнити в політичний спосіб. В той момент, коли він стане незручний і почне ухвалювати рішення, які не зручні владі.
19: Угу. Ну, але сам процес конкурсний, так, чи він може порятувати інститут репутації Генерального прокурора, Генеральної прокуратури як такої, та, тобто стати такою точкою входу в, ну, скажімо, в іншу побудову, іншу природу, скажімо так, цієї інституції?
20: Ну, на мою думку, все-таки покращити довіру до прокуратури зможуть лише реальні випадки, коли прокуратура буде показувати свою дієвість. Однак, знову ж таки, ми бачимо, вчора вийшло опитування КМІС, в якому більше 50% сказали, що вони будуть довіряти Генеральному прокурору тільки тому, який обраний на незалежному конкурсі з міжнародними експертами.
19: Вплив міжнародних експертів і в цілому ось ці рекомендації, які ми чуємо, наприклад, з Європейської комісії, це може мати визначальний вплив на проведення цієї реформи, так, на те, яким чином буде Генеральна прокуратура виглядати і функціонувати. Чи все ж таки наразі це там рекомендації, які можна чути, чи до яких можна дослухатися або не дослухатися, або є третя опція удавати, що дослухаєшся?
20: Ну, знову ж таки, це все буде вже в наступному році. Якби влада дійсно була зацікавлена в тому, щоб реформувати Генеральну прокуратуру, вони б вже це зробили і до будь-яких вимог Європейського Союзу. Однак, ну, знову ж таки, ми бачимо доволі часто, коли влада намагається в той чи інший спосіб гратися з Європейським Союзом, коли вони можуть або довго затягувати з призначень з голосуванням тих чи інших законодавчих актів, або саботувати їх виконання. Знову ж таки, у нас зараз до кінця року має бути проголосована закон про реформу Державного бюро розслідувань, в якому також передбачено має бути незалежний конкурс на керівника. Однак вже майже жовтень, а у нас навіть законопроєкту нема, який президент обіцяв внести ще в січні цього року.
19: Те, що ми спостерігали останнім часом під час перебування ще Руслана Кравченка на посаді генпрокурора, останні там дні, якщо хочете, або тижні, це така неприхована конфронтація Генеральної прокуратури з антикорупційними органами, з тим, що називається антикорупційна інфраструктура. Я думаю, теж треба з цього робити висновки, і перше, що належить зробити, це визначити природу цього конфлікту. Чи він був глибоко особистісним, і все походить, скажімо так, від особи, яка очолює інституцію, чи він дійсно там закладає потенційні ризики в розподілі повноважень, в тому, хто за що відповідає у нас в правоохоронних органах?
20: Ну, дивіться, ну тут конфлікт стосувався в тому, що Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схеми скришування кол-центрів, які, ймовірно, могло очолювати керівництво Генеральної прокуратури. Очевидно, що Генеральний прокурор міг розуміти, що йому може бути, що йому можуть в якийсь момент повідомити про підозру, через що він почав вдаватися до тих чи інших дій. Однак, знову ж таки, в мене є взагалі сумніви, що, наприклад, влада не знала про те, що Генеральний прокурор збирається втікти або ж готує матеріали для того, щоб випустити ось це відео, в якому він нібито повідомив про підозру директора НАБУ Семена Кривоноса.
19: Угу. Ну, добре, а, до речі, сам ось цей процес, поява відео, виїзд за кордон, очевидно, це все виглядає, знаєте, як, ну, така трохи агонія або якась історія з елементами абсурду.

0: говорити, чи була це дійсно підозра, чи ні. Ну, бо дійсно, бо воно дуже дивно дуже виглядає, коли генеральний прокурор на той момент генеральний прокурор повідомляє про те, що він повідомив про підозру. Далі виходить генеральна прокуратура, говорить про те, що ні, цієї підозри нема. Однак, ну, ми маємо розуміти, що якщо дійсно підозра була, то скасувати її може виключно генеральний прокурор. І тут, я думаю, тут треба буде вже розібратися теперішньому тимчасово виконуючому обов'язки.
1: Тобто, фактично, з того, що я розумію, якраз панові Ковальському і доведеться розв'язувати ось цю історію з Русланом Кравченком, з його перебуванням за кордоном і з тим, що і як він говорить або представляє, будучи там.
0: Так.
1: Ну, добре, а сам хід цього розв'язання та або там розкладання на деталі, це і є ось це мірило ефективності, мірило, скажімо, спроможності для виконувача обов'язків?
0: Знову ж таки, ну, у нас немає великих очікувань від тимчасово виконувача обов'язків. Навряд чи там будуть якісь знакові викриття чи якісь знакові зміни в Генеральній прокуратурі. Знову ж таки, банально, тому що ну, доволі часто посаду тимчасово виконуючого обов'язки можуть сприймати просто як кульгаву качку, оскільки сьогодні він є, завтра його не буде. І, ну, зрештою, тут треба дивитися.
1: Закордонний ефект, який спричинила ця історія за кордоном, ось цей закордонний шлейф, давайте так його назвемо, як би ви його оцінили? Так, тому що, ну, ця історія не пройшла, знаєте, непоміченою повз наших партнерів, повз тих, хто вказує нам на те, що, або, скажімо, інституційно нам, тобто не нам з вами особисто, але там Офісу Президента, українській виконавчій владі, на те, що має бути конкурс.
0: Очевидно, що загалом міжнародні партнери слідкували за всією цією ситуацією, особливо враховуючи те, що вся справа розгорілася навколо кришування кол-центрів, які дуже активно працюють по мешканцям ЄС, і ЄС дуже зацікавлена в тому, щоб ми викривали і закривали всі ці кол-центри і карали винуватих. І, ну, і зрештою, очевидно, що коли генеральний прокурор може бути дотичний до того, щоб кришувати ці кол-центри, а потім ще й тікає, то очевидно, що виникає питання в тому, що, можливо, необхідно змінити порядок і вимагати порядок змінення порядку призначення генерального прокурора.
1: Ну, але чи це розв'яже всю проблему? Ви слушно згадали про те, з чого все почалося. Це кол-центри, це там інший рівень, нижчий рівень, аніж генеральний прокурор. Але ми тоді пересвідчились, чуючи ось ці матеріали, скажімо, матеріали розслідування, стиль спілкування, стиль мислення, філософію тих людей, які перебували в прокуратурі. Я не буду, знаєте, зараз епатажем займатися і цитувати. Всі добре розуміють, про що йдеться. Але ось цей стиль мислення і філософія, скажімо так, ну, життя, існування цих людей, вона наштовхує на дуже неприємні думки про те, що, ну, я не знаю, як проводити селекцію для того, щоб люди з нормальною рамкою, з нормальним усвідомленням, ну, скажімо, правил життя з'явилися в прокуратурі, а не з таким екзальтованим, як ми чули.
0: Ну, знову ж таки, в органах, очевидно, що в органах прокуратури не всі прокурори подібні до тих, яких ми чули. Очевидно, що там є і нормальні прокурори, однак...
1: Але як це зверифікувати, розумієте? Проблема якраз в тому. Тобто, очевидно, що не можна генералізувати, говорити, що всі такі самі. Я навіть не нав'язую до цього. Абсолютно ні, та? Але яким чином ми можемо мати певність, що дійсно там приймають рішення або провадять певні процеси люди, які мають ось цю, ну, скажімо, правильну рамку нормальності?
0: Ну, знову ж таки, тут все-таки, я вважаю, треба провести той же самий конкурс і, зрештою, провести адекватну атестацію співробітників прокуратури, за результатами якої, можливо, деяких звільнити, і яким там не прийдуть певні... не прийдуть конкурс на предмет вимогам доброчесності.

0: професійної якості, і зрештою таким чином з часом очистити прокуратуру. Але ж ну тут треба розуміти, що це прокуратура це доволі великий орган, і це може тривати не один рік.
1: Але з того, що я розумію, це ну процес глибинний має бути. Тобто, наскільки глибоко він має сягнути в прокуратурі? Тобто, я не знаю, там від прибиральниці до генпрокурора, чи все ж таки має бути якийсь, ну розумієте, якийсь рівень?
0: Ні, знову ж таки, що це мають бути ті особи, які можуть приймати процесуальні рішення. Це генеральний прокурор, це керівники окружних прокуратур, це ці інші особи, які займають в прокуратурах адміністративні посади, для початку почати з них, а далі вже дивитися.
1: А які мають бути критерії? Тобто ви говорите про певні рамки доброчесності, вони там універсальні і надаються до всіх, чи це генпрокуратура, чи це судді, чи це будь-хто, тому що про ось ця теза про доброчесність, вона не є новою там для України. Чи все ж таки це має бути щось унікальне або специфічне, що треба буде застосувати безпосередньо до працівників Генеральної прокуратури?
0: Ну, насправді, воно всюди уніфіковано. Всюди плюс-мінус однаково, коли перевіряють статки чиновників, їх походження, можливо, навіть коли починаються перевірки, ті ж самі якісь певні бізнеси, яких, якщо, наприклад, прокурор був долучений до того, щоб створювати проблеми цьому бізнесу, коли бізнес вже може звертатися до цих чи будь-яка інша особа звертатися до конкурсних комісій, повідомляти про ці факти, щоб прокурор надав свою оцінку, і зрештою комісія вже надала оцінку тим чи іншим діям прокурора і зрештою прийняла рішення залишати його в органах прокуратури чи ні.
1: А хто має входити до такої комісії?
0: Ну, тут питання дискусійне, насправді це може бути, як це зараз відбувається в БЕП, коли створюється декілька комісій з представників бізнесу, громадськості, які проводять атестацію співробітників.
1: До речі, якщо йдеться про, ну, скажімо, верифікування або атестацію, те, що ви називаєте от таким чином, я тут в цьому контексті згадаю заяву президента Зеленського. Напередодні він анонсував повернення декларування для силовиків, які не воюють з метою контролю їхнього майнового стану. Це теж історія, ну, слухайте, досить сенситивна, як на мене, але вона теж десь там паралельно проходить із тими процесами, про які ми тут з вами говоримо, так?
0: Ну, насправді, оця проблема, як мені виглядає, це те, що ось це з декларуванням, це як намагання таким чином якусь пожежу загасити. А знову ж таки, чи дійсно є проблема з тим, що деякі посадовці органів правопорядку закривають свою декларацію, оскільки вони нібито могли перебувати на фронті або там з інших підстав могли закривати. Часто цю підставу використовують для того, аби просто ми не бачили там декларації тих чи інших посадовців. Зокрема, це дуже поширена практика в ДБР, в Національній поліції. Зрештою, ми навіть не бачимо декларації міністра внутрішніх справ Івана Вагійського.
1: Тобто, передовсім це найвищий рівень має бути, та? Тобто люди, які приймають рішення в відомствах.
0: Перепрошую, ви зникли.
1: Ще раз повторю, маю на увазі те, що це має бути найвищий рівень, з нього треба починати. Тобто люди, які приймають рішення у відомствах. Ви згадали про Вигівську, наприклад.
0: Вигівська – це як приклад, але, як на мене, оперативні співробітники також мали показати свою декларацію, особливо в правоохоронних органах, оскільки ну, очевидно, що, наприклад, в Державному бюро розслідувань все-таки ці закриті декларації могли призвести до того, що посадовці добули значну кількість статків. І якщо дійсно їх все ж таки повернуть, ну, ми дійсно будемо аналізувати всі ці декларації.
1: Окей, дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Роман Вербовський, юрист Центру протидії корупції, з нами на прямому зв'язку. Щойно розпочали ми цю розмову з вчорашнього рішення або указу Володимира Зеленського, який поклав виконання обов'язків генерального прокурора на керівника Хмельницької обласної прокуратури Антона Ковальського. Нагадаю, що до цього пан Ковальський був очільником Хмельницької і раніше Дніпровської або Дніпропетровської поки що обласної прокуратури. Ну і в цілому, очевидно, діяльність пана Ковальського, вона буде тепер накладатися, буде, скажімо, цій діяльності, для цієї діяльності буде характерно ось це тло попереднього скандалу, пов'язаного із Русланом Кравченком, хоча, звичайно, ну, очевидно, це рішення теж приймалося свідомо і президентом, і, я так розумію, тією людиною, яка тепер буде певний період виконувати обов'язки генерального прокурора. Замить новини, Катерина Подольська, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів, залежно від рівня повітряної загрози, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Відтепер за жовтого рівня загрози потяги йтимуть за розкладом, а за червоного – посадкою відправлення потягів призупинятимуть, а пасажири йтимуть в укриття. Залежно від ситуації на місці, «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух і розсереджувати рухомі склади пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Також «Укрзалізниця» разом із обласними військовими адміністраціями та громадами має розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях. МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації. Білорусь знову увімкнула ретранслятори для російських дронів. За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, про це свідчать останні російські атаки на захід України. Розгорнута у Білорусі мережа ретрансляторів значно збільшила дальність польоту безпілотників, дозволивши їм діставатися до кордону із Польщею. Російський очільник Володимир Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компанії «Ашан», «Нестле» та колишньої мережі «Леруа Мерлен». Медіа називають рішення фактичною конфіскацією бізнесу міжнародних компаній, які залишилися працювати в Росії. Водночас частина цих компаній продовжувала сплачувати податки до російського бюджету. Єврокомісія представила законопроєкт, який забороняє соцмережі дітям до 13 років. Згідно із пропозицією, самостійно створювати власний акаунт у соцмережах можна буде із 15 років. У віці від 13 до 15 років діти зможуть отримувати доступ до соцмереж лише через спеціальні акаунти, створені і контрольовані батьками або опікунами. Діти до 13 років зможуть дивитися лише спеціальний дитячий відеоконтент через батьківські акаунти до 1 години на день. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: У Росії розпочалися триденні вибори до Державної Думи. Це 18, 19 і 20 вересня. Ще до початку з'являлися нарікання, скажімо так, на сам процес підготовки, на передвиборчу кампанію. Ну і от зараз так само озвучується припущення про те, що, наприклад, відключення мобільного зв'язку, викрадення спостерігачів або примус бюджетників можуть стати такими вже класичними способами впливати на результат в Росії. Ну, ви знаєте, що серед експертної спільноти, та й в цілому в Україні не було якогось ентузіазму щодо цих виборів, тим більше, що проводяться вони, зокрема, і на українських окупованих територіях, ну, то ставлення до них є очевидним. Але розпочнімо з цієї, з цього процесу нашу наступну розмову. Іван Ус виходить на зв'язок, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук. З нами наживо. Мої вітання. Доброго дня.
8: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх слухачів Радіо НВ.
1: Дякую, що зголосилися. Отже, вибори в Росії. Ну, ви, я думаю, належите так само до того грона експертів, маю сміливість таку припустити, та, які теж якогось перелому не чекають від цього процесу. Але в цілому, що ви бачите, там, обсервуючи, спостерігаючи?
8: Пане Олеже, насамперед, я навіть прогнозував, що їх може і не бути. Тому що, оскільки трошки відслідковую медійний простір Росії, там були певні ідеї, що давайте ці вибори проводити не будемо по одній простій причині. Тому що це більше є відчуття того, що, знаєте, один результат буде зроблений. Я думаю, що він вже давно готовий. Що Єдина Росія бере там 2/3 голосів Держдуми наступного скликання, а інші настрої населення. Тому що відключення інтернету і підвищення пенсійного віку і підвищення податків – це не те, що сприяє, ну, слухайте, і кризоспальним, давайте так про неї не забувати, це не те, що впливає на, скажімо так, позитивне ставлення населення до своїх депутатів, до представників партії влади, давайте так. Бо Єдина Росія, щоб там не було, це партія, яку сприймають як партію влади. І відповідно за них голосувати, ну, якби є не дуже гарною ідеєю. І тому, власне, і з'являються зараз альтернативні пропозиції, що давайте ті, хто проти, оскільки все рівно ж вибори Росія організує, голосуйте за когось іншого, крім партії влади. Влади навіть за системних опозиціонерів, як називають комуністичну партію або інших, просто для того, щоб дати владі зрозуміти, що реальна популярність у них, ну, м'яко кажучи, нижче плінтуса. Бо все ж таки спроби показати, що там все так добре і ми проводимо вибори хоч і на піньках, вони все рівно повинні демонструвати з боку населення оце негативне відношення до того, що є, і найголовніше відчуття, скажімо так, запиту суспільства на якісь суттєві докорінні зміни, які можуть матеріалізуватись у разі появи уявного собі Пригожина 2.0. Тобто я думаю, що ще в Росії не забули, що був такий Пригожин, який в 2023 році, всього-навсього 3 роки тому, чітко продемонстрував, що в принципі Якщо з'являється людина, яка каже, що я зараз зроблю марш справедливості на Москву і силовим шляхом спробую щось змінити, щось не дуже сильно люди були проти цього варіанту подій, перебігу подій. Тому, в принципі, зараз так, Росія почала цей процес, його визнавати ні в якому разі не можна, і дуже багато гарної аналітики було, і дуже багато колег про це писали, що насамперед це не повинно легітимізувати захоплення українських територій з 2014 року, і не лише українських, грузинських. Також давайте не забувати про 2008 рік, що вони захопили у них. Тобто, фактично, зараз треба постійно нагадувати Росії, що ми не сприймаємо будь-які вибори, які пов'язані з незаконно контрольованими Росією територіями.
1: Ви вже сказали про медійний простір, про те, що дещо там трохи спостерігаєте за тим, що відбувається в Росії. Знаєте, мою увагу прикула одна така історія, це та як виглядали реклами політичні, так? І це таке неприховане фаворизування партії «Єдина Росія», тому що якщо подивитися на ці рекламні ролики, які у них в телебаченні крутилися, то ми бачили такий дорогий, якісний рекламний ролик партії «Єдина Росія», а всі решта, ну, в мене було таке враження, знаєте, що люди, які створили рекламні ролики для інших політичних сил в Росії, вони надихалися моїм домашнім завданням з інформатики з 6 класу. Я тоді просто першу презентацію в PowerPoint зробив. Власне, ось ця неприховане фаворизування однієї політичної сили. Все окей з цим? Тобто у росіян не виникає питань?
8: Ну, безумовно, там суспільство вже, мені здається, звикло до того, що вони вся влада монополізована, бо більше. Навіть абсолютно підкреслюю, системна комуністична партія, вона ж також і складова цієї системи влади, навіть по ній ми маємо конкретні удари і приклад. Зараз в Росії з'явилася така нова політична зірка Ніколай Бондаренко, який є представником цієї самої комуністичної партії Росії, але який має дуже-дуже такі критичні коменти на користь влади, причому дуже іноді іронічні, і я навіть трошки не здивував.
1: Так, зник зв'язок у нас з Іваном Мусом. Сподіваюсь, ми його відновимо, тому що у нас, окрім планів обговорити так звані вибори в Росії, ну, я тут, знаєте, не з метою довести до абсурду, та вживаю ось це словосполучення так звані, та, а з огляду на те, як проходила підготовка, зокрема. Є з нами Іван Ус, чуєте нас, та?
8: Так, пане Олеже, повертаючись до цієї постаті Ніколая Бондаренка, власне, що він доволі почав набирати велику популярність в Росії, це, як на мене, лякає російську владу, тому що там же все повне зачищене інформаційне, а тут з'являється людина, яка, скажімо так, починає казати те, що подобається людям, яка дуже елегантно відбиває пропагандистські всі російські підходи, тобто там же його хотіли притягнути до відповідальності за те, що він за їхнім законодавством не визнає Крим російським, але він дуже елегантно міджартував, він сказав, що так, що може Крим російський, але Росія не належить народу. І, власне, і ці аргументи заходять населенню Росії. Тобто, дійсно, там же є відчуття, що, слухайте, а у нас держава належить взагалі до народу чи ні? І ось тут, власне, і виникає ситуація, коли системну, підкреслюю, партію в Росії зараз починають звинувачувати в тому, що вони розкручують певну нову постать, і його вже, здається, офіційно зняли з виборів, і я не дивлюсь, якщо його ще одразу по завершенню виборів відправлять до, скажімо так, місць доволі віддалених від столиці, саме через такі дуже-дуже популярні для населення, але дуже небезпечні для російської влади заяви. Тим не менше, ну, дійсно, цирк продовжується, маю на увазі ці вибори, в тому плані, що Росії важливо демонструвати, що у нас демократія, у нас під законом, верніше, все згідно закону, щоб потім звинувачувати Україну, до речі, щось бачите, ось ми можемо це робити, а Україна це не може. Тобто і ці заяви постійно лунають, тому що там вже постійно хочуть сказати, що в Україні і нелегітимна влада, все таки інше. Але, ну, тут, знову ж таки, нам також своє робити, тобто нагадувати, що ми не визнаємо виборів на окупованих територіях, І якщо Росія хоче, щоб її вибори визнали взагалі-то в Європі, то бажано, як то кажуть, насамперед повернути те, що в них захоплено, ну, з 2008-го, підкреслюю, року, я маю на увазі, території Грузії, і далі можна якось казати про, наскільки це буде можливо, нормалізація діалогу, але лише після того, як території будуть повернуті.
1: Білий дім. Повернімося до санкцій щодо Росії. Там підтвердили те, що Дональд Трамп має намір підписати законопроєкт щодо санкцій проти Росії. Нагадаю, що обидві палати Конгресу цю ініціативу підтримали. Видання The Wall Street Journal про це пише. Ну і як вони зазначають, Білий дім тиснув на керівництво республіканців у палаті представників, аби ті проголосували ухвалення цього проєкту. Ну, але це вже справа минула. Та? Тепер постає питання щодо Трампа. Щодо підпису і щодо того, а що цей підпис, якщо він там з'явиться, змінить в практиці?
8: Пане Олеже, насамперед слід розуміти, чому демократи в своїй більшості голосували проти в палаті представників. Тому що вони побоюються, що ця редакція цього закону – це не зовсім те, що потрібно. Тому що апріорі, коли ця ідея розроблялась, малось на увазі, що це буде, знаєте, імперативна вимога до президента Трампа підвищувати мита щодо тих держав, які купують у Росії, ну, зараз додали Іран, енергоресурси. Але що зробила адміністрація Трампа в цьому законі? Вона підкоригувала цю імперативність, тобто це не, скажімо так, вимога, а це право. А право можна скористуватися, можна і не скористатись. Тобто Трамп може як запровадити ці підвищені мита щодо країн, які купують там п'ятірки основних покупців, так і сказати, ви знаєте, я не буду запроваджувати проти першого, другого, третього, там четвертого, я запроваджу проти п'ятого. Чи там четвертого, п'ятого. Тобто вже, до речі, є перша реакція Угорщини. Вони говорять, що ні, ми...
1: І знову певні проблеми зі зв'язком. Я сподіваюся, що зараз моїх... Так.
8: Ось. Тобто фактично що говориться, що Угорщина вже зробила заяву, що ми не хочемо бачити ситуацію, за якою ми будемо отримувати ці підвищені мита. І відповідно для однієї країни це вже, як то кажуть, має вплив цей закон. Але ж всіх же цікавить інше, всіх цікавить, чи буде Китай і чи буде Індія, тому що саме про них думали, коли розробляли цей закон. Адже вони купують багато в Росії ресурсів, і основна ідеологія того, що було запропоновано вже, на жаль, Пекіном Лінсі Гремом, було те, що оскільки Росія значною мірою тримає своє економічне життя в більш-менш пристойному стані через торгівлю з цими двома найбільшими за населеннями країн у світі, щоб вони якраз почали думати, а чи варто їм зберігати стосунки з Росією, чи може якось, як то кажуть, позбутися оцієї залежності від Росії і шукати альтернативу. Тому що, коли, наприклад, та ж Індія говорить, що як ми можемо без російської нафти, я можу відповісти їм спокійно, подивіться 2020 рік. Частка Росії в імпорті Індії нафти була 1,4%. Зараз там майже 40%. Тобто виходить, що можна без Росії. І тут найголовніше, чи буде політична воля дійсно тиснути єдине, що треба, щоб це був не лише підхід з боку США, щоб так само робили і країни Європи. Ось тут якраз потрібна оця єдність американців і європейців, що якщо ви дійсно хочете робити той тиск, про який ви говорите, на Росію, то треба робити оці спільні дії. Так що будемо дивитись, тому що насправді ще далеко не кінець історії. Дуже важливо, що закон прийнято. Але, ну, як то кажуть, чекаємо наступних кроків. Чекаємо підпис Трампа, і далі як Трамп буде виконувати його. Ось саме як він буде виконувати, це найцікавіше.
1: Це ключове, так, бо бачите, одна справа підписати, скажімо, наявність такої опції, ухвалити те, що ця опція є. Інша справа цією опцією скористатися. Реакція Кремля на підтримку цієї ініціативи. Дмитрій Пєсков заявляє, що Москва стежить за долею американського законопроєкту про так звані пекельні санкції і також характеризує подібні дії як недружні до додає, що запровадження додаткових рестрикцій з боку США ускладнить пошук мирного врегулювання в Україні. Варто серйозно зважати, чи це ну щось, що належить сказати, бо Кремль теж має якось рефлексувати на це?
8: Ну, безумовно, Кремль повинен рефлексувати, тому що сказати, що, як вони зазвичай кажуть, що санкції нас не хвилюють, так тоді поставити проти себе внутрішні економічні еліти Росії, які вже задають питання, а слухайте, а ви не занадто багато чим ризикнули, коли почали свою війну, яку ви обіцяли виграти дуже швидко, яка вже триває повномасштабно п'ятий рік, яка призводить до економічних збитків, тому що тут же і не лише там нафтопереробні заводи, про які казав під час і розмов про вибори, і продакт-плейсменти горять також, які призводить до зростання цін в самій державі. Тобто, взагалі-то, економічне життя в державі, воно трошки, м'яко кажучи, вже дає негативні тенденції, навіть ті красиві цифри, які намалювали спеціально, до речі, під вибори, що там бюджет, дефіцит бюджету почав скорочуватись, хоча, знаєте, коли ви плануєте, що у вас дефіцит буде 3,8 трильйони рублів по завершенню року, а маєте 5,7 по завершенню 8 місяців, сказати, що ну ситуація така вже погана, як на мене, це радше маніпулювання фактами, ніж реальна констатація факту. Тим не менше, зараз для Росії ну необхідно казати, що, будь ласка, зніміть ці санкції, що ви там заважаєте миру. Знаєте, я думаю, що заважає миру бажання Росії воювати, а не те, що хтось там запроваджує проти Росії, поки що навіть не запроваджує, а створює нормативну базу для запровадження цих санкцій. Ну, тут, скажімо так, це, як на мене, логічна реакція Росії. Інше питання, щоб на неї не зважали і сказали, що якщо ви так хочете, скажімо так, зупинки війни, ну, зупиніть цю війну, значить на вашому полі. Якщо ви хочете, щоб були, скажімо так, почуті ваші інтереси, то скажіть, а що ви хочете в обмін. Тобто, ось ви, наприклад, кажете, що там Україна повинна скоротити свої військові сили. А наскільки ви скоротите свої сили? Ну, ви ж пропонуєте це, тому і давайте свою пропозицію. І ось тут в Росії якось проблема, тому що Росія звикла диктувати умови, а не вислуховувати інше. І ось якщо ви не готові то вислуховувати інші вимоги, то, вибачайте, ніякого конструктиву тоді не буде.
1: Реакція Китаю. В тамтешньому міністерстві закордонних справ заявили, що подібні обмежувальні заходи не мають підстав. В заяві наголошується, що американські обмеження не мають впливати на економічну і торгівельну співпрацю Пекіна з іншими державами. Ну, тобто, таке, знаєте, не приховане заангажування по російській стороні з боку Пекіну.
8: Пане Олеже, знаєте, я завжди згадую 2022 рік, початок повномасштабної війни, коли була дуже гарна фраза, що є три види нейтралітету щодо війни Росії проти України. Класичне – це Індія, яка з однієї сторони має з Росією гарні стосунки, але з іншої говорить, що ні, війну треба зупиняти, і зараз на Нандрамоді він же публічно Путіну це в обличчя каже, що слухай, треба зупиняти війни. Є проросійський нейтралітет – це Китай, які говорять, що так, ми за мир, але треба почути інтереси Росії, не треба, щоб страждав хтось інший. Слухайте, може ви натиснути на Росію, щоб Росія не вбивала людей, і після цього, як то кажуть, все буде нормально. Ну і третій нейтралітет – це якраз турецький нейтралітет. Там якраз Туреччина, вона чітко казала, що так, у нас гарні стосунки з Росією, повинен бути мир, але допомагати ми будемо лише Україні воювати. І зброю продавати лише Україні, бо, вибачайте, ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну. Ось вам, будь ласка, три нейтралітети, але Китай якраз, він традиційно займав таку проросійську позицію. І таке враження, що іноді ця війна – це тест світової, скажімо так, політики з боку Китаю, тобто наскільки Китай може під себе змінити настрої, які існують в цій самій політиці, і найголовніше, як світ відреагує на гіпотетично можливу операцію Китаю проти Тайваню. Ось таке відчуття особисто мене не полишає, і тому, власне, Китай має таку риторику, але навіть, мені здається, Китаю вже треба зрозуміти, що поки Росія не хоче спиняти цю війну, казати про те, що зупиняться будь-які спроби тиску на партнерів Росії, вони трошки марні. Тобто, не хочете мати підвищення мита на вашу продукцію через купівлю ресурсів в Росії, скажіть Росії, щоб зупинила війну, і у вас буде все нормально. Але ж Китай це не робить поки що.
1: Ну, але на цьому тлі заяви з боку Нью-Делі, те, як вони виглядають, та вони кажуть про непохитну відданість забезпеченню енергетичної безпеки власного населення, і саме цим аргументують намір і надалі купувати ресурси в різних постачальників, говорять про ринкову кон'юнктуру, тобто, типу, ми тут не про політику, нам не про то йдеться, ми про вигоду, ми про там підрахунок грошей. Це вже моя інтерпретація того, про що говорять в Нью-Делі. Так, але чим це відрізняється від китайського підходу?
8: Ну, частково це також його доповнює, тому що це, в принципі, до речі, мені нагадує Європу також. Тобто Європа з однієї сторони, вона хоче тиснути на Росію, з іншої сторони, вона не готова на повне торгівельне ембарго стосунків з Росією. Скільки разів вже піднімалось питання, що давайте, може, якось зупинимо будь-яку торгівлю з Росією. Ні, Європа проти. Ба більше, в 2024 році міністр фінансів країн Великої Сімки, ще за Байдена, прийняли рішення, що взагалі-то треба покласти відповідальність за непотрапляння до Росії товарів, які не повинні там бути, на компанії, які виробляють цю продукцію. Це так і не зробили. Тобто, фактично, залишається оце вікно можливості, що завжди можна продати комусь. Хтось не зможе продати Росії, бо ця вимога є, що для заборонено для продажу в Росії, але ж той хтось, кому ви продасте, може продати комусь третьому, а третій може продати Росії, і це всіх влаштовує. І от те, що це всіх влаштовує, це фактично значною мірою сприяє веденню війни. Ви знаєте, нещодавно виступав міністр закордонних справ Латвії, і він сказав, що а вам не здається цинізмом, коли Європа запроваджує, знову ж таки, ці санкції проти Росії, допомагає Україні з протиповітряною обороною, а при цьому продає деталі, які Росія використовує в своїх балістичних і інших видах озброєнь для атаки України, тобто для того, щоб ця протиповітряна оборона, вона відбувала те, що атакує їх з допомогою тих же деталей, які робляться самою Європою. Ось тут, як то кажуть, треба визначитись, так ви як, ви хочете зупинити цю війну чи ні. Так що тут, безумовно, маємо цинізм з боку Індії і з боку Європи і відсутність цього жорсткого бажання, що давайте робити якісь реальні кроки. Тобто, знаєте, вже ось зараз, коли згадане голосування в Сполучених Штатах Америки, дуже багато американських політиків, вони дуже гарно зробили аргумент, що, знаєте, це голосування, це був вибір між моделлю Чемберлена і моделлю Черчилля. Ось, на жаль, дуже багато чемберленів, які усіляко хочуть домовитись, і не розуміють, що, на жаль, є ситуації, в яких, окрім жорсткої драки з супротивником, у вас варіантів немає, як це хотів Черчилль. Ось зараз такі політики повинні бути і в Америці, і в Європі, і по великому рахунку навіть ті ж в Індії. Бо все ж таки всі ці країни, Індія і Китай, вони, м'яко кажучи, також не задоволені тим, як розвивається світ через агресію Росії, через те, що у них виникає через це проблема, але замість того, щоб натиснути на Росію, вони якось хочуть з нею домовитись і навпаки, іноді звинувачують Україну, що ви там через вас виникають там різні проблеми, через вас на нас можуть накласти санкції. Так давайте все ж таки чітко скажіть, що є агресор, агресор повинен понести покарання, і після покарання агресора все буде нормально. Ось це.
1: Ну так, в цілому теза зрозуміла. Та бачите, у нас сьогодні деякі певні проблеми є зі зв'язком, але в цілому вдалося поговорити. І я за це вдячний Іванові Усу, головному консультанту Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатові економічних наук. За коротку мить інформаційний сервіс, який підготувала і представить Катерина Подольська. А в наступній годині ми згадаємо, зокрема, про Карпатську інтеграційну ініціативу. Це щось, що розгортається зараз. Фактично відбувається зараз на наших із вами очах тут в Україні. Деталі після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra» представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
9: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці Ясогі Фурса. І зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому «НВ».
10: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
11: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Інновації, що надихають. Новітній дисплей Tandem OLED поєднується із міцним корпусом та максимально продуктивним процесором. Це не просто гаджет, це надійний помічник, готовий до щоденних викликів.
11: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаос на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Автострада зупиняє роботи на всіх об'єктах через припинення фінансування. Про це заявив засновник і керівник групи компанії Максим Шкіль. Він пояснив рішення тим, що держава різко зупинила фінансування усіх капітальних видатків. Перед цим голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що Мінфін через проблеми із надходженням міжнародного фінансування переніс на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень-листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими. Брак фінансування виник тому, що уряд і парламент вчасно не виконали зобов'язання у межах програм отримання міжнародної фінансової допомоги. 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна почала вимушено обмежувати державні видатки через це. А прем'єр Сергій Корецький називав ситуацію близькою до критичної. Автострада – одна із найбільших дорожньо-інфраструктурних компаній в Україні та найбільший інфраструктурний підрядник Києва. Зокрема, компанія будує у столиці метро на Виноградар вартістю 14 мільярдів гривень і робить капітальний ремонт Харківського шосе вартістю трохи більше 1 мільярда гривень. Росія на тлі втрат від операції «Вівальдзі» планує перекинути північнокорейських військових під Суми та Харків, щоб звільнити ресурс для посилення тиску на Донеччині. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Джерела аналітиків у російському угрупованні військ Сєвєр стверджують, що росіянам конче потрібні ресурси після зрізання силами оборони України Лиманського виступу, ключового плацдарму окупантів для наступу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Деякі частини Збройних сил Росії будуть виведені для ліквідації загрози у районі Лиману, а корейці займатимуть їхні позиції, стверджують співрозмовники. І додають, що північнокорейські військові вже заходили в Україну, але лише недалеко від кордону. Аналітики, однак, поки не фіксують ознак того, що підрозділи із КНДР вже діють в Україні. «Укрзалізниця» попереджає про суттєві затримки поїздів, які на окремих напрямках наразі сягають від 3 до понад 11 годин. Найскладніша ситуація спостерігається на рейсах із Запоріжжя та Дніпра у західному напрямку. Зокрема, потяги з сполученням Запоріжжя-Перемишль та Дніпро-Ужгород відстають від графіка більш ніж на 11,5 годин. Майже на 8 годин затримуються поїзди із Дніпра до Львова, Трускавця, Івано-Франківська та Чернівців. У компанії зазначають, що під час повітряних тривог, вимушених об'їздів чи евакуації інтервали можуть зростати, проте бригади поїздів намагаються надолужувати графік усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Литва виявила 12 тунелів на кордоні з Білоруссю у періоди з квітня по серпень, заявив керівник МВС країни Мартінас Кателінас. Через це країна тестує георадари та закуповує інше спеціальне обладнання, яке допоможе шукати тунелі. Уряд Литви вже посилив охорону кордону і встановлює прикордонну огорожу. Нагадаю, Литва, як Латвія і Польща, неодноразово звинувачувала Білорусь в організованому переправленні мігрантів до зовнішніх кордонів Євросоюзу. Зокрема, у серпні Латвія вперше повідомила про підземний прохід. Через нього 15 мігрантів потрапили до країни з Білорусі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
17: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І це дійсно так, Радіо НВ, яке надалі працює в прямому етері. Я називаюся Олег Білецький. Шановне панство, дякую за те, що надалі перебуваєте тут, слухаєте нас як радіо. Якщо слухаєте, а якщо дивитесь, то окрема подяка за те, що зазирнули до нас на YouTube. Якщо ви не там, я вас гостинно туди запрошую, там пряма відеотрансляція, там так само наші попередні аналітичні студії, все те, що не втратило актуальності. Ну і зрештою, так само там можна буде почути те, як ми аналізуємо дві великих теми, до яких зараз перейдемо. Я кожну з них заанонсую. Дональд Туск розпочинає візит до України і закликає посилити санкції проти Росії. За коротку мить поговоримо, зокрема, і про цей візит. Ну і за 25 хвилин ще одна тема. Володимир Зеленський заявив про перехоплювачі, які збиватимуть реактивні шахеди. Як масштабувати ці рішення? Це буде заключне питання нашої зустрічі. Приблизно за 25 хвилин ми перейдемо до цієї теми. Просто зараз до нас на зв'язок виходить Артем Бронжуков. Це заступник директора аналітичного центру «Політика». Мої вітання, доброго дня.
19: Добрий день.
1: Отже, ціла низка очільників урядів, президентів європейських країн прибувають сьогодні до України. Я вже згадав про польського прем'єра Дональда Туска. Він напередодні сказав про свій візит в Україну. Ну, але з того, що мені відомо, це не буде візит до Києва. Так, це буде радше участь в Карпатській інтеграційній ініціативі. Там має відбутися його розмова з словацьким прем'єром Робертом Фіцо. Тобто, з цього я роблю висновок, що і пан Фіцо так само опиниться сьогодні в Україні. Ну і прошу дуже. Президент Сербії Олександр Вучич так само прибув з візитом до України, і це так само пов'язано з Карпатською інтеграційною ініціативою. Чого варто чекати, слухайте, від цього формату, особливо на тлі посилення атак навколо або поблизу кордонів НАТО на території України?
19: Ну, насправді цікавий формат, подивимось, наскільки він буде результативний, тому що проходить, очевидно, вперше, але в цілому те, що Україні треба покращувати рівень комунікації з нашими сусідами, особливо якраз ті, які знаходяться в рамках Карпатських гір, це очевидно. Тому що є Словаччина, з якою постійно виникають проблеми, є Угорщина, звісно, що є Польща, з якою суперскладні стосунки останнім часом. Тому якраз мета цього заходу, як на мене, вона в першу чергу політична, хоча форум представляється як історія про економіку. Ну, і звісно, окрім самої політики, треба розуміти, що в Україні зараз величезні і відчутні проблеми з фінансами. Ну, не знаю, наскільки безпосередньо наші сусіди можуть стати драйверами наповнення бюджету, але ну все одно це додатковий майданчик, який так само треба використовувати. В принципі, є приклади Давосу, є приклади інших суперуспішних економічних форумів, які проходять саме в контексті якихось гірськолижних курортів, тому ну і тут напевно намагалися перейняти найкращі світові практики. Ну а на рахунок вже самих діалогів, подивимося, як завтра будуть розвиватися події, тому що найцікавіші панелі будуть якраз в суботу. Тому ну для України це черговий момент говорити про власні проблеми, це можливість налагоджувати стосунки з безпосередньо країнами, які матимуть визначальний вплив на українсько-європейську інтеграцію. Тому ну з стриманим оптимізмом дивимось на те, як все там буде проходити.
1: Порядок денний, та ну дійсно він нібито видається радше про господарку, але в цілому ось цього тла не оминути, тла посилення російських атак. Та я знову заапелюю тут до слів Дональда Туска. Він каже, що найімовірніший сценарій на найближчих кілька місяців є наступним: російські гібридні атаки дронами та ракетами на країни, які підтримують Україну, будуть посилюватись. Вчора, до слова, вперше в історії сучасної Польщі дійшло до евакуації дітей зі шкіл. Це Люблінське воєводство, яке має безпосередню межу з Волинською областю України. Через те, що дрон був дуже близько до кордону, там близько 4 кілометрів, якщо я не помиляюся. Та, ну і фактично це вже таке тестування в практиці системи цивільної оборони країни. І зараз це тема топ-1 в Польщі. На що спроможна Росія і що змінюється останнім часом? Тому що дійсно ну, пожвавлення ось цієї підготовки цивільного сектору, зокрема, видно неозброєним оком.
19: На рахунок Росії тут все доволі просто. Як далеко їй дають дійти, так далеко Росія і полізе. І в принципі, от якраз перед нашим ефіром читав ретвіт Туска, який коментує заяву президента Кароля Навроцького, який ну в публічному просторі є ж супер таким маскулінним мачо, який розповідає, які погані українці, який стимулює польських неадекватів і радикалів нападати на українських дітей і жінок. Але в своїй публікації Кароль Навроцький пише, що Польща – це країна, яка може втратити територію, але не втратити душу, яка може поступитися власними інтересами, але при цьому залишатися ну такою супердуховною країною, на що Туск доволі адекватно відреагував, сказавши, ми не збираємось втрачати територію. Тому, от, знаєте, в цілому, коли ми говоримо про європейських правих, які супер такі бравадні на публіці, по факту, як ми бачимо, що вони готові зливати території росіянам. Тому це викликає велике занепокоєння в цілому. І ми розуміємо, що дійсно російські провокації, вони нікуди не будуть діватися. І оцей злам в світовій політиці, в принципі, криза Північно-Атлантичного альянсу, це тільки підштовхує Путіна спробувати на зубок. Ну, а що буде, якщо піти далі? Тому що ж, звісно, що війна, от Кушнер, який на європейській економічній стратегії розповідав, що готова була вже угода, якщо б Україна вийшла з Донбасу, то війна би закінчилася. Ну, що, в принципі, показує, що розуміння з боку Джареда Кушнера світової політики, ну, він 100% непогано розбирається в гольф-полях, непогано розбирається в забудовах, але в політиці в нього розуміння, ну, просто як використання тонального крему його тестя. От він як намалюється, виглядає як незрозуміло що. Так само Кушнер, коли говорить про умови закінчення війни, просто якісь несенітниці. І от це перекладається на те, що росіяни, очевидно, не воюють за якусь частину Донбасу. Їм не потрібно якесь село в Донецькій області. Путін воює за свою геополітичну позицію, за можливість називатися центром впливу. Він хоче відновити те, що було в Радянському Союзі в контексті саме впливу на Східну і Північно-Східну Європу. І, звісно, в цьому контексті питання польської безпеки, воно супер стає актуальним. Але ну проблема для наших сусідів в тому, що вони обидва табори, і ліберальний, от той самий Сікорський, який виступав, знову ж таки апелюю до ЄС-конференції, виступав і говорив про те, що за 6 тижнів покладемо ми Росію на лопатки. Ну, я би на його місці не був би настільки самовпевненим. На сьогоднішній момент, там, хоча польська економіка сильна, але їхні підходи в контексті ВПК, ну, вони не відповідають умовам з сучасної війни. А з іншого боку, консервативна частина під проводом Качинського і Навроцького, ті взагалі збираються території здавати. Тому, от, повертаючись до вашого першочергового питання, в мене нема персональної впевненості в тому, що на сьогоднішній момент наші сусіди готові адекватно протидіяти тим загрозам, які створюють Російська Федерація. І тут треба більше про це дискутувати з країнами, які можуть ухвалювати глобальні системні рішення. І тут я говорю в першу чергу про Німеччину, Францію і Британію.
1: Резюмуючи цей міжнародний блок, я озвучу тільки одну рефлексію. Справа в тім, що напередодні в Польщі відзначали річницю захоплення Польщі большевиками, комуністами, та це там історичні події, але праворадикальне, я б сказав, крило польської політики, і ті, хто представлені, скажімо так, в Сеймі, і ті, хто є поза Сеймом, вони провели певну маніфестацію, в якій на гаслах можна було прочитати звинувачення на адресу комуністів. Але слово «Росія» там на тих банерах абсолютно не фігурувало, і, скажімо так, у притомної частини, у більшої частини польського суспільства і публіцистів передовсім це викликало, ну, я б не сказав обурення, а такий собі трохи сміх, так? Тому що, коли йдеться про, наприклад, злочини нацистів, ну, то праве польське крило вживає слово «Німеччина» і «Німці», а коли йдеться про події, пов'язані з большевицькою Росією, то тут ми бачимо слово «комуна» і «комуністи». Слово «Росія» там немає. Це просто така рефлексія, якою я би хотів завершити цей міжнародний блок.
19: Ви знаєте, якщо можна перебігти на секунду, добре, що там нема згадок України. Добре, що не Україна винувата в тому, що комуністи і росіяни окупували Польщу. А на рахунок от вашої тези про те, що німців і українців вони люблять звинувачувати, тому що розуміють, що не прилетить. І оце якраз є сутність польських правих. Роздувати щоки в момент, коли розумієш, що не отримаєш ляпаса у відповідь. Від росіян просто страшно, бо може прилетіти дрон, ракета, і потім, ну, виходити з кислим обличчям, розповідати, що ти такий суперправий політик, але нічого не можеш відповісти, неприємно. Тому намагаються суперобережно обходити гострі кути, хоча здавалося б. Ну, сама права ідеологія, вона і має на увазі зовсім іншу реакцію, відповідно, якою чекаємо ми, яку чекає адекватна частина польського суспільства.
1: Отже, внутрішні справи, внутрішні теми українські. Тут з'явилося опитування Київського міжнародного інституту соціології. На тлі останніх антикорупційних розслідувань рівень довіри українців до президента Зеленського виглядає наступним чином. 54% нині довіряють главі держави, тоді як 41% – ні. Це, знову ж таки, результати опитування, на яке я щойно послався, проводили його з 21 серпня до 10 вересня. Ну, як пояснюють в КМІС, тобто в Міжнародному інституті соціології, наприкінці липня, на початку серпня Зеленському довіряли 55%, не довіряли 40 респондентів. Тобто, фактично, ну, нічого не міняється. Там 1% – це в рамках дуже умовної похибки, та?
19: Тефлоновий рейтинг виходить з Зеленського, але я думаю, що в першу чергу доволі високі показники, їх треба пов'язувати з довірою до самої інституції під час повномасштабної війни. І так само, ну, це не електоральні рейтинги, але враховуючи те, що більшість і в тому рахунку КМІС не публікують політичні рейтинги, у нас їх часто ототожнюють. Тому, ну, в цілому тут важливо сказати, що в міжвиборчий період, коли немає широкої електоральної кампанії, говорити про якісь рейтинги, ну, доволі недоречно. Звісно, що останні події, цілий ряд корупційних скандалів і пов'язаних з Офісом Президента і з Генеральною прокуратурою, ну, по ідеї, мало би вдарити по персональних рейтингах Президента. Бачимо, що в контексті довіри це не стається, тому очевидний момент наступний, що оця довіра – це насправді величезна заслуга і величезна перемога самого українського суспільства. І влада мала би це побачити і почати відповідати на це взаємністю. Не підставляти своє суспільство корупцією, невдалими правами, політичними рішеннями, кризами, неголосуваннями за важливі законопроекти, через які в нас підвисає допомога з боку наших міжнародних партнерів. Ну, тому що для будь-якого танго потрібно двоє. І в цьому контексті, звісно, що політична частина держави, та що не є суспільством, вона супер відчутно від нього відстає. І хотілося, щоб цю довіру, яку перекладають на інституції, та питання, наскільки там не персоналі, але це вже друге, щоб це так само, ну, була, щоб влада так само віддячувала і показувала результати, на які на сьогоднішній момент український народ а. заслуговує і б. очікує.
1: Варто теж зазначити, що ці опитування не врахували, скажімо так, рефлексії українців, рефлексії респондентів на події, які стосувалися екс-генерального прокурора Руслана Кравченка і підписання підозри директорові НАБУ Семена Кривоносу. Чи ви маєте певну проєкцію? Я розумію, що це буде трохи припущення, та, але назвімо це навіть моделюванням таким. Та? Чи це може певним чином вплинути на президентські рейтинги?
19: Ну, ви знаєте, було б складно уявити собі ситуацію, в якій подібний скандал міг би позитивно вплинути чи на персональний рейтинг президента, чи на довіру до президента як до інституції. Очевидно, що такі корупційні скандали, вони кидають тінь персонально на нього. Ну, тому що, згідно з Конституцією, президент вносить подання генерального прокурора, яке потім підтримує Верховна Рада. І, звісно, кадрова криза, яка є і в контексті Генеральної прокуратури,

0: соціологію, то ну мене спочатку це дивувало, а зараз вже так ну доволі звик до цього, що питання корупції велика кількість українців оцінює навіть більшою загрозою, ніж повномасштабну війну. Я думаю, що з цього треба робити висновки і докорінно змінювати ті підходи, якими на сьогоднішній момент послуговуються в рамках вертикалі української влади.
1: Ефект електоральний, медійний чи суспільний, мені здається, що це в певному сенсі можуть бути синоніми після цієї справи. Я зараз не говорю про президентські рейтинги, я радше говорю в цілому про ставлення до інституцій і до Генеральної прокуратури, зокрема. Наскільки він може бути далекосяжним?
0: Ну, насправді я бачив щось, але не пам'ятаю абсолютних цифр, але довіра до прокуратури, ну, десь на рівні плінтусу. Ну, зрозуміло, а звідки б ця довіра, вона, в принципі, б намалювалася. Через те, що кардинал купує музі, дорогі подарунки, автомобілі, а через неї відмиває гроші, чи те, що він якомусь незрозумілому Андрійовичу, який по супер дивному збігу обставин має таке саме по батькові, як генеральний прокурор, облаштовує його життєвий побут. Ну, звісно, люди все це бачать. Якщо хтось думає, що можна потім якимись ура патріотичними постами або в Фейсбуці, або в телеграм-каналах змінити цю тенденцію. Ні, українське суспільство, та воно може робити там якісь певні свої помилки, але воно не дурне. І якраз під час повномасштабної війни нерв оцієї справедливості, затребуваності з боку політики відповідати запитам і відповідати тим стражданням, які люди на собі тягнуть вже 5-й рік, воно супервисоке. Звісно, питання прокуратури, довіри до прокуратури, до поліції. Ну, хоча поліція, бачите, поліцейських багато воює і за рахунок цього витягується. Верховна Рада, яка на початку повномасштабної війни там бумила до неї довіра. Люди вперше повірили в інституції, тому що держава встояла. Але після цього, ну, крок за кроком, скандал за скандалом, дійшли до того, що зараз знову є велике розчарування. І все це впирається знову в звичайну персоналію тих людей, які відповідають за певні напрямки, посади, їхня реальна мотивація, яка часто дуже йде в розріз із законами і з очікуваннями. І це все виливається потім в низькі рейтинги суспільного схвалення або суспільної довіри.
1: Ну, а до речі, яким чином на це можна вплинути? Тобто, про що ми говоримо? Це там призначення активної відповідальної людини на посаду. Невідомо, як далі піде. Зараз ми маємо тимчасово виконувача обов'язків. Ми не можемо його оцінювати, бо не знаємо там характеру його діяльності на посаді. Ми знаємо його попередній там бекграунд, скажімо, але як він це проявить на посаді, це мені видається зараз без сенсу спекулювати, тому що от просто побачимо. Та то чи це питання персоналії на посаді очільника? Чи це все ж таки історія більш глибинна, чи це взагалі можна там розв'язати тільки і виключно через глибинну реформу?
0: Звісно, що тільки реформа, тому що питання якоїсь персоналії на певній посаді, воно обмежується дуже, ну, відносними часовими рамками. Ну, знайдете ви найкращого міністра економіки, чи там найкращого генерального прокурора, чи очільника, умовно, я не знаю, агенції з приватизації. І от він буде ефективно вам працювати. Але після того, як зміниться політична кон'юнктура, чи він там поб'є глечики, умовно, з прем'єр-міністром, чи з кимось там ще з владної вертикалі, цю людину приберуть, інституція знову стане неефективною. Тому персоналістський підхід, він супер небезпечний, він вдовгу не забезпечить взагалі ніякого результату. Ну, тому що нам же нема стратегічної мети знайти людину, яка в одній конкретно взятій державній установі забезпечить результат. Ні, історія в тому, щоб створити екосистему, в рамках якої неважливо прізвище персонажа, яке приходить на ту чи іншу посаду, важливо політична культура, робоча етика, яка буде забезпечувати результати. От до цього Україні варто йти. А на сьогоднішній момент, ну, такого уявлення в нового його не існує. Це там не проблема персонального Зеленського. Така сама історія вона була і раніше. А як на мене, все це впирається в те, що в нас є чудова конституція, є чудове законодавство, але воно, на жаль, не працює. Оця теза про те, що закон для всіх, друзям, все, що завгодно, воно якраз і споплюжує підходи, воно будь-яку систему. Верніше, будь-яку команду, яка приходить системно працювати, воно навіть її ставить під величезну купу викликів, ризиків, під якою люди просто ламаються. Тому от подивіться на європейські інституції. Да, вони, можливо, не найбільш ефективні в світі. Оце бюрократичний апарат, поки він запрацює, поки всі ці жернова перекрутяться. Але система побудована таким чином, що якщо приходить керівник, який починає, ну, девіантною поведінкою поплюжити всю цю інституцію, ця людина опиняється в тюрмі. І от

0: Того Україні супер сильно не вистачає просто покарання за не, ну, не те, що неефективну роботу, а за порушення законодавства. Якщо б в нас би кожен чиновник розумів, що над ним висить дамоклевим мечем можливість покарання в рамках там 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна, то повірте, не було би історії з музами, канцлерами, всіми там іншими цими прізвиськами. Я вже їх не пам'ятаю, стільки цих фільмів подивилися. Але в нас дуже часто політичні, вірніше, кримінальні переслідування в політиці перетворюються на звичайні бразильські серіали, які не несуть за собою потім жодного результату. Питання, чому, можна обговорювати багато і супердовго. Але факт залишається фактом. Є система, яка не може ефективно працювати. Очікують з боку суспільства, це найважливіше, очікують з боку наших західних партнерів, від яких, я нагадаю, ми суперсильно залежимо фінансово в контексті зброї. Ну, а віз він і досі там. І виходить, що ми потираємо руки, посипаємо голову попелом, а в результаті отримуємо рівним рахунком нуль. І цю історію, звісно, що треба змінювати, тому що ми знаходимось, ну, не хочеться використовувати якихось, знаєте, цих пафосних слів там про точку біфуркації чи якісь інші речі, але ну досить вже. Звісно, що нам пора переходити на зовсім новий рівень політичної культури. Якщо ми хочемо бути частиною Європейського Союзу, якщо ми хочемо бути частиною Північно-Атлантичного альянсу, то треба брати приклад з найкращих, а не приходити на перемовини і казати: ну слухайте, Болгарія також корумпована, чи там Румунія також корумпована. Але якраз через їхню корупцію і недолугість їхніх державних систем Європейський Союз з великим побоюванням дивиться і на нашу інтеграцію, в тому числі. Тому нам треба стати в багатьох таких питаннях просто відмінниками, і це покращить нашу внутрішню ситуацію, зробить нас більш резистентними по відношенню до Російської Федерації, і це, звісно, що пришвидшить наш вступ в Європейський Союз. Разом з тим, це гроші, це зовсім інший рівень життя, розвиток економіки, культури і багато-багато чого іншого. Але потрібно почати в першу чергу з себе, і це найважливіше.
1: Ну, я, до речі, знаєте, як казав один президент України, який потім втік до Росії, трошки вам напам'ятаю, хто є фігуранти цієї справи. Значить, дійові особи: канцлер, муза, шеф, камрад і флеш. Це ключові дійові особи. Так, просто щоб ми трималися фактів, як кажуть. Та президент Зеленський анонсував повернення декларування для силовиків, які не воюють, з метою контролю їхнього майнового стану. Ну і крім цього, у центральних органах влади буде проведена перевірка всіх керівників, призначених і виконувачів обов'язків від податкової АРМА і до різних інспекцій, в яких є високі корупційні ризики. Це є заява, яку напередодні зробив Володимир Зеленський. Як ви це бачите, процес ось цієї, знаєте, верифікації?
0: Знаю, думаю, треба питати в ініціатора цієї ініціативи. Ну, перевірки потрібні, декларування 100% потрібно. Ну, тому що якщо нема контролю, то в принципі немає відповідальності. І очевидно, велика кількість силовиків наразі займається, ну, явно не питаннями безпеки і оборони, а займаються, ну, як ми бачимо, на прикладі канцлера і музи, власним збагаченням. Тому, ну, ініціатива правильна. Чи принесе вона результати? Є великі сподівання на це. Давайте все-таки не бути виключно песимістами, які тільки критикують. Ну, от хотілося би побачити результати, хотілося би побачити якісь гучні посадки, покарання, довгі строки для того, аби іншим було б неповадно, щоб було розуміння, що держава сильна, вона працює, навіть попри те, що бореться проти широкомасштабної агресії з боку Російської Федерації.
1: Ну, але з того, що я розумію, повернення декларування це ж теж не питання одного дня. Це має мати там часові рамки, певну послідовність, певну логіку, ецетера. Тобто, це теж непростий процес, так?
0: Ну, 100%, ну, це питання так само, мені здається, більше до НАЗК, до процедури, в рамках якої подають. Ну, але, ну, не бачу якоїсь супервеликої складності. У нас декларування, якщо я не помиляюсь, з 16-го року чи з 15-го року. Тому я думаю, що при політичній волі можна навіть трошки звузити рамки подання цих документів в НАЗК, і хай вони всі будуть публічними. Давайте як суспільство контролювати, відслідковувати, якщо треба, підсвічувати тих чи інших посадовців, які, ну, живуть не по своїй зарплаті і не по тому, як це має бути.
1: Дякую. Дякую за розмову.
0: Дякую вам.
1: Так, нагадаю для аудиторії, Артем Бронджуков з нами наживо. Це заступник директора аналітичного центру «Політика». За коротку мить Катерина Подольська, яка розкаже про все, що сталося до цієї миті. Ну і потім військовий рапорт. Ви знаєте, нема такого дня, щоб ми не звертали увагу на події на фронті. Власне, за коротку мить і до цієї інформації перейдемо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Євросоюз виділяє Україні 3 мільярди 300 мільйонів євро на оборонні потреби. Йдеться, зокрема, про закупівлю безпілотників і ракет. У межах кредитної програми підтримки України обсягом 90 мільярдів євро, уточнили у прес-службі Європейської комісії. Це вже четвертий транш, наданий Україні у межах оборонного компонента цієї кредитної програми. Із урахуванням цього платежу загальний обсяг коштів, виділених Єврокомісією Україні цього року на оборонні та інші потреби, сягне майже 15 мільярдів євро. Росія накопичує бронетехніку на Добропільському напрямку та готується до механізованих атак восени. За даними Американського інституту вивчення війни, російські війська можуть посилити штурмові підрозділи механізованими колонами приблизно із 50 бронемашин. Їх планують використовувати для підтримки наступальних дій та спроб прориву. В інституті зазначають, що накопичення бронетехніки на Добропільському напрямку може свідчити про намір Росії активізувати механізовані атаки восени та спробувати охопити пояс фортець із півдня. Україна, Росія і США можуть обговорити часткове припинення вогню на переговорах у жовтні, пише New York Times. Новий раунд тристоронніх переговорів щодо завершення війни може відбутися наступного місяця. За даними видання, сторони можуть обговорити припинення ударів по судноплавству у Чорному морі або енергетичній інфраструктурі. Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що наступний раунд переговорів планують провести саме у жовтні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
4: З Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар, Брейн.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Володимир Зеленський заявив про ще один позитивний результат у протидії реактивним шахедам. Це сталося напередодні. Він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого. Ну і, власне, в цьому контексті він говорить про те, що Україна крок за кроком знаходить відповіді на російські загрози і створює власні засоби тиску і анонсує активні далекобійні операції. Знову ж це за підсумками тих доповідей, які напередодні були заслухані. Павло Наро, заступник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Так, є сподівання, що ми зараз почуємо пана Павла. Ще раз тестуємо зв'язок. Чи чути нас? Поки не чути. Ну, добре, зараз попрацюємо над цим. Бачите, прямий етер, він передбачає от такі речі. Третя спроба, я сподіваюся, з позитивним результатом. Пане Павле, хочеться вас чути. Добрий день.
6: Доброго дня.
1: Нарешті, так, бачите. Отже, напередодні Володимир Зеленський заявив про те, що є позитивний результат у протидії реактивним шахедам. Чи ви розумієте, наскільки комплексним може бути цей результат і про що докладно йдеться?
6: Це мова йшла доволі давно. Як мінімум місяця три були різні повідомлення від різних компаній, які розробляють рішення по протидії реактивним шахедам. Ну, для розуміння ситуації, головна проблема – це те, що стандартні дрони-перехоплювачі на електричних двигунах, вони просто банально не в змозі наздогнати реактивний шахед. Він набагато швидше рухається. І єдина відповідь, яка може бути, це на дрон-перехоплювач ставить реактивний двигун. Ну, по суті, наближаючи його до ракети ЗРК. Ну, в ракеті ЗРК теж стає двигун, але він твердопаливний, в нього швидкість ще більша, вона може бути та навіть більше швидкості звуку. Але ж ЗРК набагато дорожче, ну, і набагато складніше виробляти. Декілька компаній вже анонсували це все діло. Ну, крім того, була ще така гібридна модель. Це...
1: Так, ну, як розумієте, якість зв'язку у нас сьогодні не найкраща, але я сподіваюся, що десь там якось вдасться це устабілізувати і таким чином зможемо поговорити. Я думаю, що ми можемо пожертвувати відео зв'язком, якщо він був, для того, щоб мати кращий інтернет-потік з аудіо. Це часто допомагало нам, скажімо, в таких ситуаціях, які попередньо ставалися. Тоді зв'язок, принаймні звуковий зв'язок є безперервним. Та це от ну, така реалія нашого часу. Не всюди, на жаль, є нормальне покриття, інтернет-покриття чи стільникове так само, хоча бачите, в окремих на окремих відтинках, якщо йдеться про логістику, якщо йдеться про дороги, з цим проблеми, в інших місцях ми вже маємо 5G. Ось така історія. Щодо масштабування, я думаю, теж на це варто звертати увагу, щодо масштабування цих практик, тому що одна справа, коли йдеться про винахід, та про те, чи є певна модель протидії, чи є певний технічна відповідь на ту загрозу, яку представляє Росія зараз із реактивними дронами, то це півсправи. Це важлива частина, але це тільки половина справи. Інша історія, яким чином це все масштабувати, яким чином допровадити до там серійного виробництва, якщо хочете, до мануфактурної продукції того, що буде винайдено або вже винайдено. І от тоді, власне, ми можемо говорити про, скажімо так, про реалізацію в 100%. Є Павло Нарожний, ми в інший спосіб спробували зв'язатися. Я сподіваюся, що цей спосіб комунікації буде якіснішим. Чути нас?
6: Да, доброго дня, чую вас прекрасно.
1: Так, от тепер ми вас добре чуємо. Отже, ну, я, звичайно, попрошу, аби ви продовжили тезу, те, що стосується, по-перше, ви на ходу, яким чином протидіяти російським реактивним дронам, і та друга частина, яка стосується масштабування.
6: Да, тобто два варіанти є. Це дрон-перехоплювач, саме на ньому самому встановлюється реактивний двигун. Варіант номер два – це дрон-перехоплювач з електричними двигунами і з твердопаливним прискорювачем, який просто розганяє його в якийсь момент часу, і він стає на траєкторію руху реактивного двигуна і далі вже рухається за допомогою електричних двигунів. І той має право на існування. В чому проблема? Ну і друга проблема – це наведення цього дрона. Якщо в випадку з дроном на електричних двигунах швидкість відносно мала, і оператор може керувати дроном, тобто людської реакції достатньо для того, щоб наздогнати і влучити. Якщо мова йде про реактивний шахет, він набагато швидше, він набагато маневреніший, ну, тобто тут вже може не вистачати людської реакції, і тоді вже мова йде про розробку головки самонаведення. Купувати головки самонаведення, у нас вони не виробляються, це теж доволі, ну, скажімо так, ще той квест. Тому що їх виробників в світі не так багато. Ну, і тут відповідь стоїть так.
1: І як стоїть відповідь у світі? Це питання поки що без відповіді. Я сподіваюся, що, слухайте, знову зв'язок відновиться. Тим часом зацитую Володимира Зеленського, тому що він говорив напередодні не тільки про там історію з антидронами, скажімо, але так само і говорив про підрозділи, які виконують завдання на фронті. За його словами, на Донеччині триває необхідна для України динаміка, також готується посилення Куп'янського напрямку і триває знищення росіян на напрямку Олександрівському. Це теж накладається, скажімо, на попередню інформацію, на ось цю попередню тезу щодо протидії реактивним шахедам. Раніше, до речі, я нагадаю, що міністр оборони Євген Хмара інформував, що в Україні триває пошук протидії російським реактивним дронам, і вже є 4 потенційних перехоплювачі. Зрештою, це те, про що говорив до цього Павло Нарожний, наш сьогоднішній спікер, наш сьогоднішній гість. Тут, якщо ми йдемо далі, поглиблюємося в тематику реактивних дронів, постає питання теж і оборони, скажімо, прикордоння. І ви знаєте, що останнім часом росіяни намагаються зосереджувати свою активність повітряну, зокрема, активність на західні регіони України. Тут дві складових, як на мене, можливо, навіть більше, але я бачу дві основних складових цих атак. По-перше, це, звичайно, там питання інфраструктури, логістики, коли атакуються заправні станції, коли атакуються локомотиви потягів. Ну, а друга складова, звичайно, це дестабілізація регіону, який відносно в тилу був досить тривалий час і мав відносний, підкреслюю, відносний спокій. Павло Нарожний повертається до нас на прямий зв'язок. Чути нас, так?
6: Пробуємо так, да, чую вас прекрасно.
1: Так, ну, ми вперті, це правда. Павле, власне, повернімося все ж таки до протидії реактивним дронам. Та, яким чином це масштабувати? Я маю на увазі ось ці способи протидії, тому що я тут посилався на пана Хмару, поки ми перепідключалися, та на міністра оборони. Він говорить про те, що є вже 4 потенційних перехоплювачі.
6: Да, і проблематика, яка стоїть, це виробництво реактивних двигунів для дронів-перехоплювачів. Їх ринкова вартість, вона приблизно відома. Мова йде про 30-40 тисяч доларів за такий двигун, порядок приблизно такий. Якщо використовується головка самонаведення, яка використовується зверка, це ще десятки тисяч доларів. І це нам не дуже підходить. І де ми можемо купувати такі двигуни? Виробники таких двигунів є в Чехії, в Німеччині, в Китаї, там де купує їх Росія. Ми самі їх теоретично здатні виробляти, тому що у нас був, є завод «Моторсіч», який виробляв такі двигуни. І стоїть, яка проблема з'являється. Тому що якщо раніше ми збували шахет двигуном вічного згорання дроном-перехоплювачем за 3-5 тисяч доларів, то тепер ми будемо його збивати за дроном-перехоплювачем за 30-50 тисяч доларів.
1: Тобто питання фінансування, воно є ключовим тут зараз, так?
6: Так, да, по суті, так. Да. Питання фінансування. Я думаю, що скалірувати ці технології абсолютно реально. А от фінанси – це, звісно, велике питання. В тому
1: Ну, а наскільки ми можемо, скажімо так, спільно з партнерами це все рекомпенсувати? Чи це правильний шлях, скажімо, думки, що найменше? Та? Бо я тут згадував про західні регіони України, знову ж поки ми відновлювали зв'язок, і про посилення атак там. І я дозволив собі таке припущення озвучити про те, що ну, там може бути більше, звичайно, мотивації у росіян, але дві основних, які так на поверхні. Та? Це, по-перше, протидія логістиці сполученню ацетера, бо це заправні станції, бо це залізнична колія і все, що з цим пов'язано. Ну, а друге, це, звичайно, там психологічний тиск на ті регіони по нашій стороні, які до цього мали відносний спокій, дуже відносний, але все ж, по стороні, наприклад, Польщі, це, ну, так само психологічний ефект. А поза як цього треба збутися, я припускаю, що там фінансове, або джерела фінансування, фінансовий виклик, він міг би десь там, скажімо так, розподілитися на країну, на Україну і партнерів, так?
6: Ну, без партнерів ми абсолютно реально воювати не зможемо. Ну, тобто, тут жодного секрету в цьому немає. Українська економіка витягнути війну не здатна. Ну, тобто, ми стільки грошей не заробляємо, щоб протистояти військовій машині Російської Федерації. Тобто, однозначно нам прийдеться йти за допомогою до наших союзників. Щодо ударів по заходу України, ну, тут в технології цих реактивних шахедів ключову роль відіграє зв'язок. Зв'язок, ну, тут знов-таки секрету немає, вони роблять через меш-мережу. Тобто це система ретрансляторів, які ставляться на кожному з цих дронів, і кожен з них працює ретранслятором для наступного. І тут відповідь – засоби радіоелектронної боротьби. Було багато різних повідомлень, і безкресно про це писав, і інші фахівці про це писали, що вже є, використовуються спеціальні засоби РЕБ, які глушать меш-мережу і не дозволяють їм влучати в рухомі цілі. Ну, по координатам працювати вони зможуть, але працювати по координатам – це на порядок менш ефективніше, ніж використовувати меш-мережу з управлінням живим оператором, живою людиною.
1: Але чи правильно я розумію, що тут в гру входить територія Білорусі? Тобто так як це було до цього, коли керувати цими дронами, я не знаю, чи запускати, це ви скажете зараз, але принаймні керувати тими вже запущеними дронами можна з відносно там близької відстані. І тому ми маємо цю історію з Волинською областю. Та, ну, бо вона безпосередньо на прикордонні українсько-білоруському.
6: ДПСУ абсолютно офіційно тоді коментували, вони сказали, що для ударів по заходу України використовується територія Білорусі для роботи ретрансляторів. Це Волинська область, це Чернігівська область, ну, тобто саме там стоять за кордоном Білорусі, вздовж Волинської і Чернігівської області стоять ці ретранслятори. Запустити дрон вони можуть, в ньому може бути подвійна система навігації, тобто він першу там частину траєкторії може летіти по GPS-у, там по інерційній системі наведення, а вже на підході до цілі він може вмикати цей меш-модем і вже далі працювати вже за допомогою оператора. Але протидія тут одна. Це виставляти велику кількість засобів РЕБ. Для нас, ну, поки що нам повезло в тому, що ці меш-модеми, вони працюють на фіксованій частоті, ми знаємо, як вони працюють, і глушити їх, ну, відносно просто.
1: Перейдемо до оперативної інформації. Сили оборони напередодні уразили дві пускових установки зенітно-ракетного комплексу С-400. Це Брянська область Росії. Раніше Генштаб ЗСУ теж цю інформацію підтверджував. Кажуть, що установки вразили в районі селища Вигонічі. Це, знову ж, Брянщина. Моніторингові канали додають, що це, ймовірно, пускові системи С-400. Тобто я до чого тут зараз згадую і моніторингові канали, що фактично кілька джерел вказують на одне й те саме, та? Власне, характер цього ураження і як він впливає на росіян?
6: Ці установки С-400, вони використовуються виконання двох задач. Перше – це збиття повітряних сил. С-400 – це доволі потужний комплекс, в ньому ракети є з дальністю до 300 кілометрів, тобто вони загрожують всім засобам, які літають. Ну, ми можемо взяти просто банальні карти і подивитися, куди це 300 кілометрів теоретично можуть дістати. Друга загроза, яка є, у них є ракети 48У, це ракети перероблені, це спеціальні ракети приманки, верніше ракети очбові цілі, які вони переробляють для ударів по наземній території, по ударів з поверхня-поверхня. В зведеннях повітряних сил ми часто бачимо удар балістичної ракети, пишуть «Іскандер-М», дрон С-400, власне, для цього вони і використовуються.
7: Але з огляду на те, що вони стояли, що їх могли знищити дронами, з великою ймовірністю це були все ж таки установки, які були задіяні для того, щоб збивати повітряні цілі. І це, по суті, це ми прорубуємо вікно в повітряній обороні Російської Федерації, щоб на їхню територію могли знайти наші дрони, для того, щоб могли знайти наші крилаті ракети, такі як там «Нептун», «Фламінго», «Барс» і всі інші для ударів в їхньої території.
1: Так само напередодні дрони заатакували Ярославський нафтопереробний завод, територія Росії, очевидно. Те, що, власне, кілька об'єктів, які продукують нафту або переробляють нафту, останнім часом опинилися під атакою дронів, бо до цього накладається ще Сизрань і Саратов, та кілька днів тому. Як це впливає на нафтопереробну галузь? Ну і, власне, чи характер тих уражень, він дозволяє росіянам відновитися швидко, чи однак ні?
7: Швидко відновитися після таких ударів практично нереально. Ну, на всіх НПЗ характер ударів він приблизно один і той самий. Уражається, ну, НПЗ – це система, яка є установка первинної переробки нафти, і далі стоять інші установки, там виробництво дизеля, бензина, інших нафтопродуктів. І зазвичай ми б'ємо тільки по цій первинній установці, бо без неї всі інші не працюють. Зазвичай ремонт займає, ну, в самому оптимістичному терміні, це місяць, ну, тобто, коли от вони розпочали, ну, після влучання, після горіння цього всього діла. І про що свідчить поточні удари? Ну, є така версія, що є якісь домовленості, ну, чи там на Україну тиснуть для того, щоб було все ж таки це енергетичне перемир'я, що ми не б'ємо по їхнім НПЗ, вони не б'ють по нашим ТЕЦ, по нашим електростанціям. І перед цим перемір'ям треба знищити максимальну кількість НПЗ для того, щоб їх ремонт зайняв не місяці, а щоб займав, може, навіть роки. Може, навіть удари зараз вже і не по цим первинним установкам переробки, а по виробництву дизеля, в першу чергу, це те, що більше за все ударить по військовій складовій, бо армія споживає в основному дизеля, а не бензин. Можливо, по удару по виробництву керосіна, авіагаза, для того, щоб нанести удар по авіації Російської Федерації, щоб не було їм на чому літати. Особливо, тут мова йде, чому Ярославський НПЗ, тому що на ньому виробляється особливо марка керосіна для їх стратегічних бомбардувальників Ту-160, яких вони запускають свої крилаті ракети. Бо Ту-95 під час операції по Лутина велика кількість було знищено, ну і вони банально вже майже відпрацювали свої ресурси, вони готуються перейти повністю на більш нові Ту-160. А керосін там особливий, і от саме на Ярославському НПЗ він виробляється. Тому більш ніж впевнений, що наступними тижнями ми побачимо велику кількість ударів саме по НПЗ Російської Федерації.
1: Так само напередодні була інформація про загибель командира 4-ї окремої мотострілецької бригади. Це генерал-майор російського війська Антон Груніс. Цікаво, що незадовго до своєї загибелі він інформував Владіміра Путіна або рапортував Владімірові Путіну про захоплення Костянтинівки. Так? Ну, це така деталь, скажімо. Але в цілому, я думаю, тут варто звертати увагу на те, про що пишуть російські воєнні блогери. Та? Вони говорять про те, що, ймовірно, це міг бути ефект наведення своїх. Тобто, певна помста за те, що люди рівня Груніса, тобто, там, військове керівництво, генерали, відправляють солдатів на м'ясні штурми. А відтак ті, для того, щоб подібні рішення не приймалися, вказують, де знаходяться певні координати командних пунктів. Що скажете про таку теорію?
7: Логіка в цьому є, звісно. Ну, тут може бути не тільки там рядові здали, бо з великої ймовірності рядові теж не знають, де знаходяться ці командні пункти рівня там бригади, армії і так далі. А це могли здати офіцери там середнього нижчого звена, які втратили все, там втратили людей, чи там отримали якісь поранення в цих місцевих штурмах, або банально розборки серед офіцерів, які не поділили, ну там знов-таки специфіка Російської Федерації, у них бригади перетворилися в такі мафіозні структури. Що вони роблять? Вони у рядових забирають їхні картки, на які йдуть оплати. Забирають картки з пін-кодами, і ці гроші обналічують, і ці гроші стікаються там на рівень командира бригади, далі на рівень армії і так далі. Тобто така багаторівнева мафіозна структура. І є ще така версія, що це були розборки саме от за готівку. Тобто вони поділили гроші, і там, ну, грубо кажучи, майор здав генерала для того, щоб його друг сів на цю позицію, щоб вони вже по-іншому ці гроші якось розподіляли. Тобто, такий от сценарій, не поділити гроші з місцевих штурмів, теж він абсолютно реальний.
1: Ну, цікаво, так. Це, до речі, ще одна з версій, але кожна з них, я думаю, для нас є симпатичною, незалежно, яка з них є правдивою. Ситуація на фронті. 66-та окрема механізована бригада імені короля Мстислава Хороброго інформує про звільнення села Середнє. Це Краматорський район Донецької області. Все це відбувається в межах наступальної операції «Вівальді». Під час зачистки населеного пункту українське військо не зазнало втрат, і це так само інформація від 66-ї окремої бригади. Власне, якщо більш комплексно подивитися на цю операцію та і на те, що відбувається на сході України, що ми маємо станом на зараз?
7: Ситуація дуже цікава. Ну, я навіть сам не очікував, що це буде відбуватися. Росія, вона використовує свою стандартну тактику. У нас є наше пояс наших квартир, це Славянськ, Краматорськ, два великих міста, які залишились під контролем Збройних сил України. Навколо них побудовані доволі серйозні укріплення, які ворог прийти не може. І вони, у них тактика полагалась так. Вони стукнули в Славянськ, прийти вони не змогли, там залишилися. І вони намагалися йти через Костянтинівку, в Костянтинівці вони загрузили, там десь 30-40% міста вони захопили і далі стали. І вони будували такі клешні з південної, це виходить, да, з північної і з південної сторони. І ця північна сторона, вона доволі серйозно нам загрожувала, вона загрожувала обрізати логістику. І цю клешню, ну, вона доволі глибоко зайшла на нашу територію, заглибилась. І це стало проблемою для росіян. І по цій клешні вдарили, і її відрізали. І зараз це продовжується. І саме головне, що росіяни не можуть оговтатись і не можуть контратакувати. Вони не можуть зупинити українську армію, яка продовжує там просуватися. Ну, хай ці темпи там не там кілометри в день проходяться, але все одно наш наступ продовжується. Цю клешню ми ріжемо і відбиваємо ворога і убезпечуємо Славянський, Краматорськ.
1: Ну, чи правильно я розумію, що ключове завдання ось цієї операції «Вівальді» – це зірвати спроби росіян оточити так званий фортечний пояс, тобто повідрізати ті клешні, про які ви зараз говорите, про які напередодні Андрій Білецький казав?
7: Ну, саме так, да. Тобто задача – це убезпечити. Тобто, ну, їх стандартна тактика – це обрізати логістику, а потім наші війська задихаються вже без патронів, без ротації, без всього іншого. І зараз цього немає. Тобто ми убезпечили нашу логістику, це саме головне, і я більш ніж впевнений, що всі плани ворога, там, як вони там собі малювали, що там до кінця року вийти на один кордон Донецької області, я більш ніж впевнений, що вони не будуть. Угу.
1: Дякую за розмову. Попри все, нам вдалося поговорити, і це позитивний результат. Павло Нарожний, нагадаю, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт з нами наживо. Побажаю спокійного дня, безпечного дня сьогодні для аудиторії НВ. Будьте з нами і надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18.00 на Радіо НВ. Партнер проєкту «Тонкий і легкий ноутбук для бізнесу» Asus ExpertBook Ultra представляє. Щовівторка і щоп'ятниці о 13.00.
8: З вами, як завжди, настороже здорового глузду ці парі Ясогі Фурса і зі мною Віталій Сич.
2: Фурсич – аналітична програма від інвестбанкіра та головного редактора медіадому НВ.
9: Я хочу тобі, Сергію, повідомити новину, яку ти, можливо, не знаєш.
2: Найцікавіші та найважливіші події тижня в Україні та світі.
8: Але це таке відкрите питання, ще одне риторичне за сьогодні.
2: Легко, динамічно, іронічно. Партнер проєкту Asus ExpertBook Ultra. Унікальний дисплей Tandem OLED. Висока продуктивність та надійність за високими стандартами. Це не просто ноутбук, це інновації, які працюють на вас.
8: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви і є супротив.
2: Ми маємо поговорити.
10: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: У застосунку «Армія Плюс» доступний навчальний курс «Взаємодопомога у кризових ситуаціях». Він допоможе військовим краще розуміти ознаки психологічної кризи у побратимів, правильно підтримувати людей поруч та ефективно діяти у складних життєвих ситуаціях. Курс складається із 5 послідовних модулів, які детально пояснюють, як помітити тривожні сигнали та фактори ризику у поведінці колег, як правильно почати непросту розмову та чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки без осуду чи тиску. Навчання поєднує теорію із практичними прикладами та змодельованими життєвими ситуаціями. Це допомагає захисникам зрозуміти, які саме запитання ставити, як слухати людину та коли необхідно терміново звертатися по допомогу до фахівців. Окрему увагу у курсі приділили самодопомозі. Спеціальний модуль розглядає реакції самого помічника, як упоратися із емоційним виснаженням, тривогою чи почуттям провини, і як підтримувати власний психологічний стан, допомагаючи іншим.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Вітаю у студії Катерина Подульська. Новини. Росія атакувала електричку на Харківщині. Двоє пасажирів зазнали тяжких поранень. Під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда, йдеться у повідомленні перевізника. Пізніше місцева влада повідомила про 5 поранених внаслідок російського удару. Аеропорти Жешува та Любліна третій день поспіль призупиняють роботу через атаки Росії по Україні. Польські військові знову підняли авіацію, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у готовність. Польська агенція повітряного руху пояснила обмеження необхідністю забезпечити роботу військової авіації. 16 та 17 вересня ці аеропорти також тимчасово зупиняли польоти на тлі російських ударів по заходу України. Атака безпілотників на Москву в ніч на 18 вересня стала однією із наймасштабніших за останні роки. За словами місцевої влади, у бік російської столиці та області летіло понад 350 ударних дронів. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що більшість безпілотників нібито збили на далеких підступах, а ще 64 знищили безпосередньо на підльоті до Москви. Офіційної інформації про можливі руйнування на землі внаслідок падіння уламків російська сторона наразі не надає. Українське військове командування поки також не коментувало цю атаку. Нагадаю, цієї ночі під атакою дронів був також російський Ростов. Місцеві телеграм-пабліки пишуть, що знову була атакована авіабаза. Однак інформація поки що потребує підтверджень. У мережі повідомляли і про пожежу на території аеродрому у Єйську. Теплову аномалію там також фіксує супутник NASA FIRMS. Гучно вночі було і в окупованих Луганську і Алчевську. Попередньо там спалахнула пожежа на енергооб'єкті. Місцеві скаржилися на проблеми зі світлом. Держдеп США дозволив Німеччині передати Україні ракети для систем «Петріот». Угода передбачає передачу Києву 10 перехоплювачів вартістю 29,5 мільйонів доларів, які раніше отримав Берлін. За умовами таких угод, країна-покупець не може передавати американське озброєння третій стороні без згоди Вашингтону. Тепер передачу ракети ще має схвалити Конгрес. Також Держдеп США погодив продаж 48 винищувачів F-35 Саудівській Аравії на понад 24 мільйони доларів. Це рішення пояснили посиленням безпеки головного партнера США за межами НАТО. Якщо угода успішно пройде Конгрес, то Саудівська Аравія отримує першу партію винищувачів F-35 у своїй історії. Російські війська пошкодили міст в Одеській області, який є важливим для транспортування зерна до портів на річці Дунай. Про це пише Reuters з посиланням на Укрзалізницю. Йдеться про міст через Дністровський лиман. Фахівці вже працюють над його відновленням. У компанії не уточнили, коли саме міст атакували та наскільки серйозними є руйнування. Однак в агентстві вказують, що від початку повномасштабної війни Росія атакує його майже щотижня. За даними компанії, наразі до дунайських портів для подальшого експорту мають близько 3 тисяч вагонів із зерном. Вантажі можуть дістатися туди лише двома шляхами – через цей міст або транзитом через Молдову, де пропускна здатність є обмеженою. Мінімальний час очікування для вагонів становитиме 26 днів, якщо міст не відкриють, кажуть в «Укрзалізниці». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
18: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
19: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтеся з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу одну годину, п'ятницю 18 вересня на календарі. І що відбувається, друзі? Росіяни атакували індустріальний парк на Житомирщині. Тут двоє загиблих і двоє поранених. Європейський Союз виділить Україні ще 3,3 мільярда євро на ракети і безпілотники, обіцяє Урсула фон дер Ляєн. І «Нью-Йорк Таймс» пише, що Трамп думає про укладання бізнес-угод із Росією, аби підштовхнути її до припинення бойових дій. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір відбувається в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз будемо говорити про справи міжнародні. Торкнемося, зокрема, Сполучених Штатів. І на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
22: Так, вітаю вас, героям слава.
21: Назбиралося трохи подій, новин по Сполученим Штатам, свіжих заяв від Дональда Трампа. Звісно, будемо говорити про законопроект Лінсі Грема, який, як ми пам'ятаємо, ухвалив американський Конгрес. Але розпочнемо зі свіжої заяви Трампа по війні. Виступав він перед своїми прибічниками, прихильниками у Північній Кароліні і сказав, що війна закінчиться найближчим часом. До вас запитання просте, складне. Як сприймати ці слова американського президента? Традиційне, бажане за дійсне чи пафосно передвиборче? Або Трамп усе-таки що знає про мирні переговори, про майбутню зустріч із Зеленським, про те, як може тиснути на Путіна?
22: Ну, я би одразу відкинув останній варіант. Немає ніяких передумов, щоб вважати, що Сполучені Штати володіють якоюсь конфіденційною інформацією, так, про яку нікому ще невідомо. Вони вже неодноразово демонстрували, м'яко кажучи, надто оптимістичні оцінки щодо того, коли і як можуть завершитися бойові дії, тому я би не сприймав це серйозно. Ця заява фактологічно, як на мене, абсолютно неправильна. А щодо того, для чого вона була сказана, дійсно, я думаю, що мова скоріше про вибори і про те, щоб підкреслити, що США продовжують робити оці зусилля в сторону забезпечення мирної домовленості. Перед тим, як далі пояснити, як саме це вплітається в загалом всі перипетії, які зараз відбуваються у США, перед виборами їх, звісно, дуже багато. Я мушу ще раз наголосити, що міжнародні питання, вони все-таки є другорядними для майже будь-якої країни на фоні питань внутрішньополітичних. І виходить так, що Сполучені Штати, вони зараз, знаєте, зависли в такому собі не дуже стабільному еквілібріумі, так, не дуже стабільній ситуації балансу між демократичною республіканською партією, і з одного боку, знов таки, багато оглядачів прогнозують перемогу демократів на цих найближчих парламентських виборах, але з іншого боку, якраз таки такі, скажімо так, хоч і другорядні питання, але тим не менш, які можуть бути на слуху декілька днів і за ці декілька днів дещо змінити електоральну ситуацію, вони зараз для Дональда Трампа можуть стати цією рятівною соломинкою для того, щоб підвищити свій рейтинг або рейтинг своєї партії. Саме тому він, скоріш за все, чим ближче ми будемо до виборів, тим більш пафосні заяви дійсно буде робити щодо завершення бойових дій і в Україні, і, скоріш за все, щодо американо-іранської війни, теж ми почуємо чимало нової, цікавої, але не завжди правдивої інформації. От, тобто це буде лише наростати, і основна мета такого нарощування і постійного проговорювання того, що от-от ми дійдемо до результату, і от подивіться, скільки всього ми зробили, це безумовно передвиборча риторика, і це намагання отримати ще хоча б декілька відсотків для окремих конгресменів і сенаторів від Республіканської партії.
21: Що ж, на цьому фоні Конгрес американський ухвалює законопроект Лінсі Грема. Пам'ятаємо, нервували демократи, казали, знову перекидаємо м'яч на бік Дональда Трампа, адже тепер дуже багато від нього залежить, тому що саме він має підписати документ і скористатися ним або ні. Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, встигла написати, що в Білому домі підтверджують, президент США має намір поставити підпис під документом. У вас питаю, як вважаєте, підпише, не підпише? Ну, які нюанси щодо виконання цього документа? Бо нас вже привчають до того, що так, Конгрес ухвалив законопроект, але радіти рано, тому що саме Трамп матиме можливість застосовувати санкції чи ні, а от чи скористається він такою можливістю, наразі невідомо. Поясніть.
22: Абсолютно правильно. В тому вигляді, в якому був ухвалений цей законопроект і нижньою, і верхньою палатою американського Конгресу, його положення зводяться до того, що президент США має право, якщо окремі країни закуповують у Російської Федерації, наприклад, енергоносії, до речі, там не тільки мова про Російську Федерацію, ще й про Іран, очевидно, для того, щоб сфера застосування була ширшою. Якщо закуповують енергоносії ці країни в Росії або Ірану, то президент США має право ввести мита до 100% на ввезення товарів з цих держав до Сполучених Штатів, що означає де-факто припинення торгівлі майже будь-якими товарами, тому що дуже маленька категорія товарів, очевидно, може продаватися з націнкою 100% на митниці. От, для чого взагалі ми так довго і давайте будемо чи. Тим, як ухвалювався цей законопроект. Ну, моє переконання щире, що це тому, що немає ніяких інших ініціатив, які могли б бути більш ефективними. Тобто, ще раз, незважаючи на те, що цей законопроект дійсно потребує ще і підписання президента, і потім ще й застосування президентом, на жаль, нічого кращого наразі цей Конгрес нам запропонувати не може. От він не може виділити нам кошти, він це вже демонстрував, він не може запровадити лише якби своїм рішенням якісь нищівні санкції проти Російської Федерації чи її союзників знову. У мене і сенатори, ну що ж, будемо сподіватися, що наступний конгрес, який якраз таки буде обрано в листопаді, зможе бути більш ефективним в цьому питанні.
21: 100%. Ну а поки, як вважаєте, чому Білий Дім так тиснув на конгресменів із ухваленням цього документа? Знову таки, щоб було про що звітувати побєди Дональда Трампа, і що він зробив все, що зміг у війні Російської Федерації проти України, маючи на увазі припинити цю війну?
22: Скоріше так, ніж ні, тому що якби це було потрібно не для передвиборчої кампанії, а в принципі, так, як рішення як таке, то його можна було б провести набагато раніше. Велика частина республіканської партії, абсолютна більшість, я би навіть сказав, вона безумовно прислухається до президента Трампа. Якщо президенту Трампу було б цікаво, щоб у нього такі повноваження щодо санкцій щодо Росії та Ірану, а точніше щодо держав, які закуповують у них енергоносії, з'явилися раніше, я думаю, він би зміг зробити це раніше. От, тобто, дійсно, це скоріше елемент, принаймні наразі, елемент передвиборчої кампанії. Ну і плюс, тут ще можна, звісно, знаєте, розцінювати це як намагання США збільшити, розширити, так, оцю політику кнута і пряника, що я маю на увазі, щодо Російської Федерації, наприклад. Те, що з одного боку є умовний Джаред Кушнер чи Стівен Вітков, які пропонують там близько десятка нових економічних інфраструктурних проєктів між США і Росією, і якби це має бути якраз таки пряником, а кнутом дійсно має бути те, що президент США ніби от отримує ці повноваження для того, щоб, якщо він захоче, так, якщо він буде вважати за потрібне, ввести дуже серйозні обмеження і тиснути на Російську Федерацію вже навіть не напряму, а через держави, які забезпечують її економіку. Звісно, мова йде про, в першу чергу, Індію і Китай. Ну і в другу чергу вже про інші, дещо менше за обсягами економіки країни. От, але знов-таки такий фреймінг, що це там кнут і пряник, він добре би працював, якби президентом США був не Дональд Трамп, а людина з дещо серйознішим стратегічним баченням і розумінням ситуації. Тоді вона могла б дійсно спокійно і відносно ефективно скористатися цією методикою, так, кнута і пряника. На жаль, президент Трамп з його розумінням, а точніше нерозумінням міжнародної ситуації, міжнародної політики, він скоріше не зможе цим скористатися, навіть якщо у нього ці повноваження і цей фреймінг буде.
21: Дуже неприємним інсайдом ділиться, неприємним для українців і України, ділиться New York Times. Поважне видання написало, що Трамп може почати відновлення бізнес-зв'язків із Росією до завершення війни в Україні. Мовляв, адміністрація президента Трампа розглядає можливість укладання бізнес-угод до завершення війни. Ба більше, в Білому домі вважають, що такі домовленості можуть продемонструвати Москві готовність Вашингтона відновлювати відносини із Росією. Ну і розраховують, що перспективи економічної співпраці спонукатимуть російську еліту тиснути на Путіна для завершення війни. Абсолютно вбивча логіка Трампа, як на мене. Як вважаєте, чому він і його адміністрація досі живуть ілюзіями щодо співпраці з Росією?
22: Знов таки логіка навіть не тільки вбивча, вона ще й має в собі серйозне протиріччя, так, як можна, умовно кажучи, спілкуватися про
0: припинення, точніше не припинення, а навпаки, початок і відновлення нових проєктів економічних між США і Росією, і при цьому казати, що а от в перспективі, якщо ви завершите війну, то тільки тоді ми дійсно це зробимо. Тобто такого ж фреймінгу теж немає. Він такий дуже, знаєте, ну, скажімо так, дуже слизький, так що навіть і не зрозуміло, чи дійсно вони будуть чекати завершення бойових дій, чи не будуть. А якщо не будуть, то як це взагалі може бути елементом тиску? Правильно, якщо Росія і так отримає те, що хоче, без завершення бойових дій. От, а щодо того, чому Трамп це робить, тобто яка мотивація, для чого це все відбувається? Дуже проста відповідь. На жаль, президент США і окремі представники його найближчого оточення, вони міркують в категоріях особистого збагачення. Тут теж не треба робити собі ніяких ілюзій. На жаль, президент Трамп дійсно є, ну, грубо кажучи, корумпованим, от в широкому сенсі цього слова, не в сенсі того, що він там приймає хабарі, хоча я думаю, такі випадки теж можна знайти. От, а і в тому сенсі, що він зацікавлений в першу чергу в своєму особистому інтересі, і як політика, і як бізнесмена, підкреслюю, одночасно. От, і при цьому менше зацікавлений в інтересі Сполучених Штатів. І я можу вам сказати з ймовірністю 99,9%, що інтерес Сполучених Штатів в тому, щоб Росія все-таки отримала поразку на території України, а можливо і на своїй території потім. Тому що Російська Федерація, як держава, яка безумовно є дуже важливою, принаймні наразі, для Китаю, який є основним зараз геополітичним супротивником Сполучених Штатів, що така держава, вона мала би, знов таки, якщо ми на це все дивимося суто з геополітичної точки зору, мала би бути переможена, кооптована, тобто затягнена у свою західну сферу впливу, от, і відрізана від Китайської Народної Республіки. От, без якихось жорстких заходів це зробити неможливо. Є, звісно, ці версії, знаєте, вони часто звучали там в Державному департаменті США, і дехто навіть з адміністрації.

0: величезну помилку, знов таки ставлячи свої інтереси, вищі інтереси Сполучених Штатів.
1: І ще про протиріччя Трампа. Дуже несподівано для мене з'явилася його заява про те, що він тепер обіцяє розмістити в Польщу нову військову базу. Написав він про це в своїй соцмережі Truth Social. Цитата: «Чудові новини. Завдяки сміливому лідерству мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягнуто значного прогресу на шляху до створення бази армії США у Польщі». Черговий прояв непослідовності Трампа, поясніть, будь ласка, вже ж лякав тим, що прибиратиме американські бази із Європи, то концепція тепер змінилася, що робить Трамп?
0: Дивіться, це просто питання, як то кажуть, як це краще сформулювати, це питання того, що він сприймає міжнародні відносини через особисту призму, так, через призму особистих зв'язків. Це те, що його цікавить найбільше, це те, що є для нього, як не дивно, найважливішим. Знову таки, скоріш за все, він цю концепцію взяв з бізнесу і, як то кажуть, натягнув сову на глобус, так, вирішив застосувати її до політичних процесів і геополітичних процесів, які є багато в чому складнішими, ніж бізнесові процеси. От, і тому у нього таке і виходить, що з одного боку він хоче, якби, для того, щоб там в лапках провчити Європу, зменшити присутність американських військ у ній, але з іншого боку, оскільки президент Кароль Навроцький дійсно його є самоособистим, ну, не знаю, другом чи не другом, але, скажімо так, гарні відносини між ними спостерігаються, так, то Трамп каже, а от у нього в Польщі ми там навпаки будемо продовжувати забезпечувати безпеку. Ось і все. Але ж я вкотре повторюю, що не варто розцінювати це як якусь дуже хитру подвійну гру. Це не так. Це просто симптом того, що Трамп сприймає дійсно міжнародні відносини через особисту призму. І, власне, ми бачимо такі часто не дуже зрозумілі, не дуже послідовні речі через це.
1: Напевно, похвалив Навроцький Трампа, сподобалось американському президенту, і була зроблена відповідна заява. Так, ну тепер скандал тижня, який спалахнув в Сполучених Штатах. The Guardian приділяє цьому скандалу велику увагу, окремий матеріал, і пише про те, що Конгрес почав перевірку зв'язків сина Трампа із Кремлем. Що там сталося, нагадаю нашим слухачам, було повідомлення про те, що син Трампа, Дональд Трамп молодший, значить, в нього була весільна вечірка і сплачував за цю вечірку наближений до Путіна російський бізнесмен. Ми пам'ятаємо заяву генпрокурора американського, який сказав, ні, не буду нічого розслідувати, не буду втручатися в ситуацію. Ну, а The Guardian пише тепер про те, що все це може мати серйозніші наслідки для Трампа-молодшого, аніж просто публічний скандал. Скажіть, а як ця історія на президентові Трампі може відбитися ще й на фоні виборів, які мають відбуватися в листопаді?
0: Є така чудова фраза, яку я не так давно побачив в американських засобах масової інформації і різноманітних соціальних мережах, які були присвячені якраз таки американській політиці. Так от, те, що Дональд Трамп і його команда, вони кожен тиждень продукують по 10 вотергейтів. Нагадаю, Вотергейт – це дуже відомий скандал, який призвів до того, що президент Ніксон був змушений до того, як йому оголосили імпічмент, а це могло статися і, скоріш за все, сталося, так він був змушений піти у відставку, щоб не, скажімо так, не нести відповідальність за процедурою імпічменту. Тобто у Трампа таких скандалів по 10 на тиждень, і знов-таки, ну, можливо, це дещо перебільшення, звісно, але їх багато. Да, давайте так, ми це назвемо. Їх багато, і, звісно, історія з фінансуванням цієї події, так, цього весілля Трампа-молодшого, вона вписується. Як на мене, знов таки, якби ми жили там 20 років, 30 років тому, це був би набагато більший скандал, так, до цього б ніхто не звикав. От, тобто, багато в чому Трамп досі зберігає цю політичну плавучість і живучість через те, що у нього, як то кажуть, уже вакцина від цих скандалів. Так, він їх уже стільки пережив, стільки напродукував, що частина суспільства взагалі вже це сприймає як норму. Інша частина, знаєте, тільки так дуже-дуже втомлено і неприємно вздихає, ну, тому що знов це відбулося, так, ні для кого це не позитивно. Але зробити з цим ніби нічого і не можна, бо до

0: цього нічого не було зроблено. І лише частина, набагато менша частина, готова там якось серйозно з цим боротися. От. А щодо реальних наслідків, тобто чи там чи в юридичній площині, чи в електоральній, ну, якщо говорити про наслідки перед виборами, чесно, я не думаю, що це буде мати прям серйозний вплив для того, щоб... Ну, умовно кажучи, там опустити рейтинг республіканської партії чи окремих республіканців, то потрібно працювати не лише над іміджем Дональда Трампа, який і так знов-таки для всіх людей, які трошечки, скажімо так, трошечки не через його призму, а через власну особисту сприймають американську політику, то для цих людей і так зрозуміло, що Трамп людина не дуже гарна, президент теж не дуже гарний, політика у нього не дуже ефективна, от і вони за нього і за його партію переважно голосувати не будуть і так. А от для тих людей, для яких це не очевидно, для яких слова Трампа значать багато, для тих людей, які є його прихильниками, або для тих людей, які просто, знаєте, настільки не люблять демократичну партію, що готові терпіти навіть Трампа, то для них цей скандал може пройти просто повз вуха, або вони можуть знов-таки списати це на там умовно брехню демократичних медіа. Так, вони дуже часто використовують саме цей аргумент. Тому ще раз, моя особиста думка, що там навіть декілька відсотків рейтингу це не забере, а знов-таки на вибори в окремих округах, тим паче воно повпливає мінімально, оскільки, підкреслюю, там голосують часто ж, і навіть не часто, а в принципі загалом за мажоритарною американською системою, там голосують за окремого кандидата, а не за всю партію. От, тому знов-таки можна якось розвести так особу президента, і тим паче його сина, і особу конкретного республіканця, який балотується.
1: Ну і ще трохи про рейтинги і опитування. Знову таки, із несподіваного для мене, CNN оприлюднили дані опитувань, за якими український президент Володимир Зеленський випереджає Трампа за рейтингом прихильності серед американців. Все менше людей підтримують політику президента США щодо війни в Україні, зазначає CNN. Йдеться про чистий рейтинг прихильності. Показник Зеленського становить плюс 13 пунктів, у Трампа він дорівнює мінус 18 пунктів. Різниця між рейтингами становить 31 пункт. Ну, Трамп дуже орієнтований на своїх виборців, особливо перед проміжними виборами, тож це для нас хороша новина, запитаю у вас. Чи можемо сподіватися, що він із більшою прихильністю ставитиметься до України? Чи навпаки, це його розсердить?
0: Ну, почнемо з того, що Трамп, мабуть, ніколи б не повірив у рейтинг від CNN. От, навіть якщо він...
1: Його є Fox News, на який він орієнтується, так.
0: Так, так, так. Тобто це має бути щось інше, дійсно. Або Fox News, або ще якісь інші більш консервативні медіа. От, а навіть якби це було опубліковано умовно в Fox News, чого я уявити собі майже не можу, от, то, скоріше, мені здається, це викликало б у нього роздратування. Він не та людина, яка може тверезо і беземоційно оцінювати ситуацію, от, і намагатися... якось, знаєте, якусь раціональну вигоду отримати, навіть коли його самолюбство опиняється під атакою. А такий рейтинг, безумовно, атакує його самолюбство, тому, знов-таки, я б навіть не хотів би, насправді, щоб йому акцентували увагу на тому, що його порівняли з Зеленським, і Зеленський в цьому порівнянні виглядає набагато вигідніше, тому що це може якраз таки результувати, скоріше, в те, що він образиться на Зеленського. Я нагадую, наскільки для нього важливі ці міжособистісні відносини і наскільки сильно він їх переносить в геополітичну площину. От. Ну, а щодо загалом підтримки України американцями, дійсно, ми зараз маємо вищі показники, ніж мали, наприклад, півроку тому. Це дуже добре, це приємно, це може відобразитися, знов-таки, і зіграти нам дуже сильно на руку під час виборів до Конгресу. От, тому що, очевидно, кандидати, які вплетуть в свою риторику, в тому числі підтримку України, зможуть отримати деяку перевагу. От, і, можливо, я дуже на це сподіваюся, що це буде не лише риторика для того, щоб виграти вибори, це будуть хоч якісь реальні дії після того, як вони займуть свої посади. От, але, знов-таки, я не думаю, що сам президент США буде зараз пом'якшуватися щодо України.
1: На превеликий жаль, так, поки що, як ми розуміємо, він продовжує дивитися в бік Російської Федерації і давати якісь шанси, чомусь давати шанси Путіну. Пане Євгене, я вам дуже дякую за коментарі. Євген Костогоризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». спілкувався зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та вкажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кабмін виділив майже 1 мільярд гривень на системи незалежного резервного живлення багатоповерхівок Києва. Про це йдеться в розпорядженні уряду. Фінансування спрямують КМДА через Міністерство розвитку громад та територій для реалізації першого етапу експериментального проєкту. Обладнання закуплять повністю за кошти держави на безповоротній основі, тоді як на мешканців та обслуговуючі компанії покладуть витрати на пальне, сервіс та ремонт. Євросоюз виділив Україні ще понад 3 мільярди євро на закупівлю дронів і ракет. Це вже четвертий транш у межах кредиту на 90 мільярдів євро. З урахуванням цих коштів загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро. В Україні вперше проходить саміт, що об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади. Володимир Зеленський оголосив про запуск нового формату С8, до якого увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Євросоюз. Новий рух має на меті створити додатковий елемент взаємодії на рівні Євросоюзу. Ключовими напрямками співпраці визначено безпеку, енергетику, розширення логістики, транскордонні економічні зв'язки і підтримку. Громад. Дональд Туск попередив про можливі російські атаки на Польщу та інші країни НАТО. Прем'єр назвав осінь і зиму критичним періодом і заявив про ризик ударів по пунктах пропуску і залізничній інфраструктурі України, Польщі та Молдови. За його словами, це може ускладнити доставку допомоги Україні. Польща вже посилила ПО на 6 прикордонних пунктах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: 26 літрів?
6: Подарунок.
5: 26 переможців?
6: Щодня.
5: А Вок?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу «Купол безпеки» у фахівців «Шериф».
10: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про Словаччину і тамтешнього прем'єра Роберта Фіцо. Лише нагадаю вам, що ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів Радіо НВ. Якщо хочете нас підтримати, заходьте, будь ласка, на нашу сторінку radio.nv.ua, обирайте свій пакет і підтримуйте нашу команду. Заздалегідь дуже дякуємо вам за це. Ну, а зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Дулево, політолог зі Словаччини. Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
13: Героям слава, гарного дня!
1: Приводом для нашої нинішньої розмови стала заява прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який сказав про те, він виступав перед студентами і працівниками лікарні у Пряшові, і сказав про те, що не має наміру виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО і брати участь у захисті союзників у разі нападу Росії. Власне, до вас моє перше запитання. Чому прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо дозволяє собі такі заяви, ну і на кого передусім вони спрямовані?
13: Потрібно зрозуміти, що вже через рік Словаччині парламентські вибори, і розуміти ці заяви прем'єр-міністра Фіцо як вже частина його передвиборчої кампанії. Чому? Тому що у нього дуже обмежений електорат, десь порядка 30% словацького електорату. І у нього десь зараз 17-18%, він бореться за решту, там у нього є своя конкуренція. Словаччина – поляризована країна, майже половина словаків та словачок вибирати Фіцо не буде, вони навпаки не погоджуються з його політикою, внутрішньою, зовнішньою. Но тут для цього електорату Фіцо, так, ну, там проблема ще не визначених 20% десь між цими двома такими групами словацького електорату. Це люди, у яких немає погляду, то в принципі вони можуть його поміняти з дня на день. І Фіцо вже почав свою передвиборчу кампанію, і для цього словацького праворадикального виборця, так, за якого він бореться, кажу, десь одна третина всіх виборців, це проросійський виборець, це виборець, який хоче бачити Фіцо в Кремлі, як він фотографується з Путіним. Це Фіцо, який каже про мир, який, в принципі, в реальності це бажання капітуляції України і перемоги Росії. Ну, це такий виборець. Тому, щоб розуміти Фіцо, потрібно зрозуміти, що не важно те, що Фіцо каже та робить в зовнішній політиці, проблема словацької політики в тому, чому, мабуть, ну, десь порядка 30% словацьких виборців вони хочуть, щоб він це робив. Це проблема Словаччини. І це є просто вже виборча кампанія. В такому контексті потрібно розуміти те, що Фіцо каже. Це виборець, це протести електорат. У них нема програми, у них є протест. Вони проти демократії. І їм здається, що якщо була автократія, було б гарніше. Якщо Словаччина не було б взагалі Європейського Союзу, було б гарніше НАТО і так далі, і тому подібне. Так що такому контексті потрібно розуміти цю заяву Фіцо. Я думаю, що з наступними тижнями, місяцями таких заяв буде ще більше, тому що він тільки в цій спільноті, цих 30% виборців, може дістати свій виборчий результат через рік.
1: Ну, власне, Роберт Фіцо відомий своєю гучною проросійською і, на превеликий жаль, антиукраїнською риторикою. Водночас офіційно Словаччина підтримує євроінтеграцію України, укладає прагматичні бізнес-контракти, не блокує ключові пакети санкцій, які стосуються Європейського Союзу щодо Російської Федерації. Як пояснити таке протиріччя? Як пояснити такий дуалізм? І чого тут більше реального розвороту на схід під давків із Російською Федерацією чи банального популізму для внутрішнього електорату?
13: Точно те, що ви сказали в кінці – а пояснення – це внутрішня політика Фіцо. У Фіцо нема зовнішньої політики. Тому для свого виборця, так, знаєте, популісти, вони завжди в'язнями своїх виборців. Тому що вони кажуть, якщо хочуть дістатися до влади, так, вони кажуть те, що виборці хочуть, щоб вони їм казали. Так що ви бачите, це дійсно парадокс. З одного боку, таки дуже така, ну, велика така остра риторика з боку Фіцо проросійська, там, за мир, проти Європейського Союзу. І з іншого боку, він, в принципі, нічого такого проблемного не робить. Була проблема, коли був Орбан, і коли вони були, був тандем з Орбаном, так, ну, це вже в минулому. Фіцо ще під час виборів Угорщини казав, що якщо Орбан програє, то він підійме це, ну, цей флаг, так, і він буде блокувати всі рішення щодо допомоги Європейського Союзу, Україні, санкції проти Росії і так далі. Подібно, він нічого цього не робить. І більш того, як ви правильно сказали, Словаччина, в принципі, підтримує європейську інтеграцію України. І тут є у нас якийсь консенсус, і це дійсно гарна новина для наших відносин, тому що цей консенсус було сформовано скрізь політичним спектром Словаччини ще на початку 10-х років цього століття, коли була дискусія щодо післявступових пріоритетів зовнішньої політики Словаччини, і було зрозуміння, що в інтересах Словаччини довгостроковим таким інтересом національним є європейська інтеграція України, тому що, в принципі, Словаччина з цього тільки виграє. І європейське, це членство України в Європейському Союзі, це значить поштовх економічного розвитку для Східної Словаччини, яка вона, ну, не так розвинута, як, скажімо, західні частини Словаччини. Так що тут є, і він прагматик цьому, і ці виборці Словаччини, хоча у них з одного боку ця проросійська риторика, так, ну, це питання просто суті словацького націоналізму. Це так, це історія, це окрема тема. Ну, воно так є. Но з іншого боку, є тут прагматизм і розуміння того, що в інтересах Словаччини, що Фіцо не буде блокувати європейську інтеграцію України. Так що бачите такий цікавий інтерес словацького праворадикального політикуму та виборців. З одного боку, це підтримка європейської інтеграції України, а з іншого боку, такі проросійські позиції зараз. Це, я розумію, що в Україні це не дуже легко зрозуміти, але тут потрібно зрозуміти одне, я хочу наполягаю на цьому, щоб це було зрозуміло. Це його внутрішня політика. У нього нема зовнішньої політики. Зовнішньої політики він не піде в конфлікти з союзниками, так, скажімо, з Німеччиною, яка ключовий партнер. Ну і, в принципі, Словаччина дійсно залежна від того, як буде функціонувати європейський єдиний ринок і так далі, тому що, ну, після Люксембургу Словаччина друга країна в ЄС, яка, в принципі, має бенефіт з того, що вона є частиною єдиного ринку. Десь порядка 20% нашого валового національного продукту в рік. Це просто факт того, що ми функціонуємо в рамках Європейського Союзу.
1: Ну, а як же заяви Фіцо про те, що він прагне нормалізувати відносини з Москвою? Де та межа проходить, яку уряд Фіцо точно не наважиться перетнути у відносинах з Росією, відносинах з Кремлем?
13: потрібно зрозуміти словацький націоналізм. Я його дуже коротко поясню, якщо це можливо. Скажімо, порівняні з польським націоналізмом. В минулому поляки шукали своїх союзників проти Берліна та Москви. Знайшли їх в Лондоні, в Парижі, в Вашингтоні. В принципі, в Польщі є консенсус скрізь політичним спектром щодо пріоритетів зовнішньої політики Польщі. Словаки в минулому ми шукали союзники проти Будапешта, проти Відня і потім проти Праги. І де ми їх знайшли в Берліні та Москві. Це зовсім протилежна зовнішня політична схема національного ідентитету. Тому словацький націоналізм, він є проросійським, на відміну від польського. Так? А це потрібно просто розуміти, це стереотипи. Люди, які, знаєте, ну, ці стереотипи просто працюють, так? Якщо ви будете навчатися історії у словацькій школі, основній, середній школі, то, в принципі, у вас формуються якісь такі, ну, позитивні очікування від Росії. Я не кажу, що це, скажімо так, ну, добре проінформований виборець. Просто це національний стереотип. А націоналізми, вони різні в різних країнах, у них різні схеми, так? А тут є така специфічна словацька схема. Тому Фіцо каже те, чому розуміє і чого хоче від нього чути його виборець. Все. Це цинічна політична гра.
1: А енергетичний фактор? Скільки разів Фіцо апелював до транзиту через нафтопровід «Дружба», погрожував блокувати ініціативи ЄС, якщо під загрозою опиниться постачання нафти? Як в цьому аспекті? Наскільки критичною є поточна, напевно, економічна залежність Словаччини від Росії? Чи я неправильно сприймаю ситуацію? Поясніть, будь ласка.
13: Я поясню дуже коротко. Це є бізнес-інтерес тих, які, в принципі, контролюють словацьку рафінерію «Словнафт», якщо мова йде про нафту, так? І тих, які контролюють словацьку газову індустрію, це основна словацька газова компанія, яка контролює 70% словацького ринку. Тут були довгострокові контракти. От, скажімо, СПП, це словацька газова компанія, так? Це був контракт до 28-го року, Росія повинна поставити 6 мільярдів кубометрів. Споживання Словаччини газу в рік. Споживання Словаччини не доходить до 5, останні роки 4,1, 4,2, 4,3, он десь так. І решта газу можна продати ще на європейському ринку, так? Це дуже гарна угода і є бізнес-інтерес утримувати це постачання і цю угоду. Тому що нема альтернативи, тобто таких. І плюс, ще дуже потрібно сказати, що по цій угоді «Газпром» брав на себе кошти транзиту до кордонів Словаччини. Так? Ну, який постачальник газу зараз, так, вам дасть такі пільги, що ви ще можете продавати його газ, на європейському ринку заробляти більше, ніж вам потрібно дома, так, для споживачів Словаччини, і ще платить гроші за транзит газу аж до кордонів. Ні, таких постачальників просто нема. Росфіцо бореться за цей бізнес, але цей бізнес, він вигідний для тих, ну, які контролюють ці компанії. Ціни на, скажімо так, на автозаправочних станціях Словаччини або споживачів газу, так, вони такі, як і в інших країнах. Тобто це не питання інтересу словацького споживача, так, чи нафтопродуктів або газу, а це просто бізнес цих компаній, де держава має якийсь свій інтерес. І все. Він бореться за інтереси цих компаній, не за інтереси словацьких споживачів. Я скажу, наприклад, так, чи ми можемо жити без російського газу, це був 22-й рік, коли дійсно тоді була критична ситуація, була енергетична криза, Росія зупинила постачання газу. Якщо взяти споживання Словаччини за цей рік, 8% з річного споживання Словаччини – це був російський газ. 8%. 35% – це був норвежський газ, 30% – це скраплений газ, І решту поставило у нас де біля 10 ще інших компаній, які ну, менше, не такі тобто потужні компанії, але все-таки вони покупають і разі постачають словацьких споживачів. От свою відповідь на те, чи Словаччина може чи ні існувати без російського газу. Це невигідно цим компаніям, але в принципі для функціонування ринку і доступ до газу рішення всі є. У нас була криза 2009 року, яка, в принципі, навчила нас підготовитися до диверсифікації постачання газу. Нема з цим проблем. Це просто, знаєте, такі казки, як Фіцо, які нам потрібен дешевий російський газ, які зовсім не дешеві, тому що ціни зараз в Словаччині, вони не менше, не дешевше, ніж в інших сусідніх країнах.
1: Дякую, що пояснили так докладно. Звернемося, більш докладно поговоримо про відносини України і Словаччини. Роберт Фіцо прямо каже, що підтримує вступ України до ЄС, але категорично проти вступу України до НАТО. А от поясніть, будь ласка, чи буде Словаччина реально блокувати євроатлантичний трек України? Або це все-таки предмет майбутніх торгів із Заходом?
13: Це предмет, знаєте, це бути за членство України в ЄС, я вже пояснив, тут є консенсус, розуміння. Щодо НАТО, це Росія. Там потрібно бачити проросійський елемент в цій риториці. Значить, якщо Росія проти членства України НАТО, це не потрібно і так далі. Тут подібно, це для його виборця. Одне і друге працює для його виборця. Так? Це дуже важливо. Фіцо не буде нічого блокувати. Я думаю, що прем'єр Туск після про якщо був Орбан Угорщині, я не виключаю, що були б якісь в тандемі, так? Ну він один і не буде це робити. І дуже гарно це пояснив польський прем'єр-міністр Туск, який казав, що ні. Я знаю його дуже, дуже добре, і в принципі я з ним можу домовитись про всі питання. Фіцо не буде проблемою. І Фіцо не є проблемою. Ми можемо бачити. Ну зараз була ситуація з Франція та Словаччина, так уряд Фіцо, вони хотіли, щоб виключити з санкційних списків Усманова та Фрідмана, так, російських бізнесменів. Ну, це лобінг турецького президента Ердогана. Я не знаю, як з французами, але в випадку Фіцо знаю, що просто там була комунікація, і він звернувся до Фіцо так, що просто Усманова та Фрідмана прибрати з санкційних списків, і Фіцо це просто робить. Так? Но там він не буде блокувати пакет цих санкцій, там будуть якісь історії вестися щодо Усманова та Фрідмана. Фіцо не буде нічого блокувати. Він не хоче, йому не потрібні зовнішні конфлікти. Йому потрібно тримати владу в Словаччині, і він все буде робити для того, щоб казати своїм виборцям те, що вони хочуть від нього чути. І все.
1: Ну, щодо відносин з Україною, бачимо, що зараз відбуваються контакти між урядами нашої держави України і Словаччини. От, наприклад, свіжий саміт, новий формат С8 в Карпатах, і Фіцо, Роберт Фіцо також вирушив на нього. Скажіть, будь ласка, а власне конструктивна співпраця із Києвом, як вона виглядає зараз для Словаччини, на чому базується, на яких би пунктах ви наголосили зараз?
13: Ну, перш за все, я маю надію, що Фіцо все-таки доїде на цей саміт, тому що зараз чутки до мене дійшли, що він зупинився на кордоні і що не буде продовжувати свою подорож. Ну, побачимо. Я дійсно хотів би дуже, щоб він приймав участь. Чому важливий цей саміт? Цей саміт важливий, якщо говорити так дуже прагматично, якщо вдасться створити макрорегіон Карпатський, і він, в принципі, буде признаний Європейським Союзом, це значить, що порядка декілька 100 мільйонів, зараз важко сказати точну цифру, буде виділено в бюджет Європейського Союзу на період 28-34, тобто наступна фінансова перспектива ЄС, для фінансування проєктів в рамках Карпатської інтеграційної ініціативи або Карпатського макрорегіону. Є такі макрорегіони, є такий інструмент, це Дунайський макрорегіон, це Альпський, тобто Альпінський макрорегіон. Чому це важливо? Тому що, в принципі, ці гроші, якщо ці країни погодяться, створять секретаріат, створять свою власну програму, то вони, в принципі, можуть потім тобто підтримати, самі вирішувати, як в принципі інвестувати цих декілька 100 мільйонів євро на які проєкти і так далі і тому подібне. Це дуже практичне значення має, і так я і зрозуміло, допомогло б це ну, всім країнам, які там 44 регіони, які є частиною цієї ініціативи, 8 країн, як ви сказали. Це важливо. Тут ще будуть інші програми для підтримки України наступного року. Дуже важливо, щоб уряд наших країн підтримали співпрацю на регіональному та локальному рівні. Я дуже радий, що місяць тому назад було підписано документи щодо створення європейського групування територіальної співпраці між Прешівським краєм, Кошицьким краєм з боку Словаччини та Закарпатською обласною радою. Це інструмент дає можливість їм працювати не тільки з національними фондами підтримки ну, в рамках політики згуртованості, а також з горизонтальними програмами, програмами спільноти. Це нові гроші, які можна буде скористувати для розвитку прикордоння, інфраструктури і підтримки.
1: Пане Олександре, а і вже, напевно, наприкінці нашої розмови, скажіть, а що там на кордонах зі Словаччиною відбувається? Чи це може передумати приїжджати на цей
13: сайт? Знаєте, тільки що ми вже почали ефір, буквально мене тут через WhatsApp знайомі повідомили, що він зупинився на кордоні, що зараз вирішує, чи буде їхати далі, чи ні. Не знаю, в чому причина, але це такі... Ну, неувірені інформації, я так з вами ділюсь. Маю надію, що все-таки він поїде на саміт.
1: Дуже вам дякую за коментарі, пане Олександре. Я дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Дулеба, політолог із Словаччини, спілкувався зі мною. Друзі, я вам нагадаю, з'явилася сьогодні новина, що Фіцо і Туск їдуть на карпатський саміт 8 країн у Буковелі. Роберт Фіцо 18 вересня, тобто сьогодні, відвідає Україну. Писали про те, що це четвертий візит від моменту повернення до влади в жовтні 23-го року. На відміну від попередніх трьох візитів, усі з яких відбувалися в Ужгороді, цього разу Фіцо їде до Івано-Франківської області. Там в Буковелі стартує міжнародний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива». Триватиме цей захід до 20 вересня. Власне, бачите, свіжу інформацію почули про те, що Фіцо доїхав до кордону Словаччини і зараз там зупинився. Невідомо, чи рушить він далі, і невідомо, чи відвідуватиме, чи буде відвідувати цей саміт. Що стосується цього саміту і самої ініціативи, пам'ятаємо, запровадив її президент Зеленський. Такі ідея такого нового регіонального блоку. Навіщо? З метою посилення економічної, інфраструктурної і регіональної співпраці між країнами Карпатського регіону. Про які держави йдеться? Йдеться про Україну, Словаччину, Польщу, Угорщину, Румунію, Чехію, Австрію і Сербію. Щось, що будемо чекати свіжих новин із цього саміту. Ну, а я на сьогодні буду з вами прощатися. Завтра почуємося обов'язково. Я працюю в ранковому ефірі. Не прогавте, не проспіть. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
15: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Внаслідок удару БПЛА загинув 40-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Постраждали 7 людей, вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки цього обстрілу, повідомив начальник Харківської ОВА. У Верховній Раді скасували годину запитань до уряду. Частина депутатів і міністрів поїхала на саміт у Буковель. За словами народних депутатів, про скасування їх заздалегідь не попередили. Деякі парламентарії дізналися про це вже біля зачиненої будівлі Верховної Ради. На цьому саміті президент Зеленський, нагадаю, оголосив про створення нового формату «Карпатської вісімки», до якої увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. За словами Зеленського, це початок руху, який має ще більше зблизити наші країни і створити на рівні Євросоюзу ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці і суттєва підтримка громад. 63 країни підтримали резолюцію МАГАТЕ щодо виведення російського персоналу із ЗАЕС. На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Документ передбачає, зокрема, виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення нового суверенного контролю України над станцією. За словами Сибіги, ухвалений документ підтверджує необхідність дотримання міжнародного права і гарантування ядерної безпеки. У Росії розглядають нову хвилю мобілізації на 300 тисяч людей після парламентських виборів. Про це пише Bloomberg. Кремль вже підготував цифрову систему для електронних повісток і автоматичної заборони на виїзд. На тлі побоювань щодо нового призову чиновники та працівники військкоматів переводять активи за кордон і вивозять родичів із країни. За даними видання, з січня по серпень у Росії набрали близько 234 тисяч контрактників проти 260 тисяч за той самий період торік. У Росії стартували триденні вибори до Держдуми, перші з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська влада організувала вибори до Держдуми також на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Українське МЗС називає ці вибори фарсом і заявляє, що їхні результати на окупованих територіях не матимуть юридичної сили. Медіа вже кілька разів фіксували численні порушення на так званих виборах. При цьому за кілька днів до голосування в Росії ширили ще відео, де заздалегідь переконували не вірити роликам про вкиди бюлетенів, адже їх можна згенерувати в штучному інтелекті. Можемо віддати територію. Президент Польщі посперечався з прем'єром через допис про Польщу. Кароль Навроцький написав, що поляки можуть втратити або навіть віддати територію, але ніколи не втратять душу та батьківщину. Допис стосувався річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни. Дональд Туск відреагував різко і закликав президента видалити допис. Ми не збираємося віддавати жодного клаптика нашої території. Суперечка виникла на тлі заяв Туска про російську загрозу. В парламенті він сказав, що Москва може готувати гібридні атаки безпілотниками, а ракетами також проти країн, які підтримують Україну. Останнім часом Росія здійснила низку провокацій біля польського кордону. Зокрема, 13 вересня російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Волині за 2 кілометри від Польщі. Того ж дня неподалік пункту пропуску Ягодин Росія атакувала АЗС і кілька вантажівок. Поруч тоді були потяги з колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, радниками європейських лідерів і колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом. Наостанок про те, що Роберт Фіцо не хоче воювати за НАТО. Прем'єр Словаччини заявив, що не допустить участі країни у війні за п'ятою статтею. І при цьому жодного разу не назвав Росію агресором чи загрозою для Європи. Натомість звинуватив європейських лідерів у войовничій риториці і нібито щиро не розуміє, від кого взагалі НАТО має захищатися. З ким ми хочемо битися? Риторично питає Фіцо, натякаючи, що проблеми з мігрантами і цінами на енергоносії важливіші за гарантії безпеки. А ще він уявив ситуацію, коли НАТО просить у Словаччини 5-10 тисяч солдатів, які вирушать кудись битися, навіть не знаючи з ким і чому. І пообіцяв, що доки він прем'єр, країну в жоден військовий конфлікт не втягнуть. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
20: Вітаю, партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
21: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною не Віталій Сич, а Ярослав Желізняк. Вітаю тебе.
22: Привіт.
21: І це ти є мій секретний гість, гість, про якого я казав у вівторок, так що поговоримо з тобою про ту прірву, під яку депутати підвели українську економіку і всіх нас, поговоримо, як ви всі старалися, але почнемо ми з трошки іншого, але перед тим, як починати, я скажу про те, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Так от, я не хочу починати з прірви, ми про неї більше часу будемо говорити. У мене до тебе одне ключове питання. Як життю пана Єрмака загрожує браслет?
22: Мені здається, це питання треба задавати Вероніці Фіншуй, тому що я так розумію, що у цієї особистості і Єрмака є багато браслетів. Питання, напевно, твоє про електронний браслет, але, ну, давай так, чисто логічно, мені здається, що він часто там, говорячи, їздить на фронт, і, відповідно, через оцей передавач електронний бояться, що його там відслідкує ворожа ракета чи щось таке. На відміну від всіх інших, я вважаю, що це добре, що він їздить в регіони. Я б на місці НАБУ і САП і громадськості вимагав би не заборону йому виїжджати за Київ і Київську область, а навпаки в'їжджати. Особливо в район Кончозапи, особливо в район державних резиденцій, особливо там, де поруч проживає президент. Оце, повірте, найкраще, що було.
21: Негативний вплив, поганий настрій. Що він
22: але приносить? Якщо негативний вплив, поганий настрій, проблема в тому, що нічого доброго точно не приносить, і іноді щось ще виносить. Тому я думаю, що якби, ну, якщо серйозно відповідати, що я думаю, що цим пов'язано з тим, що це ж передавач електронного браслета. Але якщо заглиблюватись конкретно в цю тематику, у нас це буде абсолютно погано зараз звучати, але тому що у нас же ж дефіцит в державі електронних браслетів. Я не знаю чому. Враховуючи останні здобутки НАБУ і САП, думаю, що владі вже пора їх якось більше закуповувати, як і швидше впроваджувати реформу і ремонти пенітенціарної системи, конкретно СІЗО. Але в будь-якому разі їх не так багато, і в прямому сенсі оцей браслет був, напевно, потрібен ще новим фігурантам різних справ.
21: Ну, тобто у нас хтось буде носити браслет Єрмака, да, на собі такий знак просто.
22: Ми як цей тавро.
21: Тавро.
22: Дуже красиво буде звучати.
21: Да, до речі, багато людей щось почали там в соцмережах писати, о, це означає, що він планує втечу. Як на мене, просто це не понтово для реального пацана носити браслет, і тому було викликано бажання його позбутися. А дійсно, напевно, аргументи для Вакса були такі, що дивіться, може росіяни наведуть ракету. Але ж вони могли її навести і в Київ, насправді.
22: Ну, могли навести і Київ, просто на фронті, мені здається, оцей електронний передавач, він значно більший ризик, ніж умовно в Києві. Але ще раз, ну, типу, от, як ти розумієш, я багато доклався до того, щоб Єрмак от, опинився там, де він зараз опинився. І, давай так, маленький інсайт. Є у мене відчуття таке от, інтуїція, не навіяна Вероніки Фіншу, що це не остання його підозра. Але в будь-якому разі, що є у нього цей браслет, що немає, це не дуже важливо. От нехай більше їздить в регіон. От чим далі він від Києва, тим краще. Якщо можна було б його в, не знаю, Папуа-Нову Гвінею відправити з своїм проєктом «Адвокат Плюс», то можна було б туди. Не в один кінець, але, як я говорю, от головне, щоб не добув десь там поруч з президентом на державних дачах, як вони любили.
21: Добре, Папуа-Нова Гвінея далеко, але питання, чому Ярослав Железняк не в Буковелі? Сьогодні всі поїхали в Буковелі.
22: Це абсолютно дуже смішна історія, тому що, ну, як ти розумієш, я зазвичай маю якісь інсайди, тому я заздалегідь на всяк випадок десь в 9:40 запитав ряд людей, а чи буде сьогодні засідання? Ну, тобто, сьогодні п'ятниця, має бути пленарне засідання і має бути година запитань до уряду. Наскільки я розумію, мав виступати пан Бутенко, це новий наш міністр освіти, хто не знає. І це можливість нам, народним депутатам, задати питання уряду, це можливість уряду представити якісь свої там пропозиції, питання до народних депутатів і, напевно, як ти чув, не завжди цей діалог складається гарно, тому бажано було його провести. Але в 9:55 багатьом народним депутатам, включно слугам народу, оголосили, що сьогодні засідання не буде, уряду не буде, уряд поїхав в Буковель, і частина слуг, причому не зрозуміло, яким чином вони їх там їх обирали, теж поїхали в Буковель. Там відбувається якийсь саміт. Найфієричніше, що частина міністрів теж прийшли на сьогоднішнє засідання. Тобто, навіть їх не попередили.
21: Тих, кого не взяли в Буковель.
22: Тих, кого не взяли в Буковелі. І не попередили, що їх не візьмуть в Буковель. І це навіть не про повагу чи неповагу до українського парламенту, там, взаємодії з урядом. Ну, давай чесно, це ж не перший раз, хоча, ну, під час бюджетного процесу, під час підготовки до зими, під час фінансової кризи, там, необхідності просувати свої законопроекти урядом, напевно, цей діалог важливий. Але це ж просто банально про організацію процесу. Буковель, наскільки я так розумію, це, ну, не поруч з Верховною Радою і урядом. Ну, тобто, люди, напевно, виїжджали заздалегідь, і серед величезної кількості не тільки там урядовців, а й там протоколу, ну, всіх тих, хто поруч працює з урядом або Верховною Радою, не знайшлось жодного, який би запропонував просто заздалегідь своїх же попередити. І це ще один от такий достатньо простий, трохи феєричний або трагікомічний, але приклад хаосу державного управління.
21: Да, про Буковелю там зараз проходить щось. Є дві версії. Перша, що це український Давос, і що це економічний форум. То туди заганяли просто людей, які так чи інакше дотичні до економіки, до управління компаніями і так далі, бо треба важливо їхати, підтримувати український Давос. Окей, з іншого боку, сьогодні президент вже оголосив, що це якась карпатська вісімка, С-8 називається, Carpathian 8, да, але виглядає С-8, тут будуть різні інтерпретації з боку, напевно, росіян стосовно того, що означає С-8. Єдине, що мене здивувало, що там Сербія щось робить, але, може, вони дійсно готові нам поставити багато снарядів за те, щоб ми їх так уважили на тлі скандалу, який є навколо Сербії, скандали з Європейським Союзом, і щоб ми репутаційно підставляли не дуже приємному персонажу плече. Це має бути багато снарядів за це. Ну і там австрійці також сказано, що присутні, які також не дуже карпатські, але гори в них є, чесно. Це правда.
22: Дивись, мені здається, мені завжди було цікаво, де у людей, які очолюють міністерство, відповідають за величезні кількість напрямків, галузей, тисячу людей, заступників, державні підприємства, де у них знаходиться час постійно їздити на всі симпозіуми, конференції, саміти, форуми, сидіти в перших рядах, і єдина їх функція, зазвичай, от без перебільшення, це вчасно хлопати заявам президента. Ну, ми можемо якось, я не знаю, просто можливо вже або Японія, або той самий Ілон Маск зробив це технологічно, посадити роботів, які будуть одягнені, як ті ж самі міністри, вони будуть робити те ж саме. Ну, типу, нам не треба весь кабінет міністрів як функція виключно аплодувати президента. Тому що зазвичай із всього того, що я спостерігаю, я теж там іноді на такі форуми заїжджаю, ну, там немає ніякої додаткової value. Тобто, це не варіант, де сидить міністр, не знаю, інфраструктури і обговорює тут австрійці, тут американці, тут, я не знаю, бельгійці, як ми побудуємо величезний автобан за їх кошти. Ну, це чиста поїздка туристична з фотографіями. І оце достатньо дивне бажання заміни формою суті. Ну, який український Давос в Буковелі? Ну, давайте, ну, це ж, знаєш, як форум миру,
21: все
22: як
21: дуже
22: плани.
21: Підходить. Буковель під сінам вже начебто в Давосі, насправді.
22: Як єдине, що де. Як план стійкості, і ми ж багато оцих, знаєш, там бачимо абсолютно, ну, нереалістичних заяв. Ще раз, якщо туди там поїхав президент, якщо там треба провести якісь міжнародні зустрічі, it's fine. Ну, як мінімум, він зараз чимось займається, потім, я так розумію, їде в НАТО на... Не в НАТО, а в ООН, в Нью-Йорк. Окей. Навіщо туди оцей отряд туристів тягнути, окрім, я знаю, там, гриби вони потім підуть збирати? Ну, що вони там будуть цим толпою робити? І друге, чи у нас точно все нормально по підготовці їх інших завдань? Тому що я переконаний, що, ну, із того, що я знаю навіть по підготовці до зими, і враховуючи останні заяви, що у нас фінансування навіть на захист енергетики трохи відкладається на грудень, тобто підготовка до зими відкладається до середини зими, ну, воно не виглядає, як у нас все стабільно в Києві, щоб зараз відволікатися на форум.
21: Ну, давай до цих зупинки фінансування, яке пов'язано із енергетикою, і те, що відбулося вчора з автострадою, коли Шкіль почав писати в Фейсбуці, що їм також зупинили фінансування. Це ж, насправді, корінь зла в парламенті. Парламент не може проголосувати закони, які потрібні для отримання міжнародного фінансування. Які? Починаючи від посилок.
22: Посилки проголосування.
21: Перше читання.
22: Добре. Ну, вони...
21: Плюс перелік законів, які ти з колегами активно просуваєш. І про ДБР, і про незалежного генерального прокурора, і все-все-все речі. Вони ж не проголосовані парламентом.
22: Не проголосовані.
21: І завтик 29,5 мільярдів доларів. Отут у нас от на столі умовно лежить. Ми його не беремо. Судячи з усього, думали, ну, якось воно прокатить, може європейці пробачать і знов дадуть. І ми прийшли в цю точку, де Мінфін зупиняє платежі. Ну, тобто, парламент в даному випадку, і зазвичай мені не подобається, коли звинувачують український парламент, тому що корінь зла не там. Не? Угу. Але тут воно впирається саме в парламент. Ну, ми ще поговоримо про ті закони, про які вони не проголосували, про машини, про дорожній рух, які також мені неможливо пояснити. Але от є ці закони, які...
22: У мене там буде для тебе гарна новина, для тих, хто вболіває за цей закон.
21: Добре, от є 29,5 мільярдів, і є наявні чи наявність 226 голосів. І поки грошей немає, бо нема голосів.
22: Пробач, зараз розкажу зовсім інакшу ситуацію. Перше, я не вважаю, що тут винен парламент, я зараз називлю прям по прізвищам людей, які винні. Друге, я не бачу так драматичну ситуацію, як ти. Тобто, в чому у нас проблема? У нас є справді міжнародні зобов'язання, і давай говорити по конкретним напрямкам. Це МВФ, це Світовий банк, і це Європейський Союз. Правильно?
21: Да.
22: І по ним є, відповідно, гроші. Йдемо, по-перше, МВФ. У нас виконані майже всі маяки, зараз ми перейдемо до твоїх улюблених посилок, але проблема в тому, що парламент, наприклад, електронні платформи проголосував місяця так три тому. І президент ніяк не може взяти, знайти ручку і його підписати. А чому?
21: Пеп.
22: А чому? Тому що в останній момент його народні депутати, я тобі гарантую, що з його погодження, тому що це ідея, не можна, да, говорити в твоїх ефірах, абсолютно ідіотська з самого початку, була запропонована на нараді з президентом в офісі президента. Всунули туди правку, яка ніяким чином закону не стосувалося, але дуже дивно, і європейські партнери сказали, так ви зробили

0: Він зараз робить технічне вето, і
1: відразу він, друге читання. Він міг зробити 15 днів після того, як парламент передав йому закон, технічне вето. Він робив щось, скоріш за все, або про потужність, або про стійкість, але забув підписати вчасно. Ну, так у них сталося. У них часто буває так, що вони щось забувають підписати вчасно. То звільнення генпрокурора, то відповідно законопроект. І ну, зараз себе загнали там в ситуацію. Ну, тобто, дивись, а де тут парламент? Ну, якби самостійно створили проблеми. Про посилки було багато дискусій. Я зараз не буду чи за, чи проти. Це там абсолютно довга дискусія. Але головне, чому минулого разу провалилися посилки? Тому що президент в останній мить наполягав на перенесення засідання по графіку парламенту для того, щоб зустрітися з представниками різних фракцій і груп. Перенесли. Він переніс час. І в момент, коли голосували за цей закон, більшість депутатів не було, тому що були на зустрічі з президентом.
0: Оце ідіотизм.
1: Дивись, я ж не говорив, що буде приємно чути. А тепер пункт номер 3. Світовий, це про МВФ, да, ми прийшли. Світовий банк. Все зроблено, гроші ми отримали. Все, коротко. Вже заходимо, навіть випереджаємо графік, там буде все нормально. Європейський Союз. Там є посилки на майбутній період, і справді там воно прив'язане до цього фінансування. Посилки в першому читанні пройшли в версії, яка, якщо перекладати на просту мову, запрацює десь там через там, років 5, і то не факт. Але наші європейські партнери за це готові дати гроші. Ну, типу, окей, типу, зібрали на цих голосів. Дивись, 273 голоси було. Ну, і не виглядає так, як от парламент не хотів голосувати.
0: Ну, дивись, дуже довго виглядало. Причому весь бізнес, хто не пов'язаний з пересилкою посилок, був в шоці. Бо у вас там всі експертні організації авторитетні кажуть, треба це голосувати.
1: Ну, дивись, ще раз, ми говоримо зараз про факт.
0: Ну, про факт, в момент, ну, просто це затягнуто на місяці. Тобто, якби за це проголосували раніше, був би зовсім інший процес.
1: Саме так. Дивись, є от у медіа, да, у спільноти є от якесь там відчуття, що там Давида Рахамія чи хтось там, я не знаю, ходить і збирає голоси. І от минулого разу, коли проголосували посилки, Давид заплив в залу парламенту вже через 5 хвилин після того, як завершилось засідання. Я тобі абсолютно відповідально говорю, що ніхто, ані міністр фінансів, ані Давид, ані навіть мотивілець не збрав на це голоси. Якщо ти нічого не робиш, ну, напевно, у тебе і не вийде цей результат. Зараз, ще раз, було 273 голоси, абсолютно безпроблемна історія була. Тепер, де у нас справді проблема? Де? От, як до тебе приїхав, якраз у мене був круглий стіл по законопроекту про незалежну експертизу для НАБУ і САП. Ту саму, яку постійно хакає СБУ, те там проблема, про яку постійно НАБУ і Сімен Кривонос, і відповідно Клименко говорить, якраз викликали з одної сторони посольство, з іншої сторони Міністерство юстиції, питаємо, а де законопроект? Вони говорять, а ми ще його не подали, тільки готуємо. Це законопроект, який має бути прийнятий до кінця року. Так само стосується перезавантаження ДБР, так само стосується розширення повноважень НАБУ і САП, так само стосується повернення конкурсів на Генпрокуратуру, ну, і на прокурорів, так, от, Крапіву, як цього канцлера призначили в прокуратуру. І вся трагізм ситуації є в тому, що я автор цих законів, я їх подав серед, там, з Настю Радіну, з Максом Хлопаком, з іншими колегами. Вони є готові, президент кричить, не приймайте їх.
0: Бо хоче подати свої закони, чи хоче, щоб ніякі взагалі не були? Ну, а ніякі взагалі тепер ніякі не можуть, взагалі. Бо, ну, але тоді не буде грошей.
1: Ну, дивись, от зараз ми доходимо до слова ідіотизм вже в конкретній там логічній зв'язці. Тобто, з одного боку, от як це виглядає для громадян і, чесно, для мене, як народного депутата, так само. З одного боку, нам треба гроші. Очевидно, треба. Як мінімум, у нас проблеми з зарплатами військових, нам треба, ну, якось вирішувати питання по фінансуванню підготовки до зими. Ну, все, гроші потрібні, тим більше наші партнери готові нам їх дати. Ще й безкоштовно або під низький кредит. Для цього треба зробити

0: ряд непопулярних речей. Наприклад, ті ж самі посилки. Хоча, відверто, в останній редакції мало воно що змінить, але ну, типу, не будемо заходити в цю дискусію. Але більшість з цих грошей і вимог, вони пов'язані зовсім не з податками, не з посилками, не з, там, не знаю, з фінмоніторингом, вони пов'язані з боротьбою з корупцією. Ну, тому що європейські партнери не хочуть, щоб їх гроші тут крали. Вони там бачили десь в новинах мішки, які тягають, там офшори, доміки R1, R2 і R3. Ну, їм не подобається це. Тобто, якщо простою мовою, вони готові своїми грошима платити нам за те, що ми у себе боремось з корупцією, щоб їх гроші не вкрали.
1: Ну, дивись, я просто дуже давно, як на мене, дуже шкода, що МВФ так не може просто підкупити певну кількість людей в Україні, дати один раз транш мільярд, щоб за цей мільярд люди проголосували там за 100 якихось речей. І все. Це було б набагато простіше, як в голові от у багатьох людей є, знаєш, соросята, щось там, оце світовий уряд, щось там впливає. От якби він впливав, було б набагато простіше. Один раз мільярд доларів виділяєш, все прийнято, пішли далі.
0: Я голосуйте краще на виборах, і не треба буде навіть такий підхід. Але і зараз приходить уряд. І умовно там депутатам говорять: дивіться, ми вас просимо прийняти все неприємне, абсолютно, ну там фіскально ті посилки на наступний рік нуль. Да? От не на цей рік нуль, на наступний рік нуль, на 28-й рік, скоріш за все, нуль. Воно не принесе жодних грошей, тому що воно не буде запроваджено. Але зробіть непопулярні кроки, а з боротьбою з корупцією ми не будемо боротися, тому що проти президента. На чому наполягають, умовно, такі депутати, там, як я, причому, ну, тут я там себе просто, як там, одного із представників цієї групи виділяю, що, ребят, ну, без проблем, ми готові міжнародні зобов'язання, але ми спочатку, якби, починаємо боротися з корупцією, ну, тому що ми бачили, там, сотні мільйонів, офшори, Міндіч, мішки з грошима, які охороняє ГУР. А потім ліземо оподатковувати нижню білизну, шкарпетки громадян. Ну, так воно якби ну, трохи логічніше виглядає, і мені здається правильно. Друга частина, яка абсолютно ну, теж зрозуміла. Я, ти знаєш, ваш фанат, я вас постійно слухаю, і ти багато разів в ефірі розповідав про ці там, роздачу тисячі, да, там, кешбеки, єбачки і таке інше. Ну, дивись, за першу половину 2026 року, коли всі знали, що буде діра в бюджеті, всі, напевно, розуміли, що зима у нас буде тяжка, тому що минуле було теж не цукор. Роздали 60 мільярдів на абсолютно нерелевантний популізм. Ну, тобто він не допоміг ані рейтингу президента, ані людям, ані економіці, ну, не зрозуміло навіщо. А зараз ми підійшли до вересня, і, як в відомому анекдоті, жили багато, але гроші закінчились. Ну, і от зараз у нас зупиняється фінансування капітальних видатків. І Бог з ними, з цими дорогами, у нас зупиняється фінансування підготовки захисту до енергетики, а це означає, що перша ж балістика все це рознесе, ну, ще на етапі будівництва, і ми будемо менше мати світу, менше відповідної економіки, ну, і далі цикл всіх цих проблем продовжується. Тому, дивись, я, якби, можу дуже довго тролити і хейтити Верховну Раду, я щиро вважаю, що нас треба міняти, як і всіх інших, і ми, очевидно, пересиділи свої строки, це погано впливає, але я би зовсім би не зводив би це до вузького питання конкретних депутатів.
1: Ну, ні, погоджуюсь, добре, не тільки парламент, хоча іноді твоя логіка, вибач, мені нагадується, знаєш, я не буду платити податки, поки Коломойський не сидить. Але це просто тому, я думаю, чому? Тому що мене дуже дратує оце нескінченне неголосування за такі, ну, дуже прості речі, які треба було давно проголосувати.
0: Сереж, ще раз, пробач, я, ну, як людина, яка відслідковує порядок денний, ти, якщо відкриєш от, за останні місяці чи півтора, скільки оцих по Ukraine Facility інших законопроєктів голосуються, вони голосуються чудово. Причому в 300 голосів. Ну, тобто, голосують «Слуги», голосує «Європейська солідарність», голосує «Голос», голосує навіть іноді «Батьківщина». Ну, вони менше, там, у них іноді викликають сатану, але, ну, це у них, як то говориться, корпоративний стиль. Тому більшість, от, коли я дивлюсь по Ukraine Facility або по іншим зобов'язанням, все, окрім посилок, які мали певний політичний контекст, проходить на ура. От, ну, без проблем ти, скоріш за все, навіть ніколи не чув про назви цих законопроєктів. Але якби, якщо покращити, напевно, цю частину комунікації і пояснити, ну просто там, ну окей, роздали гроші, можна гарантувати, що там далі ці гроші на популізм будуть роздаватися. Все, ну дуже просто. Просто сказати, ми от припиняємо, як вийшов Кравченко, якщо не помиляюсь, сказав, все, кешбека не буде. Супер.
1: Кравченко, дякую. Міністр економіки.
0: Міністр економіки, у нас є два Кравченка.
1: Тепер один.
0: Тепер залишився один, як і два Федорова було, залишився один Іван Федоров і Михайло. Але, ну, вийшов, сказав, окей, є супер, я готов після цього підтримувати Міністерство економіки. Ну, мені абсолютно відкликається така позиція.
1: У нас маленька пауза, і ми зараз повернемось.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
1: Ну і повертаємось до нашої розмови, де гроші і коли вони будуть. Оптимістичний сценарій. Давай окреслимо оптимістичний сценарій. Щоб ми отримали ці гроші. Як швидко це може статися? Бо інакше проблема, інакше Нацбанк має друкувати, і це все дуже погано закінчується. Як швидко ми зможемо проголосувати теоретично ці закони, які потрібні і про НАБУ, і про Генпрокурора, і про ДБР?
0: Давай розділимо на дві частини: проблеми з грошима і проблеми з антикорупційними законопроектами. Якщо ми говоримо от про цей період, який у нас зараз, я думаю, що він відбудеться достатньо швидко. Тобто для найближчих траншів все парламент проголосує. Там, ще раз, 99 із цих законів, я тобі не буду навіть зараз пояснювати, тому що ну, ти або заснеш, або, відповідно, наші слухачі просто переключаться на щось поцікавіше. Що стосується останнього квартала, тобто кінець 2026 року. Ось там, тому що наш уряд спеціально намагався всю антикорупцію подалі відкласти, ну, щоб не пересадили всіх тих, хто ще там без підозри, то там, я не знаю, чи є такий вираз українського, кінь не валявся. Ну, він там здох, зник, вилітів в космос.
1: Ну, це ДБР, прокуратура.
0: Так, о, тепер там. В чому конкретно не валявся кінь? Перезавантаження ДБР, де, ну, очевидно, це треба зробити навіть з точки зору банального самозбереження самої влади, тому що ті ж хлопці перші, хто будуть, якщо вони залишаться такими ж самими ручними і безстрашними, то вони ж перші Зеленського і кампанію будуть доганяти, як тільки ті програють вибори. Це нормальна процедура обрання генпрокурору. Причому є міф, що там у Зеленського щось забирають. Ні, просто процедура, щоб це була людина не як зараз там призначають, вмієш писати, читати, і якщо не підтримував Порошенка 2019, то все, вітаємо, ви як мінімум віце-прем'єр. Але, ну, певні етапи, а там далі, відповідно, президент носить, рада голосується, конституція, ми це змінити не можемо. Пункт 3 – це розширення повноважень НАБУ і САП, причому розширення повноважень достатньо, ну, воно формально, ну, там додається заступник, голова Офісу Президента, як ти розумієш, воно буде так, просто по статтям заходили на цю історію. Можливість екстрадиції, що у САПа і так є, але це треба детально прописати. І певні там процесуальні речі. Ще одна – це прибрати можливість вже в таких, ну, екстремальних випадках адвокатам підозрюваних по топ-корупції затягувати справи. Ну, щоб у нас не було історії, коли 10 років, от як Мікітась, чемпіон по підозрам, абсолютний рекордсмен, але всі, ну, хто там, у Мікітася, це останній там спортсгампа, да, у нас, у нього вже п'ятий це підозра.
1: Як ти думаєш, він агент на Бучині?
0: Ні, я не думаю, що агент, я, давай так, в деяких телеграм-каналах я бачив, публікують матеріали НАБУ і САП. І з цих матеріалів виглядає так, що просто у неї і в, там, в офісі, ну, у нього стояла прослушка, ну, стандартна техніка. І вони, як це, не сильно, напевно, були обтяжені якоюсь там інтелектуальними здібностями, і тому так відкрито от, говорили це, обговорювали, ну і все таке. І в даному випадку, просто, ну, ще раз, у Мікітася вже 4 підозри, він взагалі-то мав бути давно у в'язниці, але через процесуальні речі ці суди над ним розтягуються. І я, очевидно, розумію обурення наших громадян, які хочуть швидше бачити, ну, вироки суддів, а не коли у нас підозра і 8 років от там розглядається на сіро. Експертиза – це саме те, що дуже довго заважало дати підозру тому самому Андрію Єрмаку. Тому що там СБУ ходило і запугувало експертів, що якщо, не дай Боже, вони скажуть, що домік Р2 – це домік, а не халабуда в Козіні, то ось будуть їх ховати разом з експертизою. Зараз от якраз має бути цей законопроект. Я чому так довго про них можу говорити? Я автор цих законів. Ми з Настею Радіно, з Максом Хлопуком, ми півроку назад зрозуміло, що тактика уряду або дочекатися, поки їх звільнять, або якщо не вийде просто видати себе за мертвих і, відповідно, нічого не робити. Тож ми брали, реєстрували ці законопроекти і, відповідно, для того, щоб не втрачати цей час. Зараз дуже стало актуально. І ще ряд таких же самих законопроєктів, які не стосуються податків. Нікому гірше, ніж конкретному корупціонеру не зроблять. Це для того, щоб корупціонери, причому які за судом будуть такими визнані, швидше отримали вирок, і ніхто з СБУ, ДБР, Офісу Президента, Офісу Генпрокурора не міг на це вплинути. А головне, дивись, із того, що я пояснив, це дуже популярно для Президента.
1: Ні, це для Президента, для соціума дуже популярні речі. В тому та й справа, що у нас же є непопулярні для людей і непопулярні для влади. І це завжди проблема і то, легше проходить дійсно те, що непопулярне для людей, але не завжди, але легше, ніж оці непопулярні для влади штуки. Але ми ж зараз в ситуації, коли не можна не провести. Принаймні, якщо Європа буде зберігати свою, нарешті, позицію сильну. Бо до цього вони пробачали, і українська влада звикла, що можна сісти на шию, звісити ножки і постійно казати, ой, у нас війна, тому ми реформи не на часі, дайте гроші. Європа давала, розбалувала, да? Так буває з дітьми, да, коли ви їх балуєте.
0: Перелякались в певний момент Трампа. У нас з тобою є спільний глядач з МВФ, вона. І я сподіваюся, теж слухає нас в перекладі. Так ось, я вважаю, що величезною помилкою було ЄС, МВФ і Світового банку, просто МВФ перше тут хруснув, давати оцей поступки, коли вони дозволили один раз українській владі не виконувати свої зобов'язання. На жаль, Зеленський в кампанії так не працює. Вони звикли по криворіжськи досі працювати, якщо вони можуть обдурити свого партнера, а не обов'язково це спробують зробити. І у мене просто було декілька ситуацій, як ти знаєш, я автор був вже реформи і перезавантаження БЕБу і митниці, коли до останнього, напевно, не години, але 1:05 залишалось до голосування, вони намагалися різними шляхами якось щось зробити так, щоб не робити реформу. І коли ти вже остаточно говориш, дивіться, ребят, дурних нема, ось посол США, ось я, ось МВФ, я їм пояснив, як конкретно ви хочете надурити, ми всі ці трюки вже бачили 50 разів, вони говорять, не вийшло, тоді давай голосуємо.
1: Не прокатило.
0: Спокійно проголосували, зараз підходять, всі дякують, говорять за ці реформи. Справді, до речі, про народних депутатів і урядовців, багато із них, навіть коли ти потім це проводиш, переконуєш, говорять, слухай, дякую, що наполіг, воно почало працювати. Супер, я радий, що зробили щось краще для країни.
1: З приводу Кривого Рогу і джерел фінансування, ми постійно говорили про те, що треба щось проголосувати, але є ж речі, де нічого голосувати не треба. Табачка наша улюблена, те, що American Chamber of Commerce бігає постійно, розповідає про 700 мільйонів, вже цифра підвищилась до 960 мільйонів, останній контор, мільярд доларів за рік, якщо б з'явилася політична воля, додатково в бюджет би капнув. І там мене порадувала індустрія, коли розповіли, що найбільша доля тіньового ринку в Кривому Розі. Мені важко це пояснити, може там така...
0: Дніпропетровська область найбільша по цьому безпреділу нелегалки. У нас було, я якось заслухав на комітеті чи ТСК регіони, і у нас підключався їх голова поліції, а ми спеціально відправили в цей момент прямо по Дніпру в декілька точок людей зробити контрольну закупку там нелегально. В Києві вже менше цього, там воно не так помітно, а там прямо офіційно, як цей ларьок без акцизу, все таке. І він доповідає, все закрили і таке інше. Я говорю, дивіться, все чудово. Я говорю, а от не подскажете, раз, два, три фотографії прям скидаю в чат. Я говорю, ой, а ми не знали. Я говорю, ну дивіться, якщо ви не знаєте, що у вас відбувається на території, а я, сидячи в Києві, ніколи не заїжджавши в конкретно ваш цей район, знаю, тому що спокійно, ну, тут люди присилають, ну, напевно, ви не виконуєте свою функцію. Людина досі працює, щоб ти розумів, на своїй посаді. Це абсолютно така ж сама історія, як і чому Дніпро став столицею кол-центрів.
1: Чому? І що такого в тому регіоні?
0: Просто дуже активно співпрацюють з кримінальним світом всі правоохоронці. Це, нагадаю, базовий регіон Володимира Зеленського.
1: Ну, Кривий Ріг, да, як Дніпропетровська область, є ще місто Дніпро, яке базовий регіон дуже багатьох талановитих людей. Але от загалом, це ж не тільки про Дніпропетровську область проблема табачки, яку, знаєш, трошки соромно, коли приходить там голова однієї компанії на НВПді і каже, ну от в Молдові була, більший був ринок тіньового табачки, прийшла Санду, стукнуло кулаком по столу, зараз там доля ринку 4%.
0: Дивись, при Януковичі у нас було 1.5% тіньового ринку. Там є, правда, пояснення чому, тому що його ж пацани мали всі ці табачні фабрики, тому вони самі там в ліс чи шахти вивозили всіх тих, хто їх намагався підробити, але в цілому, ну, типу, от при попередньому президенті, якщо не помиляюсь, 5% було нелегально. А зараз при Зеленському це 23. І це абсолютно зрозуміла історія, де у тебе ряд правоохоронців заважають зараз БЕБу, ну, конкретно розслідувати ці справи. І, наскільки мені відомо, все одно БЕБ там показує результати і прям, ну, от в Черновцях винесли велику фабрику, яка дуже-дуже ймовірно пов'язана з одним екс-заступником Офісу Генпрокурора. Ну, от... А в інших, говорять, там кришували попередній склад БЕБу. І тому це і відповідь на запитання, що воно працює виключно, якщо в взаємодії з правоохоронцями, Б з митницею. От зараз, коли ми перезавантажили, ну, керівництво, да, БЕБу і митниці, зараз все більше і більше ти бачиш новин, що там цистерну зупинили з цигарками, там цистерну, тобто воно починає викошуватись. Але в цілому, якщо ми говоримо про нелегальні ринки, то тютюн – це десь 30 мільярдів гривень, а алкоголь і...
1: Ну, вже 45 виходить, якщо... 30 – це стара цифра, якщо 700 мільйонів доларів брати.
0: Ти рахуєш з електронними цигарками, я думаю, що... Але неважливо, нехай буде так. Далі, відповідно, нелегальний алкоголь, паливо, я думаю, десь можна ще 10 мільярдів давати. І, ну, там та ж саме гемблінг, ну, тобто гральний бізнес, десь, ну, там 10, 15, 20 мільярдів. Тобто, от дивись, ми тільки що дуже просто, я думаю, що насправді цифри більше, з тобою порахували десь 55 мільярдів додаткових доходів. Ті посилки, які ми з тобою проговорили, да, ну, скасування пільги для посилок. Зараз не будемо там обговорювати, добре чи погано, але вони принесуть в державний бюджет 8 мільярдів. А я тобі порахував, як не підвищуючи жоден податок, от прям навіть краще зроблено. Бізнес буде говорити дякую. За це можна знайти 55 мільярдів. Те ж саме стосується і історії з ФОПами, де там уряд бігає і пропонує різні, ну, дуже дикі, як на мене, ідеї, а виходить те ж саме БЕБ і показує, що ось мережа, яка розбита на 1000 ФОПів, і хоч якийсь ви тут НДС чи що їм впровадити, але вони чек не видають. І ця мережа після кримінальної справи швидко переходить на нормальну систему оподаткування. Тому так, величезний потенціал детінізації є, він очевидно, не до... Ну, це, знаєш, як та ж сама історія з корупцією. У тебе є один орган або декілька органів, які з цим борються, а всі інші намагаються систематизувати або очолити.
1: Ну, як там Мудра казала, да? Що...
0: Ну, Мудра, мені здається, когось цитувала.
1: Так, да, да, якось... цитувала, безумовно, когось.
0: Якось Кирила. І, відповідно, ну, якби, якщо б всі державні органи працювали б на те, щоб приходили гроші в бюджет, то, можливо, наша потреба в міжнародному фінансуванні була б або значно менша, або ми її більше би відправляли би на зарплати військовим, які, ну, об'єктивно треба піднімати на п'ятий рік повномасштабного вторгнення.
1: Про боротьбу з тінню, і яка то починається, то закінчується, кажуть, відбуваються зараз дві речі. Це важко перевірити. Перше, президент футбольного клубу Харків затримався за кордоном, щось у нього з відрядженням. А по-друге, почали з'їжджати деякі великі орендодавці з великих бізнес-центрів.
0: Кол-центрів?
1: Да, почали з'їжджати. Дуже активно.
0: Це історія, яка абсолютно... я можу її спостерігати онлайн, тому що у мене біля будинку два бізнес-центри. І це центр Києва, і відповідно в одному із них, коли я гуляю зранку з собакою, я заходжу брати каву. І там зазвичай стояли якісь молоді люди, які очевидно виглядали дуже схоже, спостерігаєш наружку там десь поруч, і працювала кав'ярня. Зараз вони з'їхали, кав'ярня на вихідних тепер не працює.
1: Чув бідкання кав'ярні мінус 50%.
0: Але так, і це показово. Але там було, я навіть робив звернення правоохоронні органи, віддати належне, швидко реагували. Навіть, напевно, відчували, що якісь карфаніни де. Але, це було візуально вже помітно. Що добре? І знову ж таки, про парламент, я тут, як не дивно, буду трохи захищати інституцію, в якій я працюю. Законопроект, який значно збільшував можливості правоохоронців нормальних, а такі справді є, боротися з кол-центрами і вводив кримінальну відповідальність, якщо ти, як власник бізнес-центра, здав цей бізнес-центр під, відповідно, кол-центр, і ти знав, що, як мінімум, не перевірив, чим вони займаються, був прийнятий в 2023 році в першому читанні. А потім Офісом президента і його правоохоронцями заблоковані. І тільки коли вийшов Карфаген, коли президент, ми ж можемо вірити в дива, що президент буквально за декілька днів до цього вирішив боротися з кол-центром і законопроект продав. То, відповідно, цей законопроект отримав продовження і був прийнятий в українському парламенту 313 голосів, якщо я не помиляюсь. В парламенті була проблема з кол-центром.
1: Ні, тут навіть взагалі питань немає. У мене тільки по посилках до парламенту переважно питання було. Щодо кол-центрів, до речі, є зворотна історія. Боїмося за падіння споживчого попиту в Україні, бо так чи інакше це велика індустрія, яка витягала гроші із наших західних партнерів і з українців також. Є чутки, що вони почали працювати на американському ринку, і це стало помилкою. Бо там є, напевно, свої кол-центри. Я, принаймні, пам'ятаю фільм зі Стетхемом. Дуже поганий фільм, прям дуже поганий, але він там боровся з американськими кол-центрами.
0: Джолер.
1: Це таке італонне гімно, прям важко навіть уявити. Але давай до позитивно-негативного парламенту. Два закони стосовно дорожнього руху на цьому тижні. Перший позитивна новина, і я тобі дуже дякую за цей закон, бо за 3 роки вони мені роблять нерви. От я не знаю, чи вони це не робили до повномасштабки, чи я на це не звертав увагу.
0: Я думаю, що ми всі просто не так тригерилися на гучні звуки, особливо які схожі на ракету чи мопед.
1: Але оці мотоциклісти і автомобілісти, які роблять голосні звуки, хочуть показати, що в дитинстві з ними все було добре. Я не знаю, яка мотивація у людей їхати на робити таке. Реально не розумію, що які це комплекси. В першому читанні, я так розумію, що скоро буде друге. Скажи, як технічно це буде працювати? Як дістати того, чи мотоцикліста, чи автомобіліста, який дозволяє собі так без поваги ставитися до оточуючих?
0: Давайте, напевно, для слухачів поясню, про що законопроект. Законопроект, який вводить відповідальність за занадто гучний шум автомобільного засобу, це або автомобіль, або, відповідно, мотоцикл. Ти, я так розумію, на Мінській живеш. У мене досвід, так як міська влада не зробила нормально дитячі майданчики, єдиний нормальний дитячий майданчик, який є біля мого дому, треба переходити бульвар Лесі Українки. І У мене було декілька разів ситуація, коли машина на світлофорі, не хочу ображати власників BMW, але зазвичай це BMW.
1: Якось так трапляється.
0: Так. Настільки гучно з оцим прямотоком стартує, що у мене у дитини була істерика, мені треба було його заспокоювати. І зараз, коли літом ти, відповідно, відчиняєш вікна, то під час повітряних тривог, причому ну, під час вже конкретної дронової атаки на Київ, який, ти читаєш, там, дрон на центр, на Печерськ і все таке, ти чуєш, як от ті люди далі продовжують так гучно їздити. Це ненормально, це порушує, ну, мені здається, все, що можна, в першу чергу логіку. Зазвичай, до речі, ну, давай так, люди, у яких є гроші на машину від там 100, а то дуже часто 150 тисяч доларів, вони зазвичай не люблять до себе привертати увагу. Це або оці кол-центри, або деякі там правоохоронці, або деякі бізнесмени, які пов'язані з правоохоронцями і військовим сферою. Ну, тобто, це не дуже та й чесні гроші. Але, врешті-решт, законопроект передбачає в редакції першого читання, зараз я уточню, що якщо ти їдеш і зафіксований відповідно поліцією рівень шуму, зараз поговоримо як, який більше, ніж встановлений в твоєму населеному пункті, то перший штраф 17 тисяч гривень, якщо другий раз тебе там за це притягують, то 34 тисячі гривень і можуть позбавити прав на 6 місяців. Тут логічне запитання, як встановити цей рівень шуму, ну, як його зафіксувати. Зараз є три концепції, ми дуже довго вивчали досвід світовий, тому що ми не перша країна, яка з цим стикається, просто перша, яка під час повномасштабного вторгнення із ракетами в конкретних містах. Це або є шумометри, вони закуповуються, ну, це апарат, який треба роздати патрульній поліції. Друге, це є камери, які так само фіксують, от як швидкість, так само є такі ж камери, вони, якщо не помиляюсь, дублені, дуже багато їх, які встановлюють і Дюссельдорфі, по-моєму, рівень шуму. І третє, це право поліціанта, якщо він зупинив машину, у нього є є упереджена, але тим не менш там підозра те, що ця машина переобладнана або, ну, от там є цей шум, він може відправити...
1: А чи це технічно? Це вони спеціально так переобладнують своє авто?
0: У тебе є два варіанти. Або у тебе спеціально переобладнане таке авто, це або, відповідно, авто або спортивні автомобілі, ну, тобто, прямоток так званий, да? Коли, ну, у тебе передбачає, це дуже часто відсутність або зменшення ролі глушника. Або це автомобілі, які в заводській комплектації йдуть з таким, ну, з такою можливістю, да, так, швидко їздити і, відповідно, дуже гучно. Питання, що робити з автомобілями, які відповідно, ну, з заводської, ну, наприклад, BMW M5, ну, тобто воно вже одразу таке гучно. У мене дуже проста відповідь тут. Якщо ти їдеш в місті, точно в дорогому BMW, Mercedes і всіх інших, є режим спокійної їзди, еко, чи якось він називається, це є в всіх таких машинах, спокійної їзді просто спокійно. І, ну, ми бачимо таких на дорогах, і дякую їм. Ну, не всі гелендвагени по Києву їздять так гучно, що ти лякаєшся. Ну, багато людей їздять нормально. Ще раз, зараз, особливо зараз, багато людей чудово розуміє, що штраф – це не найгірший для тебе варіант, просто, ну, може хтось іти з ПТСРом і статися якась трагедія. Як сказав один колега на комітеті, краще ми приймемо цей закон, ніж люди самосуд зроблять. І він абсолютно правий. Ну, або, якщо хочеш поганяти, їжджай на трасу, їжджає, відповідно, на чайку, і там вже, ну, показує, який ти молодець, скільки у тебе є вільних грошей на бензин.
1: І в нас лишилося півтори хвилинки. Закон, який не пройшов, про збільшення штрафів. По-перше, як на мене, він був дуже лайтовий. Я би прив'язував штрафи до вартості авто, бо, ну, щоб це було боляче.
0: Давай я забігаючи наперед скажу. Він провалився виключно технічно, там, ну, не стояв на початку засідання і не встиг там в один голос. Як автор законопроекту я звернувся, у цього прошу, до комітету. У мене є юридична можливість там по 116 статті, і, наскільки я розумію, комітет все це в якраз доопрацьованому варіанті додасть в мій законопроект, і ми разом з штрафами за шум приймемо підвищення штрафів за швидкість. Як батько дитини і, ну, просто громадянин, який я ж часто їжджу на велосипеді по Києву, не на машині. Я вважаю, що це абсолютно правильно, цивілізовано і чесно. Ну, нам цей дикий захід треба припиняти, тому що у нас на дорогах більше людей гине, ніж від ракет.
1: Ну, це... Да, мене це дві цифри, які мене завжди дивували і лякали. Це перша, скільки у нас втоплюється за сезон. Тони фізично людей. І друге, гинуть на дорогах. Але якщо люди, які втоплюються, ну, принаймні, самі прийняли це рішення, скоріш за все, випити і втопитися, то на дорогах не завжди жертва пов'язана з тим, хто прийняв це рішення. Але, сподіваюся, цей закон пройде, а на цьому будемо завершувати на позитиві. Треба ж на позитиві. Будемо завершувати. Дякую, що ви були з нами. Дякую тобі, що прийшов.
0: Дякую, що запросив.
2: Партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Утрачене пенсійне посвідчення можна відновити онлайн чи офлайн. Перший спосіб – звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою треба взяти паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та заповнити заяву на виготовлення пенсійного посвідчення. До заяви додати кольорове фото розміром 3 на 2,5 см. Після виготовлення орієнтовно близько місяця пенсійне посвідчення вам видадуть у тому сервісному центрі, який ви зазначили в заяві. За бажанням, пенсійне посвідчення може бути сформоване в електронній формі «Е-пенсійне посвідчення» без виготовлення паперового. Воно відображатиметься в мобільному застосунку «Дія» і матиме такі ж юридичну силу та строк дії, як і паперове. Другий спосіб – через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Перейшовши за посиланням на портал, натисніть угорі на кнопку «Вхід» і авторизуйтесь за допомогою ключа електронного підпису чи «Дія» підпис. Потім у лівому боковому меню натисніть на розділ «Щодо пенсійного забезпечення». Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення». Ознайомитесь із запропонованим запропонованою інструкцією у вкладці «Орган Пенсійного фонду України» оберіть головне управління Пенсійного фонду у вашій області. Заповніть необхідні поля анкети і завантажте скановані копії документів. Ідентифікаційний код, паспорт, фото та зразок підпису, який має бути чорнилами чорного кольору. Надайте згоду на обробку персональних даних та сформуйте заяву. Перевірте внесені дані і надішліть заяву до Пенсійного фонду України. Також усі ці дії можна виконати, скачавши та встановивши застосунок «Пенсійний фонд». Спочатку обирайте вкладку «До Пенсійного фонду України», там розділ «Комунікації до Пенсійного фонду України» і далі «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».
4: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Росія планує створити буферну зону на Сумщині та Чернігівщині, мобілізувавши для цього 600 тисяч людей до кінця року, каже командувач Азову Денис Прокопенко. Інші його заяви такі. Українські захисники протистоять трьом арміям Росії. Співвідношення сил приблизно 1-6 на користь ворога. Ситуація на Добропільському напрямку лишається важкою, проте ворог провалив літній наступ і не зміг захопити Добропілля до кінця літа. Попри перевагу у живій силі, окупанти зазнають колосальних втрат. На цьому напрямку щодня ліквідовують у середньому понад 120-130 російських військових. Із погіршенням погоди окупанти будуть змушені змінити так тактику малих піхотних груп на механізовані прориви із залученням важкої бронетехніки, каже Прокопенко. Терористи атакували приміський поїзд на Харківщині. Двоє пасажирів тяжко поранені, повідомляє «Укрзалізниця». Під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда. На місце прямують рятувальники та медики. Необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об'єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя, наголошується у повідомлені. Нові правила на залізниці для жовтого та червоного рівні загрози. В «Укрзалізниці» теж роз'яснили, як це працюватиме. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть рух. Дозволена посадка і висадка на вокзалах, станціях і платформах. Далі на розсуд пасажира, чи лишатиметься він на станціях, чи йтиме в укриття. У разі червоного рівня загрози посадка, висадка пасажирів припинятимуться і всі мають пройти до найближчих укриттів. Рух поїздів, які вже в дорозі, не припинятиметься автоматично. Рішення ухвалюватимуть, враховуючи оперативну інформацію від моніторингової групи «Укрзалізниці». Сафарі на пасажирські потяги. Росія пошкодила чи знищила понад 500 локомотивів від початку повномасштабки. Понад 60% втрат лише цього року, пише «Політико». За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Порцовського, росіяни прицільно б'ють реактивними дронами. Більшість ударів раніше були в межах 200 кілометрів від лінії фронту або російського кордону. Тепер, або атакувати західні регіони, окупанти використовують ретранслятори на території Білорусі. Зараз компанія щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, але попри брак нових і постійні обстріли, зупиняти рух залізниця не планує. Уряд без попередження зупинив фінансування всіх капітальних видатків, через що група компаній «Автострада» змушена повністю призупинити роботи на своїх об'єктах. Про це повідомив її засновник Максим Шкіль. За словами підприємця, таке рішення блокує виплату заробітних плат в галузі, розрахунки з постачальниками і обслуговування кредитів, поставивши бізнес перед фактом без попереднього діалогу з боку Мінфіну. Сергія Кропиву з операції «Карфаген», який перебуває у СІЗО, досі не відсторонили з офісу генерального прокурора. Про його відсторонення ще на початку розслідування НАБУ писав екс-генпрокурор Руслан Кравченко. Проте у відповідь на запит ЦПК йдеться, що наказу Кравченка про відсторонення або звільнення Кропиви з посади не реєстрували. Литва готує евакуацію свого населення до Польщі на випадок військової загрози. Один із трьох основних маршрутів евакуації жителів Вільнюса, який розташований за 30 кілометрів від Білорусі, веде до кордону з Польщею. Інші два – до Каунаса і Клайпеди. Польща вже готує Підляське воєводство як транзитний коридор для жителів країн Балтії. Парадокс – Євросоюз, в якому живе 600 мільйонів людей, готується відступати в разі вторгнення Росії з населенням 140 мільйонів і з економікою менше, ніж в Італії, пишуть ЗМІ. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Цього тижня ми спостерігали, хтось каже, за драмою, хтось каже, за цирком навколо офісу генпрокурора. Генпрокурор Руслан Кравченко тричі, можна сказати, був відсторонений від своєї влади. Спочатку він сам подав у відставку, потім президент Зеленський відсторонив його з посади. Ну і далі ми побачили, як народні обранці, народні депутати у Верховній Раді проголосували за те, щоб усунути його з посади генпрокурора. Паралельно пан Кравченко оголосив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Паралельно він виїхав до Парижа, стверджує, що все-таки у відрядження, хоча багато хто очікує того, що він і залишиться за кордоном. Зараз, станом на сьогодні, ми маємо виконуючого обов'язки генпрокурора, це Антон Ковальський, його призначив президент Зеленський. Тож, про цю драму чи про цирк, залежно від того, як це оцінювати, поговоримо з нашим наступним спікером, політологом Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава. Вітаю.
8: Я, знаєте, мені здається, що найважливіше запитання – це, а чого очікувати від Руслана Кравченка далі? Це людина, яку призначали з дуже особливими повноваженнями. Ми пам'ятаємо, що він був призначений на цю посаду буквально напередодні того, як в Верховну Раду надійшов закон, який мав обмежувати повноваження НАБУ та САП. Генпрокуратура мала перебрати на себе повноваження цих антикорупційних органів. Ну, все пішло не так. Тож ми говоримо про Руслана Кравченка як про людину, яка має багато різних матеріалів. В самому офісі президента, з того, що ми чуємо, очікують неадекватної поведінки Кравченка. Чого очікуєте ви? Чи можна прогнозувати, як далі розвиватиметься ця історія?
9: Ну, я не можу зараз коментувати там психологічні особливості Кравченка, але питання ж не в цьому. Ключове питання, я думаю, що ми маємо бути готові до того, що оцей, ви там говорили синоніми, цирк, там вистава, все інше. Ну, оцей серіальний формат, він буде далі навколо теми генерального прокурора продовжуватися. Тобто, з одного боку, є колишній генпрокурор, який десь там зараз в бігах у Франції, там, а потім почнеться там для внутрішнього споживача велика кількість інформації. Повернувся, не повернувся, там повернувся автомобіль чи не повернувся. Далі я не виключаю того, що в Кравченка буде два сценарії. Тобто якась там затишна привітна картина країни Латинської Америки, там або ще десь, де можна заховатись, перечекати. А можливо, він піде там шляхом Юлії Мендель, буде озвучувати звинувачення, давати постійні медіаприводи. Але мене це не непокоїть. От знаєте, це вистава, внутрішня українська вистава, ми тут самі розберемося і зуміємо відділити от справжній світ від такого награного. Мене непокоїть, що частина цієї вистави буде розрахована, і вона вже відбувається, на західного споживача інформації, тобто наші партнери. От вони зараз почнуть задавати питання, там, буквально за кілька тижнів. В Україні буде повноцінний генеральний прокурор, якого призначатиме парламент за поданням президента? Чи в Україні президент буде керувати генпрокуратурою у форматі призначення виконувачого обов'язки? Ну, знаєте, так можна далеко піти. В нас вже були приклади, коли і ВО міністра, і ВО міністрів у множині, і ВО прем'єр-міністра. Ну, в ручному режимі, очевидно, також зручно керувати. Питання номер два. Західні партнери за кілька тижнів будуть задавати питання. А загалом в Україні буде прийнято законодавство, яке передбачить обрання, механізм обрання генпрокурора? буде справедливе запитання. На цьому зараз наполягають переважно опозиційні депутати, але навіть частина провладних. Це буде цілком справедливе питання. Очевидно, відповіді на нього немає, тому що Банкова хоче в ручному режимі зберігати важелі впливу. А так не буває, щоб і демократичний механізм обрання прозорий повністю, і ручний механізм керування. Далі буде питання до нового ВО генпрокурора. Будь ласка, відзвітуйся там за перший час перебування на посаді. І друге, відзвітуйся, чи які ти кроки зробив для очищення прокуратури. Тому що тут питання ж не в Кравченку, не в заступниках, і не в цьому керівникові департаменту, який заробляв на кол-центрах. Очевидно, що цю мережу кол-центрів, а там понад 60 тисяч людей працювали, очевидно, її не помічали. І кібербезпека СБУ, там цілий департамент працює. І кіберполіція України, Міністерство внутрішніх справ, от також не помітили, розумієте? 60 тисяч займаються шахрайством в масштабі України. От я переконаний, що до вас дзвонили там, до мене дзвонили неодноразово, до моїх друзів, сусідів, там ви виграли мільйон, вкажіть код і так далі. Тобто видурювали гроші в громадян під час війни. І ця схема непомітна для всієї системи силових органів, правоохоронних органів і спецслужб. І очевидно буде питання і в західних партнерів, і в нас, українців, буде питання, стоп, новий ВО генпрокурора чи генпрокурор, що було зроблено в цьому напрямку. І тому очевидно, що для того, щоб вийти з мінімальними репутаційними втратами, якщо це вже можливо, нам потрібно і кадрове призначення, тобто конкурсне призначення, зміни до законодавства. Друге, призначення генпрокурора, голосування в парламенті не в темну, не в турборежимі, не там Банкова натиснула на монобільшість, домовились із ОПЗЖ колишньою і проголосували. А очевидно, має бути дуже прискіпливий, повільний і ретельний процес розгляду кандидатур. Тобто новий кандидат має дати відповідь парламенту, там, скажімо, що він робить там із управлінцями середньої ланки в генпрокуратурі. Очевидно, система прогнила, це вже для всіх. Друге, кадрові призначення періоду попереднього генпрокурора на рівні керівників районних прокуратур і обласних прокуратур. Тому що дуже часто, це я вже знаю особисто дуже добре, часто ці призначення приймались не за форматом професійності, не за форматом, от які завдання актуальні, які пріоритети на сьогодні, на чому зосереджується система, а приймали за принципом фаворитизму. От ти близький чи далекий, ти із сім'ї чи не з сім'ї, які ти групи впливу представляєш. Ну, таким чином ми не можемо працювати. Будь-яка система не може бути ефективною, якщо ми призначаємо і звільняємо за такими принципами. Тому от зараз мала бути відповідь на тему перевантаження генпрокуратури, перевантаження, комплексне бачення і реалізація його щодо силових структур. Але ми говоримо, начебто все очевидно, і можливо це реалізувати, але на практиці я розумію, що хочеться мати, знаєте, от свого хлопця генпрокурора, свого хлопця голову Служби безпеки України. Ну і це проблема, це не проблема, це трагедія просто, тому що під час війни оці політичні ігри, оце перетягування ковдр на себе, намагання контролювати все, воно ослаблює державу.
0: Вибачте, пане Олексій, але дійсно ми пам'ятаємо про те, що, на жаль, всі українські президенти хотіли мати свою людину в СБУ, свою людину в Генпрокуратурі, в інших силових органах. Але от я тут хочу трошки повернутися до тієї інформації, яку першою озвучила Дар'я Калинюк з Центру протидії корупції, за тією інформацією, яку вона має якби зі своїх джерел, про те, що нібито президент пропонує цю посаду, тобто посаду генпрокурора Олександру Клименку. Олександр Клименко наразі є керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сама пані Калинюк каже про те, що ну от вона б на місці Клименка не погоджувалася на це. Але все-таки такий ну, політтехнологічний хід, коли ми беремо одне з облич публічних облич антикорупційних органів і переставляємо на посаду генпрокурора. Чи це може спрацювати, ну, якщо дивитися на те, які цілі переслідує зараз Офіс Президента, ну, я так думаю, сам президент Зеленський?
9: От перша ваша ремарка і ваше зауваження, що кожен український президент намагався перетягнути повноваження на себе максимально, і там кожен президент боровся із урядом, незалежно від того, які діяли конституційні норми, кожен намагався контролювати силовиків максимально, і принцип фаворитизму був завжди. Але тут одне важливе уточнення. Все-таки ніхто із попередників Володимира Зеленського при жодному президентові не було актуальне питання збереження держави. Оце ключове. Збереження держави, збереження незалежності. Тому все-таки зараз говорити дуже голосно і пафосно, але все-таки наше завдання вистояти і зберегтись. І тому тут мали бути зовсім інші питання. Зовсім інші питання. Тому що і робота генерального прокурора і силовиків, вона зводиться до ключового фактору – національної безпеки. Щодо заяви Дарії Калинюк, я з великою довірою ставлюсь до неї і до Центру протидії корупції, ну, не уявляю, які там джерела, але я розумію, що от логіка дій президента, що вони зараз хотіли б виходити із кількох складових. Ну, перше, скандал з Кравченком треба пригасити, принаймні у форматі для внутрішнього споживача інформації. І тому от я дивлюсь, намагаюся дивитись політтехнологічної точки зору. Очевидно, так. Очевидно, я пропонував би цю посаду, можливо, керівникові САП, для того, щоб ослабити САП і ослабити оцей зв'язок САП-НАБУ, з одного боку. З іншого боку, поставити непід'ємні завдання, які буде дуже складно реалізувати. І таким чином, ну так, я думаю, що тут цю посаду поміняти, перейти на генерального прокурора, це більше схоже, можливо, навіть на політичне самогубство. Можливо. З іншого боку, Офіс Президента, очевидно, шукає впізнавану медійну особу. Ну, я виходжу, знову ж таки, з політтехнологічної логіки. Президенту потрібно вийти з цієї ситуації красиво і не просто поміняти одного Кравченка на іншого Кравченка, умовно, а призначити більш-менш відому особу. І тому я бачу там в різних джерелах вже з'являються різні припущення, різні версії, але вони всі сходяться до оцієї саме формули. Цієї формули, що це має бути впізнавана людина, до якої буде хоча б трішки довіри, впізнаваність плюс довіра. Але що потрібно? Формат прийняття ідеального рішення, я думаю, що мала б бути, ну, я завжди так говорю і завжди виглядаю дуже наївним, мав би бути вибір між програмами, між стратегіями. Тобто не просто хороший хлопець, який очолить систему прокуратури, а хороший хлопець, який буде пропонувати конкретні дії. Ми залишаємо все, як є, просто поміняємо одних заступників на інших? Очевидно, ні. Ми змінюємо принципи? Очевидно, так. Нам потрібно змінювати законодавство? Очевидно, так, для того, щоб посилювати контроль, там, запроваджувати формат обрання, інше. Але попри все, я прихильник того, що зараз для того, щоб викорити оці от і внутрішні завдання, які стоять перед Банковою, зберегти обличчя хоча б залишки, і показати кроки нашим партнерам, і головне для нас – посилити прокуратуру, мав би бути конкурсний відбір, і, власне, на конкурсі мало б бути ключове питання, от, власне, як кандидат бачить реформування прокуратури, які приймає на себе зобов'язання.
10: Ну, такі вимоги дійсно є і щодо Офісу Генпрокуратури, і щодо Державного бюро розслідувань. Пам'ятаємо, що громадянські активісти і взагалі активні українці на цьому наголошують дуже давно. Вже декілька петицій збирали необхідну кількість голосів, так, і відправлялися на розгляд президенту Зеленському. Президент Зеленський їх відхиляв. Але я трохи хочу повернутися все-таки до Кравченка. Розумію, що він може виглядати, ну, такою не дуже значною фігурою, так от людиною, яка, ну, повела себе не дуже адекватно тому, як очікували цього в Офісі Президента. Але все-таки, от ми спілкуємося з нашими джерелами, з людьми, які Кравченка знають дуже непогано, які з ним працювали, які з ним спілкувалися багато років. І про що вони кажуть? Вони кажуть про те, що сам Руслан Кравченко почуває себе дуже ображеним. Він почуває, що його кинули, кинули під автобус, можна так ще це сформулювати. Але все-таки, я розумію, ви вже говорили на самому початку, що дуже складно, може, і не хочеться розбиратися в тому, що там відбувається в голові колишнього генпрокурора. Але все-таки, який міг бути його розрахунок, що є велика корупційна справа щодо заступника начальника одного з департаментів генпрокурора? Очевидно, що цей заступник начальника департаменту, я говорю про Сергія Кропиву, виконував особливі персональні доручення самого Руслана Кравченка. То на що розраховував тут пан Кравченко? Що хто мав його захищати? Яка в нього могла бути ідеальна схема, як це все мало розрулитися?
9: Тут можливо кілька сценаріїв. От, як правило, є комплекси випадкових людей, які отримують дуже швидко високі посади. От вчора ти був нікому невідомий, немедійний, ти не мав освіти, ти не мав жодного професійного досвіду, і тебе так хвилею винесло до управління державою. Ти стаєш депутатом, політиком, генпрокурором, можливо. Ну, генпрокуратура трішки інша історія, там все-таки є фаховий досвід. І, як правило, такі люди, вони дуже швидко бронзовіють. От там має партія 5% раніше.

0: у Бучі. Тобто, трошечки ми маємо інший варіант все-таки.
1: Трішки інший варіант, але попри все, оце бажання, оце відчуття про те, що ти всесильний, про те, що ти будеш, маєш велике майбутнє, ти будеш там ледь не балотуватись на президентських виборах. Оці от психологічні комплекси, вони можуть відіграти, зіграти роль. І тому, скажімо, в нас Олексій Гончарук ішов з посади прем'єр-міністра. Ішов з посади, чи його вигнали з посади. Але він в парламенті з трибуни сказав: «Я йду, щоб повернутись». Там Юлія Клименко, ціла піар-кампанія, коли після її відставки, чи, власне, звільнення за непрофесійність, очевидно так, ціла велика кампанія. Тому я не виключаю, що в Кравченка може бути точно така ж сама логіка, незважаючи там на управлінський досвід, на фаховий досвід роботи в прокуратурі, він теж себе вважав там людиною з великими амбіціями, не безпідставними, з великою перспективою, очевидно, як він вважав. Тому я не виключаю того, що далі його образи, його заяви, його прес-конференції до західних медіа, цей формат може мати місце, ми його не відключаємо, не виключаємо. Питання номер два. Ну, очевидно, що Генеральна прокуратура дуже тісно коригувала свою роботу із Офісом Президента. Тобто, ну, загалом силовики і Офіс Президента, ми їх розглядаємо як єдине ціле. От я нагадаю, велика кількість політичних справ або справ з політичним забарвленням, а так і проти міських голів, там, враховуючи те, що в них може там вирости якийсь спільний політичний проект, а так і на політичних опонентів, а так і там на бізнес. От силовики в цьому були задіяні. І очевидно, в Кравченка, можливо, справедливі образи. Я вірою і правдою служив цареві кілька років, і тут мене просто безпідставно звільняють, при тому, що там я не крав 100 мільйонів, як Міндіч, там в мене менші підозри. Але є також нормальна практика. Але тут йдеться не просто про якогось заступника керівника департаменту КРПВУ. Йдеться про двох заступників самого генпрокурора. Тобто йдеться про системну роботу, яка свідчить про те, що в прокуратурі, генпрокуратурі могла процвітати і корупція, і, власне, там багато інших речей. Тому відставка генпрокурора – це мінімум. Це мінімум. Але людиною можуть керувати різні думки, різні наміри, різні образи. Різні образи. Ну, я не виключаю, що йому могли там бути гарантовано недоторканність, гарантовано відсутність тиску з багатьох боків і все інше. Але це, до речі, дуже хороший сигнал буде для найближчого оточення президента, особливо для тих, хто вважає, що він недоторканий, і для тих, хто вважає, що він може там безнаказано поводити себе так, як він буде вважати за потрібним. Тобто після Чернишова, після Кравченка, після багатьох інших, от команда повинна розуміти, що ні, у нас не період режиму Януковича, в нас не можна в ручному форматі давати вказівки силовикам, і не будуть робити що завгідно тільки для того, щоб тебе захищати.
0: Але давайте повернемося, ну, трохи до тих аргументів, які використовує Руслан Кравченко. Він дійсно став таким активним блогером в телеграм-каналі. Він багато чого публікував на цьому тижні. Завів він свій ютуб-канал, де от те розслідування, як він каже, під назвою «Янус», яке стосується керівника НАБУ Семена Кривоноса. Так от, в нього дуже зрозумілий наратив. Значить, він захищав, скажімо, народних депутатів, так, от від тих підозр, які їм хотіли оголосити НАБУ та САП. Там він пише про те, що це були і провладна фракція, і опозиціонери. От просто він не давав, значить, маніпулювати таким чином Верховною Радою. І взагалі його головний меседж щодо НАБУ та САП, я тут навіть процитую, у мене виписана одна з цих чарівних цитат. Руслан Кравченко пише, що це НАБУ та САП, маючи на увазі, що це окрема каста правоохоронних органів, яка взяла в заручники всю країну. Ми знаємо, що навколо НАБУ та САП є багато конспірології, достатньо лідерів думок, які напишуть, що от бачите, тільки у нас переговори з США, одразу, значить, НАБУ САП оголошують якусь підозру високому чиновнику з оточення президента Зеленського. Чи ми можемо говорити про те, що НАБУ та САП впливають і впливають сильно на внутрішню політику в Україні? Як ви це оцінюєте?
1: Будь-який корупційний скандал, будь-який скандал, а тим більше корупційний, він буде впливати на внутрішню політику. І справді я зараз бачу, коли оця думка про те, що НАБУ і САП підміняють собою владу на замовлення американців, вони тут штампують.

0: Справи і будь-яке кримінальне провадження варто дивитись там із графіком міжнародних зустрічей, там будь-якої іншої міжнародної активності або внутрішньополітичних подій. От, мовляв, цей графік він дуже чітко поєднується. І, чесно кажучи, мені дуже неприємно, коли я бачу, що це не просто окремі припущення там політиків. Ну, політики мають право припускати, мають право таким чином коментувати. А це йде спрямована інформаційна атака на НАБУ і САП для того, щоб звести їх роль, звести їх місце, продемонструвати громадянам України про те, що от є зовнішній диригент, який керує Україною. І, до речі, це дуже чітко співпадає також із тезами російської пропаганди. Тобто зовнішнє управління – це ж ключова теза. От відкрити сьогодні там, вибачте на слові, я буду згадувати ці прізвища, там Азарови, Мураєви, оці всі блок втікачів, політичних втікачів Росії, вони всі хором говорять про зовнішнє управління, тому що їм потрібно відпрацьовувати от, власне, для себе безпечне збереження в Росії. І тому оці тези, вони десь збігаються. Мені дуже неприємно бачити, коли окремі канали, в тому числі провладні канали, які вкладаються зараз страшенні кошти, вони розгадяють на сьогодні ці тези. А щодо нападів з боку Кравченка, ну, перепрошую, от я іншої логіки поведінки і не бачу. От якщо Кравченко, ну, нам важко з вами уявити, що колишній генеральний прокурор, який все життя фахово займається своєю роботою в прокуратурі, тут несподівано він стає популярним блогером. Блогер – це окрема професія, якій потрібно навчатись. І потрібно розібратися, як створювати YouTube-канал, як наростити рейтинг, як зробити рекламу, вкладати туди кошти. Очевидно, Кравченко звернувся до не найгіршого піар-агентства в Україні, які йому запропонували ключовий підхід, який звучить двома словами – лише напад. Жодних виправдань. Жодного там переключення уваги, жодної штучної активності, лише напад. І це, до речі, непогана тактика, вона описана в усіх підручниках з політичних технологій, коли тебе звинувачують, нападай у відповідь. І тоді ти зможеш частково відновити репутацію, тобто як піар-механізм це найбільш дієвий спосіб захисту на сьогодні. Ну і знову ж таки, ми не знаємо, яке майбутнє він для себе готує. Очевидно, майбутнє політичного притулку. Тому оцей напад, переведення звинувачень у політичну площину, що, мовляв, хотіли розправи над генеральним прокурором, ну, очевидно, я не виключаю, що саме такий формат може мати місце.
1: Пане Олексію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, ми обговорювали найгучнішу внутрішньополітичну справу цього тижня, так, те, що відбувалося навколо генпрокурора Руслана Кравченка. Станом на зараз він вже позбавлений своєї посади, ми маємо виконуючого обов'язки, але, ну, також ми бачили спробу пана Кравченка оголосити підозру керівнику НАБУ. Далі сам Офіс Генпрокурора повідомив про те, що ця підозра була скасована, що насправді її не існує. Що ж, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Підтримати армію може кожен через рахунок Нацбанку. Кошти спрямують на матеріально-технічне та медичне забезпечення війська або через благодійні організації чи активістів. Якщо маєте друзів чи родичів, які служать, запитайте про їхні потреби. Ретельно перевіряйте, кому надсилаєте гроші. Якщо не можете допомогти фінансово, плетіть маскувальні сітки, здайте позиції ворога чи кров для поранених. Пам'ятайте, кожна така дія наближає нашу перемогу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
4: Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині. 5 осіб отримали поранення. Про ворожу атаку та наслідки повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. У місті пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення нової пошти та павільйони ринку привокзальний. В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових. Уряд планує усунути затримки на окремих етапах судово-медичної експертизи і покращити обмін інформацією між МОЗ, МВС і Міноборони. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відомства отримали тиждень на підготовку чіткого плану вдосконалення процедур. Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро судово-медичної експертизи на їхнє дооснащення необхідним обладнанням у проєкті бюджету на 2027 рік передбачили понад 600 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запропонував союзникам розробити спільну систему протиракетної оборони «Європетріот» для захисту Європи від балістичних загроз. Про це політик заявив на безпековій конференції у Празі. Чеський лідер закликав об'єднати фінансовий та технологічний потенціал ЄС, опираючись на досвід відбиття масованих атак в Україні. Бабіш підтримав позицію Володимира Зеленського про критичну потребу власного протиракетного щита і запевнив, що переконуватиме європейських партнерів у необхідності реалізації цього проєкту. Україна відкриває новий пропускний пункт з Румунією у Білій церкві. Це поруч із курортним Солотвино на Закарпатті. Пропускний пункт працюватиме цілодобово, йдеться в повідомленні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Президент Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки генпрокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України. Антону Ковальському 42 роки. Знаємо, що він працював востаннє в Хмельницькій області. З тієї інформації, яку ми маємо від власних джерел, йшлося про те, що з таких регіональних прокурорів саме пан Ковальський мав найбільше претензій до нього, найменше претензій до нього. це вже щось по Фрейду, я таке кажу. Найменше варіантів щодо того, які можуть бути скандали навколо цієї кандидатури. Проте, як і що змінилося в Генпрокуратурі з того часу, як ми втратили Руслана Кравченка, попереднього генпрокурора. Звичайно ж, після того розслідування НАБУ та САП «Карфаген», де йдеться про можливу корупцію, м'яко кажучи, в офісі генпрокурора, поговоримо з нашим наступним спікером Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури у 2014-2019 роках, офіцер ЗСУ з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
14: Героям слава! Доброго дня.
1: Ну, спочатку, як у людини, яка працювала в цій системі, так, от 5 років, більше, ніж 5 років, маю запитати, на вашу думку, і той корупційний скандал, тобто те розслідування, ті підозри НАБУ та САП, і подальша поведінка вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, на вашу думку, як це відобразилося, ну, в цілому на інституції, на такій інституції, як генпрокуратура чи офіс генпрокурора, як вона називається зараз?
14: Я думаю, що воно йде в прийняття, у всякому разі, в суспільство, про те, що негативний такий образ прокуратури, який тільки погіршується, і такою, скажімо, знаком оклику стався ця ситуація з обшуками в Генеральній прокуратурі, повідомленням про підозру одному з керівників. Тобто, це не якийсь, скажімо, поодинокий випадок, який ні з того, ні з сього стався. Тобто претензії у суспільства до прокуратури були і є до теперішнього часу, не дивлячись на неодноразові реформи, які проводилися у 2015 році, у 2019-му. І знову ж таки, це такий характерний приклад того, що реформи зовсім не були націлені на очищення прокуратури, а були націлені в першу чергу на, перше, створення видимості і перед європейськими там партнерами, і перед суспільством, а по факту отримання ще більшого контролю над прокуратурою і знищення будь-якого бажання чи сміливості там в прокурорів виступати проти існуючої системи, коли прокуратура використовується саме як орган не нагляду за дотриманням законодавства, а в багатьох випадках як орган кришування цих злочинів.
1: Пане Сергію, ну от у мене, звичайно, запитання буде. Я не знаю, чи ви підтримуєте зв'язки з вашими колишніми колегами в Генпрокуратурі. Ми дійсно побачили за часи президента Зеленського 4 генпрокурори, зараз у нас є виконуючі обов'язки. Але якщо такі зв'язки ви підтримуєте, що ви чули про те, а як дійсно змінювалася Генпрокуратура, ну от з моменту обрання 6-го президента України?
14: Ну, слід зазначити, що я, якщо і спілкуюся, хоч останній час не часто, то знову ж з колегами, з якими ми працювали там в управлінні спеціальних розслідувань, і ми якраз не тільки займалися розслідуванням кримінальних проваджень про злочини під час Майдану, а і своїми діями намагалися змінити взагалі підходи в прокуратурі. І відповідно з тими принципами люди і продовжують працювати і займаються цими ж справами Майдану і відстоюють їх. От тому я впевнений, що вони не є будь причетними, їх просто-напросто не залучають, виходячи, скажімо, з нашого бекграунду до будь-яких протиправних дій. Але загальні підходи в прокуратурі, звичайно, вони не найкращі. Чому, на мою думку? Тому що система не помінялася в тому плані, що у нас згідно Кримінально-процесуального кодексу і закону про прокуратури, коли були зміни в 2012 році, приймався новий Кримінально-процесуальний кодекс, то він надавав саме великі повноваження безпосередньо прокурорам у конкретних кримінальних провадженнях без можливості керівництва Генеральної прокуратури впливати на ці провадження, якщо не наявні ніякі правопорушення. Але по факту і після прийняття цього кодексу ще часів, Шонки, і потім там 14-19 років до теперішнього часу, ці зміни на практиці не працюють. У нас ті, хто займають адміністративні посади, там начальники відділу, начальники управління, начальники департаментів, заступники генерального прокурора, генеральний прокурор, вони всі порушують цей закон в тому плані, що вони здійснюють керівництво прокурорами, дають вказівки і жодного кроку у більшості кримінальних проваджень, якщо ми говоримо про резонансні, так, напевно, і 100% прокурор самостійно не робить. Тобто це грубе порушення, існуюче порушення діючого законодавства, але система абсолютно не міняється, а прокурори тому не протестують. Тому що, перше, вони залежать, там знову ж таки введена така система преміювання, що керівник адміністративний, начальник там департаменту, визначає в кінці року там виплачувати премію чи не виплачувати тому чи іншому працівнику, то відповідно не сподобатись керівнику, це втратити там велику суму премії.
1: Це про яку суму йдеться, якщо ви можете назвати, ну, щоб було зрозуміло нашій аудиторії, про які премії йдеться?
14: Ну, премії, які раніше там платили щомісяця, це знову ж таки у зарплаті державних наших. Це не тільки прокуратурі, тобто є така система, коли премії, вони фактично включені в склад зарплати, а премії позбавляються за вчинення якихось дисциплінарних проступків. Тобто така трохи збочена система, яка і до теперішнього часу існує у більшості і правоохоронних органів, і, до речі, і в Збройних силах України.
1: Це якийсь відсоток від зарплатні, чи може це якась фіксована сума, ну, хоча б приблизно зрозуміти порядок?
14: Ну, це, напевно, десь відсотків, напевно, 30 від місячної зарплати, десь в середньому. Якщо брати в Збройних силах, то це взагалі десь 60%.
1: Ну, Збройні сили ми якби залишаємо за дужками, ми тут говоримо, ну, все-таки про Генпрокуратуру, 30% це достатньо, ну, вагома частина зарплатні, просто щоб зрозуміти те, про що ви говорите, що дійсно прокурори не виступають проти певних протиправних дій чи дій, які порушують ті закони, які, яким має підпорядковуватися Генпрокуратура. Але знаєте, от зараз дійсно є тиск з боку громадянського суспільства, в тому числі на президента, в тому числі на народних депутатів, щодо того, щоб нарешті посада генпрокурора стала виборною чи конкурсною, правильно сказати, все-таки конкурсною, щоб був оголошений конкурс, були кандидати, цих кандидатів розглядала незалежна комісія. Чи це може стати от такою панацеєю для того, щоб нарешті Генпрокуратура перестала бути органом кришування, як ви про це сказали на самому початку, а почала, ну, працювати саме так, давайте так, на благо української держави?
14: Звичайно, що і кожен із президентів, і діючий президент може запропонувати кандидатуру, виходячи з якостей кандидата, його там бекграунду, його професійних якостей, порядності, який би був сприйнятим суспільством і який би міг свою діяльністю показати, що він дійсно є незалежним. Але, на жаль, часи нашої незалежності цього не відбувалося. І знову ж призначення генеральних прокурорів, які вже чотири, тобто вони знову ж призначалися з, ну, зі фракції «Слуга народу» і з державних чиновників, які працювали у владі. І, як бачимо, результат такий, що кожен із них приходив до ситуації, коли є вимога суспільства чи її потреба в тому, щоб мали звільнятися. Тому, на жаль, без конкурсу відкритого дійсно складно очікувати, що на цю посаду буде призначена особа, яка забезпечить дійсно незалежне, неупереджене розслідування чи нагляд за розслідуванням кримінальних проваджень. І так, конкурс може бути таким запобіжником, але треба теж враховувати, що велика кількість конкурсів у нас, які проводяться в багатьох органах і стосовно керівників органів, також величезна кількість їх викликала питання до того, що наявні зловживання. Якщо брати зі сторони представників держави, то практично в кожному випадку суспільства, журналістів, активістів виникали там і конкурс там директора ДБР, і перші конкурси БЕБ, і так далі, тому подібне. Тобто, то знову ж таки, запобіжником є участь міжнародних експертів в цьому конкурсі, але знову ж окремі конкурси свідчать, що і там можуть бути зловживання. Зокрема, я ось прочитав статтю «Зеркало тижня», здається, про те, що при виборі директора НАБУ, ну, знову ж, там посилання начебто на джерела, а про те, що якби остаточно схилили одного з членів комісії, саме позиція першого діючого першого заступника голови НАБУ на той час. Тобто, ну, досить цікава, в лапках, так скажімо, інформація, яка потребує теж надані оцінки, тому що суспільство у всіх випадках вважає, що якраз саме міжнародні експерти є найбільш незалежні і позбавлені будь-якого впливу від державних органів чи будь-яких інших органів. Тому, якщо і проводити, знову ж, цей конкурс, який би дійсно міг би дати незалежного прокурора України, генерального прокурора України, то тут має бути під мікроскопом від журналістів і активістів з тим, щоб це дійсно був незалежний, об'єктивний конкурс, який би дав результат, до якого не було би питань, сумнівів у суспільства.
1: Я, знаєте, хочу повернутися трохи, пане Сергію, до того, з чого починався наш цей робочий тиждень. Дійсно, пам'ятаємо, Руслан Кравченко опублікував, тоді він ще був генпрокурором, він опублікував відеозвернення, також опублікував певний ролик в такій стилістиці, яка нагадує оці так звані плівки НАБУ. В своєму відеозверненні він оголосив підозру керівнику Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. Далі події розвивалися достатньо стрімко. З'ясувалося, що сам пан Кравченко, він виїхав за кордон. Була одразу реакція президента Зеленського. Кравченка було відсторонено від посади, народні депутати його звільнили. Але серед тих подій, які ми побачили буквально в перші ж дні з початку цього скандалу, це те, як відреагувала сама генпрокуратура, офіс генпрокурора відреагував на оцю підозру. Буквально наступного дня, мені здається, що це було чи рано зранку, чи можливо навіть пізно ввечері того ж дня, тобто ми говоримо про понеділок, офіс генпрокурора опублікував таке повідомлення, я процитую дуже коротко, у зв'язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів, повідомляємо, така інформація не відповідає дійсності. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, ну тут йдеться про Семена Кривоноса з НАБУ, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося, правові підстави для цього відсутні, заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані. Що це взагалі таке? Є генпрокурор, каже, ось підозра. Далі виходить сама генпрокуратура, каже, нема підозри. Як ви це все оцінюєте?
14: Да, негативно оцінюю, тому що в даному випадку навіть не генпрокуратура, сайт генпрокуратури висловлює якусь позицію. Тобто за кожною позицією Генеральної прокуратури має бути конкретна посадова особа, яка стверджує те чи інше. І знову ж таки, вона має право це стверджувати. Ну, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про якесь кримінальне провадження, то той, хто має процесуальні повноваження, приймати будь-які рішення у цьому кримінальному провадженні. Тобто, ну, звичайно, що ми якби спостерігали ситуації, коли дійсно результати роботи НАБУ та САП і викриття багатьох високих чиновників призвели до того, що і намагалися вносити зміни в законодавство, і були переслідування недіючих і колишніх детективів, і можна зробити висновок, що це діяльність системна з тим, щоб позбавити їх можливості продовжувати таку ж діяльність з викриття високопосадової корупції. Так, можна не сумніватися, що і ці кроки, які були наприкінці каденції здійснені генеральним прокурором, лягають в ту ж колію, так би мовити, тиску і впливу на не на весь орган НАБУ та САПТУ, зокрема на їх керівників. Але якщо є діючий генпрокурор, який говорить про те, що він повідомив і дає якісь там докази про те, що ця підозра повідомлена, то якщо є якісь порушення в цьому, то вони повинні бути озвучені відповідно до вимог КПК. Тобто відсутні такі-то, такі-то обставини, відсутні такі, наприклад, генпрокурор не був включений до складу групи прокурорів. Якщо він не був включений до складу групи прокурорів, він не мав права приймати рішення у цьому кримінальному провадженні. Все, тоді всім стає зрозуміло, що він прийняв це рішення в позапроцесуальний спосіб, і воно підлягає скасуванню. Якщо він був включений, то знову ж таки з посиланням на норми кримінально-процесуального кодексу має бути дана відповідь, чому ця підозра є незаконною, чому скасована. Чи скасована вона взагалі, бо я такого терміну, як відмітки ЄРДР зняті, я такого процесуального терміну не чув і не бачив. Тому навіть якщо ми кажемо про те, що кимось були вчинені незаконні дії, зокрема з точки зору повідомлення про підозру, то скасування цих дій, воно має бути чітко пояснено, обґрунтовано з посиланням на норми кримінально-процесуального кодексу, щоб ні в кого не виникало питань. Тому що виглядає воно таким чином, що просто це була якась вказівка, яка сказала, що треба терміново, щоб заперечити. І терміново заперечили, і тут навіть, напевно, більше можна застосувати слово «позбавлено юридичного сенсу» саме до цього повідомлення на сайті Генпрокуратури, ніж до самої ситуації.
1: Пане Сергію, а вказівка звідки? Ну, у нас же ж нібито розділені гілки влади, ми пам'ятаємо, виконавча, законодавча, судова. Тож, за вашою версією, вказівка звідки могла бути в офіс генпрокурора, що, дивіться, треба заперечити, треба, ну, мабуть, серед іншого, як це, прибрати відмітку в ЄРДР. Ми тут вживаємо постійно цю абревіатуру, можливо, частина нашої аудиторії не знає, що це єдиний реєстр досудових розслідувань. Тобто, повертаючись до мого запитання, вказівка могла бути звідки?
14: Ну, дійсно, ви правильно сказали, що у нас розділені то законодавство, гілки влади, але, на жаль, на практиці воно так не відбувається. Ну, в мене немає жодної інформації, хто і коли міг дати таку вказівку. Ну, знову ж, з практики, коли я раніше працював, то такі швидкі, такі, скажімо, непроцесуальні повідомлення, да, з'являються, коли дійсно хтось тисне і каже, що терміново треба щось спростувати. Ну, не буду я висловлювати своїх припущень, тому що абсолютно не володію інформацією з цього приводу.
1: Добре, давайте так. Якщо розглядати два сценарії, оптимістичний і песимістичний, що може далі відбуватися з Генпрокуратурою?
14: Знову ж, звичайно, вже чути велику кількість повідомлень про, ну, пропозиції, може, там і в соціальних мережах, і там в якихось статтях про те, що є потреба в системній зміні Генеральної прокуратури, проведенні чергової реформи, яка змінить всі підходи. Зміни потрібні, це безумовно, всі це бачать. І вони повинні починатися, на моє переконання, в першу чергу, з Генерального прокурора, який не на словах, а на ділі хоче цих змін, і щоб вони були на виконання вимог Конституції і закону з пріоритетами захисту людини, захисту країни, захисту держави. Тому що на словах у нас розказують гарно, а на ділі це виходить завжди зовсім не так. Тому, звичайно, це може зробити і президент, призначивши такого генерального прокурора, і він може буквально вже й за місяць показати про те, що він незалежний від влади і він діє виключно за законом. Або ж це буде конкурс, який теж нам дасть цей результат. Звичайно, це непростий шлях до повністю оновлення цього органу. Але це не реформа, це не потреба знову ж пропускати всіх через якісь конкурси, які тільки займають, які тільки створюють вигляд око замилювання. Це просто реальна робота з реагування на наявні порушення прокурорів, на недотримання прав учасників процесу, на незаконні підозри або нерозслідування якихось кримінальних справ. Конкретним притягненням конкретного прокурора до відповідальності.
1: Ну, пане Сергій, я думаю, що тут головне питання дійсно в тому, чи будуть реально дивитися на те, щоб процес реформування відбувався, чи, як ви сказали, око замилювання. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Сергій Горбатюк, офіцер ЗСУ, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
12: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ.
12: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, Лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки.
17: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Внаслідок удару БПЛА загинув 40-річний чоловік. Постраждали 7 людей. Вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки обстрілу, каже начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. В Україні успішно випробували два перехоплювачі реактивних шахедів, заявив президент Володимир Зеленський. Дві вітчизняні компанії успішно пройшли бойові випробування, знищивши ворожий безпілотник на високій швидкості. Держава вже підписує контракти із розробниками для запуску масового виробництва. Загалом над створенням засобів протидії реактивним дронам працюють 67 компаній. Для розгортання серійного випуску Україна шукає додаткове фінансування і готує відповідні пропозиції для Європейського Союзу. У Верховній Раді сьогодні скасували годину запитань до уряду. Частина депутатів і міністрів поїхала на саміт у Буковель. За словами народних депутатів, про скасування їх заздалегідь не попередили. Деякі парламентарі дізналися про це вже біля зачиненої будівлі Верховної Ради. На цьому саміті президент оголосив про створення нового формату «Карпатської вісімки», до якої увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. За словами президента, це початок руху, який має ще більше зблизити наші країни і створити на рівні Євросоюзу ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонно-економічної співпраці, а також суттєва підтримка громад. 63 країни підтримали резолюцію МАГАТЕ щодо виведення російського персоналу із Запорізької атомної електростанції. На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Документ передбачає, зокрема, виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення повного суверенного контролю України над станцією. За словами Сибіги, ухвалений документ підтверджує необхідність дотримання міжнародного права і гарантування ядерної безпеки. У Росії розглядають нову хвилю мобілізації на 300 тисяч людей після парламентських виборів. Про це пише Bloomberg. Кремль уже підготував цифрову систему для електронних повісток і автоматичної заборони на виїзд. На тлі побоювань щодо нового призову чиновники та працівники військкоматів переводять активи за кордон і вивозять своїх родичів із країни. За даними видання, із січня по серпень у Росії набрали близько 234 тисяч контрактників проти 260 тисяч за той самий період торік. Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме Євробачення через участь Ізраїлю. Суспільний мовник заявив, що участь країни в конкурсі наступного року не може бути виправданою з огляду на жахливу і безперервну загибель людей та гуманітарну кризу у Газі. Також нещодавно про плани бойкотувати Євробачення 2027, яке пройде в Болгарії, оголосили Нідерланди. Мовник країни назвав конкурс майданчиком для розколу. У цьому році Ірландія та Нідерланди теж не брали участі у пісенному конкурсі на знак протесту проти допуску Ізраїлю. Їх підтримали Ісландія, Словенія та Іспанія. Ну а більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава, доброго дня.
1: Давайте почнемо спочатку з хороших новин. Мені здається, що одним з джерел цієї хорошої новини був директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Ну, як мінімум, він також про це повідомляв. Йшлося про те, що нібито було знищено три пускових установки С-400. Саме вони били балістикою по Києву. Таке повідомлення надійшло вчора. Ми пам'ятаємо про те, наскільки складно полювати за цими установками, що наші вороги також не дурні, щоб виставляти їх в чисте поле і підставляти під удари сил оборони. Але все-таки, як варто оцінювати отаку операцію, наскільки вона є складною, чи можна очікувати того, що подібні знищення, подібні удари по установках С-400 можна буде масштабувати?
18: Ну, я дуже сподіваюся на це. Тут дійсно, в мене інформація, що було уражено дві пускові установки на Брянщині, це поблизу села Вигоничі. От. Загалом це 100 кілометрів до кордону з Україною, або десь приблизно 360 кілометрів до Києва, 350-360. Це трохи далековато для обстрілу Києва, але по Україні вони по Чернігівській, Сумській області діставати можуть. І росіяни з цих комплексів, з С-400, запускають спеціальні ракети, які раніше використовувалися для тренування, а зараз вони отримали замість навчальної бойової частини, отримали осколково-фугасну бойову частину. І стріляють по наших, по наших інфраструктурних об'єктах або по залізниці. От біля Києва на одній станції було нанесений удар такою балістикою, там шрапнельна була бойова частина, там все посічено, все в дірках було. І я вважаю, що це дуже добра новина, що ми почали знищувати ці пускові установки. Вони загалом рухомі, вони пересувні, вони швидко можуть міняти позицію. І якщо ми вже пристрілялися до них, то я думаю, що це буде, сподіваюся, що буде масштабування, бо бачите, що сталося з реактивними дронами, які запускалися з Брянської області. Вже тиждень жодного дрона звідти не летить. Скоріш за все, ми взяли під пильний контроль цю Брянську область, і звідти поки що мінімально росіяни здійснюють пуски, мінімально.
1: Це дійсно хороша новина, але чи є в нас приблизна оцінка, скільки комплексів С-400 у Росії, скільки вона може виробляти їх на рік?
18: Ну, тут важливо не комплекси, скільки ракет вони здатні виробляти, саме цих ракет, які є псевдобалістикою. Тобто це не реально балістичні ракети, а це переробка зенітних ракет, вона серійна, не кустарна. Серійна переробка, так от росіяни здатні випускати до 40 таких ракет. Це РМ-48У, якось так вона називається, ракета.
1: Так, так, так.
18: І вона здатна нести там бойову частину щось приблизно десь 150 кілограмів. Це загальна вага бойової частини. Це не означає, що там сусильна вибухівка. Але все одно там вистачає вибухівки. От 40 на місяць, і плюс 60 іскандерів, і плюс КН-23 північно-корейський. Да? Тобто нам вистачає засобів ураження, і те, що ми, як правило, значить, зенітні установки, вони знищуються ще й разом з ракетами. Так що трішечки менше пусків буде по Україні.
1: Ну, от про цю ракету, до речі, перероблену ракету РМ-48У, в тому числі, писали наші закордонні колеги, агенція Reuters, так, от вона зазначає, що дедалі частіше використовують їх для того, щоб бити по Україні, вони неточні, в них там відхилення в 300 метрів, ви про це також говорили, так, що от по інфраструктурних об'єктах б'ють, або, можливо, по залізниці, що також є частиною української інфраструктури, вважають в аналітики цієї агенції, що це спосіб виснажити запаси українських ракет-перехоплювачів. Ну і таким чином, звичайно, на зиму наші вороги зберігають запас ракет типу «Іскандерів», «Цирконів», ну і тих самих корейських, про які ви вже говорили. До теми реактивних перехоплювачів, реактивних, вибачте, шахедів і перехоплювачів до них, дійсно, от сьогодні буквально, спілкуючись з медіа на так званому форумі «Карпатської вісімки», президент Зеленський розповів про те, що вже два українські такі дрони-перехоплювачі успішно пройшли бойові випробовування, що вони знищили російські реактивні шахеди. Також наголосив на тому, що 67 компаній українських зараз займаються розробкою подібних засобів. Ну і там далі вже питання контрактів, які заключає держава, фінансування, ну все зрозуміло, зрозумілий шлях. Але все-таки, якщо подивитися на те, як це працювало раніше, ну, наші попередні роки повномасштабної війни, чи можна робити прогноз, скільки часу може знадобитися для того, щоб ефективні перехоплювачі в потрібній кількості змогли зупиняти, скільки знадобиться часу для того, щоб такі ефективні перехоплювачі реактивних шахедів з'явилися?
18: Ну, я думаю, що це якийсь час буде тривати. Конкретно сказати, розумієте, тут важко. Це залежить від того, яку кількість реактивних двигунів ми зможемо отримати. Бо самі, скажімо, самі дрони ми виробляти можемо величезні кількості. Будь-яка з фірм, яка випускає шахеди з електродвигунами, за мінімальний строк переналаштується на випуск реактивних шахедів. Але питання, скільки ми отримаємо для них двигунів. Фактично зараз двигуни, ну, росіяни в величезних кількостях отримували двигуни з Китаю. На жаль, для нас цей шлях закритий навіть через якісь, скажімо, фірми прокладки, і те, значить, нас проблематично отримати ці двигуни, а скоріше неможливо з Китаю. Постачальниками залишаються чеська PBS, яка загалом співпрацює з Україною. Українські виробники сказали, що вони налагоджують низку, лінійку, скажімо, реактивних двигунів різної тяги від, скажімо, двигунів до невеликих реактивних наших шахедів типу «Барс», до ракет «Пекло» і аж до серйозних важких крилатих ракет, ну, скажімо, важких дронів, які вже, скажімо, на межі з крилатими ракетами по своїх характеристиках. І другим виробником є Велика Британія. Там з цим краще, але вони випускають для нас низку реактивних ударних дронів. І їм самим потрібна велика кількість двигунів для того, щоб... Ну, вони кажуть, що вони до кінця року там деякі типи по 1000 штук там дадуть реактивних дронів. От, так що, скажімо, британська складова, вона теж важлива, але не нескінченна. От, тобто, загалом, все залежить від того, як швидко ми зможемо налагодити або закупити достатню кількість реактивних двигунів.
1: Ну так, якби Китай займав трохи іншу позицію, ну, по-перше, ми б не побачили ці реактивні двигуни у Росії, по-друге, ми б змогли отримати їх самі, українські сили оборони, але очевидно, що Китай займає зовсім іншу сторону в тому, що відбувається в контексті російсько-української війни. Ще от, знаєте, з цікавих таких новин, ну, чи припущень, які роблять європейські політики, тут я буду цитувати чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, так от вони очікують, що найближчим часом Росія планує здійснити гібридні атаки з застосуванням безпілотників і ракет проти країн, які продовжують підтримку України. Це от безпосередньо цитата самого Туска. Суть в тому, що всі ці удари Росія оголосить випадковими. Захід чи там Європа, НАТО побоїться на них відповідати. Ще тут є цитата Дональда Туска. Ці потенційні удари матимуть, умовно кажучи, випадковий характер і будуть спрямовані на те, щоб паралізувати або щонайменше послабити рішучість держав НАТО застосувати відповідні положення Північно-Атлантичного альянсу у разі агресії проти одного з його членів. Як вам така, ну, вибачте за такому слові, дивна імпотентність, так, коли прем'єр-міністр великої важливої європейської держави одразу каже, дивіться, скоріш за все, рішучості не буде. Як ви оцінюєте це?
18: Ну, як це можна оцінити? Нормально оцінюю. Так, як і ви, мабуть, да, оцінюю. От. Ви правильно, значить, вибрали термін. От. Він тут якраз підходить. Да? Але хочу сказати, що НАТО зараз теж, скажімо, міняє підходи. Зараз я, на жаль, не політолог, не вникав, але, скажімо, пройшла інформація, що зараз НАТО будуть вдосконалювати оцю п'яту статтю, здається, за якою напад на одну з країн буде означати напад на всіх. І, скажімо, будуть диференційовані загрози і, відповідно, диференційована відповідь на такі російські загрози. От. Єдине, що тут, скажімо, найпростіший шлях, щоб не було таких ударів по одній з країн, а ми розуміємо, по якій країні це буде удари. Це буде, перш за все, по самій Польщі удар. Ну, от, оскільки зараз, скажімо, білоруська мережа стільникового зв'язку, через неї росіяни от казали, що білоруси знову направляють із своїх веж управління сигнали шахедам. Сергій Флеш, Сергій Біскльоснов, каже, що ні, що ми не можемо виставляти претензії Білорусі, зараз це відбувається через меш-модеми і через систему стільникового зв'язку. Так от, через цю систему спокійно можна стартувати з Брянщини і довести будь-який там реактивний дрон, мопед, довести до Польщі. Так, щоб він кудись серйозно влучив Польщі. Ну, тенденція НАТО не загострювати, але це тенденція чемберленівська часів Другої світової війни. Закінчувалось це завжди погано. Стримування агресора шляхом поступок, шляхом закривання очей, значить, ну, як три мапочки, знамениті бабочки, значить, нічого не чую, нічого не бачу, нічого не зроблю, да?
1: Нічого не скажу, не скажу, так, остання мапочка.
18: В даному випадку нічого не зроблю. Казати вони язиком, вони збивають там все підряд і готові до будь-якої оборони. Але нічого не роблять, руки в кишенях. Ну, от, вони очікують загального результату від НАТО. Сподіваюсь, що вони нарешті на щось, скажімо, якщо попаде всерйоз, да, і будуть, скажімо, ці вже не гібридні удари, а вже удари такі, що, ну, будуть відчутні, от тоді нарешті НАТО почне якось на них реагувати. І найкраща реакція – це збивати російські засоби ураження над українською територією. Це найнадійніший спосіб. Бо тоді вони, загалом, польська, румунська ППО, вона здатна працювати на 30 мінімально кілометрів над нашою територією. Я не кажу про Петріот, я кажу про комплекси середньої дальності. І якщо на такій, а винищувачі взагалі ще далі, F-16 під, скажімо, управління літаків, ну, літаючих радарів, літаків дальнього радіолокаційного управління, да, вони взагалі кілометрів на 50, мало не до Львова, змогли б перекрити український простір і застосовувати власні боєприпаси для того, щоб збивати в цій зоні, скажімо, перспективні ворожі засоби ураження, які можуть перелетіти кордон і ударити по Польщі, ну, або по Румунії. Да? Значить, і це, ще раз, найкраще, найгарантованіший спосіб запобігти ударам по їх власній території. Це отримати від нас дозвіл, а ми давали такий дозвіл, працювати засобом ППО над нашою територією. Сподіваюся, що нарешті НАТО, ну, не ефірне слово, але чогось знову хочеться його вжити, роздуплиться.
1: Ну, ви знаєте, тут питання в тому, чого вони ще чекають, так? Ну, вже є удари по кордону, вже є удари по контрольно-пропускних пунктах, так, на кордоні між Україною та Польщею. Те, що ви вже згадували, дійсно, ми бачили російські дрони, і навіть ракети, і на території Румунії, і на території Польщі, і на території країн Балтії вони вже залітали. Тобто, тут же питання, якби, де ж буде та точка, коли нарешті вони наважиться робити щось більш активне, ніж те, що ми спостерігаємо зараз. Але, пане Валерію,
18: дозвольте вас перебити.
1: Будь ласка, так.
18: Була ракета, яка пролетіла, не долетіла десь 120 кілометрів до кордону з Німеччиною і пролетіла в 60 кілометрах від Варшави. Це в минулому році, так? І навіть на це не зреагували. От, вибачте, це просто я хотів додати.
1: Це правильне уточнення.
18: До вашого переліку,
1: да, абсолютно правильне уточнення. Бо, ну там далі, що ж розслідування і так далі, що це було, там,
18: ну, розслідувати,
1: заяви.
18: Так, можна нескінчено і можна сказати, що випадково, а ми взагалі могли її не бачити, і взагалі це такі дрібниці. Ну, не попало в Варшаві, значить дрібниці.
1: Ні, ну, на щастя, ніхто не загинув, але все одно зрозуміло, що це агресія проти вашої
18: але
1: країни.
18: Але могли?
1: Так,
18: да,
1: так,
18: могли,
1: так,
18: 450 кілограмів бойова частина залетіла на територію Польщі. Вона могла впасти в лісі, а могла впасти в будь-якому населеному пункті.
1: Ну, от ви згадали Сергія Флеша, так, от зараз він є радником президента Зеленського, якраз з питання технологій, давайте так це сформулюємо. Він серед того, про що він попереджує, от дійсно зараз українські виробники працюють над тим, щоб перехоплювати реактивні дрони, які запускають по нас російські окупанти, але він попереджає про те, що дивіться, ну вже от його прогноз десь за 5 місяців ми матимемо іншу проблему, що наші реактивні перехоплювачі не працюватимуть, що наступна ітерація, це його припущення, будуть маленькі криваті ракети, дешеві, що це от

0: Питання, якщо б у нас було дуже багато грошей, це б не було проблеми. Але грошей в нас, очевидно, обмежена кількість. Тож, маленькі, крилаті, дешеві ракети, які можуть бити по Україні вже за 5 місяців. Що з цим робити?
1: Ну, такий цікавий момент, що ми трішечки прозівали навалу реактивних дронів, але трішечки краще готові до ударів оцими крилатими ракетами. Я до вашого списку ще додам ракети С-71К «Кавьор» та С-71 «Монохром». Тобто, загалом, росіяни вже, і вони використовували, росіяни вже використовували ці ракети, ну, як приклад, «Кавьор» використовували. З літака російського такого псевдоп'ятого покоління Су-57. В чому ситуація? Чому ми краще, ну, скажімо, передбачили появу цих ракет? Вони вже були на горизонті, бо про Бандероль. А Бандероль і Дань-Те – це одна й та сама ракета. Дань-Те – це експортна назва Бандеролі. Під цією назвою росіяни її демонструють на виставках, як Дань-Те. А всередині вони запускають, ну, її як Бандероль. Так от, одна з американських фірм, яка співпрацює активно з Україною, розробляє портативні радари, дуже дешеві радари. Вони бачать лише, захоплюють ціль лише на 1 кілометр, але їх вартість складає всього десь приблизно $4000. І це означає, що якщо ми такі, ну, така мінімальні розміри, невисока вартість, але ці радари ми зможемо ставити на наші зенітні дрони. І якщо там буде радар, то наші зенітні дрони помалу будуть перетворюватися на зенітні ракети. Яка різниця між зенітними дронами і зенітними ракетами? Зенітні дрони перехоплювали ворожі безпілотники ударні методом погоня, тобто вони гналися за ними, наздоганяли і збивали таким чином. Да? Якщо наші зенітні дрони або якісь прості ракети отримують радар, вони зможуть працювати як зенітні ракети, тобто уражати ворожі цілі в передню напівсферу. Розумієте, да, різниця? Не потрібно ганятися за ними, але потрібно радарне наведення, і ми вже замовляли, і нам постачали невеликі радари, які встановлюються на даху автомобіля, легковика, або як причепи, і разом з ними, якщо такими засобами обладнати мобільні групи, то загалом з оцими дронами на типових напрямках, ну, от південний типовий напрямок, да, такими дронами на катер поставити таку систему, і вона прямо над Чорним морем біля Одеси зможе збивати ці бандеролі, а вони туди летять масово. Тобто росіяни, да, тут дві зустрічні тенденції. Росіяни здешевлюють і спрощують крилаті ракети. Ми ускладнюємо і ставимо все більш, скажімо, ефективне обладнання на наші зенітні дрони. Ну і тоді вийде ситуація, що загалом при масштабуванні цього виробництва дешевих радарів ми нарешті вийдемо на паритет з росіянами по засобам знищення їх ударних дронів. І оцих крилатих ракет маленьких.
0: Бачите, пане Валерію, ці тривожні новини перетворюються на хороші новини, чи, скажімо так, на новини про те, що все-таки наші сили протиповітряної оборони краще готові до появи таких ракет, ніж до реактивних шахедів, реактивних дронів. Але ще є одна тема, це те, який є дефіцит ракет для українських винищувачів F-16. Ця новина з'явилася, ну, мені здається, вже як пару тижнів. Йшлося про ракети АІМ-9, АІМ-120. Пам'ятаємо, що в тому числі британці нам їх постачали. Якщо я помиляюсь, ви мене поправте. Зараз, ну, таку нестачу, такий дефіцит підтвердив в інтерв'ю нашим колегам з видання каналу NewsMax український пілот з позивним «Фантом». Очевидно, що ці обмежені запаси змушують наших пілотів, ну, якомога більш економно їх використовувати. Але якщо подивитися на причину нестачі, чи це велика кількість цілей, так, які по нас запускають росіяни, чи це обмежена кількість того, скільки їх можуть випускати, я маю на увазі самих цих ракет, виробляти

0: наші партнери. В чому головна причина такого дефіциту, як ви думаєте?
1: Ситуація така, що Амрам ракети нам взагалі не дуже потрібні, да? Вони занадто дорогі для того. Вони Амрам ракети потрібні нам для того, щоб використовувати на зенітних комплексах, на САМС, да? А нам найбільше для винищувачів F-16 потрібні ракети Sidewinder старих моделей, бо вони втричі дешевші, ніж остання модель AIM-9X. Вона вже, ціна сягає 900 тисяч доларів за ракету. От. І те, що в нас не вистачає ракет, дуже добре було видно вчора, коли прилетіли 4 калібри, і жодний з них не був збитий. Це чітко вказує на те, що в нас винищувачі не було чим збивати ці ракети. З гармати вкрай важко і вкрай ризиковано збивати калібри. Ще в нас величезна нестача ракет, якими можна збивати реактивні дрони. От американці взяли, і коли була критична потреба, це, скажімо, на початку року, коли в нас була критична потреба в ракетах APKWS, ракети з лазерним наведенням, які з F-16 можна запускати, він несе 2 контейнери по 19 таких ракет. Тобто дешево і сердито можна було збивати реактивні дрони. Так от, американці направили майже 10 тисяч таких ракет до своїх авіабаз в Перській затоці. І практично, значить, в нас і навіть з цими ракетами виникає дефіцит, нестача цих ракет. А це найкраща зброя, бо вони, скажімо, по вартості, вони навіть нижчі, ніж реактивні шахеди, ці ракети. Ну, тобто, скажімо, старі ракети Sidewinder моделі L і M, вони є в Сполучених Штатах на складах, і вони практично не використовуються. Але їх нема в виробництві. А сучасні моделі 9X, вони теж не дуже потрібні, бо повітряних боїв в районі Перської затоки нема. І ми могли б отримувати всі ці ракети в достатній кількості. От. Тому самі розумієте, яка причина дефіциту випуску цих ракет нема. Скажімо, величезної потреби Сполучених Штатів нема, бо ці ракети не використовуються. Тут можна зробити один однозначний висновок, те, що Сполучені Штати якимсь чином гальмують, спеціально гальмують передачу нам найпотрібніших типів ракет.
0: Ну, дійсно, ми розуміємо, що той конфлікт на Близькому Сході та війна, давайте так, США та Ізраїлю проти Ірану багато в чому повпливала на те, які запаси маємо ми тут в Україні. Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Для довідки Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Карпати повинні стати одним із ключових двигунів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії. Президент Зеленський про це заявив на відкритті саміту в Україні. За словами президента, цей регіон має стати важливою частиною політики ЄС із незалежними ресурсами для їх реалізації. Карпати – це не лише краса, а й важлива складова сили наших країн і Європи. Це гори, які не розділяють, а об'єднують регіони через ключові карпатські транспортні і логістичні маршрути. Тут ми розвинули міцні транскордонні торговельні та енергетичні зв'язки, і вони мають критичне значення для наших країн. Тут, у Карпатському регіоні, також розташовані наші стратегічні газові сховища, одні з найбільших у Європі, сказав Зеленський. Так звані вибори Росії на окупованих територіях України позбавлять легітимності всю Держдуму, повідомляє МЗС. У відомстві наголосили, що таке голосування є незаконним, а його результати юридично нікчемними. Включення до російського парламенту представників в лапках обраних на окупованих територіях не змінює їхнього міжнародного визнаного статусу. У МЗС назвали це фарсом. Держава-окупант не має нічого спільного із демократичними виборами. Біля столиці Молдови прогримів вибух. У поліції згодом повідомили, що на місці інциденту знайшли фрагменти, які можуть бути частинами безпілотника. Ну а у ЄС знову не домовилися про продовження санкцій проти Росії. До списку входять Путін і Лавров, повідомляє Європейська правда. Рішення перенесли на 31 вересня, тоді як чинні обмеження спливають опівночі 22 вересня. Санкційний список охоплює майже 3 тисячі фізичних і юридичних осіб, причетних до війни Росії проти України. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Макс, із 45-річчям тебе.
6: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
5: В сенсі?
6: В прямому. Вчусь на зварювання.
7: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
9: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
10: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальна річна процентна ставка 24%. Максимальний срок кредиту до 25 місяців.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що сьогодні президент Зеленський оголосив про створення нового формату. Формат має назву «Карпатська вісімка». Ця вісімка об'єднує, ну, звичайно, крім України, Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину. І, я тут процитую президента, звісно, Євросоюз загалом. Ми бачимо, що от зараз в Карпатах завітали президент Румунії Нікуш Ордан, президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, а також представники Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Щодо Словаччини з'явилася новина про те, що Роберт Фіцо, прем'єр-міністр цієї країни, нібито в останній момент відмовився їхати на цей форум. Офіційна причина, що він погано себе почуває, якісь проблеми зі здоров'ям. Проте, до чого веде цей формат, що означає створення цієї Карпатської вісімки, про це ми поговоримо з нашим наступним спікером Юрій Панченко, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник видання «Європейська правда» з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Здається, у нас якісь проблеми зі зв'язку. О, пане Юрію, чи чуєте мене зараз? Ні, ні, нема. Добре, зараз спробуємо відновити цей зв'язок. Я поки процитую, що на тему цієї Карпатської вісімки говорив безпосередньо президент України. Значить, серед цитат, це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії, безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громадян. Про що ми говоримо зараз? Ми говоримо про те, що вже був, ну, певний брифінг лідерів та представників держав Карпатської вісімки. От про це хочемо поговорити з Юрієм Панченком, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник видання «Європейська правда», кажуть мені, вийшов з нами на зв'язок. Пане Юрію, чи чуєте мене зараз?
12: Доброго дня, чую нормально.
0: Супер, дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, Карпатська вісімка, набір країн може здивувати людей, які хоч трохи знають географію і розуміють, де знаходяться Карпати. Так? Тут вам і Румунія, тут вам і Сербія. Тут вам Польща, Словаччина, Чехія, але, наприклад, Австрія. Про що вам говорить створення цього формату? Чи дійсно це щось таке, що може посприяти взаємодії України з цими країнами?
12: Дивіться, ну, з точки зору географії, якраз нічого дивного, дійсно, це всі країни, які на території яких розташовані Карпати. Навіть там Австрія, окремі отроги Карпат, туди доходять. І навіть, як показує енциклопедія, до Сербії. Але, звичайно, да, що основна частина Карпат – це Румунія, трошечки Україна, трошечки Польща, і Словаччина. Ну, а решта вже оскільки. Але, тим не менше, да, це ті вісім країн, на території яких знаходиться Австрія. Тому, ну, з точки зору географії все логічно, а з інших точок зору виникають питання. З одного боку, з того, що відомо, ідея, в тому числі, якісь отримувати фінансування Єврокомісії на якісь загальнокарпатські ініціативи. Це екологія чи щось інше, але, ну, добре, тут воно більш чи менше зрозуміло. Але все далі виникає купа питань. Чи є це економічні, там, ці інвестиційні проекти і так далі, чи ні. І з того, що ми бачимо, що основна ідея – зібрати за одним столом наших сусідів, як тих, хто підтримують нас, наприклад, там, Польща, так і тих, хто є досить скептичний щодо допомоги України. Ну, це в першу чергу і Сербія, і Словаччина, і, в принципі, за давніх часів і Чехія. І тут, в принципі, так як говорити конкретно про війну вони не хочуть, а от тут це такий формат, де можна сісти. Певні успіхи є, наприклад, неочікувано в Україну прибув президент Сербії Вучич. Він не так часто буває в нас, і, в принципі, те, що у нас якісь контакти з Сербією, це не менше, це дратує росіян. Тобто це вже маленький, але плюсик. Можливо, там ще щось. ми, в принципі, якось готуємо якусь співпрацю з Сербією. І це було добре, щоб, в принципі, перебити якусь російську пропозицію. Можливо, це цікаво. З іншим поки невідомо. Як ми знаємо, що приїхав прем'єр-міністр Польщі, президент Румунії, тобто країни, які підтримують нас, і цей політик, який нас підтримує, мав приїхати прем'єр-міністр Словаччини на Фіцо. Це один із ключових україноскептиків, але не приїхав. Оце ключовий момент, чому він не приїхав. Він ще напередодні зробив таку скандальну заяву щодо НАТО, що Словаччина не буде відправляти війська у випадку задіяння 5 статті НАТО, а потім, типу, нібито захворів і не приїхав в Україну. Оце, що це за дипломатична хвороба, ми ще не знаємо, але дуже цікаво. Але, тим не менше, ми бачимо, що, в принципі, за виключенням Вучича зібралися ці лідери, які є і так дружніми до України. Тобто, зробити таку площадку для всіх лідерів наразі не вийшло. Крім того, із того, що нам відомо, та й Польща, вона дуже скептично і з такою ревністю поставилася до цієї ініціативи, тому що там бояться, що ця ініціатива стане конкурентом Тримор'я. Ви, напевно, знаєте про Тримор'я. Це така ініціатива, що була попередньою владою Польщі, там вона продовжується. Ідея зібрати країни Європейського Союзу, Східної Європи і, скажімо так, лобіювати інвестиційні проекти саме для цих регіонів. А особливо, зважаючи на те, що в Євросоюзі транспортні артерії йдуть з сходу на захід. А тут пропонується все ж таки посилити якесь фінансування проєктів, що ведуть перпендикулярно з півночі на південь, якраз у Східній Європі, у центральній Східній Європі, чого, в принципі, в Європі не вистачає і так далі. Тому цей проєкт від ДНК, він досі живий. Україна в ньому приймала участь як спостерігач, тому що ми не є наразі членом ЄС. І от тут є певне, ну, таке накладання функцій. І коли в польському МЗС отримали це запрошення, там з таким пересторогою подивилися на це, що це буде і чи не буде це конкурентом Тримор'ю, яким Польща як засновник, ініціатор ініціативи, ну, в принципі, дає велике значення і тому так, в принципі, з побоюванням віднеслися до цієї ідеї. Але, на щастя, бачите, приїхав Дональд Туск, що, в принципі, само по собі непогано.
0: Ось, знаєте, ну, щодо Дональда Туска, то ми побачили, що він знову згадував історичне минуле між Україною та Польщею. Так, от там же є цитата з того такого брифінгу короткого, який був з членами цього форуму. Ну, я маю на увазі учасниками цього форуму. Він сказав про те, що між Україною та Польщею є складні та болючі питання з минулого. Ніхто не повинен виправдовувати воєнні злочини або геноцид. Правда, завжди краще за брехню, навіть якщо вона трохи болюча. Ну, тут він, звичайно, натякає на Волинську трагедію, хоча здавалося б, скільки можна. Ви сказали дійсно про от ту ініціативу, яка є з польського боку, про Тримор'я, там, значить, дійсно, вже 12 країн Центральної та Східної Європи, три моря, ну, в сенсі, зрозуміло, прямо в назві, Балтійське, Чорне, Адріатичне. України нема, бо ми не члени ЄС. Тут, в Карпатській Вісімці, очевидно, Україна є, бо це наша ініціатива. А от якщо подивитися з іншого боку, можна більш-менш зрозуміти, навіщо це нам, навіщо це Києву, навіщо це Україні, навіщо це іншим країнам, які беруть в цьому участь, що вони від цього матимуть? Чи справді варто говорити от про те, на чому наголошував президент Зеленський, що нібито самі Карпати мають стати, я тут цитую, одним з ключових двигунів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії? Тобто, навіщо все це от тим учасникам, які є наразі, ну, тобто іншим самим країнам?
12: Ну, ризикну припустити, що одна із ключових причин, яка забезпечує інтерес до української ініціативи, це можливість мати певну перевагу після завершення війни, коли буде якийсь розподіл інфраструктурних підрядів на відновлення України. І, звичайно, що ті країни, наші сусіди, хотіли взяти по цьому максимально ширшу участь і хоча заробити. І тут, звичайно, що чим раніше ти прийшов, тим більше у тебе є сподівання отримати хороший шматок для свого бізнесу. Це, мабуть, найбільше. Обмеження саме Карпатами виглядає досить дивно. Тобто там є Сербія, з якою у нас складні відносини, вона досить далека від нас, але, наприклад, немає Молдови. Тобто є Румунія, немає Молдови. В принципі, є Сербія, немає там той же Хорватії, Австрії, немає Словенії, з якою у нас теж, в принципі, не настільки погані відносини, і могла б там бути залучена. Так само, якщо говорити, що там є країни, які кандидати в ЄС, там є Сербія, немає Чорногорії, Боснії і так далі. Тобто, в принципі, обмеження оцим географічним, воно логічне, коли воно займається саме проблемами там цих Карпат. Чи, наприклад, коли Дунайська стратегія, там країни, які через територію яких протікає Дунай. Вони займаються проблемами Дуная. Ну, логічно. В даному випадку, якщо мова йде тільки про проблеми Карпат, там екології, інвестиції в Карпати, там в туризм і так далі, це було б логічно. Але Україна, очевидно, зробила заявку набагато більше. Тобто Карпати просто в назві, просто як об'єднуючий фактор, але це політичний з замашками на економічний проєкт. І от наразі не зрозуміло, тому що для політичного проєкту вона занадто строката. Саме от окрім Карпат, що об'єднує наші країни, Україну, Сербію і так далі. От складне питання, на яке у мене наразі немає відповіді. Якщо мова йде про що цей інвестиційний проєкт, то тут справедливі побоювання Варшави, що це є конкурентом Тримор'я. І задати питання, а навіщо створювати конкурента, якщо Тримор'я так не працює в свій потенціал і ще може можливості запрацювати повною мірою і, скажу так, поки його перспективи виглядають набагато краще, ніж цієї карпатської ініціативи. Тому поки це виглядає як такий політичний проект зібрати країни регіону, які дуже мають різні погляди, в тому числі, скажу так, на військову підтримку України, і змусити їх сісти за спільний стол. Частково це вдалося, тому що залучити Вучича, це, на мій погляд, це такий успіх. Це політик, який не так часто буває в Україні, не задіяно тільки за Тутка. Те, що приїхав президент Румунії, також, тому що попри важливість цієї країни для нас, рівень відносин ще не є дуже добрим між Києвом та Бухарестом, відповідно, тут є плюс. Було б, звичайно, набагато кучіше, якщо б приїхали б інші лідери, але навіть Фіцо, який планував, очевидно, бачив для себе інтерес, але побоявся їхати. Можливо, через те, що в Словаччині наближаються місцеві вибори, і Фіцо вважає, що така відносно проукраїнська позиція буде негативно сприйнятися його базовим електоратом.
0: Ну так, час буде за нього проголосують. Ми пам'ятаємо, що в Сербії вже також вибори, але там Вучич не перебирається, бо в нього якби він вичерпав свої каденції.
12: Так.
0: Але може стати прем'єр-міністром. Я хочу, знаєте, що хотів запитати щодо Вучича. Цікаво, чи ми побачимо, що от після цього візиту до Карпат, після зустрічі з президентом Зеленським і доєднання Сербії до от цього формату Карпатської вісімки, чи він далі буде, як минулого разу, вибачатися перед росіянами, казати, та ні, я ж не підтримую, ми тут з Росією, все в порядку, що ви собі придумали. Ну, чи ви очікуєте подібні реверанси, як, ну, знову ж таки, було попереднього разу?
12: Я не виключаю цього. Це стратегія Вучича. Зараз він розуміє, що ставитись тільки на Москву не можна. Його стратегія, от така багатовекторність для Сербії, це має велике значення. Всі в Сербії згадують часи Югославії під керівництвом Йосіфа Броз Тіто, який намагався мати таку дуже різновекторну політику і отримувати користь від дружби з усіма, і з Радянським Союзом, і з Заходом, і з Китаєм, і так далі. Вучич, по суті, показує, що він проводить подібну політику. І, скажімо так, в Сербії це, ну, користується певним попитом. Та, там є проросійський виборець, але навіть такий проросійський виборець в своїй більшості підтримує таку різновекторність і не підтримує цих тільки на Росію.
0: Ну так, ми пам'ятаємо, що всі російські канали, як працювали, вони продовжують працювати в Сербії. В сенсі російська пропаганда там дуже є сильною. Знову є там традиційні оці нібито зв'язки. Хоча треба нагадати, що серби ж після війни в Югославії багато разів згадували, що росіяни нібито їх зрадили і не прийшли їм на допомогу, коли ця допомога їм була необхідна. Але повертаючись до Фіцу, ви дійсно сказали про те, що в Словаччині наближаються вибори. Які шанси того, що Фіцу переобереться? От як оцінюють зараз те, що його партія чи партії-партнери зможуть утримати владу?
12: Дивіться, вибори парламентські будуть восени наступного року, тобто ще рік. Із того, що ми бачимо соціологічні опитування, жоден з них не дає Фіцу шанс зберегти владу. Навіть варіант, при якому вони візьмуть коаліційним партнером ультраправу, ну як кажуть, про фашистську партію Республіка Мінона Угріка, не дає їм голосів необхідних для більшості. Інша справа, що опозиція отримає досить сумнівну перемогу, тому що із того, що ми бачимо по даним соціології, формування коаліції можливо тільки з умови, що це буде дуже строката коаліція. Тобто буде щонайменше 4 політичних сили, а скоріше всього 5. І за участю, це присиповище, за участю руху Словаччина, колишнього прем'єра Ігоря Матовича. І оце величезна проблема, тому що Матович має репутацію специфічного, абсолютно некомандного політика. За великим рахунком, те, що в попередній каденції парламенту Словаччини партія Матовича була ключовою політичною силою, і Матович був прем'єром, і привело до того, що цей парламент, що ця коаліція присувала недостатньо багато, і парламент був відправлений до такого вибору, наслідок чого до влади повернувся Фіцо. І зараз президент Пелегріні вже закидує пробний шар, що, мов, навіщо вам коаліція з Матовичем? Можливо, треба думати про широку коаліцію, тобто опозиція плюс Фіцо. Уявити, як себе це може бути, ну, принаймні, ніяк не виходить, бо це абсолютно політичні антиподи. Але, тим не менше, аргумент те, що Матович на Фіцо домовлявся, може бути величезною проблемою для опозиції, це правда.
0: Ох, ну подивимося. Роберт Фіцо, звичайно, неприємний для України політик. З одного боку, він робить такі проросійські заяви, з іншого боку, ну, ми все-таки бачили конструктивну співпрацю з українськими високопосадовцями, тож ще питання в тому, чи це найгірший варіант. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Панченко, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник видання «Європейська правда», був з нами на зв'язку. Тож, говорили ми про Карпатську вісімку, сьогодні президент Зеленський оголосив про створення нового такого формату. Туди, крім України, входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. Говоримо ми про те, що саме зараз відбувається форум цієї Карпатської вісімки, чи конференція, чи саміт, мабуть, треба його краще назвати. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
14: Тиждень пройшов під знаком очікування рішення ФРС, яке приймало рішення щодо облікової ставки. Ринок давав імовірність у 90% на підняття ставки, і в таких умовах у регулятора просто немає іншого вибору. Інакше можна втратити довіру остаточно, і тоді система піде в рознос дуже швидко. В результаті Кевін Ворш, якого Трамп поставив опускати вартість грошей в економіці, вимушений підняти ставку і обіцяє зробити ще один раз це цього року. На тлі рекордних цін на дизель, нервових боргових ринків і відсутності перспективи завершення війни в затоці – це і не дивно. А ще 9 місяців тому ринки чекали зниження облікової ставки тричі цього року, а нафта коштувала $60 за барель. І, звісно, у всьому винен Зеленський. Тут навіть питань немає. А ринок акцій поки що тримається і не бачить причин для песимізму. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 почне на позначці 7637 пунктів, чи майже на 50 пунктів вище, ніж тиждень тому. Не так і далеко від історичного максимуму. Одним із результатів підняття ставки і більш агресивної риторики голови ФРС стало укріплення долара. В результаті ранок п'ятниці курс в ключовій валютній парі світу складає 1,148 доларів за євро. Очікували на підняття ставки цього тижня і в Україні. Зростання вартості дизелю працює в Україні так само, як і в США, і в Європі, не дуже лишаючи Нацбанку вибір. В результаті в четвер НБУ підняв ставку до 16%. І нарешті вийшли із анабіозу депутати. Хто дав той чарівний пендель, невідомо. Але парламент почав голосувати за необхідні для отримання зовнішнього фінансування гроші. Поки що не за всі, і тільки в першому читанні, і наслідки бездіяльності вже проявляються, в тому числі у зупинці капітальних витрат. Так що, з одного боку, радіти ще рано, а з іншого, добре, що процес почався. Якщо депутати продовжать, то до кінця року Україна зможе отримати 29,5 мільярдів доларів. І можна буде забути про розмови про емісію і роль Нацбанку у фінансуванні пенсій. А то вже і в Лондоні почали звертати увагу на дефіцит бюджету і задаватись питанням, до чого це може призвести. Що приводило до певної напруги на ринку єврооблігацій. За тиждень українські суверенні єврооблігації втратили в середньому один пункт. А ще депутатам та й всім іншим показали проєкт бюджету на наступний рік. Радує, що тепер при формуванні бюджету уряд опирається на більш реалістичні макропоказники, що дозволяє запобігти інфляції доходів і не створює додаткового прихованого дефіциту, який і так з'явиться протягом року, адже, скоріш за все, буде більше витрат на армію. В бюджеті навіть вперше за багато років курс валют не виглядає завищеним на користь долара. Може, ще й тому, що ніхто не хотів заголовки «долар по 50». Поки гривня лишається суперстабільною. І курс лишається прив'язаним недалеко від позначки 44,6 гривень за долар. І поки зберігається підвищений інфляційний тиск, навряд чи НБУ буде налаштований давати українській валюті більше свободи.
8: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
15: Реклама на Радіо НВ.
16: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
17: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині. Наразі відомо про 5 поранених, поінформував очільник Слов'янська МВА Вадим Лях. Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення нової пошти і павільйони ринку привокзальний. Росія почала масово запускати по Україні колишні навчальні ракети РМ-48Ю, повідомляє Reuters. Ці ракети раніше використовували як мішені для тренування ППО, але тепер їх переобладнали для ударів. У липні та на початку серпня вони становили понад половину із 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які Росія запустила по Україні. Вони менш точні за «Іскандери», можуть відхилятися від цілі приблизно на 300 метрів. Так Росія може берегти дорожчі ракети для інших ударів. У Таганрозі після удару «Нептунами» знищено 3 виробничі будівлі підприємства «Атлант Аеро». Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотників і комплектувальних до них. В одному зі складських приміщень, які використовували у військових цілях, обвалилася покрівля. Площа враження становить близько 60 на 40 метрів. Ще одна виробнича будівля практично повністю пробита, площа враження орієнтовно 70 на 40 метрів. Українське МЗС назвало фарсом так звані вибори до Держдуми Росії на окупованих територіях України і заявило, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. У міністерстві наголосили, що голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Під час псевдовиборів окупаційна влада вдається до махінацій, зокрема голоси віддають загиблі російські військові. Саме голосування проходить без таємниці волевиявлення. Підмита до 100% через пекельні санкції США можуть потрапити Китай, Індія, Туреччина та інші країни Євросоюзу. Уповноважений президента щодо санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що після підписання закону про пекельні санкції проти Росії головним є його практичне застосування. Документ охоплює енергетичний сектор, постачання пального до Росії та обмеження для російського ВПК. Під потенційні американські тарифи потрапляють найбільші покупці російських енергоресурсів. Китай, Індія та Туреччина, також Угорщина і Словаччина. Водночас ризики для європейських покупців скрапленого газу залежатимуть від дотримання графіків відмови від російського пального. Членство Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні лишається призупинним. Відповідне рішення ухвалили на Конгресі Міжнародного біатлонного союзу IBU, повідомляє Федерація біатлону України. У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав документи до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства, серед яких дистанціювання від війни в Україні. Втім, виконавча рада встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росією не були виконані. Росія та Білорусь лишаються поза усіма міжнародними стартами в біатлоні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не змагаються ані на Кубках світу та Кубках IBU, ані на Олімпіаді, попри зміну рекомендацій з боку Міжнародного олімпійського комітету. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Товариство, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас до перегляду нашого ефіру, спілкування з Олександром Карпюком, відомим під псевдонімом Серж Марко, відомим блогером, але насамперед військовослужбовцем, вже в минулому відставці військовослужбовцем, який служив у 59-й штурмовій бригаді сил безпілотних систем. Власне, про технології ми час до часу проводимо такі сигнальні ефіри з Олександром, щоб поговорити про те, куди ми рухаємося, що цікаво, на що треба звернути увагу, а зараз цікавого, в принципі, багато. Зокрема, навіть на подіях, які 3-я штурмова бригада і 3-й армійський корпус презентували на Лиманському напрямку про перші результати операції «Вівальді». Отже, про них та не лише, говоримо далі. Олександре, добрий день.
22: Вітаю вас.
21: Я закликаю усю нашу аудиторію долучатися також до збору, який команда НВ проводить разом із фондом «Повернись живим». Це постійно довготривалий збір в межах проєкту «Дронопад». Робімо так, щоб російські дрони падали. В описі до кожного нашого відео є підкріплена банка збору фонду «Повернись живим», тому долучайтеся. А власне, я хотів би розпочати з дуже цікавих таких уже технічних деталей, які я не буду переповідати про результати операції «Вівальді», яку проводить третій армійський корпус на Лиманському напрямку. Але мене зацікавили, от як людина, яка там любить копирсатися в воєнних справах і, в принципі, цю тематику поширює, зокрема, в нас на радіо, покоперсатися в тих технологічних особливостях, про які зараз висвітлює трійка, але які, мені здається, не до кінця оцінені і зрозумілі громадськістю широкою. Тобто, як відбулася ця операція, вона взагалі, в принципі, стала можливою? Не за рахунок класичних там лобових штурмів, а за рахунок асиметризації та технологізації. Що ми побачили? Трійка звітує про те, що вони спочатку блокували сектор тилові зони противника на вглиб на тактичну глибину десь на 50 кілометрів мідлстрайковими ударами, потім 120 кілометрів, це вже така оперативно-тактична глибина. Досягли того, що росіяни не змогли використовувати якраз прокачку палива свого нафтопроводом. Вони почали возити це все бензовозами. 400 кілометрів плече логістики склало для них. Паралельно з цим виконали 36 ударних місій для того, щоб це все сталося. А паралельно з цим вони зуміли, як стверджує корпус, створити єдину схему, єдину систему управління засобами радіоелектронної боротьби, які створили такий собі своєрідний над нашим угрупованням залізний купол, як назвали це у трійці, об'єднавши всі засоби РЕБу від там ротно-батальйонної бригадного рівня і до корпусних підрозділів в одну єдину мережу, скажімо так, які зуміли протидіяти і знешкодити понад 20 тисяч російських безпілотників. Тобто, і все це призвело до того, що росіяни суттєво послабилися на цьому напрямку, а наші бійці натомість провели певні атакувальні дії. І мене зацікавила ця технологічна особливість, Олександре, я би хотів з вами з нею розпочати і проговорити, тому що загалом ось впорядкуванням, і ми з вами ще на вашій службі неодноразово говорили про певне технологічне впорядкування усього, що була повна синхронізація засобів РЕБу, ударних засобів. Виглядає на те, що ми десь підійшли до певного етапу, коли це нам вдається. От, наприклад, Вівальді. Чи не так?
1: Саме так.
21: Я би хотів детальніше просто про це поговорити. Ваші висновки більш професійні, скажімо так, щоб почути з межах цієї операції, що ви побачили?
1: Я побачив професійну роботу, по-перше. Це прям дуже круто. Єдине, що я би не сказав, що там прям піхота не була задіяна. Трійка задіяла піхоту, задіяла її ефективно. Але тут просто сам унікальний момент, що оці території забирались не за рахунок піхоти, а за рахунок от саме технологічної переваги. При цьому піхоту старались берегти штурмовиків, да, щоб вони заходили вже в зони, які, скажімо так, менш загрозливі від засобів ворога. Це прям дуже круто. Це концепція, яку колись просовував Сухаревський. В нього була концепція дронно-штурмової бригади. Він, в принципі, 59-ту бригаду для цього і хотів забирати, щоб зробити з неї. Тобто там була така концепція, що
21: я просто нагадаю, бригада... що Вадим Сухаревський – це перший командувач безпілотних систем перед Робертом Мадяром Броуді.
1: Так, тобто по його концепції було, що виходить бригада, аналізує спектр РЕБ, аналізує сам алгоритм подавлення ворожих дронів, після чого запускає ефективну протидію, причому не шляхом подавлення широкосмугу, як любить у нас робити РЕБ, тобто ми там, як тамплієри, да, ми там всіх задавили, а Бог розбереться, хто свій. Ні, тобто це така нормальна, правильна ювелірна робота, коли протидіють ворожим засобам, дають працювати своїм засобам, коли навіть НРК можуть чітко відпрацьовувати проти FPV, які за ними працюють, і виконувати свої задачі. І вже після того, як наносяться удари по тилам, як сушиться логістика, як ворог не має можливості нормально рутувати позиції, забрати бійців, коли дронами розбираються позиції прям, ну, там, до нуля, можна сказати, да, щоб мінімум було супротиву. І після цього, коли вже проведений ряд таких дій, да, туди заходить піхота. Тобто, по концепції Сухарєвського, це були такі, повинні бути такі дронно-штурмові бригади, які от повинні виконувати такі речі при штурмах. Вони виконують ці задачі, після чого вони заводять мотопіхотну, ну, тобто якусь бригаду, піхоту на позиції, коли вже сектор, скажімо так, зачищений і стабілізований, і виходять. Тобто піхота залишається на позиції. Тобто по концепції Сухарєвського піхота взагалі не повинна, ну, там, суттєво штурмувати, тому що це призводить до дуже високих втрат, якби, людських. Трійка це, ну, от реалізувала. Реалізувала шикарно, здебільшого завдяки великій кількості гарних спеціалістів технічних, там дійсно вони є, і по суті вони просто зробили те, що і повинні були зробити з тим забезпеченням, з тими засобами, з тими професіоналами, яких в них є, і це спрацювало.
21: В такому просто ключі, насправді, ми ж зараз живемо в етапі певного напруження. З одного боку, у нас напруження внутрішньоукраїнське, оскільки потрібно проводити мобілізацію, а з мобілізацією чим далі, тим тугіше. І триває ось цей пошук в суспільстві і запит на асиметричні дії, які ми, в принципі, побачили в реалізації трійки. Тобто це є елементом відповіді. З іншого боку, напруження відбувається в зв'язку з очікуванням російської мобілізації, яка може дати їм суттєвий буст посилення у вигляді штурмової піхоти. І от, ну, постає тоді питання, якщо ми в такому ключі дронно-штурмовому, а це цей вислів використовував і попередній міністр оборони, і, в принципі, ця концепція нібито живе у військах. І якщо ми цей концепт розвинемо на всі сили оборони, то, напевно, буде якось більше надій на успіх. І тут питання дещо узагальнююче, напевно, але, ну, давайте поміркуємо. Чи можемо ми поширити це на якомога більшу кількість підрозділів? І якщо ні, скажімо так, я передбачаючи, скажу одразу наперед, то чому ні? Але якщо так, то що зробити, щоб так було?
1: Де можна це поширити? Питання в тому, що вперше складно це зробити. Тобто вперше складно зробити працюючий алгоритм, застосувати його в реальних бойових діях, спланувати ці бойові дії, показати, що ці алгоритми працюють, що потрібні ось такі-такі-такі-такі відповідні, ну, відповіді, отакі застосування. І коли ти вже маєш якийсь шаблон, його вже можна поширювати. Складно зробити працюючий шаблон, тому що, ну, все ж таки помилки вони бувають, якби, у всіх. Але коли його вже зробили, і його просто ти починаєш вчити не, скажімо так, не свободному, да, там, як би правильно сказати, коли люди, ну, типу, працюють не по шаблону, а по інтуїції, як це от правильно от сказати, Василь?
21: На відчуттях якихось уже, тобто на досвіді, я не знаю, як це сказати. Чи що це вже десь на підсвідомості воно?
1: Ні, інше слово. Ну, окей. Тобто сама фішка в тому, що це художнє бачення, яке треба реалізувати, це складно. Повторити працюючий алгоритм простіше. Тобто в цьому плані дуже гарно, що цілий корпус якби це все реалізував, тому що це побачили люди, це побачили командири, цим якось поділилися, це можна розповсюджувати якби по іншим керівникам різних секторів, різних бригад, да, і це буде якби піднімати ККД якби по загальній лінії.
21: І плюс ми маємо зараз Білецького як уже командувача цілого угруповання, тобто ще в цьому сенсі масштабування відбувається.
1: Так точно. Причому це буде дуже важливо, якби дійсно на цю зиму, на мобілізацію, тому що, ну, нам дуже важливо зробити її нікчемною. Тобто, якщо вони провалять мобілізацію з урахуванням всієї тієї складності, в якій зараз живе Росія, їм теж якби там не дуже весело, то це буде, ну, нарешті поштовх до якогось адекватної зупинки бойових дій.
21: Добре, давайте ми повернемося ще до тих дій, які проводить трійка, та й загалом тих певних речей, які відбуваються в контексті навіть не тільки трійки, але от укрупнення на зараз відбувається на фронті. Тобто, от з того, що я спостерігаю, хочу з вами звірити годинники, щоб і наша аудиторія почула. Ми бачимо справді, і ми чули це від президента, і від головнокомандувача, укрупнення ефективних підрозділів. Тобто, я підозрюю, що такі ж самі речі, зокрема, наприклад, ну піонерами, принаймні публічними, одним із таких піонерів публічних по реалізації мідлострайкових ударів була у нас бригада Азов, потім корпус Азов. Ну і в підсумку зараз ми вже маємо угруповання Азов. Трійка масштабувалася. Трійка показала одну свою частину, так скажімо, роботи успішно. До цього азовці стали тими, хто показали роботу мідлстрайками і тим, що можна виносити тили противника за 100, 150, 200 кілометрів і таким чином послаблювати його тиск на фронті, зокрема на Добропільському напрямку, що вони зараз і реалізовують. І таким чином, ну, ми справді, як ви кажете, фактично ми готуємося до російської мобілізації, що нам дає певну перспективу в знищенні цих російських мобіків, тому що я прекрасно усвідомлюю собі, що якщо зараз російське командування отримає плюс 300, плюс 400, плюс 500 тисяч, ясно, що вони будуть не сконцентровані в один момент, але тим не менше. Це те станеться, що про що говорив Редіс, що вони не тільки теоретично зможуть заткнути дірки на Лимані, на там Куп'янську чи Степногірську, але вони зможуть посилити Оріхів, наприклад, і відкрити навіть Сумський, наприклад, і Чернігівський напрямок, як я про це вихідними говорив Редіс. Що ми можемо тому протиставити, от, на вашу думку, Олександр?
1: Ну, я хотів би трошки поправити. Там все ж не тільки трійка працювала мідлстрайками, там працював і МГУ Азов, і бригади СБС. І, в принципі, це була така загальна військова операція, де різним підрозділам давали мідлстрайковські дрони ефективним екіпажам. Ці екіпажі відпрацьовували кожен свій сектор. І, ну, як ми бачимо, це, ну, в тому числі в секторі тройки, і, як ми бачимо, це дало дуже чудовий результат. Тобто це все ж таки була комплексна робота, не тільки трійки. На тему мобілізації, так, все правильно, але є якби і деякі нюанси. Тобто ми йдемо в осінь і зиму. Тобто ми йдемо в період, коли не будуть працювати крила, коли будуть низькі хмари, там 50, 100, 200 метрів, тобто це тільки коптери, коли противник частково закриє зони Старлінком, а від Старлінку він вже це робить якби доволі ефективно. Це буде, ну, новий виклик, плюс якби удари по тилам зараз реактивними шахедами. Тобто це буде такий новий раунд з новими викликами. З новою технічною перевагою РФ в якимось питанням, з якоюсь перевагою в нас. І основна задача, яка буде, це чи зможемо ми оцей натовп, який вони під поганою погодою, да, під хмарами, іноді під дощами, кинуть, скажімо так, в штурми. І наша зона оперативної обізнаності зменшиться із-за цього. От наша буде задача знищувати їх на вже не на такому великому, скажімо так, на таких на великих проміжках, як до цього, а на коротких відстанях. Нам буде допомагати, звісно, відсутність листви на деревах, тому що вже не, ну, просачуватись по лисим посадкам буде набагато складніше, набагато більше буде втрат у росіян. Але вони будуть робити ставку на погоду. І коли в них буде суттєва перевага в піхоті, щось в них може навіть і вийти.
21: Ну, от коли ми сьогодні спостерігаємо за статистикою сил безпілотних систем, ви слушно нагадали про те, що вони є, якби, звісно, безперечно долучені насамперед. І, до речі, тут про сили безпілотних систем, напевно, окремо варто віддати належне тому, що 12 вересня, про це вже офіційно підтверджено з різних джерел, було ліквідовано, як стверджують і поширюють у своїх ресурсах російські зетвоєнкори одного з найкращих російських комригів, який, ну, вважався в них якісним. Це командир 4-ї мотострілецької бригади, яка, щоправда, авансом захопила Костянтинівку, хоча цього по факту не зробила. І ліквідовано було генерал-майора Груніса, Героя Росії, до речі, який наприкінці серпня якраз отримав Героя Росії за, знову ж таки, захоплення Костянтинівки. І 427-ї бригада склада РАРОХ, ліквідували його, забаранила прямими ударами дронів в тому місці, де він перебував. Тут треба віддати належне. Та й загалом Мадяр, наприклад, говорить про те, що зараз сили безпілотних систем відчувають в вересні, за перші два тижні вересня, суттєве зростання втрат росіян на 25%. Тобто, якщо порівнювати місяць до місяця, вересень до серпня, 6280, як пишуть, як він пише, тушок в вересні проти 4998 у серпні. Тобто плюс 1282 людини за два тижні. Яку тенденцію це демонструє і чого так відбувається?
1: Тому що ми очікуємо якоїсь мобілізації. Ну, по-перше, з Грунісом це взагалі дуже чудова новина. Прям пілотам, які цей Middle Strike от направили в цю будівлю, ну, просто від мене велика повага, такий фраг вибили, ну, просто молодці. Груніс дійсно був такою ключовою фігурою навіть у Z-воєнкорі, вони його там обговорювали завжди з гарної сторони, тому що вони там, ну, здебільшого вони дуже критикують, якби, своїх же генералів, а от Груніс в них завжди був такий от стронг. Я сьогодні читав, як вони там нили про те, що от Груніс був такий чесний, от якби ніколи не приписував території, як інші генерали, да, в кредит, от те, що вони їх там теж критикують.

0: просто кажуть, що типу, от там пройдуть вибори, да, от у нас так сприймають, що пройдуть вибори в РФ, от якась дата, і вони як от запустять якусь мобілізацію, і воно як пойде, мобілізація вже йде. Мобілізація вже йде, вона просто йде скритою, видергують комунальщиків, десь когось в'яжуть, вони стараються не зав'язувати на цю мобілізацію там Москву-Пітер, для них це дуже важливо. Але інші регіони зараз вичищаються дуже сильно. Я думаю, що після виборів ця тенденція просто підсилиться, от як в Пензі в них було. Але мобілізація вже йде, просто вона йде скритою. І вона йде скритою, людей відправляють на фронт, з'являється більше людей в штурмах в них, у пілотів більше цілей, вони знищують більше цілей. Причому, якщо от ми там дивилися, і ви, мабуть, дивилися Deep State, там і інше, вони не почали захватувати на 25% більше територій. Ну, абсолютно. Тобто це означає, що розвідувальна ударні спроможності СОУ, ну, мають ще великий резерв. І навіть якщо їх буде більше, то пілоти зможуть їх якби знищувати ефективно, не допускаючи якихось провалів в обороні. Тому мобілізація йде, пілоти вже по ній працюють, а якою вона буде після виборів, ну, подивимось.
1: Друзі, я думаю, що на тому можна зробити паузу зараз на новини. Я нагадую, що ми спілкуємося з Олександром Карпюком, псевдо-Серж Марко, колишній боєць 59-ї штурмової бригади Сил безпілотних систем. Дуже цікаво, що зараз справді от реалізовується концепція того, коли 59-та бригада створювалася, в якій Олександр служив як дронно-штурмова. Зараз потрошку ми вже бачимо це в реалізації, що ми проговорили, зокрема, і в межах операції Вівальді, зокрема, третім армійським корпусом. Тому залишайтеся з нами. Як я сказав, колеги озвучать випуск новини, і ми продовжимо нашу бесіду про певні ті технологічні процеси, і не тільки технологічні, які відбуваються у нашому війську.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Щоб Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Процедура стосується фізичних осіб, ФОП і компаній. Для сил оборони діє окремий захищений алгоритм. Юридичні особи та відокремлені підрозділи можуть скористатися послугою, якщо вони зареєстровані у єдиному державному реєстрі понад рік. Увесь процес подання заяви проходить онлайн на порталі «Дія». Подати повідомлення можуть керівники та підписанти юридичних осіб, які зазначені у державному реєстрі. Для реєстрації термінала потрібно обов'язково вказати кіт-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID та номер облікового запису Starlink, додайте їх також. Для більшості компаній діє ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовується. Фізичні особи та ФОП можуть зареєструвати свій термінал Starlink у центрах надання адмінпослуг, а також у відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для верифікації потрібно підготувати кіт-номер та UTID. Якщо маєте Dish ID і номер облікового запису, вкажіть і їх під час подання заяви. За оновленою процедурою відтепер потрібно показати усі термінали, які реєструєте. Раніше один пристрій можна було зареєструвати без фізичного пред'явлення. Іноземці, які мають посвідку на тимчасове або постійне проживання в Україні, також зможуть подати заяву через ЦНАПи. Після перевірки інформації термінал потрапить до білого списку та працюватиме без обмежень. Також тепер юридичні особи можуть видаляти термінали Starlink з реєстру через портал «Дія». Це стане у пригоді, якщо пристрій продали, втратили, більше не використовують або припустилися помилки під час реєстрації. Після видалення можна зареєструвати інший термінал. Для фізичних осіб та ФОП така сама послуга доступна через ЦНАП. Також для юридичних осіб з'явилася нова послуга – отримання витягу про зареєстровані термінали Starlink. У документі буде зібрана інформація про всі пристрої компанії.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було

0: про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залишилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го століття, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни вдарили по Одесі реактивним шахедом. Внаслідок атаки пошкоджено адмінбудівлю, повідомляють моніторингові канали. Роботу прикордонних пунктів пропуску в районах, де оголошено повітряну тривогу, зупинятимуть. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, такі заходи мають запобігти скупченню людей і можливим жертвам серед них в разі удару. Росія три тижні поспіль втрачає в Україні понад 10 тисяч солдатів, повідомляє розвідка Естонії. Третій тиждень поспіль Росія втрачає понад 10 тисяч військовослужбовців, включаючи поранених і вбитих. Середньодобові втрати цього тижня становлять приблизно 1600 військовослужбовців, сказав керівник розвідувального центру Естонії. В автомобілі мера Львова знайшли пристрій, схожий на прослуховувальний. За словами Андрія Садового, його виявили після проблем з акумулятором та стороннього стуку в авто. Він заявив, що не знає, хто встановив пристрій, і додав, що якщо це було зроблено правоохоронцями законно та за рішенням суду, пристрій можуть встановити знову. Нагадаю, що у березні 2025 року Садовий також повідомляв про прослуховувальний пристрій, який знайшли у його робочому кабінеті. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, ТТТЮА, Київстар Брейн.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Повертаємося до ефіру. Мене звати, нагадую, Василь Пихньо, Олександр Карпюк, Серж Марко у нас в ефірі. Минулому військовослужбовець, зараз у відставці, чому кажу минулому відставці, військовослужбовець, сержант же ж, правильно, Олександр?
7: Старший сержант, так.
6: Старший сержант у відставці 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем. Ми говоримо про дрони, ми говоримо про те, як дрони зараз розм'якшують оборону противника, що на Лиманському напрямку, що деінде на іншому. Ми говоримо про те, як дрони виносять більшу кількість противника, тому що зараз вже є офіційні дані від командувача СБС, що за два тижні вересня на 25% більше російських солдатів накосили наші безпілотника, ніж це було у серпні. Я думаю, передбачаю, що ця кількість буде зростати. Ну і про що ще я би хотів поговорити, Олександр? Це дуже цікаве відео, яке видали бійці. Це спецпідрозділ, один із загонів Омеги Національної гвардії України з такою красномовно цікавою назвою «Гострі картузи». Вони буквально нещодавно видали свіженьке відео з прекрасною картинкою, коли наш FPV-дрон літає не де-інде, а над Білгородом, тобто над російським Білгородом. Якість картинки розкішна, ну, тобто, видно дуже добре. Білгород від лінії державного кордону України начебто й недалеко, 35 кілометрів. Але для дрона, щоб літати спокійнесенько собі, йому потрібні якісь, ну, очевидь, додаткові канали або що. І той факт, що ми маємо якісь альтернативні зв'язки, мене в якійсь мірі, на увазі альтернативні зв'язки, окрім як Старлінка виключно, мене це надихає. Буквально на початку цього тижня спілкувалися з замдиректора однієї відомої української збройної компанії, у нас в ефірі було це інтерв'ю, це компанія «Укрспецсистемс», виробник дронів «Шарк» і «Рам» ударних, «Шарк» розвідувальний, «Рам» ударний, і от, власне, ми говорили про те, що якщо не «Старлінк», у нас, в принципі, теж є свої альтернативи, і взагалі-то ми були першими, хто застосував так званий меж-зв'язок, коли є дрон, який ретранслює сигнал іншому дрону, і в тому числі це застосовується і для ударних безпілотників, і для дронів FPV. Ну, тобто, виглядає на те, і сам факт таких польотів над Білгородом від одного з наших підрозділів, і це вже не перший випадок, виглядає на те, що у нас справді якийсь ще незадіяний резерв технологічний такий існує. Чи не так?
7: Існує. Більш того, не все розповів вам «Укрспецсистемс». Там є ще більш цікаві наработки. Дійсно, вони були першими, хто побудував концепцію розвідувальний дрон, ретранслятор ударного дрона. І більш того, вони перші побудували концепцію, коли два дрона ударних можуть летіти разом. Вони це першими почали застосовувати на Сілусі. Значить, по зв'язку. Да є в нас зв'язок. У нас дуже чудові наработки є по зв'язку. Є підрозділ 413 рейд. От він викладає. Є там, по-моєму, 422 люфтваффе. Вони постійно викладають ураження на відстані 100+. І та ж сама булава, я знаю, вони літають в Росію, там в Брянщину. Вони там уражають цілі на відстані там 150-160. Там Starlink не працює. Вони це роблять на радіозв'язку. І якщо подивитися відео уражень, ну там прям от ураження ударним дроном до самої цілі йде. На таких відстанях. І воно працює. Тому нам є чим здивувати. Питання в тому, що це просто дорожче. Гострі картузи, я не знаю, який конкретно модуль зв'язку вони використовували, але це підрозділ Омеги, який, ну, такі боги в плані коптерних дронів, в них просто неймовірний досвід сам по собі. Вони там ще з Мавіків, з аналогів Мавіків починали, як бомбери, і дуже сильно розвилися. Тому я думаю, що якщо хто і може налаштувати, скажімо так, алгоритм ураження на дальній відстані малими дронами на радіозв'язку, то гострі картузи там будуть прямо от в топі. І вони це показали. Я теж дивився це відео, це прям чудово. Картинка чудова, на дроні плюс до всього не дешева камера видно. Дуже гарний бітрейт. Прям моя
6: ну, знаєте, ми зараз такими позитивними блогерами виступаємо, але ну, насправді тут є такий нюанс того, що нам зараз теж важливо якось зібрати свою, як кажуть в народі, раму, і як суспільство подивитися, що... Попри всі проблеми, об'єктивно є, і зараз я хочу поговорити про проблеми певні, попри всі проблеми, попри там елементи, ну та господи, що тут говорити, вже від корупції і до абсолютно шапіто, яке було на початку тижня з генпрокурором, вже екс, слава Богу, до теж ще проблемних питань у нашому війську, але в нас є реально багато позитивів, за які все ж таки варто таки зачіплятися, а не тільки, як то кажуть, копати собі помиральну яму. Ну, це я так от перебив вас, але реально така якась занадто позитивна просто розмова, напевно, виходить.
7: Ну, так, просто є, скажімо так, владність людської психіки, да, вона не може якби от градуювати якби свої відчуття по якимось новинам, да, тобто ти береш або погане, або хороше. І так, в нас є якби погані там, скажімо так, нюанси, але є ще й купа людей в силах оборони, які роблять просто чудові речі, які є чудовими професіоналами там на вже який рік війни, і вони досі щось роблять, вони щось імплементують, це дає чудові результати. І от про цю всю титанічну роботу, результат досвіду п'ятирічної війни, теж не треба забувати. Про це теж треба нагадувати людям.
6: Давайте по досвіду, речі. Цікавий такий пост прочитав від одного з бійців, який був минулого тижня на міжнародній оборонній виставці у Польщі, в місті Кельце. Це, взагалі, один такий з найбільших форумів якраз оборонних у світі. Не скажу, що правда, не пригадаю прізвище підрозділу бійця, але такий він виклав доволі резонансний в соцмережах пост своїх спостережень, своїх висновків щодо того, куди рухається техніка наших союзників-партнерів. І якраз на фоні цього він і сказав, що, каже, якщо Росія все ж таки наважиться напасти на Захід, то ну, нас всіх чекають дуже погані новини, включно з Україною. Тому що на Заході ось ці всі технологічні розробки, ці всі речі, ті всі новинки, інновації, які він побачив, каже, НРК, які презентують різні виробники, польські, німецькі, естонські, ще якісь НРК чи якісь інші засоби, вони живуть розрахунком, ну, все ж таки, ще старої війни, де можна створити універсальний засіб, як він каже, найгірше, що я почув на виставці, це намагання і прагнення створити НРК, яке буде жити 10 років. Це смішно чути українському, так, бійцеві та виробнику про 10-річний період життя, це по-перше, навіть виходячи не з того, що це буде вже не технологічно і не сучасно, а виходячи з того, що в нас ці всі речі, об'єктивно, вони є розхідниками, а там про це чути не хочуть. Ви, очевидь, теж там в певній своїй роботі, як військовій, так і позавійськовою, стикаєтеся з цими речами. Чи справді все так ну погано в тому сприйнятті, яким є от та війна, про яку ми зараз з вами говорили, яку демонструють наші підрозділи, і сприйнятті там, поза межами України?
7: Все він правильно каже. Більш того, я десь місяць тому, після французької виставки, я писав схожий пост. І перше, що хотів сказати, що ми втратили експортний потенціал, який в нас був. Тобто оця вся сидіння якби на бочці з мьодом, яке влаштувала наша влада, по суті забрала ну, хліб у наших виробників зброї. Більш того, там після цього посту мені ще й набрали декілька виробників і прямо сказали, що ти знаєш, ну да, так воно і є. Поїзд вже пішов. Тобто ці виставки, там на них приїхати, там буде декілька українських виробників, небагато, да, якихось топових, і будуть європейські. І там вже є все: НРК, розвідники, ударники, перехоплювачі, аналоги Мавіків. От все. І вони там всі там торгують, замовляють друг друга на мільярди.
6: Але вони поки що не пристосовані до сучасного поля бою, як я розумію.
7: Абсолютно. От просто абсолютно. Це якісь от версії, які вони там замовляють, десь там на полігонах щось там воно політало, кудись там попало. Які, ну, типу, зашибісь. Це все оцінюють, це все продукти розробляють маркетологи. Військові, які це оцінюють, вони не мають бойового досвіду, да, і наших там експертів при цьому немає. Тобто в нас, в принципі, немає, да, там людей, які би там взаємодіяли, скажімо так, з військовими там по навчанню, по адаптуванню. Да, Василь, там в Європі немає ні одного полігона досі. Тобто, ну, просто немає ні одного полігона, де можна вчити БПЛА. З чим це пов'язано? Є закони європейські, які обмежують, в принципі, польот дрона. Тобто там в деяких країнах це там 120 метрів, а в Польщі, по-моєму, 300, я вже не пам'ятаю. І полігони в них маленькі. У тебе навіть умов немає для того, щоб ти там взяв, вигнав там якийсь там, я не знаю, ротний підрозділ дроновий, там з FPV, з мавіками, з крилом, і якось там на 15 кілометрах відпрацював там якусь тактичну задачу. Навіть цього немає. Вони навіть не знають, як це побудувати. Тому вони стараються зробити як? Вони стараються зробити супердрони. Чому ця концепція супердронів? Тому що це в нас є тисячі пілотів. У нас просто, ну, війна, да, навчальні центри, вони навчались, люди отримували бойовий досвід, у них цього всього немає. У них ситуація як з Катаром, куди ми приїхали зі своїми оцими пісюнами, да, сказали, ось воно отак от працює. І Катар сказав, ну, супер, круто, тільки нам навчити персонал на це, ну, рік. А збивати шахеди треба сьогодні. Тому ви або залишаєтесь і працюєте, або збиваєте віддалено, або нам такий продукт не треба. Європа, вона налаштована не стільки на продукт під керуванням пілота, як на більш якісь автоматизовані, дорогі системи, більш універсальні, там оце все. Виходить, що це не настільки масовий і дешевий продукт, він більш складний, він має більшість, ну, більше, скажімо так, варіантів, коли він не зможе виконати по якійсь там причині реально бойове завдання. Але от вони йдуть по цій концепції. І, ну, зрозуміло, що ці всі засоби, які от вони зараз там друг другу продають, в реальній війні вони, ну, просто не працюють. І більш того, вони навіть не можуть сформулювати, скажімо так, деякі завдання для своїх же виробників. Тобто їх армії не можуть сформулювати. Тому що я знаю просто про декілька тих завдань, які давали там своїм виробникам деякі західні армії. Ну, це жах. Ну, чесно. Ну, там люди просто не розуміють, якби, в чому, скажімо так, сенс.
6: Добре, а що ми би могли в цьому сенсі, посиливши їх і все ж таки, знову ж таки, піднімаючи тему про експорт, який, як ви кажете, ми вже прогавили, але може ми ще чергове, як завжди, і в соте говоримо про те, що можемо якось наздогнати цей потяг, який відбуває з перону?
7: Нам треба там взаємодіяти по навчанню, по побудові полігонів, там, по якихось концепціям, по формуванню штатної структури нових підрозділів, да, щоб не було як цим американським підрозділом БПЛА, який побився, не зрозумів, як це повинно працювати, і вони його взяли і розпустили. Ну, типу, I don't know. Все, на цьому і приплили. Нам там потрібні спеціалісти, які дійсно можуть будувати інфраструктуру, бачення, навчання, інструкторський состав, штатну структуру підрозділів, це все якось обкатувати. І, на жаль, ми цього не робимо. Ну, тобто, реально не робимо. Тут той же самий Сухаревський, да, якого ми згадували. Та відправте його там, я не знаю, там в Польщу, в Швецію, там в Нідерланди, там в Фінляндію. Ну, людина там щось там, ну, побудувала в Україні, да, ну ж, ну, хай, скажімо так, зробить якесь міжнародне підвищення кваліфікації, да, там на своєму досвіді, якщо він тут не треба в Україні. Тобто нам це треба робити, нам треба цей досвід якби розповсюджувати, а ми, ну, от як у нас з цим досвідом, як з експортом.
6: Слухайте, ну, фінальне питання, яке я ще з вами хотів би обговорити, воно теж неприємне, чесно кажучи, для нас. Ми на початку цього тижня пережили атаку шахедами, класичними, нереактивними, тому що реактивні до заходу країни не долітають, а класичними бензиновими шахедами атаку заходу країни. В тому числі це дуже близько до Польщі, якраз таки пункт пропуску Ягодини, не тільки він, Стрий, Львівська область були атаковані. Здавалося б, що бензинові шахеди – це вже вчорашній день і забута тема. Але ні, виявляється, вони можуть долетіти до Заходу. Сергій Флеш, відомий фахівець питання там, технологій і радник президента з цього питання, він каже, що росіяни скористалися тим, що от наші перехоплювачі зенітні не могли про них якісно спрацювати, бо була негода, бо вони використовують, вірогідно, білоруські вишки мобільного зв'язку для отримання відповідного сигналу геопозиціонування шахеда. Зараз є вже свіжі коментарі від Держприкордонслужби, що є підозри, що білоруси, можливо, розчехлили знову передатчики, так, ретранслятори для дронів. Хоча, ну, наскільки мені відомо, це не факт, що це так 100% підтверджено, але речник Держприкордонслужби про це, ну, припускає і говорить. Я до чого веду? Ну, здається, що у нас якийсь є невеличкий дисбаланс технологічний по країні в сенсі протидії цим загрозам. Тобто Флеш той же говорить, і я бачу його тези розійшлися зараз по соцмережах про те, що в нас є максимум півроку до того, коли полетять російські реактивні ракети дальністю 750 кілометрів. Це буде покривати абсолютно всю фактично, що країну буде доступ і до Луцька, і до Львова, і до Франківська, і до Чернівців. Тобто, як нам в ці півроку вмаститися так, щоб ми не сиділи, не говорили, що знову ми прогавили цей момент?
7: По черзі, да. Якщо брати по шахедам, є перша причина, чому вони тиснуться кордону, да, і її вже озвучували в СМІ, тому що все ж таки ми запустили оцей САП, літак ДРЛО, який бачить дуже гарно цілі, але він не наближає, старається не наближатись до території, от там ближче там до Білорусі, якби РФ, да, тому що, ну, можуть збити. Тобто запустити якусь далекобійну ракету з тієї сторони. По-друге, і те, що там стоять ці, скажімо так, ретранслятори, які можуть підбирати ці шахеди, це теж якби погана історія. Але причина та в іншому. І там я колись навіть писав, що так, ми зараз збиваємо там шахеди, ракети, там це все, і дуже ругаємось, тому що наші фламінго там не долітають. Але дія рівна протидії. Якщо почнуть долітати гарно наші засоби і такі ракети, це означає, що крилаті ракети росіян теж будуть до нас долітати доволі непогано. Була непогода, був дуже щільний туман просто по Україні. Вони цим скористалися. Тобто вони по безпечних шляхах в туман провели просто борти і направили туди. І дійсно, це були такі зони, які там не було там достатньої концентрації зенітних екіпажів, можливо. А можливо, дійсно, просто там була така погода в них, що їх дрони бачили дуже погано, і вони пропустили, скажімо, це все. На жаль, ну, це логічно. Ми заходимо в зимовий період, і це означає, що будь-який повітряний засіб і проти нас, і наш проти росіян стане набагато ефективніше завдяки поганій погоді. Тому що в деякій погоді і обмеженій видимості не можуть злітати літаки і виконувати свої задачі, а це наша основна зброя проти крилатих ракет. На жаль, не зможуть працювати літаки ДРЛО, ми втратимо в оперативній обізнаності теж. Зменшиться ефективність наших засобів, як ПЗРК, так і малих зенітних ракетних комплексів, так і зенітних дронів. І ми це відчуємо по результативності збиттів, на жаль. Ну, але і ми будемо більш успішно, скажімо так, уражати цілі на території РФ. Тому це буде дуже складна зима.
6: Тобто це фактично ми справді входимо в такий період обопільних, більш успішних потенційно ударів діпстрайками і ракетами, які можуть долітати. Я тут ще просто кажу про той період пошуку варіантів, коли реактивні, бо зараз реактивні шахеди, наприклад, не летять до заходу країни, а в перспективі до півроку от Флеш, наприклад, прогнозує, що вони можуть полетіти. І ми Впевнений. Я знаю, що ви знаєте вже про це, і багато людей з мілітарного середовища, скажімо так, знають. Широке суспільство поки що не знає таких назв, але вони будуть ставати все яскравішими і відомішими, такими як Дань-М, Дань-Т, російські, по суті, реактивні дрони, такими ж самими, як і бандеролі. Ну, їм ще, скажімо так, доведеться шукати протидію, але. Ну, поставимо тут три крапочки. Можливо, будуть вже якісь. Можливо, наступного разу, коли ми з вами зустрінемося, будуть в нас же нам вже ж обіцяли на початок осені перші результати застосування балістичних ракет. Хто зна, може, ми зможемо з вами і про це поговорити. Наразі кажу, три крапки ставлю. Дякую вам за те, що долучилися. Олександр Карпюк, Серж Марко був в нашому ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Друзі, бувайте здорові, на все добре та до нових зустрічей.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
10: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
11: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено – лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Внаслідок удару БПЛА загинув 40-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Постраждали 7 людей. Вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки цього обстрілу, повідомив начальник Харківської ОВА. У Верховній Раді скасували годину запитань до уряду. Частина депутатів і міністрів поїхала на саміт у Буковель. За словами народних депутатів, про скасування їх заздалегідь не попередили. Деякі парламентарії дізналися про це вже біля зачиненої будівлі Верховної Ради. На цьому саміті президент Зеленський, нагадаю, оголосив про створення нового формату «Карпатської вісімки», до якої увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. За словами Зеленського, це початок руху, який має ще більше зблизити наші країни і створити на рівні Євросоюзу ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці і суттєва підтримка громад.
3: 63 країни підтримали резолюцію МАГАТЕ щодо виведення російського персоналу із АЕС. На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Документ передбачає, зокрема, виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення нового суверенного контролю України над станцією. За словами Сибіги, ухвалений документ підтверджує необхідність дотримання міжнародного права і гарантування ядерної безпеки. У Росії розглядають нову хвилю мобілізації на 300 тисяч людей після парламентських виборів. Про це пише Bloomberg. Кремль вже підготував цифрову систему для електронних повісток і автоматичної заборони на виїзд. На тлі побоювань щодо нового призову чиновники та працівники військкоматів переводять активи за кордон і вивозять родичів із країни. За даними видання, з січня по серпень у Росії набрали близько 234 тисяч контрактників проти 260 тисяч за той самий період торік. У Росії стартували триденні вибори до Держдуми, перші з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська влада організувала вибори до Держдуми також на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Українське МЗС називає ці вибори фарсом і заявляє, що їхні результати на окупованих територіях не матимуть юридичної сили. Медіа вже кілька разів фіксували численні порушення на так званих виборах. При цьому за кілька днів до голосування в Росії ширили ще й відео, де заздалегідь переконували не вірити роликам про вкиди бюлетенів, адже їх можна згенерувати в штучному інтелекті. Можемо віддати територію. Президент Польщі посперечався з прем'єром через допис про Польщу. Карл Навроцький написав, що поляки можуть втратити або навіть віддати територію, але ніколи не втратять душу та батьківщину. Допис стосувався річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни. Дональд Туск відреагував різко і закликав президента видалити допис. Ми не збираємося віддавати жодного клаптика нашої території. Суперечка виникла на тлі заяв Туска про російську загрозу. В парламенті він сказав, що Москва може готувати гібридні атаки безпілотниками, а ракетами також проти країн, які підтримують Україну. Останнім часом Росія здійснила низку провокацій біля польського кордону. Зокрема, 13 вересня російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Волині за 2 кілометри від Польщі. Того ж дня неподалік пункту пропуску Ягодин Росія атакувала АЗС і кілька вантажівок. Поруч тоді були потяги з колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, радниками європейських лідерів і колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюватиму для вас. І розпочнемо цю годину з розмови про те, наскільки Україна, зокрема столиця, готова до зими. Це, очевидно, буде темою найближчих тижнів, і ми вже про це багато говоримо. Але це, правда, багато важить для громадян і громадянок нашої держави. І залишається багато запитань у нас. Очевидно, ми могли би їх адресувати і, наприклад, міській владі, якщо ми говоримо зараз про Київ, але не завжди така комунікація вдається, тому ми говоримо з тими, хто розуміє, що відбувається. Я вдячна, що зараз з нами є на зв'язку Сергій Сухомлин, він колишній голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Пане Сергію, мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Дозволю собі почати з Києва, тому що сьогодні натрапила на повідомлення від першого заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, що столична влада, мовляв, каже, що рівень підготовки до зими в столиці становить 80%. Водночас, що саме стоїть за цією підготовкою, очевидно, складно нам до кінця зрозуміти. Натомість, ви мали публічні якби дискусії на цю тему, і медіа поширилась інформація, наприклад, зовсім іншою цифрою, що той самий Київ готовий до зими на 40%. Чи могли би ви пояснити, в чому може бути така розбіжність тої інформації, якою ви, очевидно, володієте, і тим, про що говорять представники київської влади?
2: На сьогодні у всіх містах України, в тому числі в Києві, актуальна підготовка до опалювального сезону. Зрозуміло, що Київ каже про те, про готовність Києва до опалювального сезону на 80%. Я думаю, що це абсолютно справедлива цифра, і ніяких тут не може бути зауважень з такої точки зору. Я ж кажу трошки про інше, я кажу про плани стійкості, це 4 основних напрямки: забезпечення з генераторами всіх критичних об'єктів кожного українського міста, це фізичний захист критичних елементів, об'єктів енергозабезпечення, об'єктів водоканалів, великих теплових електростанцій та інших. Децентралізована генерація електричної енергії, яка має забезпечити 100% від потреб критичної інфраструктури. На прикладі Харкова це приблизно 105-110 мегаватт, на прикладі Києва це приблизно 300-310 мегаватт, якщо враховувати транспорт. А його потрібно враховувати, бо зупинка метро, зупинка електротранспорту в Києві – це фактично колапс. І останній напрямок – це децентралізована система теплозабезпечення. І я більше кажу про саме готовність таких відсотків в цьому напрямку. Це захист, децентралізація електричної енергії, вода і все інше.
1: Ось ці підходи, про які ми говоримо, коли це має бути і відновлення великих ТЕЦ, наприклад, якщо ми говоримо про столицю, і децентралізація генерації, і інші заходи. Хто би мав визначати, на що ми робимо ставку? Чи так, чи інакше всім зрозуміло, умовно, і в Києві, і в уряді, що це має бути частина сюди направлена уваги і коштів частина сюди. Бо, наскільки я розумію, знову-таки буду повертатись до Києва, в Києві зробили ставку на відновлення великих ТЕЦ, а ми розуміємо, що великі об'єкти є дуже зручною, на жаль, ціллю для російських дронів і ракет.
2: По-перше, вирішальне слово, останнє слово за місцевою владою, бо на то і не обирали мешканці там Києва, інших українських міст, вони мають вирішувати і відповідати за роботу критичних підприємств в кожній громаді. Це перший момент. Свій час, приблизно рік назад, Кабінет міністрів створив при агенції координаційний штаб по будівництву фізичного захисту критичної інфраструктури. І нами було напрацьовано приблизно 16 різних типових проєктів. За зиму зробили дуже багато об'єктів по захисту в прифронтових областях, більше 120 електростанцій, трансформаторних підстанцій, 110-150 було захищено. І також достатньо великий вже досвід був в будівництві захисту по об'єктам теплозабезпечення і водозабезпечення. От ми ж сьогодні бачимо, як постійно і ракетні удари, і кабами б'ють і по Запоріжжю, і по Чернігову, і по Сумам. Але ну, в Чернігові, в Сумах, в Запоріжжі, в яких ситуація набагато гірша, ніж по Харкову, частині України є вода, є електроенергія. Так, там є перебої, так бувають після ударів відключення, але все одно система працює. Оце от за зиму фактично було побудовано приблизно 200 об'єктів захисту по цим прифронтовим, і воно дало результат. Зрозуміло, що ЄС і Кабінет міністрів дає свої рекомендації, але останнє слово все одно за громадою і за тими, хто представляє громаду.
1: Ви могли би пояснити, взагалі, звідки беруть ресурси умовно громади? Я собі так думаю, хтось, якщо це дозволяє бюджет, бере з власного бюджету, власні ресурси, а хтось звертається до уряду, наприклад, да, по можливості теж робить заявки. Я чула коментарі від представників профільного міністерства, що теж, на жаль, там Київ був в аутсайдерах, не подавався, наприклад, на програми відновлення тощо. І, очевидно, могли би бути ще якісь кошти партнерів, якась така співпраця, або, можливо, це ще така низова теж може бути співпраця. Ну, якщо не коштами, то, не знаю, обладнанням, умовно, одне місто може допомагати іншим. Можете описати, чи правильно я зараз характеризувала, або та доповнити, з яких ресурсів може, в принципі, місто дбати про себе, відновлюватись і готуватись до зими?
2: Якщо ми беремо фізичний захист, це достатньо дорогі проекти, і тут переважно фінансування йде з боку держави і частково з міських бюджетів, з міських чи з обласних бюджетів. На сьогодні при реалізації планів стійкості переважно по захисту фінансує держава. Якщо ми беремо інші напрямки, вода чи теплозабезпечення обласних адміністрацій. Бо це достатньо складні, дорогі проєкти і проєкти, які потребують дуже швидкої реалізації цих проєктів. Не завжди кошти партнерів це дають можливість швидко отримати ці кошти і реалізувати ці кошти, перетворити в готові фізичні об'єкти захисту. Якщо ми беремо обладнання, то дуже велика доля цього обладнання, переважна більшість обладнання, когенераційні станції, блочно-модульні котельні, окремі котли. Скажу, що тільки італійський уряд через агентство передав громадам приблизно 300 мегаватт котлів італійського виробництва. Німецький уряд через GIZ передав порядка 40-50 модульних котелень також громадам. Це тільки те, що проходило через агентство, а ще є окремі фонди, які фінансують і передають саме обладнання безпосередньо чи громадам, чи через Міністерство енергетики. Вони передаються потім знову громадам чи підприємствам.
1: Очевидно, ви бачили, як справлялися так у впровадженні планів стійкості ті чи інші міста. Чому в одних це вдавалось краще, в інших гірше? Чи є, наприклад, в уряду можливість, я не знаю, контролювати, допомагати, ну якось не просто да там надати певну суму коштів, ну якби, а там далі, дай Бог, аби справились, впорались тощо?
2: Там система набагато реалізація плану стійкості – це достатньо системна робота, і скажу, що Кабінет міністрів раз на тиждень проводив штаби, на яких незалежний орган Держспецзв'язок фізично кожен тиждень давав звіт по темпам виконання тих чи інших робіт. Була розроблена методика, яка дозволяє оцінити об'єктивно оцінити темпи будівництва об'єктів. Наприклад, там фундамент – це там 30%, стіни готові на об'єкт захисту, ще там якийсь відсоток все. І це все фактично кожен тиждень заслуховувалось на штабах під головуванням прем'єр-міністра. Окремо розглядалися ці питання і на РНБО, і контроль достатньо жорсткий. І більше того, це не то, що там суб'єктивна думка, ми хтось побудували більше, хтось менше. Це методика, яка була відпрацьована, і Держспецзв'язок фізично на об'єктах перевіряє всі ці об'єкти з фотозвітом, виставляє відсотки по виконанню всіх цих заходів. Тому тут, якщо брати по системі контролю, вона є, і вона дозволяє уряду коригувати іноді рішення, фінансування і таке інше.
1: Мені здається, що попри те, що у нас є ці чудові приклади, які з року в рік насправді називають, я зараз про міста приклади, та такі зразки, які могли би стати для наслідування для когось, це і Житомир, і Хмельницький, подекуди Вінницю називають. Я чула думку очільниці такої громадської організації, як Dixie Group, що з малими містами все набагато складніше, і зокрема через нестачу людського ресурсу, так, на місцях, тобто, я не знаю, там, профільних інженерів, того, хто може заповнити заявку коректно для того, аби, наприклад, податися там на ті чи інші кошти від уряду або не тільки. Чи бачите ви в цьому проблему?
2: В малих містах ця проблема з одного боку є, з іншого нема. Поясню, чому. Так, коли наші донори і фонди роздавали обладнання, дуже багато невеликих громад понабирали цього обладнання, а потім фізично чи в зв'язку з відсутністю бюджету не змогли реалізувати під елементарне підключення. В тому числі не вистачало просто людського ресурсу, інтелектуального ресурсу для впровадження цих проєктів. Це один момент. З іншого боку, в невеликих містах, як правило, невелика система централізованого теплозабезпечення. Їм набагато простіше вирішити цю проблему. І там водозабезпечення, бо невеликі міста, в них невеликі водоканали, по ним фактично, слава Богу, поки що не наносяться удари, і частина з них на підземному водозабезпеченні. Другий момент. Ми нема, як правило, електротранспорту громадського. Тому тут от судово з одної точки зору проблема є, з іншого вона не така велика. Виживання простих міст набагато простіша проблема, задача. Але от ви назвали декілька міст, але ну насправді на сьогодні і Житомир, і Вінниця, і Хмельницький, там Чернівці ті ж самі, по ним не наносяться так удари, як наносяться, наприклад, по Запоріжжю чи Харкову. І от для мене от той же Харків, чи Запоріжжя, чи Дніпр, особливо Кривий Ріг, наприклад, там команда чудово працює в Кривому Розі. От ці міста для мене особисто дійсно приклад от такої роботи, коли вони вже під час війни зробили все можливе, щоб їх міста залишалися під коли вони знаходяться під постійними ударами, вони залишалися із водою, з теплом. Ми дуже добре пам'ятаємо, от іноді кажуть, що неможливо зробити децентралізовану систему теплопостачання в дуже великому місті. Там, в Житомирі, Вінниці, Хмельницькому можливо, а в великому неможливо. А я хочу нагадати Харків. Вони отримують тепло, переважно більшість районів, від там декількох ТЕЦ. І Харків вже не мале місто. І коли цієї зими, якщо не помиляюсь, це був лютий місяць, була фактично знищена одна з ТЕЦ, яка давала на 30% Харкова тепло, вони навіть не зливали систему, в них десь за 3-4 години при температурі десь до мінус 20 вони запустили альтернативну систему теплозабезпечення, децентралізовано. Я знаю, скільки в них мегаватт вже було встановлено котелень, скільки було переключень на інші котельні. І вони навіть, люди, майже не відчули знищення ТЕЦ по теплу в Харкові. Оце приклад, коли команда от працює над тим, щоб забезпечити в будь-яких умовах місто нормальні умови життя в місті.
1: Я також повернусь до декількох заяв від урядовців, від депутатів про якраз загальний такий котел про державний бюджет, звідки теж, очевидно, надходять гроші на те, аби ми були більш захищені, я маю на увазі енергосистему, та більш готові до зими. Народна депутатка з Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа сказала, що Мінфін через проблеми з надходженням міжнародного фінансування переніс на грудень частину капітальних видатків, які заплановані на вересень-листопад. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетики та підготовку до зими. Ми раз по раз, насправді, за останні тижні чуємо про те, що нам у нас є нестача коштів, і навіть якщо ми говоримо про необхідні для нас оборонні видатки, в контексті коштів, які можуть піти, знову-таки, та на захист енергетики і підготовку до зими, наскільки це критично, що є цей брак фінансування саме зараз, і що він, відповідно, там в термінах мусить бути відсунутий?
2: Дійсно, проблема. Тут потрібно проводити такий аналіз ситуації. Я не можу сказати зараз по всій Україні, чому поясню. Бо на сьогодні, от я казав про те, що агентство реалізовувало більше там під 200 об'єктів, якщо брати невеликі об'єкти по водоканалам, по підприємствам теплової генерації, по прифронтовим областям. Ми почали проєкт в листопаді місяці, закінчили десь в квітні місяці. І це допомогло тим громадам дійсно пройти зиму і витримати. Але на сьогодні в країні реалізується, якщо порахувати, скажу так, не буду називати точні цифри, але більше 1500 об'єктів по всій країні. І це і фізичний захист, це і будівництво децентралізованої теплової генерації, це і проекти по воді, і багато чого іншого. І от тут є проблематика. Якщо брати агентство, наприклад, і Києва, де агентство, зона відповідальності агентства, наприклад, будівництво захисту по об'єктам, по 110-м трансформаторам, вони вже побудовані. Вони вже побудовані, бо агентство працює з великими підрядниками, з потужними організаціями, і в них є обігові кошти, в них є кредитні лінії, і фактично на початок середини вересня 90% цих об'єктів вже були побудовані. Є ще декілька великих об'єктів, от там потрібен фінансовий ресурс і головне,

0: і там доля оцих матеріалів достатньо висока. Переважно все це європейське виробництво, яке замовлено. Зараз потрібно його утримати. Ми очікуємо монтаж котлів десь в жовтні місяці, і тут потрібні кошти. Тому тут потрібно вивчати і от для таких об'єктів. І я думаю, по всій Україні така сама може бути ситуація, там, де велика доля саме імпортного обладнання. Там може бути проблематика, відсутність коштів.
1: Я хочу нагадати, що Сергій Сухомлин, колишній голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України, з нами на зв'язку. Не так багато маємо часу, пане Сергію. Якщо говорити про великі міста, ну я знову таки орієнтуюсь на Київ, де живу, працюю і чую міркування, що в принципі ми впораємося і переживемо зиму. Головне, аби не зникла вода. Наскільки, на вашу думку, це твердження є таким раціональним, тому що в принципі. З усім можна дати раду, якщо тільки, так би мовити, та от водопостачання, каналізація, так би мовити, буде в порядку, буде якось функціонувати.
0: Я ще навесні і не один раз в інтерв'ю казав, що для Києва навіть іноді не постійне постачання електроенергії настільки важливо, як водопостачання. І тут не питання там сам норм чи там просто. А тут питання в іншому. Ну, по-перше, якщо не працює, наприклад, каналізація, значить не можна включати водопостачання. Якщо немає води, окрім того, що ну там лікарня, зрозуміло, що складна ситуація, там школи, садочки не будуть працювати. Це таке, це ми вже звикли до дистанційної форми навчання, все таке інше. Але головне, не буде працювати теплозабезпечення. Система теплопостачання в Києві автоматично може бути зупинена, бо в Києві в мережах дуже великі втрати води, і просто не буде води для того, щоб дати підпитку ці котельні, ТЕЦ, і потрібно буде зупиняти теплопостачання. Оце головне. Ми можемо побудувати незалежну систему теплозабезпечення, окремі захищені котельні. Можемо що завгодно зробити, перепідключення, але якщо не буде води, це може бути проблемою от саме в першу чергу для теплозабезпечення Києва. І тут по планам стійкості розділили відповідальність за 110 підстанції пріоритетні, які дало Міненерго і ДТЕК. Тут зона відповідальності агентства, а об'єкти захист. Фізичний захист об'єктів критичної інфраструктури, саме води, водопостачання, взяв на себе безпосередньо Київ.
1: Ну і знову таки, багато хто, знаєте, вже втомився насправді слухати загальні фрази про там важку зиму, але мене тішить в цьому контексті на тлі, знаєте, така прям хмара з цих заяв, наприклад, від прем'єра нашого пана Корецького, і не тільки, що в принципі ми зараз до цієї зими готові краще, ніж, наприклад, минулий рік, і можна побачити, ну, насправді дуже багато медіа намагаються провадити якоїсь такої фахової аналітики і проговорюють та, що от такої роботи зроблено там в кілька разів більше захисту, вже побудовано там десь в кілька разів більше. Наскільки ви теж бачите, що наша підготовка, зважаючи на контекст, який очевидно в Києві один, там в Житомирі інший, наскільки якраз підготовленість вона все-таки краще зараз, ніж там в попередній рік?
0: Тут, якщо брати ситуацію минулого року, то підготовленість в рази краща. Ну, в Києві елементарно не було захищено 20 основних підстанцій. На сьогодні вони захищені. Це раз. От нас 2 тижні назад був прильот балістикою по одній з підстанцій біля Одеси. От, все витримало, все працює. Було там зупинка на декілька годин, а потім все працює. І от цей фізичний захист, ми йому показуємо, що він дуже потрібен, і він дійсно захищає. Ну, але тут питання трошки іншому. В минулому році у нас все ж був запас ракет для ППО, захист від балістики. Тут я просто не можу, бо фізичний захист – це останній рубіж захисту, фактично. Але спочатку

0: Спочатку працює РЕП, спочатку працює ППО. Тому тут складно сказати, наскільки в цьому році ситуація буде краще. Вона, безумовно, набагато краще, ніж була минулого року з точки зору захисту, генераторів, які встановлені. По генерації так, ситуація не дуже добра, але в цілому набагато краще, ніж була в минулому році. Дай Бог, ще побудуємо ці на підземній котельні, точно будемо знати, що частина з Києва точно буде захищена від і буде з теплом.
1: Так би мовити, знаєте, переміщуємось під землю. Це, напевно, лозунг для бізнесу, енергетики і загалом, допоки існує Росія, це, очевидно, частина нашої стратегії. Пане Сергію, дякую вам. Сергій Сухомлин, колишній голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Ми спробували за цей невеликий проміжок часу поговорити про те, в якому стані підготовка до зими, що з захистом, які кроки роблять міста, наскільки все залежить тільки від рішення на місцях. Сподіваюсь, це було корисно. За деякий час новини, а тоді ще одна тема на Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кабмін виділив майже 1 мільярд гривень на системи незалежного резервного живлення багатоповерхівок Києва. Про це йдеться в розпорядженні уряду. Фінансування спрямують КМДА через Міністерство розвитку громад та територій для реалізації першого етапу експериментального проєкту. Обладнання закуплять повністю за кошти держави на безповоротній основі, тоді як на мешканців та обслуговуючі компанії покладуть витрати на пальне, сервіс та ремонт. Євросоюз виділив Україні ще понад 3 мільярди євро на закупівлю дронів і ракет. Це вже четвертий транш у межах кредиту на 90 мільярдів євро. З урахуванням цих коштів загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро. В Україні вперше проходить саміт, що об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади. Володимир Зеленський оголосив про запуск нового формату С8, до якого увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Євросоюз. Новий рух має на меті створити додатковий елемент взаємодії на рівні Євросоюзу. Ключовими напрямками співпраці визначено безпеку, енергетику, розширення логістики, транскордонні економічні зв'язки і підтримку громад. Дональд Туск попередив про можливі російські атаки на Польщу та інші країни НАТО. Прем'єр назвав осінь і зиму критичним періодом і заявив про ризик ударів по пунктах пропуску і залізничній інфраструктурі України, Польщі та Молдови. За його словами, це може ускладнити доставку допомоги Україні. Польща вже посилила ППО на 6 прикордонних пунктах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Макс, із 45-річчям тебе!
7: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про законопроект, який має запустити, мені здається, новий виток санкцій проти Російської Федерації, зокрема, хоча в цьому тексті йдеться не лише про РФ. І це документ, який вже багато часу ми називали, як, наприклад, законопроект про пекельні санкції Грема Блюменталя. І кілька етапів проходив цей документ. І ось днями ми мали фінальне голосування в Палаті представників, і це було, так би мовити, дивовижне навіть голосування, тому що багато хто назвав результативну підтримку, правда, дивом. Остап Яриш, медіарадник «Разом for Ukraine», український журналіст у Вашингтоні, з нами на зв'язку. Остапе, мої вітання.
13: Вас.
1: Скажіть, будь ласка, в чому ж диво, так би мовити, що загрожувало тому, що цей документ підтримають? Я бачила, що певні побоювання були у демократів. Чи можете трохи поділитися, та чому справді ми можемо говорити як про певне досягнення підтримку цього документа?
13: Власне, найбільшою перепоною була саме опозиція демократів. Ми пам'ятаємо, що у червні в Палаті представників ухвалили інший законопроєкт з підтримкою України, авторства, власне, демократичних лідерів. Зараз цей законопроєкт, Лінсіграма, про який ми говоримо, вочевидь, він має ім'я колишнього республіканського сенатора, він мав велику підтримку республіканської партії, підтримку президента Сполучених Штатів, і демократи виступали в опозиції до конкретно цього документу. Вони говорили, що хоча вони підтримують Україну, але їм не подобається положення в цьому документі, вони вважають, що він не ідеальний, в них було занепокоєння щодо тарифів, які були закладені в цьому законопроєкті, і казали демократи, що на їхню думку президент буде зловживати повноваженням і не використовувати цей законопроєкт так, як задумувалося. І, власне, дійсно було складно переконати багатьох прихильників, багатьох конгресменів, законодавців демократичної партії, лідери, зокрема, колишній голова Комітету закордонних відносин Грегорі Мікс вів активну роботу серед своїх однопартійців, щоб віднадати їх від голосування. Він наводив різні аргументи, інколи навіть на підвищених тонах відбувалися розмови. Втім, ми побачили, що 58 демократів все-таки приєднались до голосування. Це насправді значно більше, ніж багато хто сподівався. За підрахунками нашими, в день голосування ми очікували приблизно 25, якщо пощастить, 30 демократів, що приєднаються і проголосують за. Ми побачили майже вдвічі більше, 58, майже 60 голосів демократичної партії. І дійсно, я вважаю, що це успіх, який справді продемонстрував цю двопартійність. І багато представників демократичної, республіканської партії, зрештою, також продемонстрували цю двопартійність і продемонстрували, що все-таки підтримка України і антиросійська політика, чи антиросійський законопроєкт, як багато хто його називав у Конгресі, для них є важливішими, ніж внутрішньо партійні якісь розбіжності чи непорозуміння.
1: Оскільки я вже говорила, що називали цей проєкт закону такими пекельними санкціями, що там від пекельності лишилося, Остапе? Тому що, пам'ятаємо, переписувався, додавалося туди щось про Іран. Станом на зараз, знову ж таки, так якщо говорити якраз про країну-агресора, що там, так би мовити, такого потужного, правда, зараз є?
13: Я б насправді не називав його пекельними санкціями, потрібно мати реалістичні очікування, тому що, ну, коли ми говоримо про пекельні санкції, одразу з'являються думки, що моментально Росію відключать від всього, що можливо, накладуть санкції на все, що можливо. Цей законопроєкт справді дає важливі і потужні інструменти президентові, але в нього залишатиметься можливість вибирати, які санкції вводити, які санкції не вводити, які тарифи запроваджувати, які тарифи не запроваджувати. Санкції, які закладені в цьому законопроєкті, справді сильні, потужні, вони стосуються тіньового флоту Росії, вони стосуються російських олігархів, вони стосуються російських банків, вони стосуються, зрештою, інших країн, які імпортують російські енергоносії і допомагають Росії фінансувати свою війну проти України. Президента, втім, залишається можливість, а якщо, на його погляд, це не відповідає національним інтересам Сполучених Штатів чи якісь інші занепокоєння, він має звернутися до Конгресу і пояснити, що він вирішує ці санкції не вводити, але ця можливість для нього є. І, власне, це був, мені здається, одним із ключових компонентів в переговорах з Білим Домом. Білий Дім наполягав на тому, що все-таки президент має мати більше повноважень і більше контролю над цим законопроєктом. Зрештою, це положення додали як компроміс. Втім, це не означає, що в цьому законопроєкті немає жодної сили. Конгрес матиме додаткові важелі впливу на адміністрацію, якщо вони бачитимуть, що законопроєкт не застосовується тією мірою, якою б вони хотіли. І я говорю зараз і про республіканську партію, в якій ми бачили потужну підтримку цього законопроєкту, так і серед демократів, які, можливо, візьмуть контроль над Палатою представників у наступному скликанні і матимуть ці важелі впливу на адміністрацію, говорити, що дивіться, ми цей законопроєкт ухвалили і ми очікуємо від вас його повного втілення. Інший важливий компонент законопроєкту, і це та річ, до якої прихильно ставилися в Білому домі і в команді президента, це додаткові тарифи та мита. Законопроєкт дозволяє накладати до 100% тарифів на топ-5 країн, які імпортують російські енергоносії. Можна зробити також виключення там, зокрема для європейських країн чи країн, які імпортують менше 15% цих енергоносіїв або роблять кроки для того, щоб зменшити свою залежність. Але так виглядає, що під загрозою можуть опинитися Індія та Китай, найбільші імпортери російської нафти, і Дональд Трамп може запроваджувати мита на ці країни, таким чином використовуючи цей додатковий енергомеганізм. Багато є ще інших інших положень в цьому законопроєкті. В сухому залишку це хороші новини для України, це погані новини для Росії. Втім, зараз буде велике також завдання перед Конгресом, думаю, також і перед друзями, прихильниками України у Сполучених Штатів, домогтися, щоб президент повною мірою, чи принаймні якомога більшою мірою, застосував надані йому повноваження. Він в законопроєкті закладені сильні інструменти, тепер потрібно, щоб президент їх застосував.
1: Чи є ще питання, підпише чи не підпише Трамп? Загалом я бачу, що всі журналісти, які розуміються на темі, говорять, що це відбудеться, просто там треба трошки почекати. Чи тут ще може бути для нас якесь місце для сюрпризу?
13: Президент підпише законопроєкт, і це вже відомо сьогодні о 23:30 за Києвом, запланована церемонія підпису, тому почекати дійсно треба трошки, але, мабуть, швидше це відбудеться, ніж багато хто очікував, тому сьогодні вже ввечері за київським часом очікуємо церемонії підписання цього документу.
1: Як загалом, можливо, у медіа оцінювали ті перипетії, які розгортались довкола цього законопроекту, тому що це також частина, як би нам цього не хотілося, вже і передвиборчої такої історії в Сполучених Штатах?
13: Абсолютно, багато обговорювали у медіа, і насправді останній тиждень, останні два тижні багато було публікацій з аргументами за, з аргументами проти. Мені здається, як і демократи, так і республіканці, друзі України зі свого боку намагалися якомога більше створити присутності в медіа дискусії щодо цього законопроєкту з аргументами зі своїх сторін. В принципі, ті речі, про які ми з вами говорили, щойно так, з занепокоєння демократів щодо певних положень, чи як це працюватиме на ділі, все це було присутнє. Активізувалося воно в останні дні перед голосуванням. І зараз, думаю, буде увага також преси на тому, що відбувається після цього, після підпису Дональда Трампа. І чекаємо почути коментарі від президента, і після цього очікуємо, звісно, дій.
1: Ще одні, як на мене, важливі для України розгортаються інформаційні такі хвилі, пов'язані з весіллям Дональда Трампа-молодшого. Я зараз про епізод, який з'явився в медіа, що оплатив вечірку після весілля Трампа-молодшого російський бізнесмен Умар Крімльов. І очевидно, що в Україні на це дуже пильно подивилися. Дружина Трампа-молодшого так сказала, що підтвердила цей факт після того, як, здається, в італійському медіа з'явилася вперше ця інформація. І я бачу, що демократи за це теж, так би мовити, вхопилися, тому що намагаються активізувати розслідування вже ніби як зв'язків Білого дому з російським олігархом Кремльовим. Скажіть, що бачите ви, та наскільки швидко і правда зараз масштабно розгортається увага до цієї інформації?
13: Знаєте, часто буває таке, що є якась новина чи інфопривід, і в Україні її обговорюють значно більше, ніж у Сполучених Штатах. В США майже про неї не чують. Так от, цей випадок точно не той. Дійсно, дуже багато уваги в пресі, в публічному просторі було до цієї інформації, що справді російський олігарх заплатив за святкування після весілля Дональда Трампа Джуніора. Ми бачили і коментарі вже від американського міністерства юстиції, бачили коментарі від дружини Трампа-молодшого. Вона каже, що тут такого, це наш хороший друг, і він був дуже щедрим у своєму подарунку, ми не могли цього не прийняти. Але справді багато обговорень. І знаєте, щодо розслідувань демократів, поки вони зараз у меншості і не мають контролю над палатою представників, тим паче Сенатом, вони можуть оприлюднювати заяви, вони можуть робити якісь кроки назустріч цим розслідуванням, але поки республіканці зберігають контроль, якогось на практиці вихлопу від цього не буде. Демократи, вочевидь, сподіваються, що після листопада, а новий Конгрес вступить в дію в січні, коли відбудеться вже складання присяг, вони сподіваються використати це як один із важелів і один із аргументів для можливих розслідувань. Ми в принципі, очікуємо, так, якщо демократам таки вдасться взяти палату представників, можливо, побачимо процедуру імпічменту, можливо, ми побачимо якісь нові розслідування, можливо, побачимо якісь механізми з боку Конгресу тиску на адміністрацію. І так мені виглядає з тих заяв, що я зараз бачу, що ця історія з фінансуванням святкування весілля Дональда Трампа-молодшого може стати одним із цих інструментів, чи однією з тих історій, яку демократи будуть використовувати. Ми добре пам'ятаємо, як республіканці свого часу використовували історію про Хантера Байдена, сина Джона Байдена. Вони тоді намагалися розслідувати якісь його зв'язки корупційні. Була історія із Бурізмою, була історія із ноутбуком Хантера Байдена, були історії з його наркозалежністю, з використанням коштів, дуже багато речей. Це активно просувалося республіканською партією. І мені здається, багато демократів зараз побачили в історії з Дональдом Трампом-молодшим історію, можливість для себе дзеркальної цієї відповіді і якихось можливих розслідувань. Поки що це на рівні обговорень, це на рівні публікацій у пресі, це на рівні заяв конгресменів щодо якихось конкретніших дій. Думаю, можливо, якщо вони будуть, то після січня. Міністерство юстиції Сполучених Штатів сказали, що не бачать причин для розслідування і, вочевидь, цього робити не будуть. Тому тут я би не сподівався на якісь кроки, зважаючи так, що міністр юстиції, він в кабінеті американського президента. Тому було б дивно очікувати якихось тут, не знаю, розслідувань чи дій щодо сина Дональда Трампа. Що зроблять демократи? Побачимо. Але так виглядає, що цю історію вони собі поклали в папку, почепили на неї таку, знаєте, наліпку особливо важливої, повернеться до неї пізніше.
1: Я в цьому контексті коротко запитаю, бо це не є зараз, я не бачу про це багато розмов, але все одно напрошуються час від часу спогади про те, що в разі чого, якщо демократи будуть перемагати на цих проміжних виборах, то ми побачимо, знаєте, як з шафи дістануть знову цю риторику про імпічмент Трампу. Мені здається, тут оці зв'язки з Росією можуть теж стати частиною аргументів, ну, принаймні, знаєте, на рівні політичному, я вже знову-таки не кажу про якусь юридичну підставу, але наскільки це може бути, або чи бачите ви, що про це говорять, чи поки ця тема зараз не порушується?
13: Абсолютно, демократи не приховують, що якщо їм таки вдасться взяти палату представників, вони розглядатимуть можливість імпічменту президентові Трампу. І не лише йому, і його посадовцям, зрештою, цього тижня були спроби запустити процедуру імпічменту Піту Гексету, міністру війни Сполучених Штатів. І мені здається, що якщо демократи отримують контроль над палатою представників, отримують контроль над цими повноваженнями, то абсолютно ці речі ми будемо бачити. Дональд Трамп про це говорить, це один з його передвиборчих аргументів. Він каже, що ми не можемо дозволити демократам перемогти на виборах, тому що тоді вони почнуть процедуру імпічменту, і тоді, на думку президента, на думку республіканців, втратиться якась продуктивність у Конгресі. Вони кажуть, що законодавці не займатимуться ухваленням важливих законів, вони займатимуться політичними переслідуваннями, їхня увага буде зосереджена на чомусь іншому, тому маємо цього не допустити. Демократи кажуть, що йдеться про підзвітність, і, звісно, для них після 2 років, по суті, неможливості суттєво вплинути на якісь процеси в державі, тому що, пам'ятаємо, Білий Дім, Дональд Трамп, Палата представників, Сенат, Верховний суд, все, по суті, за республіканцями, Верховний суд за консервативними суддями, яких призначив Дональд Трамп, але тим не менш, так? І якщо все-таки перемогу демократи здобудуть, це буде, мабуть, перша важлива і вагома можливість для них запустити якісь процеси, особливо перед виборами 2028 року, виборами президентськими. Тому, я абсолютно не здивуюся, скажу так, я здивуюся, якщо демократи не розпочнуть процедуру імпічменту якомога швидше, і мені здається, питання для них стоятиме не через що почати, а чи робити це за статтями в хронологічному чи в алфавітному порядку. Тому побачимо, як це буде.
1: Так, це теж такий дуже дивний зараз час, що, говорячи, наприклад, про імпічмент імовірний президенту США, його опоненти будуть вибирати, який саме кейс взяти першим, аби якраз підкласти, так, як це як доказову базу. І буквально кілька хвилин у нас лишається, Остапе, хочу вас запитати про майбутню зустріч президентів США та України, Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Багато коментарів від МЗС нашої держави про те, що очікують, що цей візит, ця зустріч може наблизити енергетичне та морське перемир'я. Пам'ятаємо при цьому, що не так давно днями Трамп сказав, що вже країни, наприклад, домовилися і не буде атак по по енергетичним об'єктам і від Росії, і від України. Але менше з тим, наскільки можна сказати, що і є певні очікування і якісь наративи довкола майбутньої зустрічі двох лідерів саме в Америці?
13: Справді, очікуємо цієї зустрічі в протягом Генеральної асамблеї у Нью-Йорку, і ми бачили, що ці зустрічі відбувалися минулих років, тому було очікувано так сподіватися, що все-таки президенти зустрінуться. Ця зустріч відбудеться вже після того, як Дональд Трамп підпише закон з санкціями проти Росії та Ірану, закон з санкціями імені Лінсі Грема. Тому очікую, що це буде одним з фокусів цієї розмови. Ну і, звісно, енергетичне перемир'я, про яке говорив Дональд Трамп, про яке він оголосив, як ви правильно сказали, думаю, що уточнюватимуть ці нюанси. Ну і, звісно, чого Україна хоче бачити і про що говорить практично на кожних зустрічах, це ракети до Patriot, ракети до протиповітряної оборони, особливо перед зимою. І, вочевидь, говоритимуть також про це. Побачимо, якими будуть результати. Останні зустрічі особисті Трампа і Зеленського, в принципі, були доволі позитивними, мали якийсь прогрес. Сподіваємося, що ця зустріч не вирізнятиметься серед цього, і також побачимо хороші новини для України.
1: Будемо сподіватися, принаймні ми зі свого боку точно все для цього робимо. Дякуємо вам. Остап Яриш, медіарадник Разом for Ukraine, український журналіст у Вашингтоні, був з нами на зв'язку. Говорили і про законопроект, підтриманий загалом Конгресом, про санкції, зокрема, проти Російської Федерації, які працюватимуть, про скандал, пов'язаний з оплатою з російської кишені вечірки після весілля сина президента Дональда Трампа, і як це все сприймають в політикумі американському. Очевидно, ще багато чого саме з американської сторони будуть до нас долітати важливих новин, і будемо про них говорити, а поки що новини на Радіо НВ.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
15: Тиждень прийшов під знаком очікування рішення ФРС, яке приймало рішення щодо облікової ставки. Ринок давав імовірність у 90% на підняття ставки, і в таких умовах у регулятора просто немає іншого вибору. Інакше можна втратити довіру остаточно, і тоді система піде в рознос дуже швидко. В результаті Кевін Ворш, якого Трамп поставив опускати вартість грошей в економіці, вимушений підняти ставку і обіцяє зробити ще один раз це цього року. На тлі рекордних цін на дизель, нервових боргових ринків і відсутності перспективи завершення війни в затоці – це і не дивно. А ще 9 місяців тому ринки чекали зниження облікової ставки тричі цього року, а нафта коштувала $60 за барель. І, звісно, у всьому винен Зеленський. Тут навіть питань немає. А ринок акцій поки що тримається і не бачить причин для песимізму. В результаті ранок п'ятниці індекс S&P 500 почне на позначці 7637 пунктів, що майже на 50 пунктів вище, ніж тиждень тому. Не так і далеко від історичного максимуму. Одним із результатів підняття ставки і більш агресивної риторики голови ФРС стало укріплення долара. В результаті ранок п'ятниці курс в ключовій валютній парі світу складає 1,148 доларів за євро. Очікували на підняття ставки цього тижня і в Україні. Зростання вартості дизелю працює в Україні так само, як і в США, і в Європі, не дуже лишаючи Нацбанку вибір. В результаті в четвер НБУ підняв ставку до 16%. І нарешті вийшли із анабіозу депутати. Хто дав той чарівний пендель, невідомо. Але парламент почав голосувати за необхідні для отримання зовнішнього фінансування гроші. Поки що не за всі, і тільки в першому читанні, і наслідки бездіяльності вже проявляються, в тому числі у зупинці капітальних витрат. Так що, з одного боку, радіти ще рано, а з іншого, добре, що процес почався. Якщо депутати продовжать, то до кінця року Україна зможе отримати 29,5 мільярдів доларів. І можна буде забути про розмови про емісію і роль Нацбанку у фінансуванні пенсій. А то вже і в Лондоні почали звертати увагу на дефіцит бюджету і задаватись питанням, до чого це може призвести. Що приводило до певної напруги на ринку єврооблігацій. За тиждень українські суверенні єврооблігації втратили в середньому один пункт. А ще депутатам та й всім іншим показали проєкт бюджету на наступний рік. Радує, що тепер при формуванні бюджету уряд опирається на більш реалістичні макропоказники, що дозволяє запобігти інфляції доходів і не створює додаткового прихованого дефіциту, який і так з'явиться протягом року, адже, скоріш за все, буде більше витрат на армію. В бюджеті навіть вперше за багато років курс валют не виглядає завищеним на користь долара. Може, ще й тому, що ніхто не хотів заголовки «долар по 50». Поки гривня лишається суперстабільною. І курс лишається прив'язаним недалеко від позначки 44,6 гривень за долар. І поки зберігається підвищений інфляційний тиск, навряд чи НБУ буде налаштований давати українській валюті більше свободи.
16: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
17: Реклама на радіо НВ.
18: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
19: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
20: А у «Спортлайф» абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
24: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
25: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Російські війська атакували Слов'янськ на Донеччині. Наразі відомо про 5 поранених, поінформував очільник Слов'янської МВА Вадим Влях. Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення нової пошти і павільйони ринку «Привокзальний». Росія почала масово запускати по Україні колишні навчальні ракети РМ-48Ю, повідомляє Reuters. Ці ракети раніше використовували як мішені для тренування ППО, але тепер їх переобладнали для ударів. У липні та на початку серпня вони становили понад половину із 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які Росія запустила по Україні. Вони менш точні за «Іскандери», можуть відхилятися від цілі приблизно на 300 метрів, так Росія може берегти дорожчі ракети для інших ударів. У Таганрозі після удару Нептунами знищено 3 виробничі будівлі підприємства «Атлант Аеро». Підприємство спеціалізується на виробництві безпілотників і комплектувальних до них. В одному зі складських приміщень, яке використовували у військових цілях, обвалилася покрівля. Площа враження становить близько 60 на 40 метрів. Ще одна виробнича будівля практично повністю пробита, площа враження орієнтовно 70 на 40 метрів. Українське МЗС назвало фарсом так звані вибори до Держдуми Росії на окупованих територіях України і заявило, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. У міністерстві наголосили, що голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Під час псевдовиборів окупаційна влада вдається до махінації, зокрема голоси віддають загиблі російські військові. Саме голосування проходить без таємниці волевиявлення. Підмита до 100% через пекельні санкції США можуть потрапити Китай, Індія, Туреччина та інші країни Євросоюзу. Уповноважений президента щодо санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що після підписання закону про пекельні санкції проти Росії головним є його практичне застосування. Документ охоплює енергетичний сектор, постачання пального до Росії та обмеження для російського ВПК. Під потенційні американські тарифи потрапляють найбільші покупці російських енергоресурсів. Китай, Індія та Туреччина, також Угорщина і Словаччина. Водночас ризики для європейських покупців скрапленого газу залежатимуть від дотримання графіків відмови від російського пального. Членство Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні лишається призупинним. Відповідне рішення ухвалили на Конгресі Міжнародного біатлонного союзу IBU, повідомляє Федерація біатлону України. У червні 2026 року Союз біатлоністів Росії надіслав документи до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства, серед яких дистанціювання від війни в Україні. Втім, виконавча рада встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росією не були виконані. Росія та Білорусь лишаються поза усіма міжнародними стартами в біатлоні з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Не змагаються ані на Кубках світу та Кубках IBU, ані на Олімпіаді, попри зміну рекомендацій з боку Міжнародного олімпійського комітету. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір. П'ятниця, 6 з копійками. Тож говоримо про події тижня, що закінчується. В студії з вами Євгеній Гончарук. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: І Олексій Ковжун. Говоримо про важливе. Почнемо з неприємного, про погіршення умов життя в Києві через російські атаки і готовність Києва до зими. Говоримо про, я б сказав, смішне, про втечу генпрокурора і призначення виконуючі обов'язки, про цікаве американський законопроект про санкції проти Росії та її партнерів, про те, як українські партнери, зокрема Польща, реагують на російську загрозу, в тому числі про дрон, про цікаві заяви Ле Пен у Франції. Ну і ясна річ, говоримо про наступальні дії українського війська на Донеччині, про Редіса і Білецького, про Азов і Тройку. Почнемо з Києва. Столична влада каже, що все супер. Рівень підготовки до зими становить 80%, що б це не означало. Консолідований бюджет на ці заходи сягнув 12 мільярдів гривень. Заходи з повного резервування системи життєобезпечення, системи водопостачання, відведення. Лишилися штатні роботи, ремонт мереж, обладнання, підготовка жилих будинків, виконуються за планом стійкості, ресурси міських служб, ЖКГ і ще великий обсяг робот з відновлення об'єктів інфраструктури після обстрілів минулого року. Мій досвід показує, я спостерігаю за розмовами київської модної молоді в кав'ярнях і барах. Світська тема, люди промальовують собі червоні лінії. Тобто про 80% там не чули, якось не долетіло. Ну, всі, з ким я розмовляв і чи розмови я підслуховував, говорять, що вони лишаються в Києві до останньої миті. І промалювали собі, здебільшого червоні лінії, це якщо FPV будуть літати вулицями Києва. Все інше, холод, зиму, проблеми з водою, небезпеку, готові переживати. А що у вас говорять?
2: Розмови на кшталт «все буде добре, якщо буде вода». Тобто ми протримуємось, у нас є варіанти оренди офісів, хто до кого переїде, або де в передмістях Києва, хто переміститься. Я, от чесно зізнаюся, довго трималася, тільки на цей рік зараз підбираю, наприклад, генератор мамі в передмістя Києва, тому що вона в приватному будинку. І я розумію, що якщо я туди переїжджаю, ну і чого нам бракує поки що із такого базового, це такі генератора, думаю, що, мабуть, я його таки підберу і придбаю.
1: Генератор, я думав, батькам генератор, теж приватний будиночок, який переобладнаний з літньої дачі на будиночок. Кажу, давайте думати про генератор. Тато каже, що, ну, взагалі-то це під 100 гривень на годину. І це, мабуть, давайте ні, бо є цей інвертор. Я кажу, ну, а якщо світло буде 2 години на добу, то ніякий інвертор не стягне. Я кажу, ну, телефони зарядимо, і все буде супер. Але сьогодні тільки ми з вами дізналися про те, що, верніше, вчора дізналися, що жахнули по дата-центру «Київстара». Мобільні мережі тримаються, але я одразу відчув неприємну історію, якось так під ложечкою засмоктало. Що там з мобільним зв'язком? Бо телефона вдома, у вас є вдома телефон?
2: Немає. Навіть, знову ж таки, в приватному будинку у мами вже навіть, мені здається, та точка, десь, ну, тобто трубка ніде не лежить, ось ця телефонна, і того апарату немає. Хоча, ну, тобто, це вже давно не функціонує. Мені здається, там люди просто перестали навіть платити елементарні якісь кошти Укртелекому, воно просто не функціонує. Мені здається, за весь цей період були такі поодинокі періоди, але мені здається, вони обліковувались годинами, коли були проблеми прямо зі зв'язком через те, що якісь були пошкодження якраз вишок, ну або не знаю, що яке ще обладнання було пошкоджено від російських атак. І це, м'яко кажучи, не дуже приємне відчуття, коли для того, аби з'ясувати, чи все добре, наприклад, у твоїх рідних, треба ногами до них дійти,
1: так,
2: якщо це були в пішій доступності, і запитати, чи в них все добре. А і тоді радіо от в ці періоди теж для мене залишалось таким джерелом інформації. Звичайний радіоприймач. Але це теж про досвід, який ми вже мали, і тому чомусь я на рівні емоційному сприймаю це як такі виклики, які все одно нам вдасться подолати.
1: Так, я впевнений, що ми це подолаємо, і про це, до речі, говорять опитування, що 77% українців виступають за те, що Україні варто продовжувати збройний опір, навіть якщо РФ буде атакувати енергетику. Ну і в Києві це 83% людей готові продовжувати підтримувати військо, попри всі негаразди. Найнижчий відсоток, 68%, це на сході України, але це насправді дуже високий відсоток. Враховуючи, що ми всі з вами травмовані, розчаровані, втомлені і в горі, бо це занадто довго продовжується. Але Київ, повертаючись до нього, як завжди, найменше готовий до зими. В лютому була найнижча вихідна готовність серед великих міст, бо Харків 51% готовності, Чернігів 24%, Київ 1,5%. Ну і зараз, як нам кажуть, створюють запаси продуктів і питної води на випадок тривалих відключень електроенергії та надзвичайних ситуацій. І готово надавати допомогу малозабезпеченим київлянам і людям в складних життєвих обставинах. Ну, це добре, але знов-таки влада Києва полягається на великі ТЕЦ, які, ну, це мені видається неоптимальним. І тут я згодний з Сергієм Сухвильним, який є колишнім головою агентства відновлення та розвитку інфраструктури, який каже, що Київ готовий на 40% насправді. І він вважає, що Великий ТЕЦ – це ресурс, який залишається вразливим до російських ударів. І пропонує розвивати децентралізовану систему теплозабезпечення з меншими об'єктами, тобто проводити децентралізацію. Ну, економіст нас лякає про проблеми з каналізацією та централізованим опаленням. Ну, і за їхніми даними, 2,5 тисячі з 15 тисяч будівель столиці не мають резервного джерела тепла. Я не знаю, хто ваш будинок має резервне джерело тепла?
2: Ні, ми маємо якийсь генератор, але по-моєму він допомагає тільки ліфту їздити, коли і воду подавати.
1: Я знаю, що
2: мій
1: будинок точно не має резервного джерела тепла. Ми підключені до ТЕЦ номер 3. Фу-фу-фу, з ними все було окей, але будемо, як кажуть лікарі, спостерігати в динаміці. Ну і ми знаємо, що Росія збільшила виробництво балістичних ракет до сотні на місяць, а запаси перехоплювачів скорочуються. Ну і аж десь в жовтні ми маємо отримати нові перехоплювачі для реактивних шахедів. Бо реактивні шахеди літають зі швидкістю понад 600 км на годину, а перехоплювачі літають максимум 350 км на годину, тобто вони не встигають перехоплювати. Кажуть, що будуть в жовтні.
2: Будемо сподіватися. Я от тільки, знаєте, на тлі всіх цих новин розумію, як може змінюватися наш план дій. І от у нас аудиторія, яка дивиться нас і слухає, мені цікаво, що думають, зокрема, кияни, але не тільки, тому що, я думаю, ну, великі міста тут насамперед загрожені, тому що складно, от знову ж таки, коли це все зав'язане на великих ТЕЦ, наприклад, складно якось ефективно подбати про альтернативні джерела, це все диверсифікувати. Словом, аудиторія, яка нас дивиться, зокрема, в Ютубі, напишіть, будь ласка, от ми з паном Олексієм, правда, навіть собі там десь позначили. А за яких умов ви думаєте, що ви би, напевно, поїхали з свого міста? Не знаю, чи це Київ, чи це не Київ. Ну, от, що які от на початку, да, чудова фраза, поки не з'являться FPV-дрони. Я, чесно кажучи, цієї реальності от теж на такому дуже рівні суб'єктивному, такому, знаєте, на рівні тілесному, мабуть, найбільше боюсь.
1: Так, і я був вражений, що це реально світські бесіди після кінофестивалю, наприклад, де модна публічка говорить саме про це. Три хвилини про кіно потеревеніли, а потім кожен промальовує собі оці червоні лінії. І дуже цікава історія, хочу нагадати, ми коли готувалися до ефіру, говорили про те, що насправді є, скажімо, європейські гроші, є українські гроші на забезпечення інфраструктури невеличких містечок. І виявляється, що в невеликих містечках не завжди є люди, які вміють працювати з грантами, бо це окрема навичка. Скажімо, я такого не вмію, бо це окрема історія про, ну, це окреме вміння. І хотів би попросити людей, бо ми з вами сильні саме горизонтальними зв'язками, якщо ви вмієте таке робити і маєте знайомих в невеличких містах, допоможіть їм з цим працювати, бо там потрібно мати це вміння писати гранти. Це одна історія, і друга історія – розбиратись в інженерній системі, зрозуміти, що саме потрібно, бо гроші на це є, але виявляється, що люди не можуть їх отримати, тому що, а що нам треба, ми не знаємо. А як запитати про ці гроші, ми не знаємо. Це було б вкрай добре, і я впевнений, що коли ви підтримуєте інших українців своїми діями, ви отримуєте завжди позитивний зворотній зв'язок, і вам стає легше і приємніше жити.
2: Теж мені здається, про мовисті цифри, я би хотіла їх тут додати. Я про цю таку готовність, так, до зими, яку вже нам, коли ми чуємо, що називають її найважчою, найскладнішою, ми вже всі закочуємо очі і не можемо це слухати. Слово і діло, вони теж якби зробили там соцопитування і, зокрема, питали про готовність до зими. Повністю підготовленими себе вважають 9% респондентів. А 47,5% зазначили про свою непідготовленість. Причому для них от якраз те, що вони не готові, і є джерелом тривоги. Тобто не те, що там влада щось не зробила, не те, що це буде російські атаки, які будуть продовжуватися, те, що я сам не підготувався, я тривожусь. Ну, але, чесно, я розумію людей.
1: Так, але тут є важлива порада від психологів, які кажуть, а давайте ви свою тривогу спробуйте перенести в страх. Бо страх – це коли ви боїтесь чогось конкретного. І коли ви зустрічаєтесь зі своїм страхом сам на сам, скажімо, я боюся, що пропаде електрика. Окей, тоді треба запарити з інвертором. Я боюся, що буде холодно. Окей, тоді подумайте, де, з ким ви можете об'єднатись, домовитись. Якщо в мене буде холодно, можна я прийду до тебе, якщо в тебе буде холодно, ти прийдеш до мене. В нас дописувач-авіатор питає, до речі, нагадую, що нас можна не тільки слухати по радіо, а дивитись в Ютубі, і час від часу писати якісь запитання, поради або навіть гадості. Нам все цікаво. І дописувач пише, навіщо вам це? Вам не здається, що ви підсилюєте паніку? А ні, не здається, бо паніку підсилюють люди, особливо, коли це посадовці, як наш мер, який каже, ну, краще валіть з Києва. Мені хочеться зробити йому щось неприємне, бо не знаю, як хто. Я, по-перше, не готовий їхати з Києва, бо для мене персонально це моя персональна капітуляція, тож я не готовий. А по-друге, мені, навіть якщо б я хотів, мені нема куди їхати, я не маю машини, мені нема на чому, і я б хотів почути від мера не валіть звідси, і я зніму свою відповідальність за вас з себе. Я хочу почути, що насправді було зроблено. До речі, сьогодні дізнався, що все набагато краще, ніж нам здається. бо навіть найбільше негативні оцінки, якщо ми готові на 40% до зими, то супер. І хочу всім підняти настрій. Минула зима була найхолоднішою на моїй пам'яті, а я все життя живу в Києві і живу досить давно, тож ну, не може бути, щоб ця зима була такою, бо ніколи не було, щоб такі низькі температури тримались настільки довго. Людина пише, я боюсь ракет, чи є поради, я не боюсь холоду. Я вам заздрю, я боюсь холоду. Ракети – це погано, ну, але, по-перше, є укриття де-не-де, не всюди, але є. І Кличко обіцяв, що в жовтні з'являться мобільні укриття. Ну, і хочу сказати, що насправді шанс, що ракета прилетить до вас, він є вкрай низьким. Цю негативну лотерею там, ну, все не так погано, як нам здається, при тому, що є звуковий терор. Це напрягає, це лякає, це велика проблема, але ну, насправді шанс, що вона прилетить саме до вас, вона дуже низька. Сподіваюсь, я вас якось втішив. Ну і всіх нас потішив бувший генпрокурор, який мужньо втік з країни, як людина ушла, він втік з країни на службовому авто. Тобто прихопив з собою авто, на яке ми з вами скинули своїми податками. Мабуть, йому дуже треба, але перед тим він ще написав підозру директору НАБУ і поїхав собі. Але мені вкрай сподобалась оця бюрократична, така вкрай цікава бюрократична проволочка, я б сказав, коли голова Укрпошти сказав, що оця підозра була відправлена з оплатою доставки готівкою, і тому це вона не є дійсною, адже згідно з угодою між Укрпоштою і Генпрокуратурою, воно має бути сплачено безготівкою. І тому це є юридично нікчемною. Це була офіційна заява Укрпошти. Повеселили. Але мені здається, поправте мене, будь ласка, якщо я помиляюсь, що оцей шкандаль з генпрокурором, як нова серія цього антикорупційного серіалу, нас з вами не дуже здивував і навіть не дуже розізлив. Тому що, ну, понятно.
2: Не знаю. Я думаю, що це треба, правда, робити якесь теж опитування, наскільки ми вже реагували. Ну, тобто, сама ця спецоперація «Карфаген», мені здається, що колись всі дуже багато людей було на стрімах залу суду, де був цей працівник Офісу генпрокурора Кропива, і всі за цим стежили. Це була, правда, дуже така емоційно

0: Цікаво, але... що до ВО вже є питання. Він їздив з 12 по 22 рік, їздив на автівці, яка була записана на брата. Вони з 2018 року користувались квартирою в Вінниці, яка була записана на матір. Тобто, ну, Мутняк присутній. Ну, і мені здавалося, що логічно було б туди призначити людину не з системи. Це б викликало більше довіри. Ну, і ми з вами знаємо, що лише барон Мюнхгаузен зміг витягнути сам себе з болота за перуку разом з конем. Але так буває лише в історіях барона Мюнхгаузена, бо для того, щоб реформувати систему, це не можна робити зсередини системи. Бо сам себе, ну, ти не можеш витягти з болота. І це має робити хтось інший, і громадський сектор, в тому числі Центр протидії корупції, нагадують про те, що понад 1000 людей, на хвилиночку, 1000 людей, це, ну, дуже багато, да? Це третина, більше ніж третина місць в Палаці України, приміром. Уявляєте, да? От така кількість людей була призначена без конкурсів, в тому числі той самий нешановний пан Кропива. І змінити голову, просто поставити замість поганого генпрокурора, поставити ніби хорошого генпрокурора, воно так не робить. І навіть якщо туди поставити, я не знаю, Архангела Міхаїла, він все одно буде керувати погано зробленою конторою. Тобто, все ж таки, конкурсом немає альтернативи. І ми добре пам'ятаємо, коли була реформа поліції, коли були, громадськість брала участь в призначеннях. Так, її не довели до кінця, але сьогоднішня поліція, ну, і поліція 2013 року, все ж таки, при всіх негараздах, це два різних правоохоронних органи.
1: Так, дуже хочеться, щоб ми з вами в якихось наступних ефірах знову не говорили, а як так, що його випустили? А як так, що знову і знову хтось із команди президента їде десь у відрядження і чи повернуть його, чи ні? Бо, наприклад, пам'ятаєте, був такий, він і міністром національної єдності був пан Чернишов, яким тільки, ну, він багато там різних посад, але якраз будучи міністром націєдності, він був за кордоном. І мені здається, цікаво було навіть робити ставки, чи він, власне, повернеться чи ні в Україну, бо на нього тут чекала теж підозра. Ну і ми пам'ятаємо, ну, як далі розгорталися події.
0: Це була, звісно, ну, чиста оперетка, коли міністр національної єдності роздумує лишитись за кордоном, а потім повертається, і на цьому Міністерство національної єдності з цією пафосною назвою закінчує свою діяльність. Більше цього міністерства нема. При тому, що насправді нам вкрай необхідне, ну, не з такою пафосною назвою, але нам потрібен якийсь державний орган, який працював би з українцями по всьому світі. Бо ми маємо визнати насправді, що це наші громадяни. Ми маємо на них спиратися, ми маємо надавати їм щось корисне, надавати їм відчуття приналежності до України і просити їх про допомогу. Бо ми бачили, в мене добрий приятель їздив до Вашингтону говорити про санкції, про які ми будемо говорити трохи пізніше. І він опублікував фотки. Ну, в Вашингтоні був здоровезний натовп українців, які під Конгресом нагадували, що цей закон потрібно прийняти. Але це робили громадські активісти, що з України, що в Америці. І були необхідні саме приїзд цих активістів для того, щоб підняти українську діаспору, нагадати їм про те, що Україна про них не забула, і що вони не мають забувати про нас, і що це насправді вкрай важливо.
1: Так, є багато різних опитувань. МЗС намагається працювати опитуваннями, на увазі, які свідчать про те, як українці підтримують зв'язок з батьківщиною.

0: І це правда, вони, повірте, дуже велика кількість з них інформаційно повністю в українському інфопросторі споживають новини, вибачте, з телеграм-каналів, ну, тобто читають все те саме, що ми з вами читаємо, і максимально включені головою інформаційно в життя України. Дуже хочеться, щоб держава робила по максимуму, ну, зважаючи на жаль, нестачу ресурсів те саме, ну, тому що це величезна сила.
1: Так, абсолютно. Про це і багато чого іншого поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» новий фаховий курс «Основи планування бою». Він створений для командирів та усіх військових, які беруть участь у підготовці підрозділів до бойових дій від сержантського складу до молодших офіцерів. Курс допомагає опанувати чіткий, практичний і зрозумілий алгоритм планування бою за методикою Troop Leading Procedures, щоб ухвалювати рішення швидше, упевненіше та з урахуванням усіх ключових факторів. Курс складається із понад 35 уроків, які покроково проводять військовослужбовці через опанування. Від отримання бойового завдання та аналізу місцевості до оцінки ризиків, розроблення способу дій і віддання бойового наказу. Після кожного блоку передбачені проміжні тести, а по завершенню – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни обстріляли Слов'янськ. На Донеччині 5 осіб отримали поранення. Про ворожу атаку та наслідки повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. У місті пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення нової пошти та павільйони ринку «Привокзальний». В Україні прискорять ідентифікацію тіл загиблих військових. Уряд планує усунути затримки на окремих етапах судово-медичної експертизи і покращити обмін інформацією між МОЗ, МВС і Міноборони. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, відомства отримали тиждень на підготовку чіткого плану вдосконалення процедур. Наразі дослідження проводять 21 регіональне бюро судово-медичної експертизи. На їхнє дооснащення необхідним обладнанням у проєкті бюджету на 2027 рік передбачили понад 600 мільйонів гривень. Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш запропонував союзникам розробити спільну систему протиракетної оборони «Європетріот» для захисту Європи від балістичних загроз. Про це політик заявив на безпековій конференції у Празі. Чеський лідер закликав об'єднати фінансовий та технологічний потенціал ЄС, опираючись на досвід відбиття масованих атак в Україні. Бабіш підтримав позицію Володимира Зеленського про критичну потребу власного протиракетного щита і запевнив, що переконуватиме європейських партнерів у необхідності реалізації цього проєкту. Україна відкриває новий пропускний пункт з Румунією у Білій Церкві. Це поруч із курортним Солотвино на Закарпатті. Пропускний пункт працюватиме цілодобово, йдеться у повідомленні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: 26 літрів?
9: Подарунок!
8: 26 переможців?
9: Щодня!
8: А ВОК?
9: Теж 26!
8: Хо-хо!
9: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
10: З
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Брейн.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковзун. Говоримо про події тижня, що минає. Перед тим, як повернутися на внутрішній контур, де на нас чекають приємні новини, поговоримо про дивні новини на зовнішньому контурі. Почнемо з наче приємної історії. Палата представників Сполучених Штатів Америки 16 травня підтримали масштабний законопроект про посилення санкцій проти Росії, названий на честь покійного сенатора Лінсі Грема. Проголосували 262 конгресмени проти 159. Тобто, вкрай переконливо. Сенат схвалив його ще в серпні, і тепер законопроект відправиться до президента Сполучених Штатів на підпис. Нагадаю, президент Сполучених Штатів – це все ще Дональд Трамп. Його називали пекельний законопроект, бо він був прям пекельним. Там планували, що буде накладені санкції, можуть бути накладені санкції на покупців російських товарів аж до 500%. Трохи пом'якшили, трохи полегшили. Може бути 100% санкції, але це потужно. Все одно досить потужно. Але що мене непокоїть, і про це пише видання «Політико», про те, що все лишається на розгляд президента Сполучених Штатів, яким, нагадаю, є, вибачте за це слово, Дональд Трамп.
0: Так, вже 5 країн, ну, по суті, дуже потужних, важливих штатам в цьому списку, в списку країн, на яких можуть накласти ці величезні мита. Це і Індія, і Китай, і, очевидно, там навіть кажуть про Туреччину, може мова йти. І я так розумію, що всі дуже напружилися, тому що сьогодні в такому настрої він зробить це, а під вечір буде в іншому настрої, вже забере назад своє якесь рішення. Ну, тобто, це дуже-дуже складно буде передбачити, як функціонуватиме на практиці цей законопроект, але все одно всі сходяться на тому, що це хороший результат і що воно так чи інакше буде працювати. Чесно, я лише от просто в очікуванні. Це, по-моєму, єдине, що можна робити з Трампом. Просто почекати.
1: Так, абсолютно. Але все ж таки з'являється нова кирпичина, яка буде підвішена над Росією. І Трамп може казати, я вже взявся за ручку. Я вже підсунув до себе папірець. 2,5. 2 з хвостиком. Ще трохи я вже підписую. Принаймні, вони будуть змушені щось там робити. Ну і Конгрес, який після виборів буде більш демократичним, більш буде опозиційним до Трампа, зможе на нього якось тиснути. Подивимось, як воно буде, але вже на сьогодні маємо історію про такого собі людину з абсолютно кіношним прізвищем, з поганих американських фільмів, такий собі Умєр Кремльов. Як написав один знайомий, що коли виявилося, що Умєр Кремльов сплатив вечірки на після весілля Дональда Трампа молодшого, що каже, я зрозумів, що ми живемо навіть не в комп'ютерній симуляції, а в якійсь комп'ютерній грі. Я одразу згадав старі фільми про Джеймса Бонда, сповнені самоіронії, я б сказав, навіть внутрішнього сарказму, де були генерал Пушкін і генерал Гоголь. Але навіть там, в цих напівкомедійних КГБшниках, Там не було людини з прізвищем Умєр Кремльов. Ну, це прям, ну, тотальна коріда. Ну, і Конгрес ініціював розслідування. Генпрокурор Сполучених Штатів сказав, що тут розслідувати. Все окей. І Дональд Трамп Алоші сказав, що дружба, вона більше, ніж політика. Так що можемо додати, що спорт поза політикою, культура поза політикою, ну і тепер ще дружба поза політикою. Просто людина там на майже мільйон доларів гульнула гостей весілля. Ну, а що тут? Нормально. Просто дружання якось так почухав спинку. І поки ми за цим спостерігаємо, тут наші сусіди, партнери, союзники, з якими в нас є різні розмовності, але все ж таки Польща лишається на нашому боці, попри всі розмови політиків, робить дивні заяви. В той момент, коли Дональд Туск сказав, що ми за 6 днів з нашою авіацією можемо перемогти росіянців, і тут сьогодні президент Польщі, відомий своїми антиукраїнськими заявами, сказав, що навіть ми можемо навіть відмовитись від території, але ми ніколи не зрадимо вітчизні. Тобто росіяни на них ще не напали, а вони вже демонструють готовність відмовитись від території. Ну і сьогодні Фіцо нагадав, вибачте за це порівняння, але я одразу про це згадав. Вибачте за погане слово, Шаріка з собачого серця, коли каже, військо запишуся воювати фігушки. І Фіцо сказав, так, ми в НАТО, але п'яту статтю ми виконувати не будемо. До чого ми маємо відправляти наших громадян на якусь війну? Тобто, ну, НАТО демонструє, принаймні, ротом цього добродія, голови Словаччини, що, ну, ні. Тобто ніхто ще не випробовував НАТО на міцність п'ятої статті, але хтось вже пропонує здатися.
0: І при цьому, якщо ми подивимося знову-таки в динаміці, там з 22-го року і до сьогодні, те, що вже робить Російська Федерація поблизу польського кордону, значить над Румунією літають дрони, над Польщею літають дрони, вибухи біля кордону, вибухи біля, прилітають дрони біля потягу, який йде там, не знаю, Київ-Варшава чи навпаки. І, ну, воно, знаєте, так, а я ще тут тобі, значить, пороблю проблем і тут, і всі. Ну, це ще ж не воно, це ще ж не агресія пряма. Ну, тобто, я, чесно, в шокові, наскільки Росія постійно посуває оці межі того, як вона може дозволити собі поводитись щодо країн НАТО. І мені дуже хочеться вірити, що буде придуманий план, тому що я розумію, це все має бути співмірно, та? Бо Росія дуже хитро, насправді, гібридно діє, і мені тішить мене, що принаймні Туск, той, що прем'єр Польщі, він свідомий того, я так розумію, в нього є дані, що от зараз в найближчі місяці будуть максимально їх кошмарити. Що це будуть такі атаки, а може не російський дрон-ракета, а може там
1: щось білоруське.
0: А це, можливо, українське ППО збивало, і так воно відрикошетило.
1: Воно прилетіло, або трофейний український дрон хтось запускає, і незрозуміло, звідки він прилетів. Але ще мені гріє душу, над Литвою збили росіянський безпілотник, але для цього підняли італійський винищувач. Просто година польоту винищувачу коштує набагато більше, ніж дрон. Я вже не кажу про ракету, яким цей дрон збили. Ми з вами розуміємо, що це класика з гармати по горобцях, але принаймні відбувається збиття. Ну і історія про те, що в Німеччині вони повільні, але дотошні, все ж таки орнунг. Перевірка медичних закладів, які мають бути прийому до постраждалих в разі воєнного конфлікту. І всім зрозуміло, що це явно не з Албанією чи з Італією, вони думають. Всім зрозуміло, про що йдеться. Ну і Бундесвер розглядає можливість розконсервації бункерного шпиталю в місті Ульм на Південному Заході. Його побудували в 79-му році. Він спроєктований так, щоб витримати ядерний удар. І туди може вміститись 2000 людей, і він може автономно функціонувати 90 днів, ну, як підводний човен. І це, дякуємо німцям, це вони пройшли величезний шлях від 5 тисяч шалонів. Або поговоримо, бо за 48 хвилин вашої країни може не буде, аж сюди дякуємо. Для них це еволюція на пришвидшеній перемозі. Але в той самий час Лі Пен, яка напевно, принаймні станом на сьогодні, впевнено перемагає на виборах у Франції, говорить про два варіанти розвитку українсько-російської війни. Або вона буде столітньою, або, якщо НАТО влізе в конфлікт, вона може перерости в Третю світову, тому давайте проводити перемовини. Оце мирний договір. Ну і треба віддати належне, в європейській традиції воно так працює. Хоча, коли були проведені перемовини між Південним і Північним В'єтнамом у Франції, коли Америка виводила війська, це закінчилося тим, що репресіями, побудовою совєтської версії соціалізму в В'єтнамі, нічим гарним це не закінчилось, але принаймні європейці відчували, що ми зупинили війну. Тобто кровопролиття з поля бою перейшло в ці в'єтнамську версію ГУЛАГу. На сьогоднішній день альтернативи Лі Пен нема. Сьогодні тільки говорив з французьким журналістом. Центр і лівий фланг французької політики б'ються над тим, щоб знайти альтернативу Лі Пен, і поки що її ніхто не бачить. Тож, якщо там не станеться чогось цікавого, важливого, ми на неї приречені, і цей фланг нашої підтримки, наших союзників може просісти.
0: Мені дуже хочеться вірити, що все-таки є от якась така гойдалка ось ця в політичних вподобаннях в бік правих, але що це не означатиме втрату підтримки для України, я от навіть на рівні суспільства, тому що мені здається, на початках якраз суспільства європейських країн, вони начебто, ми ж пам'ятаємо, цю історію про звернення, якраз так. І президента теж до жителів країн ЄС, і що це може спрацювати, попри все, мені хочеться вірити, і тут, можливо, бачите, ми сьогодні з вами не дарма згадували українців за кордоном, які все одно продовжують бути частиною нашої держави, але вже, мені здається, вони надзвичайно проактивні. Багато хто надзвичайно проактивний і можуть бути оцією м'якою силою, коли мова йде про продовження підтримки України.
1: Так, абсолютно. А я нещодавно зустрічався з невеличкою частиною іноземців, які воюють за Україну в міжнародному батальйоні корпусу Азов, і розмовляв з британцем, такий собі цікавий дядько, інтелектуал, айтішник з філософським складом розуму, який місяць в Україні. І у нас там була зустріч перед їхнім від'їздом на Донбас. Я його спитав, а чому ти тут? Він каже, у мене головне питання, чому інші не тут? Бо мені було дискомфортно, аж допоки я не опинився тут. Бо будь-яка пристойна людина, яка вважає себе пристойною людиною, має долучитися до оборони України, бо, вибачте, це не тільки про вас, але так, як з вами поводяться росіяни, так не можна, і будь-яка людина має включатися. Та грядка, з якою я зустрічався, там був німець, американка-американець, канадійка, британець, який втратив ногу на українських фронтах, і повернувся в стрій на протезі, як це прийнято там. В нього, ясна річ, вже українська дівчина. Вони вже всі, крім того британці, які лише місяць тут, вони вже всі володіють змогою замов, як замовити пиво, як спитати, як пройти, як доїхати, Ну і військовою лексикою, тобто матюки знають вже всі.
0: Так, це захопливо дуже. І, та, знаєте, дуже би хотілося, щоб було відчуття цього невеликого сорому, насправді, коли ти опиняєшся поруч з військовослужбовцями, тому що ти не поруч з ним, ти не разом з ним йдеш в цій формі і не там. А тут от у мене навіть таке відчуття, час від часу я себе ловлю на цьому.
1: Так, абсолютно. Я хочу зняти капелюха перед абсолютно ізуїцькою мудрістю головнокомандуюча, бо пан Драпати придумав абсолютно геніальну річ, помістивши двох генералів, Дениса Прокопенка і Андрія Білецького, поруч на найбільш важкій дільниці фронту, де росіяни жмуть сильніше за все. Бо між Тройкою і Азовим є давні стосунки, вони складні, вони різні, вони цікаві. І я, знаючи обох, я розумію, що це, з одного боку, вони будуть співпрацювати, бо така логіка війни, і кожен з них командує не лише своїм корпусом, а ще парочка корпусів, якісь окремі полки, батальйони. Тобто це більше, ніж свій корпус. Вони реально тримають, ну, фактично, це дві армії, якщо говорити класичною совєтською, постсовєтською мовою. І вони, з одного боку, будуть співпрацювати, з іншого боку, знаючи обох, я точно знаю, що там виникне
0: конкуренція.
1: І це конкуренція, хто краще, вона буде йти на користь тому, що відбувається. І я хочу сказати, що це вкрай заспокоїло мене щодо цього поясу міст-фортець. Ну і ми вже маємо перші звіти з тих країв про те, що рубанули клишню росіянам, яка намагалася обійти через Добропілля з півночі, через виходити на Святогірськ у Барвинковому. І ці клешні мали замкнутися і оточити певну важливу територію. Ну і інфільтрацію зупинили минулого року. Ситуація там непроста, але клешні були відрубані. Ну і ми вже знаємо, що є красива назва цієї операції, називається «Вівальді», бо ми всі пам'ятаємо 4 сезони, головний опус «Вівальді». І це натякає про те, що це перший сезон. І мені гріє душу, що там відбувається це, і я буду вдячний нашим слухачам, нашим глядачам за підтримку Тройки, підтримку Азова, підтримку приданих їм військових підрозділів, бо саме там вирішується доля цієї зими, скажімо так. Бо це та територія, про яку Путіну докладають знову і знову і знову, що там все захоплено, а потім Святогорськ російський, хтось там втикнув прапор. Були статті, де показували, що насправді це штучний інтелект, бо одразу після цього Білецький знімається в центрі Святогорська на фоні Святогорської лаври і каже, що де тут ці москалі, нікого тут не бачу. Але це те, на що вони претендують, на що вони заявляють свої права, бо воно записано в їхню, так би мовити, конституцію.
0: Так, пам'ятаємо, що про Слов'янськ, Краматорськ росіяни мріють давно. Їм це не вдається вже не один рік. І знову там черговий дедлайн ставили, що там до кінця року.
1: Так.
0: Кремлівський диктатор про це говорив. А очевидно, військові кажуть, ну давайте хоч до весни, ну там хоч щось там, да, давайте відсунемо, ну тому що вони розуміють реальну ситуацію. І правда, коли говорять час від часу, що та Російська Федерація вимагає там від нас якраз поступитися саме Донецькою областю, і ну і є там та голоси, які кажуть, ну, а чому ні? Ну, і, можливо, ми на цьому зупинимо. Мало того, що ми прекрасно розуміємо, що вони не зупиняться, але ще й з, так би мовити, тактично, я сподіваюся, коректно говорю, точки зору, всі неодноразово люди, причетні до, хто знається на воєнній справі, говорили, що ці міста, вони, ну, просто найбільш укріплені. Ну, тобто, умовно, далі там триматись не особливо є за що, якщо так. Ми грубо, якщо раптом вони вирішать сунути далі.
1: Це називається укріпрайон?
0: Так.
1: І це остання фортеця, це те, що, якщо ви дивились «Гру престолів», це наша стіна, на якій ми маємо зупиняти оцих мерців, які пруть. І варіантів у нас інших нема, і те, що туди на найбільш важку ділянку фронту відправили генералів Прокопенка і Білецького, це мене сильно заспокоює.
0: І я також рада, що от зараз на таких великих розмовах, зокрема, які були в Києві на платформі, яка називається ЄС, та така собі ялтинська стратегія, що там так само звучали голоси військовослужбовців, і, зокрема, і Прокопенка, і Білецького. І вони розповідали про те, що ми можемо чекати гарних новин, які там в Росії ресурси. Вони говорили теж про те, що Росія відчуває дефіцит піхоти. І мені здається, що ця комунікація, яка, можливо, ну, не на кожному рівні наше військо може говорити вільно, так. І ще й такі авторитетні військовослужбовці. Тому те, що це чула дуже різна аудиторія, це була міжнародна аудиторія багато в чому, бо на цю платформу часто приїжджають дуже багато іноземців. Я думаю, що в цьому великий плюс і свій прорахунок був.
1: Так, і в мене була добра подруга, німецька фахівчиня з європейської безпеки Джесіка Берлін. Я її розпитував, як, бо вона їздить з 22-го року кожен рік на ЄС. Вона каже, ну, європейці пройшли великий шлях. Але, каже вона, все ще мені простіше спілкуватись з нордами, Швеція, Данія, Норвегія, Фінляндія, і з балтами, з литовцями, естонцями і латишами, бо, каже, я не витрачаю час на пояснення. Бо ми одразу на тій самій сторінці. Вона каже, мені майже так само легко, як з українцями. Я кажу, а з інших європейців? Вона каже, ну дивись, мої німчики пройшли великий шлях, але з ними все ще важко. З французами дуже важко. З британцями майже так само легко, як з нордами, але все ж таки маєш підбирати слова. Але всі наші союзники пройшли дуже великий шлях до того, щоб зрозуміти, усвідомити українську позицію, вийти з цієї російської пастки. Так там парочка містечок, просто віддайте, і буде щастя і мир в усьому світі. Вони вже розуміють, що насправді наша перемога – це розібрати це утворення, яке називається Російською Федерацією, і просто його, просто з цим щось робити, щоб звідти не неслась загроза людству. Якщо в 22-му році це звучало як українська фантазія, тепер більше і більше європейців готові про це говорити навіть вголос. Тож, як то кажуть, стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у Дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву: А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
12: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у Спортлайф абонемент на 7 днів лише за 390 гривень. Кількість обмежено. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
11: Військові, які понад рік лікуються за кордоном, зможуть проходити військову лікарську комісію дистанційно. У Мінохорони здоров'я уточнили, що експериментальний проєкт діятиме протягом року із дня набрання чинності постановою уряду. Він поширюється на усіх військовослужбовців Сил оборони України, представників поліції і цивільного захисту, постраждалих внаслідок російської агресії. Право на дистанційну ВЛК дають злоякісні новоутворення, хвороби ока та придаткового апарату, травми голови та шиї, травми хребта та спинного мозку, нервів, травми внутрішніх органів, травми верхніх та нижніх кінцівок, термічні та хімічні опіки. Аби пройти ВЛК дистанційно, захисник або його представник має подати завірені її перекладені українською медичні документи з іноземного медзакладу своєму командиру чи уповноваженій особі. У них має бути зазначений діагноз за міжнародною класифікацією хвороб 10-го або 11-го перегляду. Після цього військова частина передає документи разом із направленням до військово-лікарського комісії. ВЛК розглядає матеріали протягом 10 днів та ухвалює постанову про придатність чи непридатність до служби, а також видає довідку, яку передають командиру військової частини. Після повернення в Україну повторний огляд такому військовослужбовцю не потрібен.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Сьогодні ворог атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді. Внаслідок удару БПЛА загинув 40-річний чоловік, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Постраждали 7 людей. Вони отримують медичну допомогу. Профільні служби усувають наслідки цього обстрілу, повідомив начальник Харківської ОВА. У Верховній Раді скасували годину запитань до уряду. Частина депутатів і міністрів поїхала на саміт у Буковель. За словами народних депутатів, про скасування їх заздалегідь не попередили. Деякі парламентарі дізналися про це вже біля зачиненої будівлі Верховної Ради. На цьому саміті президент Зеленський, нагадаю, оголосив про створення нового формату «Карпатської вісімки», до якої увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. За словами Зеленського, це початок руху, який має ще більше зблизити наші країни і створити на рівні Євросоюзу ще один сильний елемент взаємодії – безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці і суттєва підтримка громад. 63 країни підтримали резолюцію МАГАТЕ щодо виведення російського персоналу із ЗАЕС. На 70-й сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 63 країни підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Документ передбачає, зокрема, виведення несанкціонованого російського військового та іншого персоналу із Запорізької АЕС і відновлення нового суверенного контролю України над станцією. За словами Сибіги, ухвалений документ підтверджує необхідність дотримання міжнародного права і гарантування ядерної безпеки. У Росії розглядають нову хвилю мобілізації на 300 тисяч людей після парламентських виборів. Про це пише Bloomberg. Кремль вже підготував цифрову систему для електронних повісток і автоматичної заборони на виїзд. На тлі побоювань щодо нового призову чиновники та працівники військкоматів переводять активи за кордон і вивозять родичів із країни. За даними видання, з січня по серпень у Росії набрали близько 234 тисяч контрактників проти 260 тисяч за той самий період торік. У Росії стартували триденні вибори до Держдуми, перші з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Російська влада організувала вибори до Держдуми також на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Українське МЗС називає ці вибори фарсом і заявляє, що їхні результати на окупованих територіях не матимуть юридичної сили. Медіа вже кілька разів фіксували численні порушення на так званих виборах. При цьому за кілька днів до голосування в Росії ширили ще й відео, де заздалегідь переконували не вірити роликам про вкиди бюлетенів, адже їх можна згенерувати в штучному інтелекті. Можемо віддати територію. Президент Польщі посперечався з прем'єром через допис про Польщу. Кароль Навроцький написав, що поляки можуть втратити або навіть віддати територію, але ніколи не втратять душу та батьківщину. Допис стосувався річниці поразки Польщі на початку Другої світової війни. Дональд Туск відреагував різко і закликав президента видалити допис. Ми не збираємося віддавати жодного клаптика нашої території. Суперечка виникла на тлі заяв Туска про російську загрозу. В парламенті він сказав, що Москва може готувати гібридні атаки безпілотниками, а ракетами також проти країн, які підтримують Україну. Останнім часом Росія здійснила низку провокацій біля польського кордону. Зокрема, 13 вересня російський дрон вдарив по локомотиву пасажирського потяга на Волині за 2 кілометри від Польщі. Того ж дня неподалік пункту пропуску Ягодин Росія атакувала АЗС і кілька вантажівок. Поруч тоді були потяги з колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, радниками європейських лідерів і колишнім директором ЦРУ Девідом Петреусом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
18: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може пошкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з медичною. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
20: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Він кіноексперт, директор з контенту національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Юра, привіт!
21: Все про мене, привіт.
20: Все про тебе. Ну, а про нашу програму теж все зрозуміло. Ми говоримо тут про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали і шоу, які ви можете подивитися спокійно вдома, на дивані, і, що важливо, легально. Легально можете подивитися таке скандальне, не побоюсь цього слова, шоу, як «Зрадники», другий сезон.
21: А я побоюся, воно не скандальне. Ти коли кажеш скандальне шоу, я просто уявляю якісь відголоски 2010-х, люди кидаються одне в одного в одним цим, як на цим, знаєш, цього...
20: Я намагаюся рекламувати тут.
21: Ток-шоу, знаєш, я просто, коли ти кажеш скандальне, я уявляю ці ток-шоу, де, значить, шукають справжнього батька, і вони, значить, і люди плюються одне в одного. «Зрадники» не скандальне шоу, це детективне. реаліті. Ти що, це зовсім інше. Зрадники – це... Я про зрадників дуже
20: думаю. Це шоу зі скандальною назвою. Ну, слово «зрадники», ну, воно в Україні, ну, так просто чіпляє.
21: Ні, це, дивися, ми коли перший сезон робили, ми коли формат купували, було зрозуміло, що це буде різко. Тому що, якби, ну, в оригіналі це формат, він називається «The Traitors». Тому, як ми коли готували перший сезон, у нас була спроба відступити трішки в бік і, можливо, спробувати щось крім зрадників, але нічого не працює для того, що воно, тобто, так, зрадники в Україні зараз, звичайно, типу, воно слово дуже складне і з однозначними конотаціями і так далі, і тому подібне. Але саме шоу, воно якраз за рахунок своєї атмосферності і створеної оцієї аури такої детективності, готичності і так далі, воно, ми намагалися максимально якраз відійти від того, бо в нас, ну, тобто, зрадники – це буквально, ну, тобто, персонажі, це люди, яким поставлена інша задача в грі. Їхня задача – дійти, загалом, якщо хтось не бачив зрадників, правила такі. Значить, 20 людей приїжджають, можливо, часом трошки більше, приїжджають в замок, красивий замок, в нашому випадку це Шенбурнський замок, український. Значить, де з них ведучий, наш граф в виконанні шикарного Олексія Гнатковського, обирає трьох зрадників, часом може бути, по формату може бути часом більше, часом менше, але загалом просто, давай так, обирає зрадників, зазвичай це троє людей, які грають трішки в іншу гру. Вони кожної ночі прибирають одного з учасників з гри. І, відповідно, гра відбувається таким чином, що зранку наші учасники прокидаються, виходять на сніданок і не дораховуються якогось з учасників. Вони, значить, цілий день намагаються вичислити, хто ж між ними є зрадники, а зрадники в цей час теж між ними і намагаються максимально сховатися, або навпаки вести гру в інший бік і так далі. Команди проходять челенджі, якісь, значить, які приносять гроші в спільний банк, тому що спільний банк цього сезону складає 1 мільйон гривень, вони можуть заробити, а можуть і не заробити 1 мільйон гривень, якщо погано будуть грати. Значить, під час цих челенджів, під час цих випробувань, зазвичай ми їх ще й робимо так, щоб вони розкривали самих учасників, тобто там хтось може розкритися з позитивного боку, хтось з негативного. І ввечері на круглому столі всі учасники сідають разом і намагаються голосуванням вигнати зрадника. Якщо вони виганяють зрадника, ура, все класно, вони вигнали зрадника, гра продовжується, в зрадників є можливість там поспокушати, добирати собі зрадників в певних ситуаціях, а якщо вигнали вірного на круглому столі, ну, значить, така от гра, і зрадникам дуже пощастило. І, власне, гра відбувається 10 епізодів, і в кінці 10-го епізоду зазвичай залишаються 4 фіналістів, серед яких можуть бути зрадники там, від 1 до 3. Може взагалі, звичайно, не бути зрадників. І якщо гра закінчується, ну, тому що ці 4 людей можуть вирішити, що вони закінчують гру, все. Гра, тут немає гри до останнього персонажа, тут якби фіналісти кажуть, все, серед нас зрадників немає, ми можемо ділити виграш. Якщо серед них зрадників немає, вони всі ділять виграш між собою. Якщо серед них є хоч один зрадник, він забирає все собі. Якщо є двоє зрадників, вони забирають все собі і ділять на двоє. Тому задача вірних – вичислити зрадників і вигнати. Задача зрадників – максимально ховатися в тінях і можливо, або на виду у всіх. І плюс вони мають можливість там людей, які надто близько до них підібралися, чи для того, щоб збити переслідування і так далі, виганяти людей для того, щоб творити гру. Чимось це нагадує мафію, чимось це нагадує інші подібні соціальні ігри. Але найголовніше – це те, що це дійсно соціальна гра. Вона відбувається в атмосфері замку, і ми робимо все для того, щоб це було максимально кінематографічно, красиво. Це частина формату, чому він настільки популярний в світі. Тому що, ну, це Пуаро, розумієш? Це Пуаро, а Пуаро має відбуватися в відповідних декораціях. Ти не можеш його зробити в дуже, типу, банальних декораціях. От, і...
20: Да, продовжуй.
21: І найголовніше, Лена, сьогодні ти просто сидиш і слухаєш. Да. І найголовніше, що, що найбільш особливе в цьому форматі, і це українським глядачам має бути, може бути особливо цікаво, те, що в гравців абсолютна бульбашка. Ми, як організатори цієї гри, ми створюємо їм атмосферу, ми придумуємо їм челенджі, ми, значить, обладнуємо їм замок і намагаємося їх знімати, але ніяк з ними не контактуємо. Тому вся гра, яку бачить, яку глядач бачить на екрані, це абсолютно рандомна історія, яку ми навіть не уявляємо, як вона буде розвиватися до фінального епізоду. І якщо, в принципі, в телеформатах продюсери зазвичай хоч якимось чином але контролюють наратив, то в «Зрадниках» ми були просто глядачами в першому ряду.
20: Це тренування відпустити ситуацію.
21: Слухай, це таке, це прям такий, якщо всі учасники, які грали в нашу гру, всі казали, що вони це для них була психологічна трансформація, тому що мало того, що ти без телефону сидиш і без засобів зв'язку, тому що ми не можемо дозволити, щоб вони якось комунікували поза камерами, вони грають тільки в межах камер. І от вони мало того, що на такому ретріті, без екранів і соцмереж і всього іншого, але і коли ти потрапляєш в абсолютно нове середовище, ти нікого не знаєш, тобі треба, значить, шукати себе, приховувати своє я або розкривати своє я. Для людей це дуже якби психологічно складно, і шоу для них є великим стресом. Для нас, так як ти кажеш, шоу є, можливо, навіть більшим стресом, тому що тобі якось треба керувати цим потоком гри, але інструментів для керування, як таких, в тебе немає. Мовно кажучи, ти просто їх приводиш перед камери, виводиш перед камери, і все. Все. А далі там, допомагаєш їм там дістатися якихось місця челенджів і так далі. Якось, щоб ніхто не заблукав там чи ще щось. І все, а так вони самі грають, виганяють людей. Ти розумієш, відбирали учасників, відібрали класних учасників. Вони, значить, зайшли в замок, почали грати. Другий день вигнали твого улюбленого учасника. Та йолки-палки, бідно, розумієш, сидиш, кричиш. Кричиш в екран, чого його, а все, а от тому, що є причина. І оця от абсолютна непередбачуваність, вона, напевно, їй формат завдячує тим, що «Зрадники» зараз з відривом найпопулярніший формат світу.
20: Так, власне, коли ви запускали перший сезон на «Світ ТВ» минулого року, це справді, це адаптація, це нідерландський формат, якщо я не помиляюся, він досить свіжий, так. Як для шоу, це 2021 рік.
21: Дуже свіжий.
20: Да, і це справді стало культурним феноменом, але Україна – це 30-та країна, здається, яка придбала цей...
21: Дивися, це культурний феномен, тому що шоу, якому 4 роки, і де вже 30 країн купили шоу, це, якщо я не помиляюсь, в найпродаванішого, здається, шоу в світі «Хто хоче стати мільйонером», за всі роки, здається, 72 країни.
20: Ага.
21: За всі роки.
20: «Зрадники» тут... мені здається, можуть бути амбітні плани. Я не знаю наразі, скільки в них локальних адаптацій, якщо чесно, тому
21: вже що... Більше.
20: Вже точно вже більше. Бо це, бо це на вересні 25-го року були дані. Я не дуже сильно стежила, хто ще цей формат купував. Але коли запускали, то, напевно, все-таки по острах. Наскільки воно зайде в Україні, там, звісно, локальні адаптації, звісно, підібрали цікавих людей. Знову ж таки, в мене питання про кастинг буде на другий сезон. Чи будуть якісь оновлення в другому сезоні? Чи це буде те саме, просто з новими людьми?
21: Дивися, формат залишається таким самим. Ми, відповідно, перший сезон... Локація, ведучі ті самі. Звичайно, що випробування будуть інакшими, масштабнішими, більшими, цікавішими. Учасники будуть, зрозуміло, що іншими. І іншими не лише з точки зору, що це будуть інші люди, але і інші, скажімо так, психотипи, інші профілі, інший підбір. Тобто в першому, власне, в чому класність цього формату? В тому, що оця от солянка людей, яку ти збираєш, вона дає оцей от неповторний результат. І в кожному сезоні, реально, ми підібрали інших людей, значить, відповідно, відповідно до того, ми подивилися, як в першому сезоні грали люди, подумали, окей, нам треба брати ще таких, і ми хотіли взяти. Ми знову таки глядачу цікаво подивитися, а як в цьому, як на це в шоу покажуть себе професії, які передбачають, знаєш, от це як на це вичислення людей, передбачають,
20: тобто в першому сезоні.
21: Гравець покер в першому сезоні в нас був абсолютно. Актори ми набирали в першому сезоні, тому що вони грають. В другому сезоні в нас, наприклад, є... по-перше, в нас є поліграфолог в другому сезоні. В нас є
20: автор... Гінбестехніки, правильно?
21: Гінбестехніки, так. Подивитися, глядачі можуть оцінити, що таке поліграфолог без поліграфа. От, в нас є автор детективів. Найпродуктивніший автор детективів в Україні, пан Андрій Кокотюха, да, своєю персоною. В нас є професійні гравці в мафію, в нас є, знову таки, в нас є політехнолог в цьому сезоні. Ну, тобто люди, які знайомі з масками. І от ми намагалися розширити, скажімо так, оцю профільність цих людей, яких ми зведемо разом, які будуть... значить, уважно моніторити одне одного. От, і вийшов зовсім інший сезон. Ми самі не очікували того, що вийшло, тому що цей неповторний бленд людей перетворив гру якби в зовсім інший напрямок. Це зовсім інший розвиток персонажів, зовсім інші стратегії, зовсім інше бачення гри. І попри те, що зрадники залишаються атмосферно тими самими, візуально, тільки ми намагалися їх зробити ще більш кінематографічними. Ми намагалися ще відійти від телевізійної реалітійності до до кінематографічної історії. Але це обгортка та сама, а от що ви в ній знайдете, це зовсім інший, неповторний, цікавий смак. От. Але смачний, але це смачно буде. Це не те, що такий, а, господи, що це? Що воно таке? Ні, це буде дуже цікаво.
20: Як людина, яка читає і дуже любить детективи, але ніколи не вгадує вбивцю, мені дуже приємно, що в зрадниках я принаймні розумію, мені подобається спостерігати за тим, що приховано і що не знають інші учасники. Я така, о, ну я ж знаю, хто зрадники, мені вже трошечки...
21: До речі, ти абсолютно права, тому що в нас дуже багато людей в першому сезоні питали, типу, а чого ви показуєте зрадників одразу? Типу, чому б не приховати, щоб ми теж вичисляли зрадників? Але в цьому якраз суть формату, те, що ти кажеш, те, що ти спостерігаєш і за грою вірних, і за грою зрадників. І зі сторони це набагато смішніше, ніж тому що, звичайно, що є,
20: ну,
21: є
20: багато персонажів,
21: так, абсолютно, які впевнені в тому, що та я точно знаю, я все, а ти дивишся на них зі сторони і відчуваєш себе кращим за них.
20: Приємне відчуття. Тому... дуже хочеться вімкнути і подивитися теж другий сезон.
21: Тому, якщо ви... прем'єра 17 вересня лише на Світ ТВ. Якщо ви не бачили ще перший сезон, на Світ ТВ він є, нас доганяйте. Абсолютно фантастичний перший сезон. Він прям настільки кінематографічний і сюжетний, що ми боялися, що нам ніхто не повірить, що ми нічого не писали, тому що воно настільки прям, ну, там така драматургія в першому сезоні вийшла, що ми були прям шоковані. От в другому сезоні інша драматургія. Ми були менш шоковані, тому що ми були шоковані першим сезоном, і перший шок, як ми знаємо, найбільший. От, тому перший сезон, поки чекаєте другого сезону, обов'язково дивіться перший сезон «Зрадників» на Світ ТВ, насолоджуйтеся, значить, форматом, який показує, яким може бути класне реаліті. А ми з вами почуємося наступного тижня. Па-па.
20: На все добре.
5: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ.
7: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
22: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати ПІЗА-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входять в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну технологію.

тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і PISA-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році, відповідно, 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗа перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції. Відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗа – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що PISA-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес.

0: Процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамотності – читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання, інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу і, головне, персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Заяви до Міжнародного реєстру збитків відтепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. Для держави – Б.1 та Б.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – С1.1 та С1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, С3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки складів товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви Дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Кабмін виділив майже 1 мільярд гривень на системи незалежного резервного живлення багатоповерхівок Києва. Про це йдеться в розпорядженні уряду. Фінансування спрямують КМДА через Міністерство розвитку громад та територій для реалізації першого етапу експериментального проекту. Обладнання закуплять повністю за кошт держави на безповоротній основі, тоді як на мешканців та обслуговуючі компанії покладуть витрати на пальне, сервіс та ремонт. Євросоюз виділив Україні ще понад 3 мільярди євро на закупівлю дронів і ракет. Це вже четвертий транш у межах кредиту на 90 мільярдів євро. З урахуванням цих коштів загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро. В Україні вперше проходить саміт, що об'єднує всі карпатські держави, регіони і громади. Володимир Зеленський оголосив про запуск нового формату С8, до якого увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина та Євросоюз. Новий рух має на меті створити додатковий елемент взаємодії на рівні Євросоюзу. Ключовими напрямками співпраці визначено безпеку, енергетику, розширення логістики, транскордонні економічні зв'язки і підтримку. Громад. Дональд Туск попередив про можливі російські атаки на Польщу та інші країни НАТО. Прем'єр назвав осінь і зиму критичним періодом і заявив про ризик ударів по пунктах пропуску і залізничній інфраструктурі України, Польщі та Молдови. За його словами, це може ускладнити доставку допомоги Україні. Польща вже посилила ППО на 6 прикордонних пунктах. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Володимир Зеленський заявив про ще один позитивний результат у протидії реактивним шахедам. Це сталося напередодні. Він заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого. І, власне, в цьому контексті він говорить про те, що Україна крок за кроком знаходить відповіді на російські загрози і створює власні засоби тиску і анонсує активні далекобійні операції. Знову ж це за підсумками тих доповідей, які напередодні були заслухані. Павло Нарож, заступник благодійної організації «Реактивна пошта» і військовий експерт, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Отже, напередодні Володимир Зеленський заявив про те, що є позитивний результат у протидії реактивним шахедам. Чи ви розумієте, наскільки комплексним може бути цей результат і про що докладно йдеться?
11: Це мова йшла доволі давно. Як мінімум місяця три були різні повідомлення від різних компаній, які розробляють рішення по протидії реактивним шахедам. Ну, для розуміння ситуації, головна проблема – це те, що стандартні дрони-перехоплювачі на електричних двигунах, вони просто банально не в змозі наздогнати реактивний шахед. Він набагато швидше рухається. І єдина відповідь, яка може бути, це на дрон-перехоплювач ставить реактивний двигун. Ну, по суті, наближаючи його до ракети ЗРК. Ну, в ракеті ЗРК теж той двигун, але він твердопаливний, в нього швидкість ще більша, там вона може бути навіть більше швидкості звуку. Але ж ЗРК набагато дорожче, ну, і набагато складніше виробляти. Декілька компаній вже анонсували це все діло. Ну, крім того, була ще така гібридна модель. Це
10: так, ну, як розумієте, якість зв'язку у нас сьогодні не найкраща, але я сподіваюся, що десь там якось вдасться це устабілізувати і таким чином зможемо поговорити. Я думаю, що ми можемо пожертвувати відео зв'язком, якщо він був, для того, щоб мати кращий інтернет-потік з аудіо. Це часто допомагало нам, скажімо, в таких ситуаціях, які попередньо ставалися. Тоді зв'язок, принаймні звуковий зв'язок є безперервним. Та це от ну, така реалія нашого часу. Не всюди, на жаль, є нормальне покриття, інтернет-покриття чи стільникове так само, хоча бачите, в окремих на окремих відтинках, якщо йдеться про логістику, якщо йдеться про дороги, з цим проблеми, в інших місцях ми вже маємо 5G. Ось така історія. Щодо масштабування, я думаю, теж на це варто звертати увагу, щодо масштабування цих практик, тому що одна справа, коли йдеться про винахід, та про те, чи є певна модель протидії? Чи є певний технічна відповідь на ту загрозу, яку представляє Росія зараз із реактивними дронами? То це півсправи. Це важлива частина, але це тільки половина справи. Інша історія, яким чином це все масштабувати, яким чином допровадити до там серійного виробництва, якщо хочете, до мануфактурної продукції того, що буде винайдено або вже винайдено. І от тоді, власне, ми можемо говорити про, скажімо так, про реалізацію в 100%. Є Павло Нарожний, ми в інший спосіб спробували зв'язатися, я сподіваюся, що цей спосіб комунікації буде якіснішим. Чути нас?
11: Так, да, доброго дня, чую вас прекрасно.
10: Так, от тепер ми вас добре чуємо. Отже, ну, я, звичайно, попрошу, аби ви продовжили тезу, те, що стосується, по-перше, ви на ходу, яким чином протидіяти російським реактивним дронам, і та друга частина, яка стосується масштабування.
11: Да, тобто два варіанти є. Це дрон-перехоплювач, саме на ньому самому встановлюється реактивний двигун. Варіант номер два – це дрон-перехоплювач з електричними двигунами і з твердопаливним прискорювачем, який просто розганяє його в якийсь момент часу, і він стає на траєкторію руху реактивного дрона, і далі вже рухається за допомогою електричних двигунів. І той має право на існування. В чому проблема? Ну, і друга проблема – це наведення цього дрона. Якщо в випадку з дроном на електричних двигунах швидкість відносно мала, і оператор може керувати дроном, тобто людської реакції достатньо для того, щоб наздогнати і влучити. Якщо мова йде про реактивний шахет, він набагато швидше і набагато маневреніший, ну, тобто і тут вже може не вистачати людської реакції, і тоді вже мова йде про розробку головки самонаведення. Купування головки самонаведення, у нас вони не виробляються, це теж доволі, ну, скажімо так, ще той квест. Тому що їх виробників в світі не так багато. Ну і тут відповідь стоїть так.
10: І як стоїть відповідь у світі? Це питання поки що без відповіді. Я сподіваюся, що, слухайте, знову зв'язок відновиться. Тим часом зацитую Володимира Зеленського, тому що він говорив напередодні не тільки про там історію з антидронами, скажімо, але так само і говорив про підрозділи, які виконують завдання на фронті. За його словами, на Донеччині триває необхідна для України динаміка, також готується посилення Куп'янського напрямку і триває знищення росіян на напрямку Олександрівському. Це теж накладається, скажімо, на попередню інформацію, на цю попередню тезу щодо протидії реактивним шахедам. Раніше, до речі, я нагадаю, що міністр оборони Євген Хмара інформував, що в Україні триває пошук протидії російським реактивним дронам, і вже є 4 потенційних перехоплювачі. Зрештою, це те, про що говорив до цього Павло Нарожний, наш сьогоднішній спікер, наш сьогоднішній гість. Тут, якщо ми йдемо далі, поглиблюємося в тематику реактивних дронів, постає питання теж і оборони, скажімо, прикордоння. І ви знаєте, що останнім часом росіяни намагаються зосереджувати свою активність, повітряну, зокрема, активність на західні регіони України. Тут дві складових, як на мене, можливо, навіть є більше, але я бачу дві основних складових цих атак. По-перше, це, звичайно, там питання інфраструктури, структури, логістики, коли атакуються заправні станції, коли атакуються локомотиви потягів. Ну, а друга складова, звичайно, це дестабілізація регіону, який відносно в тилу був досить тривалий час і мав відносний, підкреслюю, відносний спокій. Павло Нарожний повертається до нас на прямий зв'язок. Чути нас, так? Так, ну, ми вперті, це правда. Павле, власне, повернімося все ж таки до протидії реактивним дронам. Та, яким чином це масштабувати? Я маю на увазі ось ці способи протидії, тому що я тут посилався на пана Хмару, поки ми перепідключалися, та на міністра оборони. Він говорить про те, що є вже 4 потенційних перехоплювачі.
11: Да, і проблематика, яка стоїть, це виробництво реактивних двигунів для дронів-перехоплювачів. Їх ринкова вартість, вона приблизно відома. Мова йде про 30-40 тисяч доларів за такий двигун, порядок приблизно такий. Якщо використовується головка самонаведення, яка використовується з ДРК, це ще десятки тисяч доларів. І це нам не дуже підходить. І де ми можемо купувати такі двигуни? Виробники таких двигунів є в Чехії, в Німеччині, в Китаї, там де купує їх Росія. Ми самі їх теоретично здатні виробляти, ну, тому що у нас був, є завод «Мотор Січ», який виробляв такі двигуни. І стоїть, яка проблема з'являється. Тому що якщо раніше ми збували шахет вічного зарання дроном-перехоплювачем за 3-5 тисяч доларів, то тепер ми будемо його збивати за дроном-перехоплювачем за 30-50 тисяч доларів.
10: Тобто питання фінансування, воно є ключовим тут зараз, так?
11: Да, по суті, да. Питання фінансування. Я думаю, що скалірувати ці технології абсолютно реально. А от фінансів це, звісно, велике питання в цьому
10: Образі. Ну, а наскільки ми можемо, скажімо так, спільно з партнерами це все рекомпенсувати? Чи це правильний шлях, скажімо, думки, щонайменше? Та? Бо я тут згадував про західні регіони України, знову ж поки ми відновлювали зв'язок, і про посилення атак там. І я дозволив собі таке припущення озвучити про те, що ну там може бути більше, звичайно, мотивації у росіян, але дві основних, які так на поверхні. Та? Це, по-перше, протидія логістиці сполученню ецетера, бо це заправні станції, бо це залізнична колія і все, що з цим пов'язано. Ну, а друге, це, звичайно, там психологічний тиск на ті регіони по нашій стороні, які до цього мали відносний спокій, дуже відносний, але все ж, по стороні, наприклад, Польщі, це, ну, так само психологічний ефект. А позаяк цього треба збутися, я припускаю, що там фінансове, або джерела фінансування, фінансовий виклик, він міг би десь там, скажімо так, розподілитися на країну, на Україну і партнерів, так?
11: Ну, без партнерів ми абсолютно реально воювати не зможемо. Ну, тобто, тут жодного секрету в цьому немає. Українська економіка витягнути війну не здатна. Ну, тобто, ми стільки грошей не заробляємо, щоб протистояти військовій машині Російської Федерації. Тобто, однозначно нам прийдеться йти за допомогою до наших союзників. Щодо ударів по заходу України, ну, тут в технології цих реактивних шахедів ключову роль відіграє зв'язок. Зв'язок, ну, тут знов-таки секрету немає, вони роблять через меш-мережу. Тобто це система ретранслаторів, які ставляться на кожному з цих дронів, і кожен з них працює ретранслатором для наступного. І тут відповідь – засоби радіоелектронної боротьби. Було багато різних повідомлень, і безкресно про це писав, і інші фахівці про це писали, що вже є, використовуються спеціальні засоби РЕБ, які глушать меш-мережу і не дозволяють їм влучати в рухомі цілі. Ну, по координатам працювати вони зможуть, але працювати по координатам – це на порядок менш ефективніше, ніж використовувати меш-мережу з управлінням живим оператором, живою людиною.
10: Але чи правильно я розумію, що тут в гру входить територія Білорусі? Тобто так як це було до цього, коли керувати цими дронами, я не знаю, чи запускати, це ви скажете зараз, але принаймні керувати тими вже запущеними дронами можна з відносно там близької відстані. І тому ми маємо цю історію з Волинською областю, та, ну, бо вона безпосередньо на прикордонні українсько-білоруському.
11: ДПСУ абсолютно офіційно тоді коментували, вони сказали, що для ударів по заходу України використовується територія Білорусі для роботи ретранслятора. Це Волинська область, це Чернігівська область, ну, тобто саме там стоять за кордоном Білорусі, вздовж Волинської і Чернігівської області стоять ці ретранслятори. Запустити дрон вони можуть, в ньому може бути подвійна система навігації, тобто він першу там частину траєкторії може летіти по GPS-у, там по інерційній системі наведення, а вже на підході до цілі він може вмикати цей меш-модем і вже далі працювати вже за допомогою оператора. Але протидія тут одна. Це виставляти велику кількість засобів РЕБ. Для нас, ну, поки що нам повезло в тому, що ці меш-модеми, вони працюють на фіксованій частоті, ми знаємо, як вони працюють, і глушити їх, ну, відносно просто.
10: Перейдемо до оперативної інформації. Сили оборони напередодні вразили дві пускових установки зенітного ракетного комплексу С-400. Це Брянська область Росії. Раніше Генштаб ЗСУ теж цю інформацію підтверджував. Кажуть, що установки вразили в районі селища Вигонічі. Це, знову ж, Брянщина. Моніторингові канали додають, що це, ймовірно, пускові системи С-400. Тобто я до чого тут зараз згадую і моніторингові канали, що фактично кілька джерел вказують на одне й те саме, та? Власне, характер цього ураження і як він впливає на росіян?
11: Ці установки С-400, вони використовуються виконання двох задач. Перше – це збиття повітряних цілей. С-400 – це доволі потужний комплекс, в ньому ракети є з дальністю до 300 кілометрів, тобто вони загрожують всім засобам, які літають. Ну, ми можемо взяти просто банальні карти і подивитися, куди це 300 кілометрів теоретично можуть дістати. Друга загроза, яка є, у них є ракети 48У, це ракети перероблені, це спеціальні ракети, приманки, верніше, ракети очбові цілі, які вони переробляють для ударів по наземній території, по ударів з поверхня-поверхня. В зведеннях повітряних сил ми часто бачимо удар балістичної ракети, пишуть «Іскандер-М», дроб С-400, власне, для цього вони і використовуються.
12: Але з огляду на те, що вони стояли, що їх змогли знищити дронами, з великою ймовірністю, це були все ж таки установки, які були задіяні для того, щоб збивати повітряні цілі. І це, по суті, це ми прорубуємо вікно в повітряній обороні Російської Федерації, щоб на їхню територію могли зайти наші дрони, для того, щоб могли зайти наші крилаті ракети, такі як там «Нептун», «Фламінго», «Барс» і всі інші для ударів вглиб їхньої території.
10: Так само напередодні дрони заатакували Ярославський нафтопереробний завод, територія Росії, очевидно. Те, що, власне, кілька об'єктів, які продукують нафту або переробляють нафту, останнім часом опинилися під атакою дронів, бо до цього накладається ще Сизрань і Саратов, та кілька днів тому. Як це впливає на нафтопереробну галузь? Ну і, власне, чи характер тих уражень, він дозволяє росіянам відновитися швидко, чи однак ні?
12: Швидко відновитися після таких ударів практично нереально. Ну, на всіх НПЗ характер ударів він приблизно один і той самий. Уражається, ну, НПЗ – це система, яка є установка первинної переробки нафти, і далі стоять інші установки, там виробництво дизеля, бензина, інших нафтопродуктів. І зазвичай ми б'ємо тільки по цій первинній установці, бо без неї всі інші не працюють. Зазвичай ремонт займає, ну, в самому оптимістичному терміні, це місяць, ну, тобто, коли от вони розпочали, ну, після влучання, після горіння цього всього діла. І про що свідчать поточні удари? Ну, є така версія, що є якісь домовленості, ну, чи там на Україну тиснуть для того, щоб було все ж таки це енергетичне перемир'я, що ми не б'ємо по їхнім НПЗ, вони не б'ють по нашим ТЕЦ, по нашим електростанціям. І перед цим перемір'ям треба знищити максимальну кількість НПЗ для того, щоб їх ремонт зайняв не місяць, а щоб займав, може, навіть роки. Може, навіть удари зараз вже і не по цим первинним установкам переробки, а по, там, по виробництву дізеля в першу чергу. Це те, що більше за все вдарить по військовій складові, бо армія споживає в основному дізеля, а не бензин. Можливо, по удару по виробництву керосіна авіагаза для того, щоб нанести удар по авіації Російської Федерації, щоб не було їм на чому літати. Особливо тут мова йде, чому Ярославський НПЗ, тому що на ньому виробляється особлива марка керосіна для їх стратегічних бомбардувальників Ту-160, яких вони запускають свої крилаті ракети. Бо Ту-95 під час операції по Лутина велика кількість була знищена, ну і вони банально вже майже відпрацювали свої ресурси. Вони готуються перейти повністю на більш нові Ту-160. А керосін там особливий, і от саме на Ярославському НПЗ він виробляється. Тому більш ніж впевнений, що наступними тижнями ми побачимо велику кількість ударів саме по НПЗ Російської Федерації.
10: Так само напередодні була інформація про загибель командира 4-ї окремої мотострілецької бригади. Це генерал-майор російського війська Антон Груніс. Цікаво, що незадовго до своєї загибелі він інформував Владіміра Путіна або рапортував Владімірові Путіну про захоплення Костянтинівки. Так? Ну, це така деталь, скажімо. Але в цілому, я думаю, тут варто звертати увагу на те, про що пишуть російські воєнні блогери. Та? Вони говорять про те, що, ймовірно, це міг бути ефект наведення своїх. Тобто, певна помста за те, що люди рівня Груніса, тобто, там, військове керівництво, генерали, відправляють солдатів на м'ясні штурми. А відтак ті, для того, щоб подібні рішення не приймалися, вказують, де знаходяться певні координати командних пунктів. Що скажете про таку теорію?
12: Логіка в цьому є, звісно. Ну, тут може бути не тільки там рядові здали, бо з великої ймовірності рядові теж не знають, де знаходяться ці командні пункти рівня там бригади, армії і так далі. А це могли здати офіцери там середнього нижчого звена, які втратили все, там втратили людей, чи там отримали якісь поранення в цих м'ясних штурмах. Або банальні розборки серед офіцерів, які не поділили, ну там знов-таки специфіка Російської Федерації, у них бригади перетворилися в такі мафіозні структури. Що вони роблять? Вони у рядових забирають їхні картки, на які йдуть оплати. Забирають картки з пін-кодами і ці гроші обналічують, і ці гроші стікаються там на рівень командира бригади, далі на рівень армії і так далі. Тобто така багаторівнева мафіозна структура. І є ще така версія, що це були розборки саме от за готівку. Тобто ми поділили гроші, і там, ну, грубо кажучи, майор здав генерала для того, щоб його друг сів на цю позицію, щоб вони вже по-іншому ці гроші якось розподіляли. Тобто такий от сценарій, не поділити гроші з місцевих штурмів, теж він абсолютно реальний.
10: Ну, цікаво, так. Це, до речі, ще одна з версій, але кожна з них, я думаю, для нас є симпатичною, незалежно, яка з них є правдивою. Ситуація на фронті. 66-та окрема механізована бригада імені короля Мстислава Хороброго інформує про звільнення села Середнє. Це Краматорський район Донецької області. Все це відбувається в межах наступальної операції «Вівальді». Під час зачистки населеного пункту українське військо не зазнало втрат, і це так само інформація від 66-ї окремої бригади. Власне, якщо більш комплексно подивитися на цю операцію та і на те, що відбувається на сході України, що ми маємо станом на зараз?
12: Ситуація дуже цікава. Ну, я навіть сам не очікував, що це буде відбуватися. Росія, вона використовує свою стандартну тактику. У нас є наш пояс наших квартир, це Слав'янськ, Краматорськ, два великих міста, які залишились під контролем Збройних сил України. Навколо них побудовані доволі серйозні укріплення, які ворог пройти не може. І вони, у них тактика полагалась так. Вони стукнули в Слав'янськ, пройти вони не змогли, там залишилися. І вони намагалися йти через Костянтинівку. В Костянтинівці вони загрузили там десь 30-40% міста вони захопили і далі стали. І вони будували такі клешні з південної, це виходить, да, з північної і з південної сторони. І ця північна сторона, вона доволі серйозно нам загрожувала. Вона загрожувала обрізати логістику. І цю клешню, ну, вона доволі глибоко зайшла на нашу територію, заглибилась. І це стало проблемою для росіян. І по цій клешні вдарили, і її відрізали. І зараз це продовжується. І саме головне, що росіяни не можуть оговтатись і не можуть контратакувати. Вони не можуть зупинити українську армію, яка продовжує там просуватися. Ну, хай це темпи там не там кілометри в день проходяться, але все одно наш наступ продовжується. Цю клешню ми ріжемо і відбиваємо ворога і убезпечуємо Слав'янськ і Краматорськ.
10: Ну, чи правильно я розумію, що ключове завдання ось цієї операції «Вівальді» – це зірвати спроби росіян оточити так званий фортечний пояс, тобто повідрізати ті клешні, про які ви зараз говорите, про які напередодні Андрій Білецький казав?
12: Ну, саме так, да. Тобто задача – це убезпечити. Тобто, ну, їх стандартна тактика – це обрізати логістику, а потім наші війська задихаються вже без патронів, без ротації, без всього іншого. І зараз цього немає. Тобто ми убезпечили нашу логістику, це саме головне, і я більш ніж впевнений, що всі плани ворога, там, як вони там собі малювали, що там до кінця року вийти на один кордон Донецької області, я більш ніж впевнений, що вони не будуть. Mm-hmm.
10: Дякую за розмову. Попри все, нам вдалося поговорити, і це позитивний результат. Павло Нарожний, нагадаю, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт з нами наживо. Побажаю спокійного дня, безпечного дня сьогодні для аудиторії НВ. Будьте з нами і надалі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
13: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
1: Реклама на Радіо НВ.
14: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Адаптація до життя після втрати кінцівки – це глибокий особистий процес, який потребує часу, внутрішнього ресурсу та розуміння кожного наступного кроку. Щоб допомогти ветеранам легше пройти цей шлях, повернути самостійність і комфорт у повсякденні, на порталі «Дія освіта» разом із фахівцями «Протез Хаб» створили 4 практичні гайди. У Мінцифри сподіваються, що вони стануть надійною підказкою як для самих людей, що вчаться жити із протезом, так і для їхніх родин, лікарів чи майбутніх роботодавців. Перший гайд – реабілітація при втраті нижніх кінцівок. Він системно описує весь шлях відновлення – від перших днів після операції до навчання, ходи на протезі. Матеріал допомагає розібратися в етапах допротезної підготовки, оцінити власну мобільність та правильно підібрати протез відповідно до фізичних можливостей людини. У другому гайді – реабілітація при втраті верхніх кінцівок – зібрані дієві рекомендації щодо підготовки до протезування, спеціальних тренувань із протезом рук та поступової адаптації до звичних щоденних побутових справ. Гайд про інклюзивне працевлаштування створений спеціально для того, щоб полегшити людині повернення до професійного життя. Матеріал детально пояснює роботодавцям, як правильно адаптувати робоче місце під потреби ветерана та успішно інтегрувати його у команду із повагою до фізичного навантаження. І четвертий посібник розроблений для працівників ЦНАПів та інших державних установ. Він покроково розписує алгоритм того, як без зайвої бюрократії та максимально комфортно забезпечити людей допоміжними засобами реабілітації за державною програмою. Усі практичні гайди безоплатні і доступні на платформі «Дія освіта».
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. Ефірі Інна Марецька. Новини. Росія планує створити буферну зону на Сумщині та Чернігівщині, мобілізувавши для цього 600 тисяч людей до кінця року, каже командувач Азову Денис Прокопенко. З іншої його заяви такі: українські захисники протистоять трьом арміям Росії, співвідношення сил приблизно 1-6 на користь ворога. Ситуація на Добропільському напрямку лишається важкою, проте ворог провалив літній наступ і не зміг захопити Добропілля до кінця літа. Попри перевагу у живій силі, окупанти зазнають колосальних втрат. На цьому напрямку щодня ліквідовують у середньому понад 120-130 російських військових. Із погіршенням погоди окупанти будуть змушені змінити тактику малих піхотних груп на механізовані прориви із залученням важкої бронетехніки, каже Прокопенко. Терористи атакували приміський поїзд на Харківщині. Двоє пасажирів тяжко поранені, повідомляє «Укрзалізниця». Під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда. На місце прямують рятувальники та медики. Необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади. Якщо поруч немає укриття, потрібно відійти щонайменше на 200 метрів від рухомого складу та об'єктів залізничної інфраструктури. Це правило може врятувати життя, наголошується у повідомленні. Нові правила на залізниці для жовтого та червоного рівнів загрози. В «Укрзалізниці» теж роз'яснили, як це працюватиме. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть рух, дозволена посадка і висадка на вокзалах, станціях і платформах. Далі на розсуд пасажира, чи лишатиметься він на станціях, чи йтиме в укриття. У разі червоного рівня загрози посадка, висадка пасажирів припинятимуться і всі мають пройти до найближчих укриттів. Рух поїздів, які вже в дорозі, не припинятиметься автоматично. Рішення ухвалюватимуть, враховуючи оперативну інформацію від моніторингової групи «Укрзалізниці». Сафарі на пасажирські потяги Росія пошкодила чи знищила понад 500 локомотивів від початку повномасштабки. Понад 60% втрат лише цього року, пише політико. За словами голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, росіяни прицільно б'ють реактивними дронами. Більшість ударів раніше були в межах 200 кілометрів від лінії фронту або російського кордону. Тепер, або атакувати західні регіони, окупанти використовують ретранслятори на території Білорусі. Зараз компанія щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, але попри брак нових і постійні обстріли, зупиняти рух залізниця не планує. Уряд без попередження зупинив фінансування всіх капітальних видатків, через що група компаній «Автострада» змушена повністю призупинити роботи на своїх об'єктах. Про це повідомив її засновник Максим Шкіль. За словами підприємця, таке рішення блокує виплату заробітних плат в галузі, розрахунки з постачальниками і обслуговування кредитів, поставивши бізнес перед фактом без попереднього діалогу з боку Мінфіну. Сергія Кропиву з операції «Карфаген», який перебуває у СІЗО, досі не відсторонили з офісу генерального прокурора. Про його відсторонення ще на початку розслідування НАБУ писав екс-генпрокурор Руслан Кравченко. Проте у відповідь на запит ЦПК йдеться, що наказу Кравченка про відсторонення або звільнення Кропови з посади не реєстрували. Литва готує евакуацію свого населення до Польщі на випадок військової загрози. Один із трьох основних маршрутів евакуації жителів Вільнюса, який розташований за 30 кілометрів від Білорусі, веде до кордону з Польщею. Інші два – до Каунаса і Клайпеди. Польща вже готує Підляське воєводство як транзитний коридор для жителів країн Балтії. Парадокс – Євросоюз, в якому живе 600 мільйонів людей, готується відступати в разі вторгнення Росії з населенням 140 мільйонів і з економікою менше, ніж в Італії, пишуть ЗМІ. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, партнер проєкту – тонкий і легкий ноутбук для бізнесу Asus ExpertBook Ultra.
2: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ці парі на старого здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною не Віталій Сич, а Ярослав Желізняк. Вітаю тебе.
3: Привіт.
2: І це ти є мій секретний гість, гість, про якого я казав у вівторок, так що поговоримо з тобою про ту прірву, під яку депутати підвели українську економіку і всіх нас. Поговоримо, як ви всі старалися. Але почнемо ми з трошки іншого, але перед тим, як починати, я скажу про те, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, ви є супротив. Так от, я не хочу починати з прірви, ми про неї більше часу будемо говорити. У мене до тебе одне ключове питання. Як життю пана Єрмака загрожує браслет?
3: Мені здається, це питання треба задавати Вероніці Фіншуй. Тому що я так розумію, що у цієї особистості і Єрмака є багато браслетів. Питання, напевно, твоє про електронний браслет, але, ну, давай так, чисто логічно, мені здається, що він часто там, говорячи, їздить на фронт, і, відповідно, через оцей передавач електронний бояться, що його там відслідкує ворожа ракета чи щось таке. На відміну від всіх інших, я вважаю, що це добре, що він їздить в регіони. Я б на місці НАБУ і САП і громадськості вимагав би не заборону йому виїжджати за Київ і Київську область, а навпаки в'їжджати. Особливо в район Кончозапи, особливо в район державних резиденцій, особливо там, де поруч проживає президент. Оце, повірте, найкраще, що було.
2: Негативний вплив, поганий настрій. Що він
3: але якщо негативний вплив, поганий настрій, тобто, проблема в тому, що нічого доброго точно не приносить і іноді щось ще виносить. Тому я думаю, що якби, ну, якщо серйозно відповідати, що я думаю, що цим пов'язано з тим, що це ж передавач електронного браслета. Але якщо заглиблюватись конкретно в цю тематику, у нас. Це буде абсолютно погано зараз звучати, але тому що у нас же ж дефіцит в державі електронних браслетів. Я не знаю чому, враховуючи останні здобутки НАБУ і САП, думаю, що владі вже пора їх якось більше закуповувати, як і швидше проваджувати реформу і ремонти пенітенціарної системи, конкретно СІЗО. Але в будь-якому разі їх не так багато, і в прямому сенсі оцей браслет був, напевно, потрібен ще новим фігурантам різних справ.
2: Ну, тобто у нас хтось буде носити браслет Єрмака, да, на собі такий знак просто.
3: Ми як цей тавро.
2: Тавро.
3: Дуже красиво буде звучати.
2: Да, до речі, багато людей щось почали там в соцмережах писати, о, це означає, що він планує втечу. Як на мене, просто це не понтово для реального пацана носити браслет, і тому було викликано бажання його позбутися. А дійсно, напевно, аргументи для Вакса були такі, що дивіться, може росіяни наведуть ракету. Але ж вони могли її навести і в Київ, насправді.
3: Ну, могли навести і Київ, просто на фронті, мені здається, оцей електронний передавач, він значно більший ризик, ніж умовно в Києві. Але ще раз, ну, типу, от, як ти розумієш, я багато доклався до того, щоб Єрмак от, опинився там, де він зараз опинився. І, давай так, маленький інсайт. Є у мене відчуття, таке от інтуїція, не навія на Вероніку Фіншу, що це не остання його підозра. Але в будь-якому разі, що є у нього цей браслет, що немає, це не дуже важливо. От нехай більше їздить в регіон. От чим далі він від Києва, тим краще. Якщо можна було б його в, не знаю, Папуа-Нову Гвінею відправити з своїм проєктом «Адвокат Плюс», то можна було б туди. Не в один кінець, але, як я говорю, от головне, щоб не був десь там поруч з президентом на державних дачах, як вони любили.
2: Добре, Папуа-Нова Гвінея далеко, але питання, чому Ярослав Железняк не в Буковелі? Сьогодні всі поїхали в Буковелі.
3: Це абсолютно дуже смішна історія, тому що, ну, як ти розумієш, я зазвичай маю якісь інсайди, тому я заздалегідь на всяк випадок десь в 9 40 запитав ряд людей, а чи буде сьогодні засідання? Ну, тобто, сьогодні п'ятниця, має бути пленарне засідання і має бути година запитань до уряду. Наскільки я розумію, мав виступати пан Бутенко, це новий наш міністр освіти, хто не знає. І це можливість нам, народним депутатам, задати питання уряду, це можливість уряду представити якісь свої там пропозиції, питання до народних депутатів. І, напевно, як ти чув, не завжди цей діалог складається гарно, тому бажано було його провести. Але в 9:55 багатьом народним депутатам, включно слугам народу, оголосили, що сьогодні засідання не буде, уряду не буде, уряд поїхав в Буковель, і частина слуг, причому не зрозуміло, яким чином вони їх там їх обирали, теж поїхали в Буковель. Там відбувається якийсь саміт. Найфієричніше, що частина міністрів теж прийшли на сьогоднішнє засідання. Тобто, навіть їх не попередили.
2: Тих, кого не взяли в Буковель.
3: Тих, кого не взяли в Буковелі. І не попередили, що їх не візьмуть в Буковель. І це навіть не про повагу чи неповагу до українського парламенту, там, взаємодії з урядом. Ну, давай чесно, це ж не перший раз, хоча, ну, під час бюджетного процесу, під час підготовки до зими, під час фінансової кризи, там, необхідності просувати свої законопроекти урядом, напевно, цей діалог важливий. Але це ж просто банально про організацію процесу. Буковель, наскільки я так розумію, це, ну, не поруч з Верховною Радою і урядом. Ну, тобто, люди, напевно, виїжджали заздалегідь, і серед величезної кількості не тільки там урядовців, а й там протоколу, ну, всіх тих, хто поруч працює з урядом або Верховною Радою, не знайшлось жодного, який би запропонував просто заздалегідь своїх же попередити. І це ще один от такий достатньо простий, трохи феєрічний і або трагікомічний, але приклад хаосу державного управління.
2: Да, про Буковелю там зараз проходить щось. Є дві версії. Перша, що це український Давос, і що це економічний форум. То туди заганяли просто людей, які так чи інакше дотичні до економіки, до управління компаніями і так далі, бо треба важливо їхати підтримувати український Давос. Окей, з іншого боку, сьогодні президент вже оголосив, що це якась карпатська вісімка, С-8 називається, Carpathian 8, да, але виглядає С-8, тут будуть різні інтерпретації з боку, напевно, росіян стосовно того, що означає С-8. Єдине, що мене здивувало, що там Сербія щось робить, але, може, вони дійсно готові нам поставити багато снарядів за те, щоб ми їх так уважили на тлі скандалу, який є навколо Сербії, скандали з Європейським Союзом, і щоб ми репутаційно підставляли не дуже приємному персонажу плече. Це має бути багато снарядів за це. Ну і там австрійці також сказано, що присутні, які також не дуже карпатські, але гори в них є, чесно. Це правда.
3: Дивись, мені здається, мені завжди було цікаво, де у людей, які очолюють міністерство, відповідають за величезні кількість напрямків, галузей, тисячу людей, заступників, державні підприємства, де у них знаходиться час постійно їздити на всі симпозіуми, конференції, саміти, форуми, сидіти в перших рядах, і єдина їх функція, зазвичай, от без перебільшення, це вчасно хлопати заявам президента. Ну, ми можемо якось, я не знаю, просто, можливо, вже або Японія, або той самий Ілон Маск зробив це технологічно, посадити роботів, які будуть одягнені, як ті ж самі міністри, вони будуть робити те ж саме. Ну, типу, нам не треба весь кабінет міністрів як функція виключно аплодувати президента. Тому що зазвичай із всього того, що я спостерігаю, я теж там іноді на такі форуми заїжджаю, ну, там немає ніякої додаткової value. Тобто, це не варіант, де сидить міністр, не знаю, інфраструктури і обговорює тут австрійці, тут американці, тут, я не знаю, бельгійці, як ми побудуємо величезний автобан за їх кошти. Ну, це чиста поїздка туристична з фотографіями. І оце достатньо дивне бажання заміни формою суті. Ну, який, сорі, ну, який український Давос в Буковелі? Ну, ну, давайте, ну, це ж, знаєш, як форум миру,
2: все
3: як
2: дуже
3: плани.
2: Підходить. Буковель по цінам вже начебто в Давосі, насправді.
3: Як єдине, що не. Як план стійкості, і ми ж багато оцих, знаєш, там, бачимо абсолютно, ну, нереалістичних заяв. ще раз, якщо туди там поїхав президент, якщо там треба провести якісь міжнародні зустрічі, it's fine. Ну, як мінімум, він зараз чимось займається, потім, я так розумію, їде в НАТО на... Не в НАТО, а в ООН, в ООН в Нью-Йорк. Окей. Навіщо туди оцей отряд туристів тягнути, окрім, я знаю, там, гриби вони потім підуть збирати? Ну, що вони там будуть оцим толпою робити? І друге, чи у нас точно все нормально по підготовці їх інших завдань? Тому що я переконаний, що ну, із того, що я знаю навіть по підготовці до зими, і враховуючи останні заяви, що у нас фінансування навіть на захист енергетики трохи відкладається на грудень, тобто підготовка до зими відкладається до середини зими, ну, воно не виглядає, як у нас все стабільно в Києві, щоб зараз відволікатися на форуми.
2: Ну, давай до цих зупинки фінансування, яке пов'язано із енергетикою, і те, що відбулося вчора з автострадою, коли Шкіль почав писати в Фейсбуці, що їм також зупинили фінансування. Це ж, насправді, корінь зла в парламенті. Парламент не може проголосувати закони, які потрібні для отримання міжнародного фінансування. Які? Починаючи від посилок.
3: Посилки про голосування.
2: Перше читання.
3: Добре. Ну,
2: вони... Плюс перелік законів, які ти з колегами активно просуваєш і про ДБР, і про незалежного генерального прокурора, і все-все-все ці речі, вони ж не проголосовані парламентом.
3: Не проголосовані.
2: І завтик 29,5 мільярдів доларів. Отут у нас от на столі умовно лежить. Ми його не беремо. Судячи з усього, думали, ну, якось воно прокатить, може європейці пробачать і знов дадуть. І ми прийшли в цю точку, де Мінфін зупиняє платежі. Ну, тобто, парламент в даному випадку, і зазвичай мені не подобається, коли звинувачують український парламент, тому що корінь зла не там. Не? Uh-huh. Але тут воно впирається саме в парламент. Uh-huh. Ми ще поговоримо про ті закони, про які вони не проголосували, про машини, про дорожній рух, які також мені неможливо пояснити. Але от є ці закони, які
3: кошти... Там буде для тебе гарна новина, для тих, хто боліває за цей закон.
2: Добре, от є 29,5 мільярдів і є наявні чи наявність 226 uh-huh. голосів. І поки грошей немає, бо нема голосів.
3: Пробач, зараз розкажу зовсім інакшу ситуацію. Перше, я не вважаю, що тут винен парламент, я зараз називлю прям по прізвищам людей, які винні. Друге, я не бачу так драматичну ситуацію, як ти. Тобто, в чому у нас проблема? У нас є справді міжнародні зобов'язання, і давай говорити по конкретним напрямкам. Це МВФ, це Світовий банк і це Європейський Союз. Правильно?
2: Да.
3: І по ним є відповідно гроші. Йдемо, по-перше, МВФ. У нас виконані майже всі маяки, зараз ми перейдемо до твоїх улюблених посилок, але проблема в тому, що парламент, наприклад, електронні платформи проголосував місяця так три тому. І президент ніяк не може взяти, знайти ручку і його підписати. А чому?
2: ПЕП.
3: А чому? Тому що в останній момент його народні депутати, я тобі гарантую, що з його погодження, тому що це ідея... Не можна, да, говорити в твоїх ефірах абсолютно ідіотська з самого початку. Була запропонована на нараді з президентом в офісі президента. Всунули туди правку, яка ніяким чином закону не стосувалася, але дуже дивно, і європейські партнери сказали, так ви зробили погану річ, ми так не домовлялися, тому виправляйте, потім дамо за це гроші. І три місяці президент не може ані витувати, що його абсолютне право, ані своєю більшістю виправити цю історію.
2: Номер... Який вихід тут? Переголосовувати?
3: Ну, дивись, ще раз. Якщо б президент би виконав би свою конституційну, навіть це його обов'язок, не право, і подав би, або підписав би, або подав би вето, то проблеми б не було. Але якщо...
2: Ні, ну з вето нам ми б не виконали умову. Тобто треба було переголосовувати.
3: Є технічне вето, ми без проблем би переголосували. Це б не було б проблеми. Це проблема абсолютно не парламентська.
2: Сорі, технічна подробиця. Тобто він зараз робить технічне вето і відразу друге читання.
3: Він міг зробити 15 днів після того, як парламент передав йому закон, технічне вето. Він робив щось, скоріш за все, або про потужність, або про стійкість, але забув підписати вчасно. Ну, так у них сталося. У них часто буває так, що вони щось забувають підписати вчасно. То звільнення генпрокурора, то відповідно законопроект. І, ну, от зараз себе загнали там в ситуацію. Ну, тобто, дивись, а де тут парламент? Ну, якби самостійно створили проблеми. Про посилки було багато дискусій. Я зараз не буду чи за, чи проти, це там абсолютно довга дискусія. Але головне, чому минулого разу провалилися посилки? Тому що президент в останній мить наполягав на перенесення засідання по графіку парламенту для того, щоб зустрітися з представниками різних фракцій і груп. Перенесли, він переніс час, і в момент, коли голосували за цей закон, більшість депутатів не було, тому що були на зустрічі з президентом.
2: Оце ідіотизм.
3: Дивись, я ж не говорив, що буде приємно чути. А тепер пункт номер 3. Світовий, це про МВФ, да, ми прийшли. Світовий банк. Все зроблено, гроші ми отримали. Все коротко. Вже заходимо, навіть випереджаємо графік, там буде все нормально. Європейський Союз. Там є посилки на майбутній період, і справді там воно прив'язане до цього фінансування. Посилки в першому читанні пройшли в версії, яка, якщо перекладати на просту мову, запрацює десь там чи через там років 5, то не факт. Але наші європейські партнери за це готові дати гроші. Ну, типу, окей, типу, там зібрали на це голосів. Дивись, 273 голоси було. Ну і не виглядає так, як от парламент не хотів голосувати.
2: Ну, дивись, дуже довго виглядало. Причому весь бізнес, хто не пов'язаний з пересилкою посилок, був в шоці. Бо у вас там всі експертні організації авторитетні кажуть, треба це голосувати.
3: Ну, дивись, ще раз, ми ж говоримо зараз про факт.
2: Ну, про факт, в момент, ну, просто це затягнуто на місяці. Тобто, якби за це проголосували раніше, був би зовсім інший процес.
3: Саме так. Дивись, є от у медіа, да, у спільноти є от якесь там відчуття, що там Давіда Рахамія чи хтось там, я не знаю, ходить і збирає голоси. От минулого разу, коли проголосували посилки, Давід заплив в залу парламенту вже через 5 хвилин після того, як завершилось засідання. Я тобі абсолютно відповідально говорю, що ніхто, ані міністр фінансів, ані Давід, ані навіть мотивілець не збрав на це голоси. Якщо ти нічого не робиш, ну, напевно, у тебе і не вийде цей результат. Зараз, ще раз, було 273 голоси, абсолютно безпроблемна історія була. Тепер, де у нас справді проблема? Де? От, як до тебе приїхав, якраз у мене був круглий стіл по законопроекту про незалежну експертизу для НАБУ і САП. Ту саму, яку постійно хакає СБУ, те там проблема, про яку постійно НАБУ і Сімен Кривонос, і, відповідно, Клименко говорить, якраз викликали, бо з одної сторони посольство, з іншої сторони Міністерство юстиції, питаємо, а де законопроект? Вони говорять, а ми ще його не подали, тільки готуємо. Це законопроект, який має бути прийнятий до кінця року. Так само стосується перезавантаження ДБР, так само стосується розширення повноважень НАБУ і САП, так само стосується повернення конкурсів на Генпрокуратуру, ну, і на прокурорів, так, от, Крапіву, як цього канцлера призначили в прокуратуру. І вся трагізм ситуації є в тому, що я автор цих законів, я їх подав зараз там з Настю Радіною, з Максом Хлопаком, з іншими колегами. Вони є готові, президент кричить, не приймайте їх.
2: Бо хоче подати свої закони, чи хоче, щоб ніякі взагалі не були. Ну, а ніякі взагалі тепер ніякі не можуть, взагалі. Бо, ну, але тоді не буде грошей.
3: Ну, дивись, от зараз ми доходимо до слова ідіотизм вже в конкретній там логічній зв'язці. Тобто, з одного боку, от як це виглядає для громадян і, чесно, для мене, як народного депутата, так само. З одного боку, нам треба гроші. Очевидно, треба. Як мінімум, у нас проблема з зарплатами військових, нам треба, ну, якось вирішувати питання по фінансуванню підготовки до зими. Ну, все, гроші потрібні, тим більше наші партнери

0: не подобається це. Тобто, якщо простою мовою, вони готові своїми грошима платити нам за те, що ми у себе боремось з корупцією, щоб їх гроші не вкрали.
1: Ну, дивись, я просто дуже давно, як на мене, дуже шкода, що МВФ так не може просто підкупити певну кількість людей в Україні, дати один раз транш мільярд, щоб за цей мільярд люди проголосували там за 100 якихось речей. І все. Це було б набагато простіше, як в голові от у багатьох людей є, знаєш, соросята, щось там, оце світовий уряд, щось там впливає. От якби він впливав, було б набагато простіше. Один раз мільярд доларів виділяєш, все прийнято, пішли далі.
0: Я голосуйте краще на виборах, і не треба буде навіть такий підхід. Але і зараз приходить уряд. І умовно там депутатам говорять: дивіться, ми вас просимо прийняти все неприємне, абсолютно, ну там фіскально ті посилки на наступний рік нуль. Да? От не на цей рік нуль, на наступний рік нуль, на 28-й рік, скоріш за все, нуль. Воно не принесе жодних грошей, тому що воно не буде запроваджено. Але зробіть непопулярні кроки, а з боротьбою з корупцією ми не будемо боротися, тому що проти президент. На чому наполягають, умовно, такі депутати, там, як я, причому, ну, тут я там себе просто, як там, одного із представників цієї групи виділяю. Що, ребят, ну, без проблем, ми готові міжнародні зобов'язання, але ми спочатку, якби, починаємо боротися з корупцією, ну, тому що ми бачили там сотні мільйонів, офшори, Міндіч, мішки з грошима, які охороняє ГУР. А потім ліземо оподатковувати нижню білизну, шкарпетки громадян. Ну, так воно якби, ну, трохи логічніше виглядає, і мені здається правильно. Друга частина, яка абсолютно, ну, теж зрозуміла. Я, ти знаєш, ваш фанат, я вас постійно слухаю, і ти багато разів в ефірі розповідав про ці там роздачу тисячі, да, там кешбеки, єбачки і таке інше. Ну, дивись, за першу половину 2026 року, коли всі знали, що буде діра в бюджеті, всі, напевно, розуміли, що зима у нас буде тяжка, тому що минуле було теж не цукор. Роздали 60 мільярдів на абсолютно нерелевантний популізм. Ну, тобто він не допоміг ані рейтингу президента, ані людям, ані економіці, ну, не зрозуміло навіщо. А зараз ми підійшли до вересня, і, як в відомому анекдоті, жили багато, але гроші закінчились. Ну, і от зараз у нас зупиняється фінансування капітальних видатків. І Бог з ними, з цими дорогами, у нас зупиняється фінансування підготовки захисту до енергетики. А це означає, що перша ж балістика все це рознесе, ну, ще на етапі будівництва. І ми будемо менше мати світу, менше відповідної економіки, ну, і далі цикл всіх цих проблем продовжується. Тому, дивись, я, якби, можу дуже довго тролити і хейтити Верховну Раду, я щиро вважаю, що нас треба міняти, як і всіх інших, і ми, очевидно, пересиділи свої строки, це погано впливає, але я би зовсім би не зводив би це до вузького питання конкретних депутатів.
1: Ну, ні, погоджуюсь, добре. Не тільки парламент, хоча іноді твоя логіка, вибач, мені нагадується, знаєш, я не буду платити податки, поки Коломойський не сидить. Але це просто тому, я думаю, чому? Тому що мене дуже дратує оце нескінченне неголосування за такі, ну, дуже прості речі, які треба було давно проголосувати.
0: Сереж, ще раз, пробач, я, ну, як людина, яка відслідковує порядок денний, ти, якщо відкриєш от за останні місяці чи півтора, скільки оцих по Ukraine Facility інших законопроєктів голосуються, вони голосуються чудово. Причому в 300 голосів. Ну, тобто, голосують «Слуги», голосує «Європейська солідарність», голосує «Голос», голосує навіть іноді «Батьківщина». Ну, вони менше, там, у них іноді викликають сатану, але, ну, це у них, як то говориться, корпоративний стиль. Тому більшість, от, коли я дивлюсь по Ukraine Facility або по іншим зобов'язанням, все, окрім посилок, які мали певний політичний контекст, проходить на ура. От, ну, без проблем ти, скоріш за все, навіть ніколи не чув про назви цих законопроєктів. Але, якби, якщо покращити, напевно, цю частину комунікації і пояснити, ну, просто там, ну, окей, роздали гроші, можна гарантувати, що там далі ці гроші на популізм будуть роздаватися. Все, ну, дуже просто. Просто сказати, ми от припиняємо, як вийшов Кравченко, якщо не помиляю, сказав, все, кешбека не буде. Супер, дякую.
1: Кравченко, міністр економіки.
0: Міністр економіки, у нас є два Кравченка.
1: Ну, тепер один.
0: Тепер залишився один, як і два Федорова було, залишився один Іван Федоров і Михайло. Але, ну, вийшов, сказав, окей, є супер, я готов після цього підтримувати Міністерство економіки.

0: ну, мені абсолютно відкликається така позиція.
1: У нас маленька пауза, і ми зараз повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сім'ї зниклих осіб мають право на соціальний захист. Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, що закон передбачає соціальний захист членам сімей військових і цивільних осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Передусім, законом передбачено всебічне розслідування обставин зникнення людини та її розшук. Відповідальні органи зобов'язані надавати інформацію про хід і результати розшуку людини членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків, родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповідь на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти за номером 0800 339 247.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну і повертаємось до нашої розмови, де гроші і коли вони будуть. Оптимістичний сценарій. Давай окреслимо оптимістичний сценарій. Щоб ми отримали ці гроші. Як швидко це може статися? Бо інакше проблема, інакше Нацбанк має друкувати, і це все дуже погано закінчується. Як швидко ми зможемо проголосувати теоретично ці закони, які потрібні і про НАБУ, і про Генпрокурора, і про ДБР?
0: Давай розділимо на дві частини: проблеми з грошима і проблеми з антикорупційними законопроектами. Якщо ми говоримо от про цей період, який у нас зараз, я думаю, що він відбудеться достатньо швидко. Тобто для найближчих траншів все парламент проголосує. Там, ще раз, 99 із цих законів, я тобі не буду навіть зараз пояснювати, тому що ти або заснеш, або, відповідно, наші слухачі просто переключаться на щось поцікавіше. Що стосується останнього кварталу, тобто кінець 2026 року. Ось там, тому що наш уряд спеціально намагався всю антикорупцію подалі відкласти, щоб не пересадили всіх тих, хто ще там без підозри, то там, я не знаю, чи є такий вираз українського, кінь не валявся. Він там здох, зник, вилітів в космос.
1: ДБР, прокуратура.
0: Так, тепер в чому конкретно не валявся кінь? Перезавантаження ДБР, де, очевидно, це треба зробити навіть з точки зору банального самозбереження самої влади, тому що ті ж хлопці перші, хто будуть, якщо вони залишаться такими ж самими ручними і безстрашними, то вони ж перші Зеленського і компанію будуть доганяти, як тільки ті програють вибори. Це нормальна процедура обрання генпрокурору. Причому є міф, що там у Зеленського щось забирають. Ні, просто процедура, щоб це була людина, не як зараз там призначають, вмієш писати, читати, і якщо не підтримував Порошенка 2019, то все, вітаємо, ви як мінімум віце-прем'єр. Але, певні етапи, а там далі, відповідно, президент носить, рада голосується, конституція, ми це змінити не можемо. Пункт 3 – це розширення повноважень НАБУ і САП, причому розширення повноважень достатньо, воно формально, там додається заступник, голова Офісу Президента, як ти розумієш, воно буде так, просто по статтям заходили на цю історію. Можливість екстрадиції, що у САПа і так є, але це треба детально прописати. І певні там процесуальні речі. Ще одна – це прибрати можливість вже в таких екстремальних випадках адвокатам підозрюваних по топ-корупції затягувати справи. Щоб у нас не було історії, коли 10 років, як Мікітась, да, чемпіон по підозрам, абсолютний рекордсмен, але всі, хто там знає, у Мікітася, це останній там Форрест Гамп, да, у нас, в нього вже п'ятий це підозра.
1: Як ти думаєш, він агент набучений?
0: Ні, я не думаю, що агент. Я, давай так, в деяких телеграм-каналах я бачив, публікують матеріали НАБУ і САП. І з цих матеріалів виглядає так, що просто у неї і в, там, в офісі, ну, у нього стояла прослушка, ну, стандартна техніка. І вони, як це, не сильно, напевно, були обтяжені якоюсь там інтелектуальними здібностями, і тому так відкрито говорили це, обговорювали, ну, і все таке. І в даному випадку, просто, ну, ще раз, у Мікитася вже 4 підозри. Він взагалі-то мав бути давно у в'язниці. Але через процесуальні речі ці суди над ним розтягуються. І я, очевидно, розумію обурення наших громадян, які хочуть швидше бачити, ну, вироки суддів. А не коли у нас підозра і 8 років от там розглядається на сіро. Експертиза – це саме те, що дуже довго заважало дати підозру тому самому Андрію Єрмаку. Тому що там СБУ ходило і запугувало експертів, що, якщо, не дай Боже, вони скажуть, що домік Р2 – це домік, а не халабуда в Козіні, то ось будуть їх ховати разом з експертизою. Зараз от якраз має бути, ну, цей законопроект. Я чому так довго про них можу говорити? Я автор цих законів. Ми з Настею Радіною, там, з Максом Хлопуком, ми в десь півроку назад зрозуміло, що тактика уряду або дочекатися, поки їх звільнять, або якщо не вийде просто там видати себе за мертвих і відповідно нічого не робити. Тож ми брали, реєстрували ці законопроекти і відповідно, ну, для того, щоб не втрачати цей час. Зараз от дуже стало актуально. І ще ряд таких же самих законопроєктів, які не стосуються податків. Нікому гірше, ніж конкретному корупціонеру не зроблять. Ну, тобто, це для того, щоб корупціонери, причому, які за судом будуть такими визнані, швидше отримали вирок, і ніхто з СБУ, ДБР, Офісу Президента, Офісу Генпрокурора не міг на це вплинути. А головне, ну, дивись, із того, що я пояснив, ну, це дуже популярно для Президента.
1: Ні, це, ну, для Президента, для соціума дуже популярні речі. В тому-то і справа, що у нас же є непопулярні для людей і непопулярні для влади. І це завжди проблема і то, легше проходить дійсно те, що непопулярне для людей, але не завжди, але легше, ніж оці непопулярні для влади штуки. Але ми ж зараз в ситуації, коли не можна не провести. Ну, принаймні, якщо Європа буде зберігати свою, нарешті, позицію сильно, бо до цього вони пробачали, і українська влада звикла, що можна сісти на шию, звісити ножки і постійно казати, ой, у нас війна, тому ми реформи не на часі, дайте гроші. Європа давала, розбалувала, да? Ну, так буває з дітьми, да, коли ви їх балуєте.
0: Перелякались в певний момент Трампа. У нас з тобою є спільний глядач, з МВФ, вона. І я сподіваюся, теж слухає нас в перекладі. Так ось, я вважаю, що величезною помилкою було ЄС, МВФ і Світового банку, просто МВФ перше тут хруснув, давати оцей поступки, коли вони дозволили один раз українській владі не виконувати свої зобов'язання. На жаль, Зеленським компанії так не працює. Вони звикли по криваїжськи досі працювати, якщо вони можуть обдурити свого партнера, а не обов'язково це спробують зробити. І у мене просто було декілька ситуацій, як ти знаєш, я автор був вже реформи і перезавантаження БЕБу і митниці, коли до останнього, от прям до останнього, напевно, ну, не години, але годин 5 залишалось до голосування, вони намагалися різними шляхами якось щось зробити так, щоб, ну, от, не робити реформу. І коли ти вже остаточно говориш десь, ребят, ну, дурних нема, ось посол США, ось я, ось МВФ, ну, якби, я їм пояснив, як конкретно ви хочете надурити, ми, якби, всі ці трюки вже бачили 50 разів, вони говорять, ну, ладно, не вийшло, тоді давай голосуємо.
1: Не прокатило.
0: Спокійно проголосували, зараз підходять, всі дякують, говорять за ці реформи. От справді, до речі, про народних депутатів і урядовців, багато із них, навіть коли ти потім це проводиш, переконуєш, говорять, слухай, дякую, що наполіг, от воно почало працювати. Супер, я радий, що зробили щось краще для країни.
1: По з приводу Кривого Рогу і джерел фінансування, ми постійно говорили про те, що треба щось проголосувати, але є ж речі, де нічого голосувати не треба. Табачка наша улюблена, те, що American Chamber of Commerce бігає постійно, розповідає про 700 мільйонів, вже цифра підвищилась до 960 мільйонів останній контор, ну, тобто мільярд доларів за рік, якщо б з'явилася політична воля, додатково в бюджет вже би капнув. І там мене порадувала індустрія, коли розповіли, що найбільша доля тіньового ринку в Кривому Розі. Мені важко це пояснити, може там така...
4: Дніпропетровська область найбільша по цьому безпреділу нелегалки. У нас було, я якось заслухав на комітеті чи ТСК регіони, і у нас підключався їх голова поліції. А ми спеціально відправили в цей момент прямо по Дніпру в декілька точок людей зробити контрольну закупку там нелегально. Ну, от вони в Києві вже менше цього, там воно не так помітно, а там прямо офіційно, як цей ларьок без акцизу, все таке. І він доповідає, все закрили і таке інше. Я говорю, дивіться, все чудово. Я говорю, а от не підкажете, раз, два, три фотографії прямо скидаю в чат. Ой, а ми не знали. Я говорю, ну дивіться, якщо ви не знаєте, що у вас відбувається на території, а я, сидячи в Києві, ніколи не заїжджавши в конкретно ваш цей район, знаю, тому що спокійно тут люди присилають, напевно, ви не виконуєте свою функцію. Людина досі працює, щоб ти розумів, на своїй посаді. Це абсолютно така ж сама історія, як і чому Дніпро став столицею кол-центрів.
1: Чому? Що такого в тому регіоні?
4: Просто дуже активно співпрацюють з кримінальним світом всі правоохоронці. Це, нагадаю, базовий регіон Володимира Зеленського.
1: Кривий Ріг, як Дніпропетровська область, є ще місто Дніпро, яке базовий регіон дуже багатьох талановитих людей. Але от загалом... Це ж не тільки про Дніпропетровську область проблема табачки, яку, знаєш, трошки соромно, коли приходить там голова однієї компанії на НВ події, каже, от в Молдові була, більший був ринок тіньової табачки, прийшла Санду, стукнула кулаком по столу, зараз там доля ринку 4%.
4: При Януковичі у нас було 1.5% тіньового ринку. Там є, правда, пояснення чому, тому що його ж пацани мали всі ці табачні фабрики, тому вони самі там в ліс чи шахти вивозили всіх тих, хто їх намагався підробити. Але в цілому, при попередньому президенті, якщо не помиляюсь, 5% було нелегально. А зараз при Зеленському це 23%. І це абсолютно зрозуміла історія, де у тебе ряд правоохоронців заважають зараз БЕБу конкретно розслідувати ці справи. І наскільки мені відомо, все одно БЕБ там показує результати і прям в Черновцях винесли велику фабрику, яка дуже-дуже ймовірно пов'язана з одним екс-заступником Офісу Генпрокурора. А в інших, говорять, там кришували попередній склад БЕБу. І тому це і відповідь на запитання, що воно працює виключно, якщо в взаємодії з правоохоронцями, з митницею. От зараз, коли ми перезавантажили керівництво БЕБу і митниці, зараз все більше і більше ти бачиш новин, що там цистерну зупинили з цигарками, там цистерну, тобто воно починає викошуватись. Але в цілому, якщо ми говоримо про нелегальні ринки, то тютюн – це десь 30 мільярдів гривень, а алкоголь і...
1: Вже 45 виходить, якщо 30 – це 700, це стара цифра, якщо 700 мільйонів доларів брати.
4: Ти рахуєш з електронними цигарками, я думаю, що. Але неважливо, нехай буде так. Далі, відповідно, нелегальний алкоголь, паливо, я думаю, десь можна ще 10 мільярдів давати. І та ж саме гемблінг, тобто гральний бізнес, десь 10-15-20 мільярдів. Тобто, дивись, ми тільки що дуже просто, я думаю, що насправді цифри більше, з тобою порахували десь 55 мільярдів додаткових доходів. Ті посилки, які ми з тобою проговорили, скасування пільги для посилок. Зараз не будемо обговорювати, добре чи погано, але вони принесуть в державний бюджет 8 мільярдів. А я тобі порахував, як не підвищуючи жоден податок, прям навіть краще зроблено. Бізнес буде говорити дякую За це можна знайти 55 мільярдів. Те ж саме стосується і історії з ФОПами, де там уряд бігає і пропонує різні, ну, дуже дикі, як на мене, ідеї, а виходить те ж саме БЕБ і показує, що от мережа, яка розбита на 1000 ФОПів, і хоч якийсь от тут НДС чи що їм впровадити, але вони чек не видають. І ця мережа після кримінальної справи швидко переходить на нормальну систему оподаткування. Тому тут так величезний потенціал детінізації є. Він, очевидно, не до... Ну, це, знаєш, як та ж сама історія з корупцією. У тебе є один орган або декілька органів, які з цим борються, а всі інші намагаються систематизувати або очолити.
1: Ну, як там Мудра казала, да? Що...
4: Ну, Мудра, мені здається, когось цитувала.
1: Так, да, да. Якось... цитувала, безумовно,
4: ось,
1: когось.
4: Якось Каріла. О, і, відповідно, ну, якби, якщо б всі державні органи працювали б на те, щоб приходили гроші в бюджет, то, можливо, наша потреба в міжнародному фінансуванні була б або значно менша, або б ми її більше б відправляли б на зарплати військовим, які, ну, об'єктивно треба піднімати на п'ятий рік повномасштабного вторгнення.
1: Про боротьбу з тінню, яка то починається, то закінчується, кажуть, відбуваються зараз дві речі. Це важко перевірити. Перше, президент футбольного клубу Харків затримався за кордоном, щось у нього з відрядженням. А по-друге, почали з'їжджати деякі великі орендодавці з великих бізнес-центрів.
4: Кол-центрів?
1: Да, почали з'їжджати. Дуже активно.
4: Це історія, яка абсолютно... я можу її спостерігати онлайн, тому що у мене біля будинку два бізнес-центри. І це центр Києва, і, відповідно, в одному із них, коли я гуляю зранку з собакою, я заходжу брати каву. І там зазвичай стояли якісь молоді люди, які очевидно виглядали дуже схоже, спостерігаєш наружку там десь поруч, і працювала кав'ярня. Зараз вони з'їхали, кав'ярня на вихідних тепер не працює.
1: Я чув бідкання кав'ярні мінус 50%.
4: Але так, і це показово. Але в, ну, там було, я навіть робив звернення про охоронні органи, віддати належне, швидко реагували. Навіть, напевно, відчували, що якийсь карфаген іде. Але, ну, це було візуально вже помітно. Що добре, і знову ж таки, от ці про парламент, я тут, як не дивно, буду трохи захищати інституцію, які я працюю. Законопроект, який значно, от значно збільшував можливості правоохоронців нормальних, а такі справді є, боротися з кол-центрами і вводив кримінальну відповідальність, якщо ти, як власник бізнес-центра, здав цей бізнес-центр під, відповідно, кол-центр, і ти знав, що, ну, як мінімум, не перевірив, чому вони займаються, був прийнятий в 23-му році, в першому читанні. А потім Офісом президента і його правоохоронцями заблоковані. І тільки коли вийшов Карфаген, коли президент, ми ж можемо вірити в дива, що президент буквально за декілька днів до цього вирішив боротися з кол-центром і законопроект продав. То, відповідно, цей законопроект отримав, ну, продовження і був прийнятий в українському парламенті 313 голосів, якщо я не помиляюсь. Ну, тобто, не в парламенті була проблема з кол-центром.
1: Ну, ні, тут навіть взагалі питань нема. У мене тільки по посилках до парламенту переважно питання було. Щодо кол-центрів, до речі, є зворотна історія. Боїмося за спадіння споживчого попиту в Україні, бо так чи інакше це велика індустрія, яка витягала гроші із наших західних партнерів і з українців також. Є чутки, що вони почали працювати на американському ринку, і це стало помилкою, бо там є, напевно, свої кол-центри. Я, принаймні, пам'ятаю фільм зі Стетхемом. Дуже поганий фільм, прям дуже поганий, але він там боровся з американськими кол-центрами. Тож...
4: Джолер.
1: Да, це таке італонне гімно, прям важко навіть уявити. Але давай до позитивно-негативного парламенту. Два закони стосовно дорожнього руху на цьому тижні. Перший, позитивна новина, і я тобі дуже дякую за цей закон, бо за 3 роки вони мені роблять нерви. От я не знаю, чи вони це не робили до повномасштабки, чи я на це не звертав увагу.
4: Я думаю, що ми всі просто не так тригерилися на гучні звуки, особливо які схожі на ракету чи мопед.
1: Але оці мотоциклісти і автомобілісти, які роблять голосні звуки, хочуть показати, що в дитинстві з ними все було добре. Я не знаю, яка мотивація у людей їхати на робити таке. Ну от, от реально не розумію, що які це комплекси. В першому читанні, я так розумію, що скоро буде друге. Скажи, як технічно це буде працювати? Ну, тобто, як дістати того, чи мотоцикліста, чи автомобіліста, який дозволяє собі так без поваги ставитися до оточуючих?
4: Давай, напевно, для слухачів поясню, про що законопроект. Законопроект, який вводить відповідальність за занадто гучний шум автомобільного засобу, це або автомобіль, або, відповідно, мотоцикл. Ти, я так розумію, на Мінській живеш. У мене досвід, так як міська влада не зробила нормально дитячі майданчики, єдиний нормальний дитячий майданчик, який є біля мого дому, треба переходити в бульвар Лесі Українки. І у мене було декілька разів ситуація, коли машина на світофорі, не хочу ображати власників BMW, але зазвичай це BMW.
1: Якось так трапляється.
4: Так. Настільки гучно з оцим пряматоком стартує, що у мене у дитини була істерика, мені треба було його заспокоювати. І зараз, коли літом ти, відповідно, відчиняєш вікна, то під час повітряних стрибок, причому ну, під час вже конкретної дронової атаки на Київ, ти читаєш, там, дрон на центр, на Печерськ і все таке, ти чуєш, як от ті люди далі продовжують ну, так гучно їздити. Це ненормально, це порушує, ну, мені здається, все, що можна, в першу чергу логіку. Зазвичай, до речі, ну, давай так, люди, у яких є гроші на машину від там 100, а то дуже часто 150 тисяч доларів, вони зазвичай не люблять до себе привертати увагу. Це або оці кол-центри, або деякі там правоохоронці, або деякі бізнесмени, які пов'язані з правоохоронцями і військовим сферою. Ну, тобто, це не дуже та й чесні гроші. Але, врешті-решт, законопроект передбачає в редакції першого читання, зараз я уточню, що якщо ти їдеш і зафіксований відповідно поліцією рівень шуму, зараз поговоримо як, який більше, ніж встановлений в твоєму населеному пункті, то перший штраф 17 тисяч гривень. Якщо другий раз тебе там за це притягують, то 34 тисячі гривень і можуть позбавити прав на 6 місяців. Тут логічне запитання, як встановити цей рівень шуму, ну, як його зафіксувати. Зараз є три концепції, ми дуже довго вивчали досвід світовий, тому що ми не перша країна, яка з цим стикається, просто перша, яка під час повномасштабного вторгнення із ракетами в конкретних містах. Це або є шумометри, вони закуповуються, ну, це апарат, який треба роздати патрульній поліції. Друге, це є камери, які так само фіксують, от як швидкість, так само є такі ж камери, вони, якщо не помиляюсь, Дубліні дуже багато їх, які встановлюють і Дюссельдорфі, по-моєму, рівень шуму. І третє, це право поліціанта, якщо він зупинив машину, у нього є є упереджена, але тим не менш, там підозра те, що ця машина переобладнання або, ну, от там є цей шум, він може відправити.
1: А чи це технічно? Це вони спеціально так переобладнують своє авто?
4: У тебе є два варіанти. Або у тебе спеціально переобладнане таке авто, це або, відповідно, авто або спортивні автомобілі, ну, тобто, прямоток так званий, да? Коли, ну, у тебе передбачає це дуже часто відсутність або зменшення ролі глушника. Або це автомобілі, які в заводській комплектації йдуть з таким, ну, з такою можливістю, да, швидко їздити і, відповідно, дуже гучно. Питання, що робити з автомобілями, які ну, з заводської, ну, наприклад, BMW M5, ну, тобто воно вже одразу таке гучно. У мене дуже проста відповідь тут. Якщо ти їдеш в місті точно в дорогому BMW, Mercedes і всіх інших, є режим спокійної їзди, еко чи якось він називається, це є в всіх таких машинах, спокійно їзді просто спокійно. І, ну, ми бачимо таких на дорогах, і дякую їм. Ну, не всі гелендвагени по Києву їздять так гучно, що ти лякаєшся. Ну, багато людей їздять нормально. Ще раз, зараз, особливо зараз, багато людей чудово розуміє, що штраф – це не найгірший для тебе варіант. Просто, ну, може хтось іти з ПТСРом і стратися якась трагедія. Як сказав один колега на комітеті, краще ми приймемо цей закон, ніж люди самосуд зроблять. І він абсолютно правий. Ну, або, якщо хочеш поганяти, їжджай на трасу, їжджай, відповідно, на чайку, і там вже, ну, показуй, який ти молодець, скільки у тебе є вільних грошей на бензин.
1: І в нас лишилося півтори хвилинки. Закон, який не пройшов, про збільшення штрафів. По-перше, як на мене, він був дуже лайтовий. Я би прив'язував штрафи до вартості авто, бо, ну, щоб це було боляче.
4: Давай я забігаючи наперед скажу. Ми, він провалився виключно технічно, там, ну, він не стояв на початку засідання і не встиг там в один голос. Як автор законопроекту, я звернувся, оцього прошу, до комітету. У мене є юридична можливість там по 116 статті, і, наскільки я розумію, комітет все це в якраз доопрацьованому варіанті додасть в мій законопроект, і ми разом з штрафами за шум приймемо підвищення штрафів за швидкість. Як батько дитини і, ну, просто громадянин, який я часто їжджу на велосипеді по Києву, не на машині, я вважаю, що це абсолютно правильно, цивілізовано і чесно. Ну, нам цей дикий захід треба припиняти, тому що на дорогах більше людей гине, ніж від ракет.
1: Ну, це... Да, мене це дві цифри, які мене завжди дивували і лякали. Це перша, скільки у нас втоплюється за сезон. Тони фізично людей. І друге, гинуть на дорогах. Але якщо люди, які втоплюються, ну, принаймні, самі прийняли це рішення, скоріш за все, випити і втопитися, то на дорогах не завжди жертва пов'язана з тим, хто прийняв це рішення. Але, сподіваюся, цей закон пройде, а на цьому будемо завершувати на позитиві. Треба ж на позитиві. Будемо завершувати. Дякую, що ви були з нами. Дякую тобі, що прийшов.
4: Дякую, що запросив.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу оновіть військовий документ у «Резерв+».
5: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Для довідки.
3: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв+». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через «Резерв+» також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у «Резерв+» зможуть може оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
6: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Цього тижня ми спостерігали, хтось каже, за драмою, хтось каже, за цирком навколо офісу генпрокурора. Генпрокурор Руслан Кравченко тричі, можна сказати, був відсторонений від своєї влади. Спочатку він сам подав у відставку, потім президент Зеленський відсторонив його з посади. Ну і далі ми побачили, як народні обранці, народні депутати у Верховній Раді проголосували за те, щоб усунути його з посади генпрокурора. Паралельно пан Кравченко оголосив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Паралельно він виїхав до Парижа, стверджує, що все-таки у відрядження, хоча багато хто очікує того, що він і залишиться за кордоном. Зараз, станом на сьогодні, ми маємо виконуючого обов'язки генпрокурора, це Антон Ковальський, його призначив президент Зеленський. Тож, про цю драму чи про цирк, залежно від того, як це оцінювати, поговоримо з нашим наступним спікером, політологом Олексій Кошель з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю!
7: Я, знаєте, мені здається, що найважливіше запитання – це, а чого очікувати від Руслана Кравченка далі? Це людина, яку призначали з дуже особливими повноваженнями. Ми пам'ятаємо, що він був призначений на цю посаду буквально напередодні того, як в Верховну Раду надійшов закон, який мав обмежувати повноваження НАБУ та САП. Генпрокуратура мала перебрати на себе повноваження цих антикорупційних органів. Ну, все пішло не так. Тож ми говоримо про Руслана Кравченка як про людину, яка має багато різних матеріалів. В самому офісі президента, з того, що ми чуємо, очікують неадекватної поведінки Кравченка. Чого очікуєте ви? Чи можна прогнозувати, як далі розвиватиметься ця історія?
8: Ну, я не можу зараз коментувати там психологічні особливості Кравченка, але питання ж не в цьому. Ключове питання, я думаю, що ми маємо бути готові до того, що оцей, ви там говорили синоніми, цирк, там вистава, все інше. Ну, оцей серіальний формат, він буде далі навколо теми генерального прокурора продовжуватися. Тобто, з одного боку, є колишній генпрокурор, який десь там зараз в бігах у Франції, там, а потім почнеться там для внутрішнього споживача велика кількість інформації. Повернувся, не повернувся, там повернувся автомобіль чи не повернувся. Далі я не виключаю того, що в Кравченка буде два сценарії. Тобто якась там затишна привітна картина країни Латинської Америки, там або ще десь, де можна заховатись, перечекати. А можливо, він піде там шляхом Юлії Мендель, буде озвучувати звинувачення, давати постійні медіаприводи. Але мене це не непокоїть. От знаєте, це вистава, внутрішня українська вистава, ми тут самі розберемося і зуміємо відділити от справжній світ від такого награного. Мене непокоїть, що частина цієї вистави буде розрахована, і вона вже відбувається, на західного споживача інформації, тобто наші партнери. От вони зараз почнуть задавати питання, там, буквально за кілька тижнів. В Україні буде повноцінний генеральний прокурор, якого призначатиме парламент за поданням президента? чи в Україні президент буде керувати Генпрокуратурою у форматі призначення виконувачого обов'язки? Ну, знаєте, так можна далеко піти. В нас уже були приклади, коли і ВО міністра, і ВО міністрів у множині, і ВО прем'єр-міністра, ну, в ручному режимі, очевидно, також зручно керувати. Питання номер два. Західні партнери за кілька тижнів будуть задавати питання. А загалом в Україні буде прийнято законодавство, яке передбачить обрання, механізм обрання генпрокурора? Буде справедливе запитання. На цьому зараз наполягають переважно опозиційні депутати, але навіть частина провладних. Це буде цілком справедливе питання. Очевидно, відповіді на нього немає, тому що Банкова хоче в ручному режимі зберігати важелі впливу. А так не буває, щоб і демократичний механізм обрання прозорий повністю, і ручний механізм керування. Далі буде питання до нового ВО генпрокурора. Будь ласка, відзвітуйся там за перший час перебування на посаді. І друге, відзвітуйся, чи які ти кроки зробив для очищення прокуратури. Тому що тут питання ж не в Кравченку, не в заступниках і не в цьому керівникові департаменту, який заробляв на кол-центрах. Очевидно, що цю мережу кол-центрів, а там понад 60 тисяч людей працювали, очевидно, її не помічали. І кібербезпека СБУ, там цілий департамент працює. І кіберполіція України, Міністерство внутрішніх справ, от також не помітили, розумієте? 60 тисяч займаються шахрайством в масштабі України. От я переконаний, що до вас дзвонили там, до мене дзвонили неодноразово, до моїх друзів, сусідів, там ви виграли мільйон, вкажіть код і так далі. Тобто видурювали гроші в громадян під час війни. І ця схема непомітна для всієї системи силових органів, правоохоронних органів і спецслужб. І, очевидно, буде питання і в західних партнерів, і в нас, українців, буде питання, стоп, новий ВО генпрокурора чи генпрокурор, що було зроблено в цьому напрямку? І тому, очевидно, що для того, щоб вийти з мінімальними репутаційними втратами, якщо це вже можливо, нам потрібно і кадрове призначення, тобто конкурсне призначення, зміни до законодавства. Друге, призначення генпрокурора, голосування в парламенті не в темну, не в турборежимі, не там Банкова натиснула на монобільшість, домовились із ОПЗЖ колишньою і проголосували. А очевидно, має бути дуже прискіпливий, повільний і ретельний процес розгляду кандидатур. Тобто новий кандидат має дати відповідь парламенту, там, скажімо, що він робить там із управлінцями середньої ланки в Генпрокуратурі. Очевидно, система прогнила, це вже для всіх. Друге, кадрове призначення періоду попереднього генпрокурора на рівні керівників районних прокуратур і обласних прокуратур. Тому що дуже часто, це я вже знаю особисто дуже добре, часто ці призначення приймались не за форматом професійності, не за форматом, от які завдання актуальні, які пріоритети на сьогодні, на чому зосереджується система, а приймали за принципом фаворитизму. От ти близький чи далекий? Ти із сім'ї чи не з сім'ї? Які ти групи впливу представляєш? Ну, таким чином ми не можемо працювати. Будь-яка система не може бути ефективною, якщо ми призначаємо і звільняємо за такими принципами. Тому от зараз мала бути відповідь на тему перевантаження Генпрокуратури. Перевантаження, комплексне бачення і реалізація його щодо силових структур. Але ми говоримо, начебто все очевидно, і можливо це реалізувати, але на практиці я розумію, що хочеться мати, знаєте, от свого хлопця генпрокурора, свого хлопця голову Служби безпеки України. Ну і це проблема, це не проблема, це трагедія просто, тому що під час війни оці політичні ігри, оце перетягування ковдри на себе, намагання контролювати все, воно ослаблює державу.
9: Вибачте, пане Олексій, але дійсно ми пам'ятаємо про те, що, на жаль, всі українські президенти хотіли мати свою людину в СБУ, свою людину в Генпрокуратурі, в інших силових органах. Але от я тут хочу трошки повернутися до тієї інформації, яку першою озвучила Дар'я Калинюк з Центру протидії корупції, за тією інформацією, яку вона має якби зі своїх джерел, про те, що нібито президент пропонує цю посаду, тобто посаду генпрокурора Олександру Клименку. Олександр Клименко наразі є керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сама пані Калинюк каже про те, що ну от вона б на місці Клименка не погоджувалася на це. Але все-таки такий ну, політтехнологічний хід, коли ми беремо одне з облич публічних облич антикорупційних органів і переставляємо на посаду генпрокурора. Чи це може спрацювати, ну, якщо дивитися на те, яких, які цілі переслідує зараз Офіс Президента, ну, я так думаю, сам президент Зеленський?
8: От перша ваша ремарка і ваше зауваження, що кожен український президент намагався перетягнути повноваження на себе максимально, і там кожен президент боровся із урядом, незалежно від того, які діяли конституційні норми, кожен намагався контролювати силовиків максимально, і принцип фаворитизму був завжди. Але тут одне важливе уточнення. Все-таки ніхто із попередників Володимира Зеленського при жодному президентові не було актуальне питання збереження держави. Оце ключове. Збереження держави, збереження незалежності. Тому все-таки зараз говорити дуже голосно і пафосно, але все-таки наше завдання вистояти і зберегтись. І тому тут мали бути зовсім інші питання. Зовсім інші питання. Тому що і робота генерального прокурора і силовиків, вона зводиться до ключового фактору – національної безпеки. Щодо заяви Дарії Калинюк, я з великою довірою ставлюсь до неї і до Центру протидії корупції, ну, не уявляю, які там джерела, але я розумію, що от логіка дій президента, що вони зараз хотіли б виходити із кількох складових. Ну, перше, скандал з Кравченком треба пригасити, принаймні, у форматі для внутрішнього споживача інформації. І тому от я дивлюсь, намагаюся дивитись політтехнологічної точки зору. Очевидно, так. Очевидно, я пропонував би цю посаду, можливо, керівникові САП, для того, щоб ослабити САП і ослабити оцей зв'язок САП-НАБУ, з одного боку. З іншого боку, поставити непід'ємні завдання, які буде дуже складно реалізувати. І таким чином, ну так, я думаю, що тут цю посаду поміняти, перейти на генерального прокурора, це більше схоже, можливо, навіть на політичне самогубство. Можливо. З іншого боку, Офіс Президента, очевидно, шукає впізнавану медійну особу. Ну, я виходжу, знову ж таки, з політтехнологічної логіки. Президенту потрібно вийти з цієї ситуації красиво і не просто поміняти одного Кравченка на іншого Кравченка, умовно, а призначити більш-менш відому особу. І тому я бачу там в різних джерелах вже з'являються різні припущення, різні версії, але вони всі сходяться до оцієї саме формули. Цієї формули, що це має бути впізнавана людина, до якої буде хоча б трішки довіри, впізнаваність плюс довіра. Але що потрібно? Формат прийняття ідеального рішення, я думаю, що мала б бути, ну, я завжди так говорю і завжди виглядаю дуже наївним, мав би бути вибір між програмами, між стратегіями. Тобто не просто хороший хлопець, який очолить систему прокуратури, а хороший хлопець, який буде пропонувати конкретні дії. Ми залишаємо все, як є, просто поміняємо одних заступників на інших? Очевидно, ні. Ми змінюємо принципи? Очевидно, так. Нам потрібно змінювати законодавство? Очевидно, так, для того, щоб посилювати контроль, там, запроваджувати формат обрання, інше. Але попри все, я прихильник того, що зараз для того, щоб викорити оці от і внутрішні завдання, які стоять перед Банковою, зберегти обличчя хоча б залишки, і показати кроки нашим партнерам, і головне для нас – посилити прокуратуру, мав би бути конкурсний відбір, і, власне, на конкурсі мало б бути ключове питання, от, власне, як кандидат бачить реформування прокуратури, які приймає на себе зобов'язання.
9: Ну, такі вимоги дійсно є і щодо Офісу Генпрокуратури, і щодо Державного бюро розслідувань. Пам'ятаємо, що громадянські активісти і взагалі активні українці на цьому наголошують дуже давно. Вже декілька петицій збирали необхідну кількість голосів, так, і відправлялися на розгляд президенту Зеленському. Президент Зеленський їх відхиляв. Але я трохи хочу повернутися все-таки до Кравченка. Розумію, що він може виглядати, ну, такою не дуже значною фігурою, так от людиною, як яка, ну, повела себе не дуже адекватно тому, як очікували цього в офісі президента. Але все-таки, от ми спілкуємося з нашими джерелами, з людьми, які Кравченка знають дуже непогано, які з ним працювали, які з ним спілкувалися багато років. І про що вони кажуть? Вони кажуть про те, що сам Руслан Кравченко почуває себе дуже ображеним. Він почуває, що його кинули, кинули під автобус, можна так ще це сформулювати. Але все-таки, я розумію, ви вже говорили на самому початку, що дуже складно, може, і не хочеться розбиратися в тому, що там відбувається в голові колишнього генпрокурора. Але все-таки... Який міг бути його розрахунок, що є велика корупційна справа щодо заступника начальника одного з департаментів генпрокурора? Очевидно, що цей заступник начальника департаменту, я говорю про Сергія Кропиву, виконував особливі персональні доручення самого Руслана Кравченка. То на що розраховував тут пан Кравченко? Що хто мав його захищати? Яка в нього могла бути ідея? Реальна схема, як це все мало розрулитися?
8: Тут, можливо, кілька сценаріїв. От, як правило, є комплекси випадкових людей, які отримують дуже швидко високі посади. От вчора ти був нікому невідомий, немедійний, ти не мав освіти, ти не мав жодного професійного досвіду, і тебе так хвилею винесло до управління державою. Ти стаєш депутатом, політиком, генпрокурором, можливо. Ну, генпрокуратура трішки інша історія, там все-таки є фаховий досвід. І, як правило, такі люди, вони дуже швидко бронзовіють. От там має партія 5% рейтинг, вони вже говорять, це там майже мій особистий рейтинг. От вони відразу там собі заводять сторінки в Вікіпедії, де пишуть, що вони державні діячі. От подивіться по народних депутатах від монобільшості, особливо категорії, які не мали жодного управлінського професійного досвіду, гарної освіти, досвіду політичної активності.
9: От вони вибачте, що перебуваю, але Руслан Кравченко все-таки трошки інший варіант, так? Це був такий молодий прокурор, який подавав надії, він був, вів частково справу щодо держзради Януковича, він займався воєнними злочинами російських окупантів у Бучі, тобто трошечки ми маємо інший варіант все-таки.
8: Трішки інший варіант, але попри все, оце бажання, оце відчуття про те, що ти всесильний, про те, що ти будеш, маєш велике майбутнє, ти будеш там ледь не балотуватись на президентських виборах. Оці от психологічні комплекси, вони можуть відіграти, зіграти роль. І тому, скажімо, в нас Олексій Гончарук ішов з посади прем'єр-міністра. Ішов з посади, чи його вигнали з посади. Але він в парламенті з трибуни сказав, я йду, щоб повернутись. Там Юлія Клименко, ціла піар-кампанія, коли після її відставки. Чи, власне, звільнення за непрофесійність? Очевидно, так. Ціла велика кампанія. Тому я не виключаю, що в Кравченка може бути точно така ж сама логіка, незважаючи там на управлінський досвід, на фаховий досвід роботи в прокуратурі, він теж себе вважав там людиною з великими амбіціями, не безпідставним і з великою перспективою, очевидно, як він вважав. Тому я не виключаю того, що далі його образи, його заяви, його прес-конференції до західних медіа, цей формат може мати місце, ми його не відключаємо, не виключаємо. Питання номер два. Ну, очевидно, що Генеральна прокуратура дуже тісно коригувала свою роботу із Офісом Президента. Тобто, ну, загалом, силовики і Офіс Президента, ми їх розглядаємо як єдине ціле. От я нагадаю, велика кількість політичних справ або справ з політичним забарвленням, а так і проти міських голів, там, враховуючи те, що в них може там вирости якийсь спільний політичний проект, а так і на політичних опонентів, а так і там на бізнес. От силовики в цьому були задіяні. І, очевидно, в Кравченка, можливо, справедливі образи. Я вірою і правдою служив цареві кілька років, і тут мене просто безпідставно звільняють, при тому, що там я не крав 100 мільйонів, як Міндіч, там в мене менші підозри. Але є також нормальна практика. Але тут йдеться не просто про якогось заступника керівника департаменту Кропиву. Йдеться про двох заступників самого генпрокурора. Тобто йдеться про системну роботу, яка свідчить про те, що в прокуратурі, генпрокуратурі могла процвітати і корупція, і, власне, там багато інших речей. Тому відставка генпрокурора – це мінімум. це мінімум. Але людиною можуть керувати різні думки, різні наміри, різні образи. Різні образи. Ну, я не виключаю, що йому могли там бути гарантовано недоторканність, гарантовано відсутність тиску з багатьох боків і все інше. Але це, до речі, дуже хороший сигнал буде для найближчого оточення президента, особливо для тих, хто вважає, що він недоторканий, і для тих, хто вважає, що він може там безнаказано поводити себе так, як він буде вважати за потрібним. Тобто після Чернишова, після Кравченка, після багатьох інших, от команда повинна розуміти, що ні, у нас не період режиму Януковича, в нас не можна в ручному форматі давати вказівки силовикам, і не будуть робити що завгідно тільки для того, щоб тебе захищати.
9: Але давайте повернемося, ну, трохи до тих аргументів, які використовує Руслан Кравченко. Він дійсно став таким активним блогером в телеграм-каналі. Він багато чого публікував на цьому тижні. Завів він свій ютуб-канал, де от те розслідування, як він каже, під назвою «Янус», яке стосується керівника НАБУ Семена Кривоноса. Так от, в нього дуже зрозумілий наратив. Значить, він захищав, скажімо, народних депутатів, так, от від тих підозр, які їм хотіли оголосити НАБУ та САП. Там він пише про те, що це були і провладна фракція, і опозиціонери. От просто він не давав, значить, маніпулювати таким чином Верховною Радою. І взагалі його головний меседж щодо НАБУ та САП, я тут навіть процитую, в мене виписана одна з цих чарівних цитат. Руслан Кравченко пише, що це НАБУ та САП, маючи на увазі, що це окрема каста правоохоронних органів, яка взяла в заручники всю країну. Ми знаємо, що навколо НАБУ та САП є багато конспірології, достатньо лідерів думок, які напишуть, що от бачите, тільки у нас переговори з США, одразу, значить, НАБУ САП оголошують якусь підозру високому чиновнику з оточення президента Зеленського. Чи ми можемо говорити про те, що НАБУ та САП впливають і впливають сильно на внутрішню політику в Україні? Як ви це оцінюєте?
8: Будь-який корупційний скандал, будь-який скандал, а тим більше корупційний, він буде впливати на внутрішню політику. І справді я зараз бачу, коли оця думка про те, що НАБУ і САП підміняють собою владу на замовлення американців, вони тут штампують справи, і будь-яке кримінальне провадження варто дивитись там із графіком міжнародних зустрічей, там будь-якої іншої міжнародної активності або внутрішньополітичних подій. От, мовляв, цей графік, він дуже чітко поєднується. І, чесно кажучи, мені дуже неприємно, коли я бачу, що це не просто окремі припущення там політиків. Ну, політики мають право припускати, мають право таким чином коментувати. А це йде спрямована інформаційна атака на НАБУ і САП для того, щоб звести їх роль, звести їх місце, продемонструвати громадянам України про те, що от є зовнішній диригент, який керує Україною. І, до речі, це дуже чітко співпадає також із тезами російської пропаганди. Тобто зовнішнє управління – це ж ключова теза. От відкрити сьогодні там, вибачте, на слові я буду згадувати ці прізвища, там Азарови, Мураєви, оці всі блок втікачів, політичних втікачів Росії, вони всі хором говорять про зовнішнє управління, тому що їм потрібно відпрацьовувати, от, власне, для себе безпечне збереження в Росії. І тому ці тези, вони десь збігаються. Мені дуже неприємно бачити, коли окремі канали, в тому числі провладні канали, які вкладаються зараз страшенні кошти, вони розгадяють на сьогодні ці тези. А щодо нападів з боку Кравченка, ну, перепрошую, от я іншої логіки поведінки і не бачу. От якщо Кравченко, ну, нам важко з вами уявити, що колишній генеральний прокурор, який все життя фахово займається своєю роботою в прокуратурі, тут несподівано він стає популярним блогером. Блогер – це окрема професія, якій потрібно навчатись. І потрібно розібратися, як створювати ютуб-канал, як наростити рейтинг, як зробити рекламу, вкладати туди кошти. Очевидно, Кравченко звернувся до не найгіршого піар-агентства в Україні, які йому запропонували ключовий підхід, який звучить двома словами – лише напад. Жодних виправдань. Жодного там переключення уваги, жодної штучної активності, лише напад. І Це, до речі, непогана тактика, вона описана в усіх підручниках з політичних технологій. Коли тебе звинувачують, нападай у відповідь. І тоді ти зможеш частково відновити репутацію. Тобто, як піар-механізм, це найбільш дієвий спосіб захисту на сьогодні. Ну, і знову ж таки, ми не знаємо, яке майбутнє він для себе готує. Очевидно, майбутнє політичного притулку. Тому оцей напад, переведення звинувачень у політичну площину, у площину, що, мовляв, хотіли розправи над генеральним прокурором, ну, очевидно, я не виключаю, що саме такий формат може мати місце.
9: Пане Олексію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, політолог Олексій Кошель був з нами на зв'язку, ми обговорювали найгучнішу внутрішньополітичну справу цього тижня, так, те, що відбувалося навколо генпрокурора Руслана Кравченка. Станом на зараз він вже позбавлений своєї посади, ми маємо виконуючого обов'язки, але, ну, також ми бачили спробу пана Кравченка

0: Пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від Укрзалізниці на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися плюсами? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
0: Бджоли перемогли ведмедя. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Минулого тижня на запрошення The Aspen Institute Київ виступив на поважному зібранні членів спільноти. Питання було про сценарії майбутнього. Ось дуже коротко моя відповідь. Перед нами у майбутньому три основних розвилки – війна, гроші, люди. Саме у такому хронологічному порядку. Перше – війна. Очевидно, наше майбутнє залежить передусім від того, як завершиться війна. Визначеності тут немає, перед нами низка сценаріїв. Ймовірність найкращих та найгірших невисока. Минулого року здавалося, що найбільш імовірним є гнила угода, але час показав, що її не буде. Тож ми нині у нестабільній рівновазі, із якої нам треба вибиратися до сценарію «Бджоли перемогли ведмедя». Позитивного, але за нього треба заплатити велику ціну. Для цього потрібно зберегти високий темп інновацій з одночасним збільшенням спроможності до масштабування за рахунок європейського партнерства, а також зберегти суспільну згуртованість та завдати сукупного критичного удару по російських економічних спроможностях. Друге – гроші. Щоб країна після війни не залилася у руїнах, потрібне швидке якісне відновлення. Кошти на таке відновлення може дати лише європейська інтеграція. А європейська інтеграція передбачає прискорені реформи, які нині рухаються дуже повільно. Українські політики не мають великого бажання передусім робити найголовніші речі, пов'язані з кластером 1 – «Фундаменталс». Верховенство права, боротьба із корупцією, професійна державна служба, ефективний парламент. Якщо Україна та Євросоюз відвернуться одне від одного, наприклад, за турецьким сценарієм, то Євросоюз знайде інші способи використання власних коштів, а європейські виборці вважатимуть, що і так дали Україні достатньо і будуть у цілому праві. Третє. Люди. Якщо Україна здобуде перемогу і забезпечить собі післявоєнне відновлення, ключовим викликом буде людський капітал. Задавлені демографічні проблеми, які є наслідками катастроф 20-го сторіччя, помножені війною, становлять надто багато питань щодо ветеранської політики, політики повернення, сімейної політики, молодіжної політики, організації ринку праці, соціальної згуртованості тощо. Тут я поки що можу запропонувати лише огляд проблем, а огляд рішень буде за підсумками форсайту «Ринок праці 2026-2036». Ви ж розумієте, що ринок праці – це і демографія, і продуктивність, і все решта, що стосується людей. Публічні презентації підсумків форсайту почнуться наприкінці вересня. Автор Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
0: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під під час виклику відтворюється записане повідомлення або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС.

0: чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Президент Зеленський призначив Антона Ковальського виконуючим обов'язки генпрокурора. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента України. Антону Ковальському 42 роки. Знаємо, що він працював востаннє в Хмельницькій області. З тієї інформації, яку ми маємо від власних джерел, йшлося про те, що з таких регіональних прокурорів саме пан Ковальський мав найбільше претензій до нього, найменше претензій до нього. Це вже щось по Фрейду, я таке кажу. Найменше варіантів щодо того, які можуть бути скандали навколо цієї кандидатури. Проте, як і що змінилося в Генпрокуратурі з того часу, як ми втратили Руслана Кравченка, попереднього генпрокурора. Звичайно ж, після того розслідування НАБУ та САП «Карфаген», де йдеться про можливу корупцію, м'яко кажучи, в офісі генпрокурора, поговоримо з нашим наступним спікером Сергієм Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури у 2014-2019 роках, офіцер ЗСУ, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго дня!
2: Ну, спочатку, як у людини, яка працювала в цій системі, так, от 5 років, більше, ніж 5 років, маю запитати, на вашу думку, і той корупційний скандал, тобто те розслідування, ті підозри НАБУ та САП, і подальша поведінка вже колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, на вашу думку, як це відобразилося, ну, в цілому на інституції, на такій інституції, як генпрокуратура чи офіс генпрокурора, як вона називається зараз?
3: Я думаю, що воно йде в прийняття у всякому разі в суспільство про те, що негативний такий образ прокуратури, який тільки погіршується, і такою, скажімо, знаком оклику стався ця ситуація з обшуками в Генеральній прокуратурі, повідомленням про підозру одному з керівників. Тобто це не якийсь, скажімо, поодинокий випадок, який ні з того, ні з цього стався. Тобто претензій у суспільства до прокуратури були і є до теперішнього часу, не дивлячись на неодноразові реформи, які проводилися у 2015 році, у 2019. І знову ж таки, це такий характерний приклад того, що реформи зовсім не були націлені на очищення прокуратури, а були націлені в першу чергу на, перше, створення видимості і перед європейськими там партнерами, і перед суспільством, а по факту отримання ще більшого контролю над прокуратурою і знищення будь-якого бажання чи сміливості там в прокурорів виступати проти існуючої системи, коли прокуратура використовується саме як орган не нагляду за дотриманням законодавства, а в багатьох випадках як орган кришування цих злочинів.
2: Пане Сергію, ну от у мене, звичайно, запитання буде. Я не знаю, чи ви підтримуєте зв'язки з вашими колишніми колегами в Генпрокуратурі. Ми дійсно побачили за часи президента Зеленського 4 генпрокурори. Зараз у нас є виконуючі обов'язки. Але якщо такі зв'язки ви підтримуєте, що ви чули про те, а як дійсно змінювалася Генпрокуратура, ну от з моменту обрання 6-го президента України?
3: Ну, слід зазначити, що я, якщо і спілкуюся, хоч останній час не часто, то знову ж з колегами, з якими ми працювали там в управлінні спеціальних розслідувань, і ми якраз не тільки займалися розслідуванням кримінальних проваджень про злочини під час Майдану, а і своїми діями намагалися змінити взагалі підходи в прокуратурі. І відповідно з тими принципами люди і продовжують працювати і займаються цими ж справами Майдану і відстоюють їх. От тому я впевнений, що вони не є причетними, їх просто-напросто не залучають, виходячи, скажімо, з нашого бекграунду до будь-яких протиправних дій. Але загальні підходи в прокуратурі, звичайно, вони не найкращі. Чому, на мою думку? Тому що система не помінялася в тому плані, що у нас згідно Кримінально-процесуального кодексу і закону про прокуратури, коли були зміни в 2012 році, приймався новий Кримінально-процесуальний кодекс, то він надавав саме великі повноваження безпосередньо прокурорам у конкретних кримінальних провадженнях без можливості керівництва Генеральної прокуратури впливати на ці провадження, якщо не наявні ніякі правопорушення. Але по факту і після прийняття цього кодексу ще часів Шонки і потім 14-19 років до теперішнього часу ці зміни на практиці не працюють. У нас ті, хто займають адміністративні посади, там начальники відділу, начальники управління, начальники департаментів, заступники генерального прокурора, генеральний прокурор, вони всі порушують цей закон в тому плані, що вони здійснюють керівництво прокурорами, дають вказівки і жодного кроку у більшості кримінальних проваджень, якщо ми говоримо про резонансні, так, напевно, і 100% прокурор самостійно не робить. Тобто це грубе порушення, існуюче порушення діючого законодавства, але система абсолютно не міняється, а прокурори тому не протестують, тому що, перше, вони залежать, там знову ж таки введена така система преміювання, що керівник адміністративний, начальник там департаменту визначає в кінці року там виплачувати премію чи не виплачувати тому чи іншому працівнику, то відповідно не сподобатись керівнику, це втратити там велику суму премії.
2: Це про яку суму йдеться, якщо ви можете назвати? Ну, щоб було зрозуміло нашій аудиторії, про які премії йдеться?
3: Ну, премії, які раніше там платили щомісяця, це знову ж таки у зарплаті державних наших. Це не тільки прокуратурі, тобто є така система, коли премії, вони фактично включені в склад зарплати, а премії позбавляються за вчинення якихось дисциплінарних проступків. Тобто така трохи збочена система, яка і до теперішнього часу існує у більшості і правоохоронних органів, і, до речі, і в Збройних силах України.
2: Це якийсь відсоток від зарплатні, чи може це якась фіксована сума, ну хоча б приблизно зрозуміти порядок?
3: Ну, це, напевно, 10%, напевно, 30% від місячної зарплати, десь так в середньому. Якщо брати в Збройних силах, то це взагалі десь 60%.
2: Ну, Збройні сили ми, якби, залишаємо за дужками, ми тут говоримо, ну, все-таки про Генпрокуратуру. 30% – це достатньо, ну, вагома частина зарплатні. Просто, щоб зрозуміти те, про що ви говорите, що дійсно прокурори не виступають проти певних протиправних дій чи дій, які порушують ті закони, які, яким має підпорядковуватися Генпрокуратура. Але знаєте, от зараз дійсно є тиск з боку громадянського суспільства, в тому числі на президента, в тому числі на народних депутатів, щодо того, щоб нарешті посада генпрокурора стала виборною чи конкурсною, правильно сказати, все-таки конкурсною, щоб був оголошений конкурс, були кандидати, цих кандидатів розглядала незалежна комісія. Чи це може стати от такою панацеєю для того, щоб нарешті Генпрокуратура перестала бути органом кришування, як ви про це сказали на самому початку, а почала працювати саме так, на благо української держави?
3: Звичайно, що і кожен із президентів, і діючий президент може запропонувати кандидатуру, виходячи з якостей кандидата, його там бекграунду, його професійних якостей, порядності, який би був сприйнятим суспільством і який би міг своєю діяльністю показати, що він дійсно є незалежним. Але, на жаль, часи нашої незалежності цього не відбувалося. І знову ж призначення генеральних прокурорів, які вже 4, тобто вони знову ж призначалися з ну, і з фракції «Слуга народу», і з державних чиновників, які працювали у владі. І, як бачимо, результат такий, що кожен із них приходив до ситуації, коли є вимога суспільства чи її потреба в тому, щоб мали звільнятися. Тому, на жаль, без конкурсу відкритого дійсно складно очікувати, що на цю посаду буде призначена особа, яка забезпечить дійсно незалежне, неупереджене розслідування чи нагляд за розслідуванням кримінальних проваджень. І так, конкурс може бути таким запобіжником, але треба теж враховувати, що велика кількість конкурсів у нас, які проводяться в багатьох органах і стосовно керівників органів, також величезна кількість їх викликала питання до того, що наявні зловживання. Якщо брати зі сторони представників держави, то практично в кожному випадку суспільства, журналістів, активістів виникали там конкурс там директора ДБР, і перші конкурси БЕБ, і так далі, і тому подібне. Тобто, то знову ж таки, запобіжником є участь міжнародних експертів в цьому конкурсі, але знову ж окремі конкурси свідчать, що і там можуть бути зловживання. Зокрема, я ось прочитав статтю «Зеркало тижня», здається, про те, що при виборах директора НАБУ, ну, знову ж, там посилання начебто на джерела, а про те, що якби остаточно схилили одного з членів комісії, саме позиція першого заступника глави НАБУ на той час. Тобто, ну, досить цікава, в лапках, так скажімо, інформація, яка потребує теж надання оцінки, тому що суспільство у всіх випадках вважає, що якраз саме міжнародні експерти є найбільш незалежні і позбавлені будь-якого впливу від державних органів чи будь-яких інших органів. Тому, якщо і проводити, знову ж, цей конкурс, який би дійсно міг би дати незалежного прокурора України, генерального прокурора України, то тут має бути під мікроскопом від журналістів і активістів з тим, щоб це дійсно був незалежний, об'єктивний конкурс, який би дав результат, до якого не було би питань, сумнівів у суспільства.
2: Я, знаєте, хочу повернутися трохи, пане Сергію, до того, з чого починався наш цей робочий тиждень. Дійсно, пам'ятаємо, Руслан Кравченко опублікував, тоді він ще був генпрокурором, він опублікував відеозвернення, також опублікував певний ролик в такій стилістиці, яка нагадує оці так звані плівки НАБУ. В своєму відеозверненні він оголосив підозру керівнику Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. Далі події розвивалися достатньо стрімко, з'ясувалося, що сам пан Кравченко, він виїхав за кордон, була одразу реакція президента Зеленського, Кравченка було відсторонено від посади, народні депутати його звільнили. Але серед тих подій, які ми побачили буквально в перші ж дні з початку цього скандалу, це те, як відреагувала сама генпрокуратура, офіс генпрокурора відреагував на оцю підозру. Буквально наступного дня, мені здається, що це було чи рано зранку, чи можливо навіть пізно ввечері того ж дня, тобто ми говоримо про понеділок, офіс генпрокурора опублікував таке повідомлення, я процитую дуже коротко, у зв'язку з поширенням заяви про нібито повідомлення про підозру одному з керівників антикорупційних органів, повідомляємо, така інформація не відповідає дійсно. У межах цього кримінального провадження жодній особі, зокрема керівнику антикорупційного органу, ну тут йдеться про Семена Кривоноса з НАБУ, про підозру у передбаченому КПК України порядку не повідомлялося, правові підстави для цього відсутні, заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу. Відтак, відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані. Що це взагалі таке? Є генпрокурор, каже, ось підозра. Далі виходить сама генпрокуратура, каже, нема підозри. Як ви це все оцінюєте?
3: Да, негативно я оцінюю, тому що в даному випадку навіть сайт генпрокуратури висловлює якусь позицію. Тобто за кожною позицією Генеральної прокуратури має бути конкретна посадова особа, яка стверджує те чи інше, і знову ж таки вона має право це стверджувати. Ну, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про якесь кримінальне провадження, то той, хто має процесуальні повноваження, приймати будь-які рішення у цьому кримінальному провадженні. Тобто, ну, звичайно, що ми якби спостерігали ситуації, коли дійсно результати роботи НАБУ та САП і викриття багатьох високих чиновників призвели до того, що і намагалися вносити зміни в законодавство, і були переслідування недіючих і колишніх детективів. І можна зробити висновок, що це діяльність системна з тим, щоб ну, позбавити їх можливості продовжувати таку ж діяльність з викриття високопосадової корупції. Так, можна не сумніватися, що і ці кроки, які були наприкінці каденції здійснені Генеральним прокурором, лягають в ту ж колію, так би мовити, тиску і впливу на, якщо не на всі, не на весь орган НАБУ та САП, то, зокрема, на їх керівників. Але якщо є діючий генпрокурор, який говорить про те, що він повідомив і дає якісь там докази про те, що ця підозра повідомлена, то якщо є якісь порушення в цьому, то вони повинні бути озвучені відповідно до вимог КПК. Тобто відсутні такі-то, такі-то обставини, відсутні такі, наприклад, генпрокурор не був включений до складу групи прокурорів. Якщо він не був включений до складу групи прокурорів, він не мав права приймати рішення у цьому кримінальному провадженні. Все, тоді всім стає зрозуміло, що він прийняв це рішення в позапроцесуальний спосіб, і воно підлягає скасуванню. Якщо він був включений, то знову ж таки з посиланням на норми кримінально-процесуального кодексу має бути дана відповідь, чому ця підозра є незаконною, чому скасована. Чи скасована вона взагалі, бо я такого терміну, як відмітки в ЄРДР зняті, я такого процесуального терміну не чув і не бачив. Тому навіть якщо ми кажемо про те, що кимось були вчинені незаконні дії, зокрема з точки зору повідомлення про підозру, то скасування цих дій, воно має бути чітко пояснено, обґрунтовано з посиланням на норми кримінально-процесуального кодексу, щоб ні в кого не виникало питань. Тому що виглядає воно таким чином, що просто це була якась вказівка, яка сказала, що треба терміново, щоб заперечити. І терміново заперечили, і тут навіть, напевно, більше можна застосувати слово «позбавлено юридичного сенсу» саме до цього повідомлення на сайті Генпрокуратури, ніж до самої ситуації.
2: Пане Сергію, а вказівка звідки? Ну, у нас же ж нібито розділені гілки влади, ми пам'ятаємо, виконавча, законодавча, судова. Тож, за вашою версією, вказівка звідки могла бути в офіс Генпрокурора, що, дивіться, треба заперечити, треба, ну, мабуть, серед іншого, як це, прибрати відмітку в ЄРДР. Ми тут вживаємо постійно цю абревіатуру, можливо, частина нашої аудиторії не знає, що це єдиний реєстр досудових розслідувань. Тобто, повертаючись до мого запитання, вказівка могла бути звідки?
3: Ну, дійсно, ви правильно сказали, що у нас розділені то законодавство, гілки влади, але, на жаль, на практиці воно так не відбувається. Ну, в мене немає жодної інформації, хто і коли міг дати таку вказівку. Ну, знову ж, з практики, коли я раніше працював, то такі швидкі, такі, скажімо, непроцесуальні повідомлення, да, з'являються, коли дійсно хтось тисне і каже, що терміново треба щось спростувати. Ну, не буду я висловлювати своїх припущень, тому що абсолютно не володію інформацією з цього приводу.
2: Добре, давайте так. Якщо розглядати два сценарії, оптимістичний і песимістичний, що може далі відбуватися з Генпрокуратурою?
3: Знову ж, звичайно, зачути велику кількість повідомлень про, ну, пропозиції, може, там і в соціальних мережах, і там в якихось статтях про те, що є потреба в системній зміні Генеральної прокуратури, проведенні чергової реформи, яка змінить всі підходи. зміни потрібні, це безумовно, всі це бачать. І вони повинні починатися, на моє переконання, в першу чергу, з генерального прокурора, який не на словах, а на ділі хоче цих змін, і щоб вони були на виконання вимог Конституції і закону з пріоритетами захисту людини, захисту країни, захисту держави. Тому що на словах у нас все розказують гарно, а на ділі це виходить завжди зовсім не так. Тому, звичайно, це може зробити і президент, призначивши такого генерального прокурора, і він може буквально вже й за місяць показати про те, що він незалежний від влади і він діє виключно за законом. Або ж це буде конкурс, який теж нам дасть цей результат. Звичайно, це непростий шлях до повністю оновлення цього органу, але це не реформа, це не потреба знову ж пропускати всіх через якісь конкурси, які тільки займають, які тільки створюють вигляд окозамилювання. Це просто реальна робота з реагування на наявні порушення прокурорів, на недотримання прав учасників процесу, на незаконні підозри або нерозслідування якихось кримінальних справ з конкретним притягненням конкретного прокурора до відповідальності.
2: Ну, пане Сергій, я думаю, що тут головне питання дійсно в тому, чи будуть реально дивитися на те, щоб процес реформування відбувався, чи, як ви сказали, окозамилювання. Дуже дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Сергій Горбатюк, офіцер ЗСУ, начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури у 2014-2019 роках, був з нами на зв'язку.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладено єдина головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Військові та цивільні українці після повернення із російського полону мають право на цілу низку соціальних послуг. А саме, консультування щодо усіх видів підтримки, держгарантій та тих можливостей, які вони одержують по поверненню. Консультації надають органи місцевого самоврядування, бізнес, громадські та інші організації. Представництво інтересів від імені звільнених із полону можуть вести переговори, листуватися для, приміром, відновлення документів, реєстрації місця проживання, допомоги у розшуку рідних, забезпечення засобами реабілітації, оздоровлення, встановлення груп інвалідності. Догляд вдома або натуральна допомога. Звільненим громадянам із порушенням мобільності можуть допомагати із самообслуговуванням, прибирати, прати, готувати дрова, ремонтувати одяг тощо. Соцсупровід – це допомога із послугами, які потребують залучення інших організацій, довготривалого вирішення проблем та одночасного надання багатьох видів соціальних послуг. Соцадаптація. Громадянам допомагатимуть пристосуватися до життя з урахуванням набутого досвіду. Це включає психологічну допомогу, відновлення соціальних зв'язків, сімейних стосунків, налагодження стосунків із дітьми, допомогу у працевлаштуванні, переоблаштуванні житла для осіб із інвалідністю. Соцреабілітація. Навчання, формування, розвиток і підтримка соціально-побутових навичок, допомога у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, відновлення користувацьких навичок, психологічна допомога. Паліативний догляд для звільнених створюють умови для проживання, за ними доглядають, слідкують за здоров'ям, допомагають у веденні домогосподарства. Також сюди входить навчання догляду членів сім'ї. Крім цього, військові та цивільні після повернення із російського полону можуть розраховувати на надання транспортних послуг, фізичний супровід для людей з інвалідністю, послуги персонального асистента та переклад жестовою мовою. Також звільнені з полону можуть отримати технічні засоби реабілітації, розповіли у Мінсоцполітики. Це протезування та інші допоміжні засоби для цивільних та військових, які дозволяють відновити утрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, доброго дня.
2: Давайте почнемо спочатку з хороших новин. Мені здається, що одним з джерел цієї хорошої новини був директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут. Ну, як мінімум, він також про це повідомляв. Йшлося про те, що нібито було знищено три пускових установки С-400. Саме вони били балістикою по Києву. Таке повідомлення надійшло вчора. Ми пам'ятаємо про те, наскільки складно полювати за цими установками, що наші вороги також не дурні, щоб виставляти їх в чисте поле і підставляти під удари сил оборони. Але все-таки, як варто оцінювати отаку операцію, наскільки вона є складною, чи можна очікувати того, що подібні знищення, подібні удари по установках С-400 можна буде масштабувати?
6: Я дуже сподіваюся на це. Тут дійсно, в мене інформація, що було уражено дві пускові установки на Брянщині, це поблизу села Вигоничі. От. Загалом це 100 кілометрів до кордону з Україною або десь приблизно 360 кілометрів до Києва, 350-360. Це трохи далековато для обстрілу Києва, але по Україні вони по Чернігівській, Сумській області діставати можуть. І росіяни з цих комплексів, з С-400, запускають спеціальні ракети, які раніше використовувалися для тренування, а зараз вони отримали замість навчальної бойової частини, отримали осколково-фугасну бойову частину. І стріляють по наших, по наших інфраструктурних об'єктах або по залізниці. От біля Києва на одній станції було нанесений удар такою балістикою, там шрапнельна була бойова частина, там все посічено, все в дірках було. І я вважаю, що це дуже добра новина, що ми почали знищувати ці пускові установки. Вони загалом рухомі, вони пересувні, вони швидко можуть міняти позицію. І якщо ми вже пристрілялися до них, то я думаю, що це буде, сподіваюся, що буде масштабування, бо бачите, що сталося з реактивними дронами, які запускалися з Брянської області. Вже тиждень жодного дрона звідти не летить. Скоріш за все, ми взяли під пильний контроль цю Брянську область, і звідти поки що мінімально росіяни здійснюють пуски мінімально.
2: Це дійсно хороша новина, але чи є в нас приблизна оцінка, скільки комплексів С-400 у Росії, скільки вона може виробляти їх на рік?
6: Тут важливо не комплекси, скільки ракет вони здатні виробляти, саме цих ракет, які є псевдобалістикою. Тобто це не реально балістичні ракети, а це переробка зенітних ракет, вона серійна, не кустарна, серійна переробка. Так от росіяни здатні випускати до 40 таких ракет. Це РМ-48У, якось так вона називається, ракета.
2: Так. Угу.
6: І вона здатна нести там бойову частину щось приблизно десь 150 кілограмів. Це загальна вага бойової частини. Це не означає, що там сусильна вибухівка. Але все одно там вистачає вибухівки. От 40 на місяць, і плюс 60 іскандерів, і плюс КН-23 північно-корейські. Да? Тобто нам вистачає засобів враження, і те, що ми, як правило, значить, зенітні установки, вони знищуються ще й разом з ракетами. Так що трішечки менше пусків буде по Україні.
2: Ну, от про цю ракету, до речі, перероблену ракету РМ-48У, в тому числі, писали наші закордонні колеги, агенція Reuters, так, от вона зазначає, що дедалі частіше використовують їх для того, щоб бити по Україні, вони неточні, в них там відхилення в 300 метрів, ви про це також говорили, так, що от по інфраструктурних об'єктах б'ють, або, можливо, по залізниці, ну, що також є частиною української інфраструктури, вважають в аналітики цієї агенції, що це спосіб виснажити запаси українських ракет-перехоплювачів. Ну і таким чином, звичайно, на зиму наші вороги зберігають запас ракет типу іскандерів, цирконів, ну і тих самих корейських, про які ви вже говорили. До теми реактивних перехоплювачів, реактивних, вибачте, шахедів і перехоплювачів до них, дійсно, от сьогодні буквально, спілкуючись з медіа на так званому форумі Карпатської Вісімки, президент Зеленський розповів про те, що вже два українські такі дрони-перехоплювачі успішно пройшли бойові випробовування, що вони знищили російські реактивні шахеди. Також наголосив на тому, що 67 компаній українських зараз займаються розробкою подібних засобів. Ну і там далі вже питання контрактів, які заключає держава, фінансування. Ну, все зрозуміло, зрозумілий шлях. Але все-таки, якщо подивитися на те, як це працювало раніше, ну, наші ну, попередні роки повномасштабної війни, чи можна робити прогноз, скільки часу може знадобитися для того, щоб ефективні перехоплювачі в потрібній кількості змогли зупиняти, скільки знадобиться часу для того, щоб такі ефективні перехоплювачі реактивних шахедів з'явилися?
6: Ну, я думаю, що це якийсь час буде тривати. Конкретно сказати, розумієте, тут важко. Це залежить від того, яку кількість реактивних двигунів ми зможемо отримати. Бо самі, скажімо, самі дрони ми виробляти можемо величезні кількості. Будь-яка з фірм, яка випускає шахеди з електродвигунами, за мінімальний строк переналаштується на випуск реактивних шахедів. Але питання, скільки ми отримаємо для них двигунів. Фактично зараз двигуни, ну, росіяни в величезних кількостях отримували двигуни з Китаю. На жаль, для нас цей шлях закритий навіть через якісь, скажімо, фірми прокладки, і те, значить, нас проблематично отримати ці двигуни, а скоріше неможливо з Китаєм. Постачальниками залишаються чеська PBS, яка загалом співпрацює з Україною. Українські виробники сказали, що вони налагоджують низку, лінійку, скажімо, реактивних двигунів різної тяги від, скажімо, двигунів до невеликих реактивних наших шахедів типу «Барс», до ракет «Пекло» і аж до серйозних важких крилатих ракет, ну, скажімо, важких дронів, які вже, скажімо, на межі з крилатими ракетами по своїх характеристиках. І другим виробником є Велика Британія. Там з цим краще, але вони випускають для нас низку реактивних ударних дронів. І їм самим потрібна велика кількість двигунів для того, щоб... Ну, вони кажуть, що вони до кінця року там деякі типи по 1000 штук там дадуть реактивних дронів. От, так що, скажімо, британська складова, вона теж важлива, але не нескінченна. От, тобто, загалом, все залежить від того, як швидко ми зможемо налагодити або закупити достатню кількість реактивних двигунів.
2: Ну так, якби Китай займав трохи іншу позицію, ну, по-перше, ми б не побачили ці реактивні двигуни у Росії, по-друге, ми б змогли отримати їх самі, українські сили оборони, але очевидно, що Китай займає зовсім іншу сторону в тому, що відбувається в контексті російсько-української війни. Ще от, знаєте, з цікавих таких новин, ну, чи припущень, які роблять європейські політики, тут я буду цитувати чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, так от вони очікують, що найближчим часом Росія планує здійснити гібридні атаки із застосуванням безпілотників і ракет проти країн, які продовжують підтримку України. Це от безпосередньо цитата самого Туска. Суть в тому, що всі ці удари Росія оголосить випадковими, Захід чи там Європа, НАТО побоїться на них відповідати. Ще тут є цитата Дональда Туска. Ці потенційні удари матимуть, умовно кажучи, випадковий характер і будуть спрямовані на те, щоб паралізувати або щонайменше послабити рішучість держав НАТО застосувати відповідні положення Північно-Атлантичного альянсу у разі агресії проти одного з його членів. Як вам така, ну, вибачте за такому слові, дивна імпотентність, так, коли прем'єр-міністр великої важливої європейської держави одразу каже, дивіться, скоріш за все, рішучості не буде. Як ви оцінюєте це?
6: Ну, як це можна оцінити? Нормально оцінюю. Так, як і ви, мабуть, да, оцінюю. От. Ви правильно, значить, вибрали термін. От. Він тут якраз підходить. Да? Але хочу сказати, що НАТО зараз теж, скажімо, міняє підходи. Зараз я, на жаль, не політолог, не вникав, але, скажімо, пройшла інформація, що зараз НАТО будуть вдосконалювати оцю п'яту статтю, здається, за якою напад на одну з країн буде означати напад на всіх. І, скажімо, будуть диференційовані загрози і, відповідно, диференційована відповідь на такі російські загрози. От єдине, що тут, скажімо, найпростіший шлях, щоб не було таких ударів по одній з країн, а ми розуміємо, по якій країні це буде удари. Це буде перш за все по самій Польщі удар. Ну, от, оскільки зараз, скажімо, білоруська мережа стільникового зв'язку, через неї росіяни от казали, що білоруси знову направляють із своїх веж управління сигнали шахедам. Сергій Флеш, Сергій Біскльоснов, каже, що ні. Що ми не можемо виставляти претензії Білорусі. Зараз це відбувається через меш-модеми і через систему стільникового зв'язку. Так от, через цю систему спокійно можна стартувати з Брянщини і довести будь-який там реактивний дрон, мопед, довести до Польщі. Так, щоб він кудись серйозно влучив Польщі. Ну, тенденція НАТО не загострювати, але це тенденція чемберленівська часів Другої світової війни. Закінчувалося це завжди погано. Стримування агресора шляхом поступок, шляхом закривання очей, значить, ну, як три мапочки, знамениті бабочки, значить, нічого не чую, нічого не бачу, нічого не зроблю, да?
2: Нічого не скажу, нічого не скажу, так, остання мапочка.
6: В даному випадку нічого не зроблю. Казати вони язиком, вони збивають там все підряд і готові до будь-якої оборони. Але нічого не роблять, руки в кишенях. Ну, от, вони очікують загального результату від НАТО. Сподіваюсь, що вони нарешті на щось, скажімо, якщо попаде всерйоз, да, і будуть, скажімо, ці вже не гібридні удари, а вже удари такі, що, ну, будуть відчутні, от тоді нарешті НАТО почне якось на них реагувати. І найкраща реакція – це збивати російські засоби ураження над українською територією. Це найнадійніший спосіб. Бо тоді вони, загалом, польська, румунська ППО – вона здатна працювати на 30 мінімально кілометрів над нашою територією. Я не кажу про Петріот, я кажу про комплекси середньої дальності. І якщо на такі, а винищувачі взагалі ще далі, F-16 під, скажімо, управління літаків, ну, літаючих радарів, літаків дальнього радіолокаційного управління, да, вони взагалі кілометрів на 50, мало не до Львова, змогли б перекрити український простір і застосовувати власні боєприпаси для того, щоб збивати в цій зоні, скажімо, перспективні ворожі засоби ураження, які можуть перелетіти кордон і ударити по Польщі, ну, або по Румунії. Да? Значить, і це, ще раз, найкраще, найгарантованіший спосіб запобігти ударам по їх власній території. Це отримати від нас дозвіл, а ми давали такий дозвіл, працювати з засобом ППО над нашою територією. Сподіваюся, що нарешті НАТО, ну, не ефірне слово, але чогось знову хочеться його вжити, роздуплиться.
2: Ну, ви знаєте, тут питання в тому, чого вони ще чекають, так? Ну, вже є удари по кордону, вже є удари по контрольно-пропускних пунктах, так, на кордоні між Україною та Польщею. Те, що ви вже згадували, дійсно, ми бачили російські дрони, і навіть ракети, і на території Румунії, і на території Польщі, і на території країн Балтії вони вже залітали. Тобто тут же питання, якби, де ж буде та точка, коли нарешті вони наважаться робити щось більш активне, ніж те, що ми спостерігаємо зараз. Але, пане Валерію,
6: дозвольте вас перебити.
2: Будь ласка, так.
6: Була ракета, яка пролетіла, не долетіла десь 120 кілометрів до кордону з Німеччиною і пролетіла в 60 кілометрах від Варшави. Це в минулому році, так? І навіть на це не зреагували. От, вибачте, це просто я хотів додати
2: це правильне уточнення.
6: До вашого переліку. Да,
2: абсолютно правильне уточнення. Бо, ну, там далі, що ж, розслідування і так далі, що це було, там,
6: ну, розслідувати,
2: заяви.
6: Так, можна нескінчено, і можна сказати, що випадково, а ми взагалі могли її не бачити, і взагалі це такі дрібниці. Ну, не попало в Варшаві, значить дрібниці.
2: Ні, ну, на щастя, ніхто не загинув, але все одно зрозуміло, що це агресія проти вашої країни.
6: Але могли?
2: Так,
6: да,
2: так,
6: могли,
2: так,
6: 450 кілограмів бойова частина залетіла на територію Польщі. Вона могла впасти в лісі, а могла впасти в будь-якому населеному пункті.
2: Ну, от ви згадали Сергія Флеша, так, от зараз він є радником президента Зеленського, якраз з питання технологій, давайте так це сформулюємо. Він серед того, про що він попереджує, от дійсно зараз українські виробники працюють над тим, щоб перехоплювати реактивні дрони, які запускають по нас російські окупанти, але він попереджає про те, що дивіться, ну вже от його прогноз десь за 5 місяців ми матимемо іншу проблему, що наші реактивні перехоплювачі не працюватимуть, що наступна ітерація, це його припущення, будуть маленькі криваті ракети, дешеві, що це от бандероль, він називає тут декілька, Дань Т, Дань М, Гербера 5, що це вже будуть не реактивні шахеди, а ракети. Швидкість, вибачте, в них буде від 500 до 750 кілометрів на годину, що це будуть наші наступні виклики для наших сил протиповітряної оборони. Тож, як, якщо дивитися на це об'єктивно, як нам підготуватися до наступної загрози, як нам в цих перегонах все-таки намагатися передбачати те, що будуть робити росіяни наступним? Звичайно, є завжди питання, якщо б у нас було дуже багато грошей, це б не було проблеми, але грошей в нас, очевидно, обмежена кількість. Тож, маленькі, крилаті, дешеві ракети, які можуть бити по Україні вже за 5 місяців, що з цим робити?
6: Ну, такий цікавий момент, що ми трішечки призівали навалу реактивних дронів, але трішечки краще готові до ударів оцими крилатими ракетами. Я до вашого списку ще додам ракети С-71К «Кавьор» та С-71 «Монохром». Тобто, загалом, росіяни вже, і вони використовували, росіяни вже використовували ці ракети, ну, як приклад, «Кавьор» використовували. З літака російського такого псевдоп'ятого покоління Су-57. А в чому ситуація? Чому ми краще, ну скажімо, передбачили появу цих ракет? Вони вже були на горизонті, бо про бандероль. А бандероль і Дань Т це одна й та сама ракета. Дань Т це експортна назва бандеролі. Під цією назвою росіяни її демонструють на виставках, як Дань Т, а всередині вони запускають, ну, її як бандероль. Так от, одна з американських фірм, яка співпрацює активно з Україною, розробляє портативні радари, дуже-дуже дешеві радари. Вони бачать лише, захоплюють ціль лише на 1 кілометр, але їх вартість складає всього десь приблизно 4 тисячі доларів. І це означає, що якщо ми такі, ну, така мінімальні розміри, невисока вартість, але ці радари ми зможемо ставити на наші зенітні дрони. І якщо там буде радар, то наші зенітні дрони помалу будуть перетворюватися на зенітні ракети. Яка різниця між зенітними дронами і зенітними ракетами? Зенітні дрони перехоплювали ворожі безпілотники ударні методом погоня, тобто вони гналися за ними, один, ну, наздоганяли і збивали таким чином. Да? Якщо наші зенітні дрони або якісь прості ракети отримують радар, вони зможуть працювати як зенітні ракети, тобто уражати ворожі цілі в передню напівсферу. Розумієте, да, різниця? Не потрібно ганятися за ними. Але потрібно радарне наведення, і ми вже замовляли, і нам постачали невеликі радари, які встановлюються на даху автомобіля, легковика, або як причепи, і разом з ними, якщо такими засобами обладнати мобільні групи, то загалом з оцими дронами на типових напрямках, ну, південний типовий напрямок, да? Такими дронами на катер поставити таку систему, і вона прямо над Чорним морем біля Одеси зможе збивати ці бандеролі, а вони туди летять масово. Тобто росіяни, да, тут дві зустрічні тенденції. Росіяни здешевлюють і спрощують крилаті ракети. Ми ускладнюємо і ставимо все більш, скажімо, ефективне обладнання на наші зенітні дрони. Ну і тоді вийде ситуація, що загалом при масштабуванні цього виробництва дешевих радарів ми нарешті вийдемо на паритет з росіянами по засобам знищення їх ударних дронів. Знову, і оцих крилатих ракет маленьких.
2: Бачите, пане Валерію, ці тривожні новини перетворюються на хороші новини, чи, скажімо так, на новини про те, що все-таки наші сили протиповітряної оборони краще готові до появи таких ракет, ніж до реактивних шахедів, реактивних дронів. Але ще є одна тема, це те, який є дефіцит ракет для українських винищувачів F-16. Ця новина з'явилася, ну, мені здається, вже як пару тижнів. Йшлося про ракети АІМ-9, АІМ-120. Пам'ятаємо, що в тому числі британці нам їх постачали. Якщо я помиляюсь, ви мене поправте. Зараз, ну, таку нестачу, такий дефіцит підтвердив в інтерв'ю нашим колегам з видання каналу Newsmax український пілот з позивним «Фантом». Очевидно, що ці обмежені запаси змушують наших пілотів якомога більш економно їх використовувати. Але якщо подивитися на причину нестачі, чи це велика кількість цілей, так, які по нас запускають росіяни, чи це обмежена кількість того, скільки їх можуть випускати, я маю на увазі самих цих ракет, виробляти наші партнери. В чому головна причина такого дефіциту, як ви думаєте?
6: Ситуація така, що АМРАМ ракети нам взагалі не дуже потрібні, да? Вони занадто дорогі для того. Вони АМРАМ ракети потрібні нам для того, щоб використовувати на зенітних комплексах, на САМС, да? А нам найбільше для винищувачів F-16 потрібні ракети Sidewinder старих моделей, бо вони втричі дешевші, ніж остання модель AIM-9X. Вона вже ціна сягає 900 тисяч доларів за ракету. От. І те, що в нас не вистачає ракет, дуже добре було видно вчора, коли прилетіли 4 калібри, і жодний з них не був збитий. Це чітко вказує на те, що в нас винищувачі не було чим збивати ці ракети. З гармати вкрай важко і вкрай ризиковано збивати калібри. Ще в нас величезна нестача ракет, якими можна збивати реактивні дрони. От американці взяли, і коли, ну, була критична потреба, це, скажімо, на початку року, коли в нас була критична потреба в ракетах APKWS, ракети з лазерним наведенням, які з F-16 можна запускати, він несе 2 контейнери по 19 таких ракет. Тобто дешево і сердито можна було збивати реактивні дрони. Так от, американці направили майже 10 тисяч таких ракет до своїх авіабаз в Перській затоці. І практично, значить, в нас і навіть з цими ракетами виникає дефіцит, нестача цих ракет. А це найкраща зброя, бо вони, скажімо, по вартості, вони навіть нижчі, ніж реактивні шахеди, ці ракети. Ну, тобто, скажімо, старі ракети Sidewinder моделі L і M, вони є в Сполучених Штатах на складах, і вони практично не використовуються. але їх нема в виробництві. А сучасні моделі 9X, вони теж не дуже потрібні, бо повітряних боїв в районі Перської затоки нема. І ми могли б отримувати всі ці ракети в достатній кількості. От. Тому самі розумієте, яка причина дефіциту випуску цих ракет нема. Скажімо, величезної потреби Сполучених Штатів нема, бо ці ракети не використовуються. Тут можна зробити один однозначний висновок, те, що Сполучені Штати якимсь чином гальмують, спеціально гальмують передачу нам найпотрібніших типів ракет.
2: Ну, дійсно, ми розуміємо, що той конфлікт на Близькому Сході та війна, давайте так, США та Ізраїлю проти Ірану багато в чому повпливала на те, які запаси маємо ми тут в Україні. Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.

0: Вона про те, що Роберт Фіцо, прем'єр-міністр цієї країни, нібито в останній момент відмовився їхати на цей форум. Офіційна причина, що він погано себе почуває, якісь проблеми зі здоров'ям. Про те, до чого веде цей формат, що означає створення цієї Карпатської вісімки, про це ми поговоримо з нашим наступним спікером Юрій Панченко, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник видання «Європейська правда» з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Здається, у нас якісь проблеми зі зв'язком. О, пане Юрію, чи чуєте мене зараз? Ні, ні, нема. Добре, зараз спробуємо відновити цей зв'язок. Я поки процитую, що на тему цієї Карпатської вісімки говорив безпосередньо президент України. Значить, це цитат, це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити наші країни та створити на рівні ЄС ще один сильний елемент взаємодії, безпека, енергетика, значне розширення логістики і транскордонної економічної співпраці та суттєва підтримка наших громадян. Про що ми говоримо зараз? Ми говоримо про те, що вже був напевний брифінг лідерів та представників держав Карпатської вісімки. От про це хочемо поговорити з Юрієм Панченком, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник видання «Європейська правда», кажуть мені, вийшов з нами на зв'язок. Пане Юрію, чи чуєте мене зараз?
1: Доброго дня, чую нормально.
0: Супер, дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, Карпатська вісімка, набір країн може здивувати людей, які хоч трохи знають географію і розуміють, де знаходяться Карпати, так? Тут вам і Румунія, тут вам і Сербія, тут вам Польща, Словаччина, Чехія, але, наприклад, Австрія. Про що вам говорить створення цього формату? Чи дійсно це щось таке, що може посприяти взаємодії України з цими країнами?
1: Дивіться, ну, з точки зору географії, якраз нічого дивного, дійсно, це всі країни, які на території яких розташовані Карпати. Навіть там Австрія, окремі отроги Карпат, туди доходять. І навіть, як показує енциклопедія, до Сербії. Але, звичайно, так, що основна частина Карпат – це Румунія, трошечки Україна, трошечки Польща, і Словаччина. Ну, а решта вже по світі. Але, тим не менше, да, це ті вісім країн, на території яких знаходиться Австрія. Тому, ну, з точки зору географії все логічно, а з інших точок зору виникають питання. З одного боку, із того, що відомо, ідея, в тому числі, якісь отримувати фінансування Єврокомісії на якісь загальнокарпатські ініціативи. Це екологія чи щось інше, але, ну, добре, тут воно більше-менше зуміло. Але все далі виникає купа питань. Чи є це економічні там інвестиційні проекти і так далі? Чи ні? Із того, що ми бачимо, що основна ідея зібрати за одним столом наших сусідів, як тих, хто підтримують нас, наприклад, там Польща, так і тих, хто є досить скептичний щодо допомоги України. Ну, це в першу чергу і Сербія, і Словаччина, і, в принципі, за давніх часів і Чехія. І тут, в принципі, так як говорити конкретно про війну вони не хочуть, а от тут це такий формат, де можна сісти. Певні успіхи є, наприклад, неочікувано в Україну прибув президент Сербії Вучич. Він не так часто буває в нас, і, в принципі, те, що у нас якісь контакти з Сербією, це не менше, це дратує росіян. Тобто це вже маленький, але плюсик. Можливо, там ще щось. Ми, в принципі, якось готуємо якусь співпрацю з Сербією, і це було добре, щоб, в принципі, перебити якусь російську пропозицію. Можливо, це цікаво. З іншим поки невідомо. Як ми знаємо, що приїхав прем'єр-міністр Польщі, президент Румунії, тобто країни, які підтримують нас, і цей політик, який нас підтримує, мав приїхати прем'єр-міністр Словаччини Фіцо. Це один із ключових україноскептиків, але не приїхав. Оце ключовий момент, чому він не приїхав. Він ще напередодні зробив таку скандальну заяву щодо НАТО, що Словаччина не буде відправляти війська у випадку задіяння 5 статті НАТО, а потім, типу, нібито захворів і не приїхав в Україну. Оце, що це за дипломатична хвороба, ми ще не знаємо, але дуже цікаво. Але тим не менше, ми бачимо, що

0: В принципі, за виключенням Вучича, зібралися ті лідери, які є і так дружніми до України. Тобто зробити таку площадку для всіх лідерів наразі не вийшло. Крім того, із того, що нам відомо, навіть Польща, вона дуже скептично і з такою ревністю поставилася до цієї ініціативи, тому що там бояться, що ця ініціатива стане конкурентом Тримор'я. Ви, напевно, знаєте про Тримор'я. Це така ініціатива, що була попередньою владою Польщі, вона, продовжується. Ідея зібрати країни Європейського Союзу, Східної Європи і, скажімо так, лобіювати інвестиційні проекти саме для цих регіонів. А особливо, зважаючи на те, що в Євросоюзі транспортні артерії йдуть з сходу на захід. А тут пропонується все ж таки посилити якесь фінансування проєктів, що ведуть перпендикулярно з півночі на південь, якраз у Східній Європі, у центральній Східній Європі, чого, в принципі, в Європі не вистачає і так далі. Тому цей проєкт від ДСНЦК, він досі живий. Чи Україна в ньому приймала участь як спостерігач, тому що ми не є наразі членом ЄС. І от тут є певне, ну, таке накладання функцій. І коли в польському МЗС отримали це запрошення, там з таким пересторогою подивилися на це, що це буде і чи не буде це конкурентом Тримор'ю, яким Польща як засновник, ініціатор ініціативи, ну, в принципі, дає велике значення і тому так, в принципі, з побоюванням віднеслися до цієї ідеї. Але, на щастя, бачите, приїхав Дональд Туск, що, в принципі, само по собі непогано.
1: Ви знаєте, ну, щодо Дональда Туска, то ми побачили, що він знову згадував історичне минуле між Україною та Польщею. Так, от там же є цитата з того такого брифінгу короткого, який був з членами цього форуму. Ну, я маю на увазі учасниками цього форуму. Він сказав про те, що між Україною та Польщею є складні та болючі питання з минулого. Ніхто не повинен виправдовувати воєнні злочини або геноцид. Правда, завжди краще за брехню, навіть якщо воно трохи болюче. Ну, тут він, звичайно, натякає на волинську трагедію, хоча здавалося б, скільки можна. Ви сказали дійсно про от ту ініціативу, яка є з польського боку, про Тримор'я, там, значить, дійсно вже 12 країн Центральної та Східної Європи, три моря, ну, в сенсі, зрозуміло, прямо в назві, Балтійське, Чорне, Адріатичне. України нема, бо ми не члени ЄС. Тут, в Карпатській Вісімці, очевидно, Україна є, бо це наша ініціатива. А от якщо подивитися з іншого боку, можна більш-менш зрозуміти, навіщо це нам, навіщо це Києву, навіщо це Україні, навіщо це іншим країнам, які беруть в цьому участь, що вони від цього матимуть? Чи справді варто говорити от про те, на чому наголошував президент Зеленський, що нібито самі Карпати мають стати, я тут цитую, одним з ключових двигунів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії. Тобто, навіщо все це, от тим учасникам, які є наразі, ну, тобто іншим семи країнам?
0: Ну, ризикну припустити, що одна із ключових причин, яка забезпечує інтерес до української ініціативи, це можливість мати певну перевагу після завершення війни, коли буде якийсь розподіл інфраструктурних підрядів на відновлення України. І, звичайно, що ті країни, наші сусіди, хотіли взяти по цьому максимально ширшу участь, хорошо заробити. І тут, звичайно, що чим раніше ти прийшов, тим більше у тебе є сподівання отримати хороший шматок для свого бізнесу. Це, мабуть, найбільше. Обмеження саме Карпатами виглядає досить дивно. Тобто там є Сербія, з якою у нас складні відносини, досить далека від нас, але, наприклад, немає Молдови. Тобто є Румунія, немає Молдови. В принципі, є Сербія, немає там той же Хорватії, є Австрія, немає Словенії, з якою у нас теж, в принципі, не настільки запогані відносини і могла б там бути залучена. Так само, якщо говорити, що там є країни, які кандидати в ЄС, там є Сербія, немає Чорногорії, Боснії і так далі. Тобто, в принципі, обмеження оцим географічним, воно логічне, коли воно займається саме проблемами там, тих Карпат. Чи, наприклад, коли Дунайська стратегія, там, країни, які, через територію яких тут протікає Дунай. Вони займаються проблемами Дуная. Ну, логічно. В даному випадку, якщо мова йде тільки про проблеми Карпат, там, екології, інвестиції в Карпати, там, в туризм і так далі, це було б логічно. Але Україна чого-то зробила заявку набагато більше. Тобто Карпати просто в назві, просто як об'єднуючий фактор, але це політичний з замашками на економічний проєкт. І от наразі не зрозуміло, тому що для політичного проєкту вона занадто строката. Саме от, окрім Карпат, що об'єднує наші країни, Україну, Сербію, і так далі. От складне питання, на яке у мене наразі немає відповіді. Якщо мова йде про що це інвестиційний проєкт, то тут справедливі побоювання Варшави, що це є конкурентом Тримор'я. І задати питання, а навіщо створювати конкурента, якщо Тримор'я так не працює в свій потенціал і ще може можливості запрацювати повною мірою, і, скажу так, поки його перспективи виглядають набагато краще, ніж цієї карпатської ініціативи. Тому поки це виглядає як такий політичний проект, зібрати країни регіону, які дуже мають різні погляди, в тому числі, скажу так, на військову підтримку України, і змусити їх сісти за спільний стол. Частково це вдалося, тому що залучити Вучича, це, на мій погляд, це такий успіх. Це політик, який не так часто буває в Україні, на відміну від Тетутка. Те, що приїхав президент Румунії, також, тому що попри важливість цієї країни для нас, рівень відносин ще не є дуже добрим між Києвом та Бухарестом. Відповідно, тут є плюс. Було б, звичайно, набагато кучіше, якщо б приїхали б інші лідери, але навіть Фіцо, який планував, очевидно, бачив для себе інтерес, але побоявся їхати. Можливо, через те, що в Словаччині наближаються місцеві вибори, і Фіцо вважає, що така відносно проукраїнська позиція буде негативно сприйнятися його базовим електоратом.
1: Ну так, час буде за нього проголосувати. Ми пам'ятаємо, що в Сербії вже також вибори, але там Вучич не переобирається, бо в нього, якби він вичерпав свої каденції.
0: Так.
1: Але може стати прем'єр-міністром. Я хочу, знаєте, що хотів запитати щодо Вучича. Цікаво, чи ми побачимо, що от після цього візиту до Карпат, після зустрічі з президентом Зеленським і доєднання Сербії до от цього формату Карпатської вісімки, чи він далі буде, як минулого разу, вибачатися перед росіянами, казати, та ні, я ж не підтримую, ми тут з Росією, все в порядку, що ви собі придумали. Ну, чи ви очікуєте подібні реверанси, як, ну, знову ж таки, було попереднього разу?
0: Я не виключаю цього. Це стратегія Вучича. Зараз він розуміє, що ставитись тільки на Москву не можна. Його стратегія, от така багатовекторність для Сербії, це має велике значення. Всі в Сербії згадують часи Югославії під керівництвом Йосіфа Броза Тіто, який намагався мати таку дуже різновекторну політику і отримувати користь від дружби з усіма, і з Радянським Союзом, і з Заходом, і з Китаєм, і так далі. Вучич, по суті, показує, що він проводить подібну політику. І, скажімо так, в Сербії це, ну, користується певним попитом. Та, там є проросійський виборець, але навіть такий проросійський виборець в своїй більшості підтримує таку різновекторність і не підтримує цих тільки на Росії.
1: Ну так, ми пам'ятаємо, що всі російські канали, як працювали, вони продовжують працювати в Сербії. В сенсі, російська пропаганда там дуже є сильною. Знову є там традиційні оці нібито зв'язки, хоча треба нагадати, що серби ж після війни в Югославії багато разів згадували, що росіяни нібито їх зрадили і не прийшли їм на допомогу, коли ця допомога їм була необхідна. Але повертаючись до Фіцо, ви дійсно сказали про те, що в Словаччині наближаються вибори. Які шанси того, що Фіцо переобереться? От як оцінюють зараз те, що його партія чи партії-партнери зможуть утримати владу?
0: Дивіться, вибори парламентські будуть восени наступного року, тобто ще рік. Із того, що ми бачимо соціологічні опитування, жоден з них не дає Фіцу шанс зберегти владу. Навіть варіант, при якому вони візьмуть коаліційним партнером ультраправу, ну як кажуть, про фашистську партію Республіка Мінана Угріка, не дає їм голосів необхідних для більшості. Інша справа, що опозиція отримає досить сумнівну перемогу, тому що із того, що ми бачимо по даним соціології, формування коаліції можливо тільки з умови, що це буде дуже строката коаліція, тобто буде щонайменше 4 політичних сили, а всього 5. І за участю, що це присиповище, за участю руху Словаччина, колишнього прем'єра Ігоря Матовича. І оце величезна проблема, тому що Матович має репутацію специфічного, абсолютно некомандного політика. За великим рахунком, те, що в попередній каденції парламенту Словаччини партія Матовича була ключовою політичною силою, і Матович був прем'єром, і привело до того, що цей парламент, що ця коаліція працювала недостатньо багато, і парламент був відправлений на строкові вибори, наслідок чого до влади повернувся Фіцо. І зараз президент Пелегріні вже закидує пробний шар, що, мов, навіщо вам коаліція з Матовичем? Можливо, треба думати про широку коаліцію, тобто опозиція плюс Фіцо. Уявити, як себе це може бути, ну, принаймні, ніяк не виходить, бо це абсолютно політичні антиподи. Але, тим не менше, аргумент те, що Матович, необхідність домовлятися з Матовичем, може бути величезною проблемою для опозиції, це правда.
1: Ох, ну подивимося. Роберт Фіцо, звичайно, неприємний для України політик. З одного боку, він робить такі проросійські заяви, з іншого боку, ну, ми все-таки бачили конструктивну співпрацю з українськими високопосадовцями, тож ще питання в тому, чи це найгірший варіант. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Панченко, військовослужбовець ЗСУ, співзасновник видання «Європейська правда», був з нами на зв'язку. Тож, говорили ми про Карпатську вісімку, сьогодні президент Зеленський оголосив про створення нового такого формату. Туди, крім України, входять Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. Говоримо ми про те, що саме зараз відбувається форум цієї Карпатської вісімки, чи конференція, чи саміт, мабуть, треба його краще назвати.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз отримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви.

0: Тато була б самогубством. Досвід останніх 20 років переконав його, що альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 20 років західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покладова, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбивається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичності токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гамп, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, з тобою радіти. Це теж означає любити, любити значить прощати. І просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як міщість сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутні країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для Заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ, ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років потому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані й брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021 та на початку 2022 року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США. Можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

changes in

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера плюс».